leiktíma. Og þá að veðri. Veður horfir að landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlægi 5-13 metrar á sekundu. Súld á vestanverðu landinu bjart með köflum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köflum tíma síðdegis norðan til á norðausturlandi. Hiti 10-25 stig hlýjast fyrir austan. Og horfir að landinu næstu daga, suðvestlægara áttir og væta með köflum á vestanverðu landinu en bjartað mestu áfram og hlýjandi austan til. Útlit fyrir norðvestan átt að landinu á föstudag og þá kólnar fyrir norðan og austan með dálítilli rigningu en léttir til sunnan og vestanlands. Frétt vera næsaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

Pólifónkórinn flutti lofsöng, þjóðsöng Íslands. Næst í næturútvarpi er orð af orði.

Skreiðarverkun var lengi mikilvæg atvinnugrein á Íslandi og fiskur enn þurrkaður til útflutnings. En með nýjum kynslóðum og breyttum heimi koma nýjir atvinnuhættir. Með tímanum vilja eldri atvinnugreinar og aðferðir tínast. Gömlum háttum fylgdi tiltekið orðfæri og það sama gerist með þar nýju. Nýr orðaforði kemur með breyttum lífsháttum en gamli orðaforðin breytist og þekking á honum hverfur smám saman. Umræða upphófst fyrir nokkru á samfélagsmiðlum munin á harðfiski og skreið og munin á trönum og fiskihjöllum. Þegar þess konar umræður vakna vill sumum verða heitt í hamsi og það gerðist líka í þetta sinn. Þegar fólk verður æst og reitt sést það oft ekki fyrir og í þetta sinn voru þeir kallaðir heimskir sem ekki þekktu merkingarmunin á þessum orðum. Aðrir eru þau ekki alveg eins heitir en voru á því að annað orð væri réttara í tiltekinni merkingu og hitt í annari merkingu. Enn öðrum fannst að það væri kannski ekki svo mikill merkingarmunur á þessum orðapörum. Við ætlum að grafast fyrir þetta í þættinum í dag. Þetta orðaforði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Við skulum byrja á því að skoða muninn á skreið og harðfiski. Í íslenskri orðabók sem menningarsjóður gaf út á sínum tíma skreið skýrð sem harðfiskur og harðfiskur skýrður sem skreið. Þetta svo kölluð hringskýring þar sem hvort orðið vísar á hitt en við fáum ekki nánari skýringu á merkingu orðana. Skýringin gefur okkur samt ákveðnar upplýsingar því hún segir okkur að litið svo á að harðfiskur og skreið séu sama fyrirbærið. Og kannski þurfti ekki að skýra merkingu þessara orða á sínum tíma svo mikilvægur atvinnuvegur sem skreiðar og harðfisk vinnsla var. En nú öldin önnur og merkingin ekki lengur öllum ljós, né heldur munurinn, sé hann einhver. Og árið 2023 var borin upp svo hljóðandi spurning á Vísindavefnum. Hver munurinn á skreið og harðfiski? Til svara varð Páll Gunnar Pálsson, matvælafræðingur, sem segir að bæði harðfiskur og skreið séu fiskur sem búið að þurka. Á árum áður hafi orðið harðfiskur eða hugtækið hertur fiskur verið notað allan þurkaðan fisk, þar með talda skreið. Nú sé hins vegar merkingarmunur á þessu tvennu. Og þessi merkingarmunur kom skýrt og greinilega fram í samfélagsmiðlaumræðinni. Á vefsíðu sem nefnist lifandi hefðir segir að þegar allur hertur fiskur var flattur fyrir þurkun, hafi skreið og harðfiskur verið samheiti yfir allan hertan fisk. Orðið skreið hafi færst yfir á þurkaðan bólfisk á síðustu öld þegar hætt var að fletja fisk sem þurkaður var til útflutnings. Svo nú á tímum skreið notað hausaðan, slægðan og þurkaðan bólfisk, eins og kemur fram í svarinu á Vísindavefnum. Algengast að þurka þorsk, en einnig hafa ufsi, ísa, keila og langa verið þurkuð. Skreið þurkuð utandyra í hjöllum þar sem tveir fiskar eru spyrtir saman og hengdir á rár. Útiþurkun aðeins stunduð á tímabilinu september til maí, þegar lofthiti nógu lágur og maðkafluga í dvala, segir á lifandi hefðum. Í skreiðarhjöllum hangir fiskurinn óvarinn, og þú geta veður og vindar ráðið miklu hvernig tekst til með þurkunina. Heitið harðfiskur segir Páll Gunnar að sé nú langmest notað þann fisk sem þurkaður fyrir innlendan neytendamarkað. Hann nú orðið oftast þurkaður í sér hönnuðum þurrklefum þar sem hægt að stýra hita, loftraka og lofthraða til að ná fram þeim eiginleikum sem sóstar eftir. Ísuflök mest notuð í harðfisk fyrir innlendan markað, þótt fleiri tegundir séu þurrkaðar, svo sem þorskur og steinbítur. Páll Gunnar nefnir einnig mikið framboð af litlum þurrkuðum bítum með frauðkendri áferð, sem verður til þannig að bítarnir fristir fyrir þurrkun og settir beint úr fristinum í þurrklefan. Töluvert mun vera framleitt af steinbít, engum á vestfjörðum, og hann flakaður þannig að flökin hanga saman á roðinu við sporð. Stærri steinbítur oft kúlaður sem merkir að það þverskorið í flakið að roði. Hann líka yfirleitt þurrkaður í yfirbyggðum hjöllum og þar sem hann feitari en til dæmis ísa, þornar hann hægar.
Páll Gunnar líkur svari sínu að því að benda á að það sé engin munur á innihaldi næringarefna og raka í harðfiski og skreið. Munurinn líki í því að skreið sé heill, slægður og hausaður bolfiskur en nútíma harðfiskur sé þurrkuð flök og flakabítar. Þar höfum við það. En mikið vill meira og ég komst að því að Páll Gunnar heldur út í fróðlegri vefsíðu sem nefnist fiskur og kaffi. Nafn síðunar skýrir hann á þann hátt að þegar hann kom í fiskvinnsluhús á árum áður, hafa honum oftar en ekki verið heilsað nokkurn veginn svona. Blessaður Palli, hvernig gekk ferðin? Egu ekki að fá okkur eitt kaffi áður en við skellum okkur í verkefni dagsins. Og enn í dag komist hann ekki gang fyrir en eftir eitt bolla eða tvo. Tengingin fiskur og kaffi sé ekki mikið flóknari en svo.

Af eigin sögn hefur Páll alla tíð, frá því að hann lauk háskólanámi, unnið alls konar störf sem tengjast vinnslu sjávarafurða með einum eða öðrum hætti og á vefsíðunni hans heilmikið fræðsluefni sem hann hefur tekið saman. Ein greinin á síðunni heitir Jafnir fiskar spyrðast best og fjallar fiskþurkun. Hún leiðir lesandana þurkhandbókinni sem Páll Gunnar ritstýrði og hægt að lesa á vef Matís. Og þar má meðal annars fræðast skreið, kynnast aðeins sögu skreiðarverkunar og læra ýmis orð sem hann hafa verið höfð. En áður en við kíkjum á það, skulum við skoða aðeins málsáttin sem titill greinarinnar og fleiri málsætti.

Það kemur kannski ekki á óvart að fiskveiði þjóð eigi nokkra málshætti sem tengjast fiski. Í málsháttasafninu Orðasönnu sem Jón G. Friðjónsson tók saman eru 18 málshættir sem hafa orðið fiskur sem höfuðorð. Það sem kemur hins vegar svolítið óvart að þeir eru flestir ungir frá 19. og 20. öld. Það þýðir að elstu rituðu heimildir með þessum málsháttum eru frá þeim tíma en þeir gætu verið eldri. Hér eru nokkrir af þeim. Allir fiskar eru með uggum, sem merkir að allt hefur sín sérkenni. Betri er lítill fiskur en tómur diskur, sem merkir að það er betra að fá lítið að borða en ekkert. Lítill skerfur er betri en engin. Fyrst fúnar fiskur á höfði, sem merkir hausinn á fiski rotnar fyrst. Þessi málsáttur, sem frá fyrir hluta 19. aldar, á samsvaranir í erlendum málum. Hann til dæmis í leikritinu Macbeth eftir William Shakespeare, þar sem segir Fish begins to stink at head. Svo einkennilega sem það kann að hljóma er engin málsáttur í orðum að sönnu sem hefur skreið eða harðfisk sem líkilorð, en nokkrir málsættir vísa til verkunar þeirra og neyslu. Til dæmis búin er barinn fiskur, sem merkir fiskur, það er skreið, sem hefur verið full barinn, ekki lengur til því honum hefur verið ráðstafað. Eða barinn fiskur fullbúin til neyslu. Heimildum þennan málsátt ritið íslenskir sjávarhættir sem kom út á síðari hluta 20. aldar. Þar einnig annað afbrigði af málsættinum. Þá hver fiskur farinn þegar hann barinn. Og vísar hann til þess að víðast hvar var ekki barinn meiri fiskur í einu en snættur var jafnóðum. Áhugasumum skreiðarverkun jafnframt bent á að glugga í íslenska sjávarhætti. Ekki ósvipaður málsátturinn lýjist fiskur ef lengi barinn. Merkingin skreið mýkist ef hún barinn lengi. Málshátturinn jafnir fiskar spyrðast best sem titill fyrrnefndrar greinar felur svo í sér að það best að spyrða eða hnýta saman jafn stóra fiska. Og það merkir að það fer best á því að ekki hallist á. Málsátturinn jafnir baggar fara best hefur sambærilega merkingu. Og nú skulum við snúa okkur aftur að muninum á skreið og harðfiski. Í íslensku alfræði orðabókinni sem Örn og Örlygur gáfu út árið 1990 skreið lýst þannig. Loftþurkaður, ósaltaður, slægður og hausaður fiskur, mest þorskur. En einnig keila, langa, blálanga, ufsi og ísa. Hengd á trönur, það í skreiðarhjalla, til þurkunar í 50-90 daga, en fyrrum breytt á grjótgarða eða hraunkamba. Skreiðarverkun elsta fiskverkunar aðferð á Íslandi. Skreið varð mikilvæg útflutningsvara á 13. öld, upphálega einhverjum flutt út til Bretlands. Á 20. öld hefur skreið mest verið flutt út til Nígeríu og Ítalíu. Fiskhausar hafa einnig verið verkaðir sem skreið. Íslensk nútímamálsorðabók lýsir skreið sem slægðum og hausuðum fiski, til dæmis þorski, sem hefur verið þurrkaður og hertur. Tekið fram að hann sé ósaltaður. Hún skýrir orðið harðfiskur, einfaldlega sem þurrkaður og hertur fiskur. Saga fiskþurrkunar á Íslandi lauslega rakin í þurrkhandbókinni á vef Matís sem Páll Gunnar hafði umsjón með útgáfu á. Þar má lesa að skreiðar sé nokkrum sinnum getið í Íslendingasögum og Sturlungu. Elstu heimildir eru frá því 1200 og eftir það ítrekkað minnst á hana. Á 15. öld skreið orðin mikilvæg verslunarvara hjá þýskum og enskum kaupmannum og erlendir kaupmenn fengu skreið á Íslandi í skiptum fyrir ýmsar nauðsynjavörur. Sérstaklega áhugavert að lesa hvað skreiðin hafði mörg nöfn í verslunarmáli. Talað plattfisk, malflattan fisk, kviðflattan fisk, reithertan fisk, hengifisk, hnakkafisk, ráhertan fisk og ráskerðing. Þessi heiti gefa ýmsar upplýsingar verkunaraðferðina. Við getum ráðið í nöfnin að reithertur fiskur þurrkaður á fiskreitum, ráhertur með því að hengja hann yfir rá. Hinn orðin vísa til þess að fiskurinn var flattur fyrir þurrkun. Almenningur kallaði hertan fisk þó bara harðfisk eða skreið eins og fram hefur komið og þessi matur var víða megin uppistaðan í fæðunni.
Algengast var að berja fiskin áður en hans var neitt til að mýkjan og ná honum úr roðinu eins og málshættirnir benda til. Smjör var haft með honum ef þess var kostur, en sú var alls ekki alltaf raunin eins og við heyrum á eftir. Víða erlendis tíðkaðist að bleita fiskin upp og sjóðan, en það mun ekki hafa verið algengt hér á landi. Í þurrkhandbókinni sagt að það hafi ekki þótt gott að fiskur frísi eftir að hann var hengdur upp. Þannig fiskur hafi verið skemmt vara í augum erlendra kaupmanna. Landsmönnum hafi aftur á móti þótt besta skreiðin vera velverkuð freðísa.

Verkun Freðísu má lesa í ritgerð eftir Pétur B. Guðmundsson sem fæddist á Hellissandi á Snæfellsnesi 1906 en ólst upp í Rifi. Ritgerðina senda hann í samkeppni minningarskrif aldraðra sem haldin var á vegum Árnastofnunar, Sagnfræðistofnunar, Háskólans og Þjóðminjasafnsins árunum 1976 til 78. Pétur sagði þar frá lífi og starfi fólks í Neshreppi utan Ennis á Snæfellsnesi og ritgerðin hlaut sérstaka viðurkenningu. Hann sendi ritgerðina frá Gautaborg 8. febrúar 1978 en andaðist daginn eftir að hann senda hana. Hún var birt lítið eitt stytt í tímaritinu Breiðfirðingi árið 1994. Pétur segir að Freðísa undan Jökli hafi verið álíka vörugæðalýsing eða sambærilegt gæðamerki og Hólsfjalla hangikjötið og hvort vekja landsþekkt. Nú skal ég segja hvernig góð Freðísa var verkuð undir Jökli, segir Pétur í ritgerðinni. Það þurfti helst að vera frost þegar ísan var hengt upp. Nú ísan var hreistruð, síðan var hreistru slór skafið af henni, hún var aðeins opnuð á kviðnum, síðan var henni velt við og hún hnakkflött. Þegar búið var að taka úr henni hrygg og sló, var hún lögð á sárið og ofan á snjó eða klaka. Best var það ef snjór var ný fallin. Þannig var hún látin vera smástund þar til aðgerð var lokið. Síðan var hún sett á rá og hengd upp í hjall. Hjallarnir voru þannig útbúnir að hliðarnar í þeim voru bara spelar. Þakið var venjulegast bratt og járnklætt því það mátt ekki loka. Þá var þyljað rúmt fet niður á veggina. Þegar ísunni hafði verið komið fyrir í hjallinum var hún varin fyrir því að blotna en það var það höfuðskilirðið fyrir því að fá góða freðísu að hún blotnaði ekki eftir að hún var byrjuð að þorna. Í hjallinum lék alltaf hana kuldatrekkur. Er hún hafði harnað að mestu leiti var hún tekin af ráni, brotin yfir sig og staplað upp í þakið á hjallinum. Þar hélt hún áfram að þorna, þar til hún var orðin neysluhæf. Og Pétur heldur áfram. Ísa sem þannig var verkuð var mikið hnossgæti. Hún var mjúk og bragðsterk og þegar farið var að tyggjana var sem að leystust upp efnin úr fiskinum sem voru svo sæt og safarík. Og að borða freðísu undan jökli með íslensku smjöri var talið hámark á leystlugæðum. En að ísan varð svona mjúk og bragðsterk má eflaust þakka því að hún var aldrei þvegin og að meðan hún var í herslu rýndi aldrei á hana. Hún misti því ekkert af sínum góðu efnum, heldur festust öll efnin í fiskinum við frostið. Ég ætla að geta þessa gamni mínu að ég hef verið víða við landið á veiðum en ég hef hvergi fundið jafn sterka lykt af ísu og af breiðfisku ísunni. Ég held að ég geti þekkt hana úr af lyktinni. Smjör var víst ekki alltaf í bóði þótt það væri best og Pétur heldur áfram og segir nú frá matarháttum yst á Snæfellsnesi norðanverðu. Sandarar, eins og þeir voru kallaðir og eru reyndar kallaðir enn, borðuðu lítið af þessu hnossgæti sjálfir, heldur var hún verslunarvara fyrir fastan viðskiptafinn, sem að sjálfsögðu var að betri stéttinni. Það var oft þröngt í búi hjá þurrabúðar fólkinu undir jökli ef langvinnar landlegur gengu yfir. Þá var allt matarkynst tínt til, eins og allir skrápar er tilhöfðu fallið frá síðustu róðrum. Það voru teknir hálf harðir þorskhausar ofan af rá og soðnir. Allt var þetta soðið og étið án þess að hafa kartöflur eða viðbytt. Það var þá helst að það hefði rúbröð smurt með bræðingi eða makarinni ef það fjekst þá. Sumir átti trós sem þeir útvötnuðu og höfðu alls laust til matar. Aðra vökun var ekki að ræða en vaskraut án mjólkur og kaffi, mjólkur og sykurlaust. En leið og veðrútlit breyttist til hins betra, glættist voninum að hægtir því að komast á sjóin. Það lifnaði voninum það að fá nýmeti og það fór aldrei svo ef hægt væri að koma lóðunum í sjóin að ekki fengist í soðið. Oft var orðin svo mikil matarþröng þegar loksins gaf að leið og bátarnir voru lentir og búið var að skipta aflanum að hásetar sendu eða fóru með nýmeti í fötu heim svo hægt væri að matbúa það strax. Það var slegið upp veislu og veislumaturinn var ekki tekin að verri endanum. Það voru þorskhausar með lifur, lifræðir kútmagar og eða mjelsló og lifruð gota. Þegar húsbóndin kom heima loknu dagsverki var maturinn tilbúinn og íbúðin angaði af þessu indæla nýmeti, allir gátu borða sig metta og hungurstagarnir gleymdust.
Orðfærið í þessari frásögn raunar efni í annan þátt, bæði orðavalið, stíllinn og frásagnarhátturinn og hver veit hvað verður. Orðið freðvísa hefur líka verið notað fólk, einkum kvenfólk, í neikværi merkingu. Í íslenskri nútímamáls orðabók það skýrt sem líflaus og leiðinleg kona og finna má dæmi þá notkun orðsins á tímarit.is. Freðvísa þar reyndar líka skýrt sem fristísa, en miða við þurrk handbókina og ritgerð Péturs B. Guðmundssonar það ekki rétt skýring. Ýmsar heimildir benda þó til þess að sáskilningur hafi komist á undir lok síðustu aldar. Svo við snúum okkur aftur að skreið og harðfiski, þá mun hafa verið algengast að þurka þorsk, enda var hann og verðmætasta og best nýtta fisktegundin hér við land. Páll Gunnar segir þó í þurrkhandbókinni að nánast allar tegundir hafi verið þurrkaðar með einum eða öðrum hætti, enda var það nánast eini möguleikin til að verja fisk skemmdum. Salt hafi lengi vel verið af skornum skammti og kæling og fristing fyrst möguleg á síðustu öld. Sumartegundir hafi verið þurrkaðar að fullu, en aðrar þóttu betri signar eða kæstar fyrir þurrkun. Jafnvel séu til frásagnir af því að háfur hafi verið þurrkaður og nýttur sem eldiviður. Langt fram á síðustu öld var skreiðarverkun mjög mikilvæg atvinnugrein og heill hausaður og spyrtur fiskur var hengdur á hjalla í öllum sjávarþorpum landsins, en þegar leið á 20. öldina þótti einhverja hluta vegna, hæfa, að nota lakara hráefni í þessa vinnslu, segir í þurrkhandbókinni, sem ekki þótti hæft til fristingar eða söltunar. Líkleg ástæða þar talin minkandi afli og hækkandi verð af ferskum, fristum og söltuðum fiskafurðum, samhliða því sem hefðbundin skreiðarverkun minkaði verulega. Aftur á móti hafi hausaþurrkun aukist, en til hennar eru nú orðið aðallega notaðir þurrklefar innandyra. Hér hefur verið talað hausaðan bólfisk og að spyrða fisk. Þessi gömlu orð gætu hljóma framandlega í eyrum einhverra. Bólfiskur hefur tvær merkingar. Annars vegar það haft nytjafisk, annan en flatfisk, síld og loðnu. Orðabókin merkir það sem staðbundna notkun og það synd að aldrei skuli fylgja hvar notkun orða staðbundin. Fyrri merking bólfisks í orðabókinni afhausaður fiskur sem búið að taka innan úr og það svo merking sem á við hausaðan spyrtan bólfisk sem hér til umfjöllunar. Að hausa merkir einfaldlega að skera hausin af. Það notað það að skera hausa fiski en ekki af öðrum dýrum. Þessi sögn á sér samheitið afhausa sem kannski ögn meira lýsandi. Þær eiga sér hliðstæðu í sögninni afhöfða sem merkir fyrst og fremst að hálshöggva og höfðum það að höggva höfuðið af fólki. Þannig má reyndar sjá eina birtingarmynd þess sem mörgum finnst til eina rétta, það að tala haus á dýrum en höfuð á fólki. Mörgum þykir sem sagt ekki við hæfi að tala haus á fólki. En hausaður fiskur í öllu falli fiskur sem búið að skera hausin af. Að spyrða að hnýta saman á sporðunum og eðli málsins og merkingu orðsins samkvæmt notað fiska. Sögnin spyrða auðvitað náskild orðinu sporður, enda skrifað með ufsilóni. Að spyrða merkir líka að binda saman í kippu. Kippa knippi af einhverju samstæðu sem bundið saman á endum eða sköngum með snæri eða vír, svo sem fiskikippa eða fuglakippa. Á seinni árum svo farið að nota orðið kippa yfir 6 drykkjarflöskur eða dósir saman í pakningu. Það kom væntanlega til af plastinu sem var og stundum enn notað til að spyrða þessar flöskur eða dósir saman þótt enginn sé á þeim sporðurinn, sem þótti handtækt til að lyfta þeim öllum í einu án þess að þeir skoppu út allt. Nafnorðið spyrða, hún spyrðan, hefur svo tvær merkingar. Það í fyrsta lagi tveir fiskar sem eru bundnir saman á sporðinum og í öðru lagi band sem fiskar eru bundnir saman með. Loks ber að geta þess að sögnin spyrða oft notað í yfirferðri merkingu, það að tengja fólk og fyrirbæri saman undir einhverjum sérstökum merkimiðum. Líklega sú notkun orðsins algengari í seinni tíð en hinn upprunalega.

Lítum nú aðeins á muninn sem margir telja að sé á hjalli og trönum og kanna hvort hann einhver. Á vefsíðinni ferlir.is er grein sem heitir Fiskibyrgi, hjallar og trönur. Á ferli er lýst gönguleiðum og þeim fylgir oftast saga nágrennisins og ýmis þjóðlegur fróðlegur. Ferlir stóð upphaflega fyrir ferðahóp rannsóknardeildar lögreglunar í Reykjavík og á ferlir.is er sagt frá því að áhuga samt lögreglufólkum útivist og hreyfingu frá hverstagsins önn, krefjandi rannsóknum og jafnvel kyrrsetu þeirra á millum, tók sig saman árið 1999 og ákvað að líta í kringum sig, víkka sjóndeildarhringin og kynnast betur sínu nærtakasta umhverfi fyrir landnámi Ingólfs. 3.300 skipulegar vettánsferðir eru sagðar liggja til grundvallar lýsingunum á vefsíðunni. Í fyrrnefndri grein á ferli er gerður greinarmunur á trönum og hjöllum. Á myndum má sjá að trönurnar eru stórar grindur út undir berulofti en hjallarnir yfirbyggðir, það er með þaki og jafnvel gistnum hliðum sem vel loftar Ekki ósvipa því sem Pétur lýsi svo vel í lýsingu sinni á verkun Freðísu. Víða á Vesturlandi og Vestfjörðum má enn sjá yfirbyggða hjalla en trönur eru orðnar sjaldséðar. Helst má þó rekast á þær nálægt sjó í grennd við sjávarútvegsbæi. Á Suðvesturlandi munu fiskibyrgi og hjallar yfirleitt hafa verið steinhlaðin eða húslutar sem skildu fiskinu fyrir rigningu en hleyftu vindi í gegn. En áður var skreið og flattur fiskur hertur á hlöðnum grjótgörðum og hafa þurrkgarðar þekst frá Örófi alda á Suðurnesjum. Á ferli segir að auk þessa hafi verið mikið smærri fornfálega hjalla og trönulíki og rekaviði. Upp úr miðri 19. öld hafi fiskverkun nútímavæðst og hjallar úr tréspýrum orðið fastur liður í myndun útgerðarbæja. Í þurrkhandbókinni er ekki gerður þessi greinarmunur á hjöllum og trönum. Þar er meðal annars spyrt endurgerð mynd úr 40 ára gamalli handbók fiskvinnslunar, skreiðarvinnslu, eftir Jónas Bjarnason sem rannsóknastofnun fiskiðnaðarins gaf út. Myndin er af skreiðarhjalli sem glöggt má sjá að er samskonar mannvirki og kallaðir trönur á vef ferlis. Og þótt skreiðarhjalli sé orðið sem notaðir í þurrkhandbókinni og yfirleitt sé þar talað hjalla og yfirbyggða hjalla er líka minnst þar á trönur. Þá komum við að skoðanaskiptum og samfélagsmiðlum sem minnst var á í upphafi þáttarins. Þær voru fjörugar og byrtust á ýmsum síðum. Hér verður ekki farið út í smáatriði eða einstök ummæli, en af mörgum þeirra má ráða að orðanótkunin að einhverju leiti landshlutabundin. Svo virðist sem hjallar og trönur séu ólík fyrirbæri á Suðvesturlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum, en á Norður og Austurlandi sé aðalega talað hjalla. Aðgreiningin þá helst fólkin í því að trönur, sem svo eru kallaðar vestanvert landið, kallast oftast skreiðarhjallar

annar staðar. Dreifingin þó hvorki klift nýr skorinn og margir segja að traunurnar hafi verið kallaðar hjallar heima hjá sér, hér og þar á vestanverðu landinu.

þessum árum. Þeir Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn gripu þessa fyrirsögn og lásu upp sem tilkynningu. Skreið til Nígeríu, skreið til Nígeríu. Hver skreið til Nígeríu? Því miður þátturinn ekki aðgengilegur í kistu safns ríkisútvarsins en vonandi hefur hann varðveist og gæti þar með skotið upp kollinu með daginn. Fyrirsögnin hefur verið marg nýtt í árana rás og notuð í ýmsum útgáfum í blöðum og á vefmiðlum. En orði af orði lokið að þessu sinni, Kormákur Marðarsson stjórnaði upptökum, verði sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir hafa umsjón með orði af orði. Nú tekur við þátturinn undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar upprunastefnu í klassískri tónlist, aðferðafræði sem breytist út eftir miðja 20. öld.

0: Ágætu hlustendur.
1: Hér í upphafi þáttar hljómaði lokakablin Cum Sancto Spiritu eða með heilugum anda úr fyrir hluta hámálmessunnar eftir Johann Sebastian Bach á nýlegri upptöku frá forleggjaranum Harmonia Mundi. Það var Pygmalion óperinn sem flutti undir stjórn franska kontratenorsins og hljómsveitarstjórans Raphaels Pichon. Hann fættist í París árið 1984 og var enn við nám þegar hann stofnaði Pygmalion hópin, en sem kontratenor söng hann reglulega undir stjórn manna á borð við Gustav Leonhard og Tom Koppmann. Pichon hefur hljóðritað töluvert með Pygmalion hópnum, aðalega þó fyrir Harmonia Mundi frá árinu 2014. Allt sem ég hef heyrt hann gera hefur verið gott, þar á meðal báðar passíur Bachs sem kendar eru við Jóhannes og Matteus, Sálumessa Mozarts og Maríu söngvar Monteverdis. Það á líka við túlkun hans á hámálmessu Bach sem við heyrðum hér brot úr. Ástæða þess að ég valdi þessa upptöku er vegna þess að hún er gott dæmi túlkun í anda uppruna stefnunar sem gengur að öllu leiti upp. En hvað felst í þessu hugtaki uppruna stefna? Það er í raun þýðing á enska hugtakinu Historically Informed Performances sem stundum er skammstafað sem HIP eða H-I-P. Bein þýðing væri vissulega sögulega upplýstur flutningur en heitið uppruna stefna er betra og raunar hefur verið sammælst um það þó að stundum sé líka talað uppruna skóla. Uppruna stefnan snýst í sem stystu máli þá aðferðarfræði að flytja tónlist fyrir alda því sem næst í þeim búningi sem hún hljómaði á dögum viðkomandi tónskálds. Uppalega gekk hún aðalega út á flutning tónlistar frá miðöldum og endurreisnar og barokk tímabilinu. En eftir að hafa verið bundin við þessi tímabil tónlistarsögunar breyttist uppruna stefnan upp úr 1970 og fór að tegja anga sína til verka frá klassiska tímabilinu og því romantíska og jafnvel fram yfir það og ekki var það gæfuspor í öllu tilliti. Við getum kannski orðað það svo að pendullin hafi sveiflast of langt. Uppruna stefnan fekk ber undir báða vængi eftir miðja 20. öld en fyrstu skrefin voru stigin miklu fyrr eða í kringum aldamóti 1900 þá af Arnold Dolmetsch sem hafði að vísu fæðst í Frakklandi en starfaði lengst af á Englandi. Dolmetsch nam meðal annars fiðluleiki í Brussel hjá Henri Vuitton en lauk prófi frá konunglega tónlistarháskólanum í Lundunum árið 1889. Dolmetsch var frumkvöðl uppruna skólans á samt pólsk-franska sembaleikaranum Vöndu Landowska. Þessum tilraunum var auðvitað misvel tekið og það var ekki fyrr en tónlistamenn á borð við Gustav Leonhard, Nicolas Harnoncourt og Franz Bruggen fóru að láta að sér kveða eftir 1950 að uppruna stefnan tók að festast í sessi. Í kjölfærið fylgdu stjórnendur eins og Christopher Hogwood, Georges Saval, John Eliot Gardiner, William Christie, Tom Koppmann, Trevor Pinnock, René Jacob og Philip Herrevege, en upptalningin er hvergi nærri tæmandi og margir tónlistamenn af yngri kynslóðinni, konur og karlar, hafa látið mikið að sér kveða innan uppruna skólans á síðustu árum og áratugum. Við herðum hér í upphafi uppruna túlkun á Bach og það er því ekki úr vegi að heyra romantiska túlkun, þar að segja túlkun í anda þess sem hljómaði almennt séð áður en uppruna stefnan skaut föstum rótum. Upptakan sem hljóma næst var að vísu gerð jafn seint og árið 1967, nokkru eftir að uppruna skólinn var farin að hafa veruleg áhrif, en hljónsveitastjórinn Otto Klemperer var fættur árið 1885 og var því 82 ára þegar upptakan var gerð. Hér hljómar því Bach eins og Klemperer lærði að túlka verk hans, algjörlega ósnortin af uppruna stefnunni. Klemperer lést árið 1973 eða 11 árum áður en franski stjórnandinn Raphael Pichon sem við heyrðum stjórna hér upp að við fættist. Hér mætast því tveir ólíkir heimar. Klemperer stjórnar hér kór breska útvarsins og lundunarsveitinni Fílharmoníu og tempóið er um það bil helmingi hægara en hjá Pichon.

Viðtökur upprunastefnunar voru auðvitað blendnar og eru kannski enn misjafnar í sömum herrbúðum, þó vissulega hafi hún skotið sterkum rótum. Robert F. Kennedy, dómsmála ráðherra Bandaríkjanna, orðaði þetta eitthvað á þessa leið að vísu af öðru tilefni. Fimmtungur manna verður á móti

öllu alltaf. Eitt þeirra sem hatast við upprunaskólan er ísraelsk-bandaríski fiðluleikarinn Pinchas Zukerman. Vissulega á hann glæstan feril að baki, en aldamóta árið 2000 lét Zukerman hafa eftir sér í viðtali við Kanadís dagblað og tilvitun hefst. Ég hata upprunastefnuna. Hún er hræðileg. Ég trúði því varla sem ég var að heyra þegar ég hlíti á þetta drasl í fyrsta skipti. Þetta er algjört rugl og fólkið sem spilar svona er ruglað. Tilvitun líkur. Ég hef ekki heyrt aðra taka jafn djúft í árenni. Upprunaskólin er fyrst og fremst tónlistar og sagfræðileg tilgáta, stutt mismiklum rökum og ég hef áður sagt að deilurnar skólan minni mig stundum á það þegar fræðimenn deildu framan af 20. öldinni notkun Íslendingasagna sem sagfræðilegra heimilda. Þá skiptust menn í hópa sagnfestu og bókfestu en lítil var kjölfestan. Þegar tónlist er tólkuð í anda upprunastefnunar er leitast við að leika hana á uppruna hljóðfæri eða eftir líkingar þeirra, svo sem violata gamba og barokkfiðlur og notaðir eru barokkbogar. Auk þess hafa strengja leikarar upprunaskólans horfið aftur til notkunar og girnistrengjum sem stálstrengir höfðu leist af hólmi í upphafi 20. aldar. Auðvitað tóku hljóðfæri líka breytingum eftir því sem tíminn leið og kannski er píanóið besta dæmið. Semballinn kom til sögunar á 15. öld, en það var venjulega semballeikarinn sem stýrði tónlistarflutningi áður en eiginlegt starf hljónsveitastjórans kom til sögunar snemma á 19. öld. Semballinn fjöll hins vegar úr tísku á 18. öld, enda hafði þá forveri nútíma píanós, forte piano, leist semballinn af hólmi. Piano eða flygill eins og við þekkjum í dag með 88 nótum kom fram seint á 19. öld. Auk uppruna hljóðfæra hvílir uppruna flutningur á mistraustum grunni rannsókna á túlkunar hefðum. Þeir sem aðhyllast uppruna skólan vísa jafnan til samtíma heimilda, handrita, bóka og brefa máli sínu til stuðnings, enda eigum við auðvitað engar upptökur af flutningi eldri tónverka til þess að steðja mál uppruna sinna. Þær fyrstu komu fram í kringum aldamótin 1900. Hljónsveitir eins og við þekkjum þær komu líka fyrst til sögunar á fyrirluta 19. aldar, svo sem Fílharmoníu sveitirnar í New York og Vínarborg, sem stofnaðar voru árið 1842. Í upphafi 19. aldar taldi hins vegar dæmigerð hljónsveit í kringum 40 hljóðfaraleikara, en aldamóti 1900 var fjöldin komin upp í 90-100 manns, þar að segja það bil þann fjölda sem við þekkjum enn í dag. Við skulum næst bregða hljóðfara tónlistundir geislan. 104 númeraðar sinfoníur Jósefs Haydn eru gott dæmi hversu mikil áhrif upprunastefnan hefur haft á túlkun eldri verka. Framan af 20. öld og raunar vel fram yfir miðja öldina voru sinfoníur Haydns leiknar af fullskipaðri sinfoníuhljónsveit, jafnvel með 14 hljóðfari leikara í fyrstu fiðlu og 12 í þeirri annari. Slíkur fjöldi sést sjaldan í dag því nú eru symfóníur Haydns leiknar með þeim fjölda sem umfabil tíðkaðist á tímum tónskáldsins. Fyrstur til þess að hljóðrita allar 104 númeraðar symfóníur Haydns var austurríski hljónsveitastjórinn Ernst Metzendorfer þá með kammersveitinni í Vínarborg á 7. áratugi 20. aldar. Þessum hljóðritunum var hins vegar nánast einungis dreift í Bandaríkjunum, jafnvel þó svo að auðvelt síðan nálgast þar í dag. Fyrsta heildarsettið sem komst í almenna dreifingu kom frá Dekka og innihjalt hljóðritanir sem ungverski hljónsveitastjórinn Antal Dorati stjórnaði með upptöku sveitinni Fílharmonía Hungarika. Við skulum bregða upphafinu að lokakaplanum úr symfóníu nr. 39, Allegro di Molto, undir geislan úr þessu setti.

Túlkun Doratis á Haydn hefur staðist tímans tönn. Upptökurnar voru gerðar á tímabilinu 1969 til 1972 og það greinilegt að Dorati hafði lært margt af upprunastefnunni. Hljónsveitin minni en áður tíðkaðist, hendingar og fraseringar skýrari, auk þess sem tempo var að hluta til sótt í smiðju upprunasinna. Nýverið gaf dekka þessar upptökur út að nýju og túlkun Doratis hafði mikil áhrif á sporgöngumenn í hópi hljónsveitastjóra á borðið Franz Bruggen og Christopher Hawkwood sem báðir eru uppruna sinnar. Þá var heildarsett ungverska hljónsveitastjórans Adams Fischer af Symfóníum Haydn sem kom út á árunum 1987 til 2001 undir miklum áhrifum frá Dorati. Fischer eitt þeirra stjórnenda sem fer bilbeggja og nýtir sér nútíma Symfóníu hljónsveit en leið mikið af aðferðafræði uppruna skólans. Nýjasta heildasettið af Symfóníum Haydns olli hins vegar töluverðum vonbrigðum en það stjórnar bandaríski hljónsveitastjórinn Dennis Russell Davis kammersveitinni í Stuttgart. Loka upptökurnar í því setti komu út árið 2009 en það bara allt of þunglamalegt á köflum. Aðdáendur Haydns hafa hins vegar fylst spenntir með hljóritunum sem ítalski hljónsveitastjórinn Giovanni Antonini að gera en hann hyggst ljúka við að taka upp allar symfóníur Haydns árið 2032 þegar 300 ár verða liðin frá fæðingu tónskáldsins. Það sem komið er fyrirtak þar á meðal symfónía númer 39 og við skulum bregða upphafinu að lokakaflanum úr henni aftur undir geislan á þessu sinni með ítölsku barokksveitinni Il Giardino Armonico sem Antonini stjórnar. Tempóið er ívið hraðara en hjá Dorati en allt er rytmist miklu skýrara. Hins vegar er heildarlengd kaflans lengri hjá Antonini en Dorati og helgast það af því að hann virðir allar endurtekningar sem Haydn merkir inn í ratskrána, en það eru auðvitað endalaust deilt hvað á að endurtaka og hvað ekki. Þá ekki bara við verk Haydns, heldur líka verk tónskálda á borðið Mozart, Beethoven og Schubert.

Flutning þá alveg ljóst að skólinn hefur orðið til þess að fjölmörg eldri verk og jafnvel tónskáld hafa verið uppgötuð á nýjan leik. Þá hefur líka rómantískum flutningi, hægum og þungum á til að mynda barokkverkum nánast verið útrýmt en líka að hluta til í verkum frá klassiska tímabilinu og því rómantíska. Upprunaskólinn hefur þannig haft víðtæk áhrif á túlkun klassískar tónlistar. Andaldorati sem við heyrðum stjórna Haydn fyrir þættinum nýtti sér hugmyndafræði upprunaskólans að hluta til án þess að ganga alla leið og það hafa fleiri stjórnendur gert, sumir með frábærum árangri, sumir hreint afleitum. Ég hef alltaf metið ástralska hljómsveitastjóran Charles McGarras Mikils en hann nýtti sér mikið upprunakenningar tempo, styrkleika breytingar og fraseringar þar á meðal á tveimur heildarupptökum á nýju symfóníum Beethovens. Hins vegar má líka færa rök fyrir því að í einhverjum tilvikum hafi verið gengið of langt. Þannig hafi einhverjir fylgismenn upprunaskólans orðið uppið sér að þvergirðingshætti og orðið nánast dogmatískir á köflum í trúsinni og aðferðafræðina og viljað láta hana ganga yfir nánast alla tónlist sem samin hefur verið. Við skulum bregða næsta tóndæmi undir geislann.

Hér heyrðum við upphafið að þriðja þættinum úr fjórðu sinfóníu Mahlers, verki sem tónskáldið samti á árunum 1899 til 1900 og stjórnaði svo frumflutningnum á í München árið 1901. Upptakan sem við heyrðum kemur frá Stuttgart og það var Roger Norrington sem stjórnaði. Glöggir hlustendur tóku kannski eftir því að hér vantaði mikilvægt atriði í túlkunina, þar að segja vibratóið. En það er tækni sem flytjendur til að mynda strengja leikarar og söngvarar nota til þess að mýkja tóninn. Í sinni einföldustu mynd er tóninn látin víbra eða sveiflast stundum hratt og grunnt en stundum hægar og dýpra. Fylgismenn upprunaskólans halda því fram að þessi tækni þar að segja vibratóið hafi ekki verið í almennri notkun fyrr á öldum og jafnvel allt fram á 20. öld. Heldur hafi tæknin miklu frekar verið notuð sem skraut eða ornament. Þess að aðrir alfarið hafnað og benda á að heimildir séu fyrir því að vibratóið hafi einmitt verið notað hér áður fyrr til að mynda á dögum Beethovens. Árið 1960 lísti hljónsveitastjórinn Bruno Walter, vinur og samstarfsmaður Mahlers, minningunni á því að heyra hljóminn í Vínar Filharmoníunni í fyrsta skipti árið 1897. Hann sagðist meðal annar orða, aldrei hafa heyrt aðra eins fegurð í hljómi strengjana og hvernig hann blandaðist saman við hljóm treblásara. Þá nefndi hann sérstaklega glissandó, það að segja það þegar hljóðfara leikarar renna sér á milli tóna og svo vibrató. Walter frumflutti 9. sinfoníu Mahlers árið 1912 og hljóðritaði hana tvisvar í fyrra skiptið árið 1938 með Vínar Filharmoníunni. Roger Norrington sem stjórnaði Mahler hér áðan vísaði einmitt í þá upptöku þegar hann hélt í fram að ekki ætti að leika verk Mahlers með vibratói, enda sé það ekki að finna á upptöku Walters frá 1938. Þá bætti Norrington því við að almenn notkun á vibratói hefði almennt ekki tíðkast í hljónsveitum á dögum Mahlers. Þessi fullyrðing er alröng og hvað svo sem fólki kann að finnast notkun á vibratói er alveg víst að vibratólausa flutningur á verkum Mahlers er kolrangur í öllu tilliti. Tónskáldið lést árið 1911 en samferðamenn hans, bæði stjórnendur og hljóðfæraleikarar, hafa einmitt lýst því að Mahler sjálfur hafi lagt áherslu á notkun vibratós. Hér er heldur ekki verið að deila með hvert smáatriði því vibratólaus flutningur breytir upplifun á romantískri tónlist í grundvallaratriðum. Hún hættir þannig að syngja og hljómurinn verður þunnur og kaldur enda berst vibratólaus strengja hljómur miklu síður. Við getum vísað í hljómsveitastjóran Serge Koussevitzky sem hóf feril sinn á kontrabassa árið 1894 en stjórnaði svo sinfóníu hljómsveitinni í Boston í aldarfjórðung. Hann orðaði þetta svo og tilvitun hefst. Pianissimo verður alltaf að hafa innihald og ná þannig til áherenda. Vibrato, þá alltaf að vera vibrato í pianissimo, tilvitun líkur. Ef vibrato er sleppt, getur það líka haft mikil áhrif á intonasjón. Það er að segja hversu reynt músikinn hljómar, enda er erfiðara að spila reynt í vibratólausum flutningi. Til marks það má nefna að fyrstu upptökur upprunaskólans sem gerðar voru í kringum miðja 20. öldina eru oft ansi vandræðalegar hvað intonasjón varðar. Heyrum hér næst miklu betri flutninga á sama dæmi úr fjórðu sinfoníu Mahlers. Hér stjórnar Michael Tilson Thomas, sinfoníu hljómsveitinni í San Francisco í upphafi þriðja þáttar.

Vibrato er eitt af því sem deilt er en tempo er annað. Við þetta mætti svo að hauglega bæta styrkleikabreytingum, en það eru allar styrkleikamerkingar sem tónskáld merkja í ratskarár sínar mjög yktar í flutningi uppruna sinna og oft á það fullkomlega rétt á sér. Hvað tempóvarðar hefur upprunaskólinn haft mikil áhrif, þar að segja með tilliti til þess hvaða tempó flytjendur kjósa í flutningi. Ratt tempó einkennir túlkun uppruna sinna, einkum ef miðað er við þá túlkunar hefð sem við áttum að venjast framan af 20. öld, en það er þó ekki algilt. Uppruna sinnar á borð við René Jacob, Theodor Korensis og Filipe Herrebeke eiga það til að stjórna ýmsu í eldri verkum lús hægt. Frægasta dæmið er kannski flutningur á allt Aríunni Agnus Dei eða Lampguðs úr Hámúlmessu Bachs á upptökunni sem Herrebeke gerði fyrir Harmonia Mundi. Þar syngur þýski kontratenurinn Andrea Scholl Aríuna í lúshægu tempói. Mikið er líka deilt tempói verkum Beethovens og áður en lengra er haldið skulum við heyra upphafið að einu frægasta verki tónskáldsins.

Hér leik hollenski pianistinn Ronald Brautigam upp af fyrsta þáttar úr píanosónötu nr. 14, Tunski-sónötunni eftir Beethoven og hann leik á forte piano sem eins og ég gat fyrir í þættinum leisti sembalinn af Hólmi á 18. öld. Ef hlustendur eru að leita túlkun á píanosónötum Beethovens á forte piano eru hljóðritanir Brautigams tvímælalaust besti kosturinn. Þannig átt að til að taktmælirinn var fundin upp árið 1815 og Beethoven eignaðist slíkan grip snemma. Strax árið 1817 var hann til að mynda búin að merkja fyrstu átta symfóníunnar með taktbóðum en svo níunda var þá enn ósamin en það ekki frumflutt fyrir 1824. Þetta er oft miklu hraðari tempó en við eigum að venjast eða öllu heldur áttum að venjast og stundum raunar þar hröð að flutningurinn hlýtur að hafa verið mjög tæknilega erfiður á dögum Beethovens. Hann er það enn í dag, jafnvel þó svo að tæknilega geta hljóðfærileikara sé nú ljós árum á undan því sem tíðkaðist í upphafi 19. aldar. Sumir flytjendur fylgja þessum merkingum út í hörgul, aðrir ekki, en eitt af helstu deilumálum klassískar tónlistar er spurningin hvort taktmælir Beethovens hafi hreinlega verið bilaður. Þeirri spurningu fæst víst aldrei svarað. Við skulum enda þáttin á niðurlagi fyrsta þáttar Tunski-sónötunnar. Hér leikur breski pianistinn Solomon, fyrsta þáttin í hægasta tempói sem umgetur, en hann er 8.5 mínútu með kaflan og meðan flestir aðrir taka sér á milli 5 og 6 mínútur, þar á meðan.

brotigam. Auðvitað það sem margir halda er hins vegar oft erfiðar að leika mjög hægt og láta flutningin ganga upp þar að segja án þess að hann kóðni hreinlega niður eða liðist í sundur. Upptaka var gerð árið 1952 það bil fjórum árum áður en heila blóðfall batt enda á feril Solomons. Lýriskari túlkun á þessu meistara verki Beethovens er bara ekki til.

Hér lauk fyrsta þætti úr þáttaröðinni undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði uppruna stefnu í klassískri tónlist. Næst í næturútvarpi er þáttur frá 1992 bókmenntir og stríð. Umsjón hafði Soffía Auður Birgisdóttir.

Góðir hlustendur, í þessum þætti verður aðalega fjallað tvo stríðshrjáða förumenn heimsbókmenntana. Hér eru tvo fransmenn að ræða og eiga þeir landar ýmislegt sameiginlegt annað en þjóðernið. En á milli þeirra liggur hins vegar langt tímaskeið mikillar þróunar í bókmenntum. Já, og svo ekki síður í stríðsrekstri. En þeir birtingur og samnefndri bók eftir Voltaire og Bar Damu úr skáldsögunni Ferð til enda næturinnar eftir Céline lenda báðir í ferðalögum miklum og upplifa atvik sem ekki eru ósvipuð. Og þegar maður ber örlög þessar að tveggja skáldsagna persóna saman, undrast maður að 173 ár skuli skilja þessa sögur að í tíma og veltir því fyrir sér hvort þá ekkert breytist í veröldinni þrátt fyrir allt.

Louis Ferdinand Céline var höfundarnafn Louis Ferdinand de Touché sem var fæddur í Frakklandi árið 1894. Nafnið Céline var skírnarnafn móður hans, Louis Céline. Fæddur rétt fyrir aldamót var Céline því tvítugt þegar að fyrri heimstyrjöldin braust út. Skáldsagan sem heitir á frönsku Voyage au bout de la nuit eða ferð til enda næturinnar er einmitt sprottin upp úr þeirri reynslu Célines að taka þátt í heimstyrjöldinni sem óharnaður ungur maður. Þessi saga er eina þekktustu skáldsögum Célines og að mörgum talin meðal merkustu skáldsagna 20. aldarinnar. Helst er hún fræg fyrir hinna svartsýnislegu heimsmynd sem hún miðlar. Céline hefur verið kallaður svartsýnasti höfund

svipur 20. aldarinnar og frásagnarhætti hans hefur verið lýst sem frásögn þjáningarinnar. Ekki kunna allir að meta slíkan frásagnarhátt og þá myrku mynd sem Céline miðlar af veröldinni. Þannig komst eitt fransku gagnrýnandi að orði í umsögn bækur Célines að það var ekki nóga góðar bókmyndir höfðuðu til manneskjunar jafnt á vitrænan sem tilfinningalegan hátt og til ástar hennar á sannleikanum. Heldur ættu þær einnig hversu svart sínar sem þær væru að reyna að sætta manneskjuna við tilveru sína, að hjálpa henni að ná sáttum við heiminn. Og hvernig stendur á því heldur þessi gagnrýnandi áfram að skáldsaga eins og fer til enda næturinnar skuli ennþá mörgum áratugum eftir útkomu sína vera álitin eina meistaraverkum 20. aldarinnar, þrátt fyrir alla sína bygg svörtu sín á tilveruna, þrátt fyrir þann hrylling, þann biturleika og það hatur sem hún miðlar. Þessi áfellisdómur yfir ferðinni hans Célines segir okkur lítið meira en það að gagnrýnandi þessi hafi smíðað sér ákveði mót sem hann mátar bókmyndir inn í og dæmir síðan gæði þeirra eftir því hvort þær falla að mótinu eða ekki. Þar sem verk Célines passar ekki inn í þetta mót hans verður gagnrýnandinn síðan hlessa mjög að verki teljist gott. Aðrir gagnrýnendur hafa hins vegar komið svo orði ferð til enda næturinnar að hún sé lykil skáldsaga að 20. aldar bókmyndum á Vesturlöndum. En hugum nú að þessari umtöluðu skáldsögu. Ferð til enda næturinnar kom fyrst út árið 1932. Hún komst fljótt í hóp með söluhæstu og umtöluðustu bókum samtímans. Með þessari skáldsögu skapaði Céline sér nafn sem einn umdeildasti höfundur samtímans. Bókin vakti mikla reiði og hneykslan fyrst og fremst vegna svartsýni sinnar og ömulegrar heimsmyndar, en einni vegna ritháttar Célines og tungumálsverksins. Céline reynir í verkinu að endurskapa mállýsku lágstéttarinnar og verkamanna og tungumálsögunar er því hrátt og nokkuð gróft á köflum. Með þessum hætti fannst Céline að hann geti best komið til skila bæði hryllingi stríðsins svo að því andlega ástandi sem hann taldi ríkjandi meðal smáborgarana og ekki síst meðal lágstéttarinnar. Meðlimum hennar lýsti Céline sem fólki sem bar mikið vantraust til sambræðra sinna. Hann sagði verkalýstéttina eins og hún lagði sig vera haldna ofsóknabrjálaði og til að lifa af og verja sig beittu meðlimir hennar háðinu óspart og setti það svip á tungumál þeirra sem Céline reynir að endurskapa í verkum sínum. Ferð til enda næturinnar er öll sögð í fyrstu persónu og segir af lífi persónunnar Ferdinands Bardamu frá þeim tíma sem hann skráir sig í herinn árið 1914 og þangað til hann lokar sig svo að segja inni á geðsjúkrahúsi einu, þó ekki sem sjúklingur heldur sem einna starfsmönnunum. En það telur hann vera þann eina stað sem hann er óhultur á fyrir brjálsemi heimsins. Tími bókarlokana er byrjun þriðja áratugarins eða sá tími þegar kreppan mikla ríkti á Vesturlöndum. Í stuttum málum á lýsa söguþræðinum á þann hátt að söguhetjan Ferdinand Bardamu sé á stefnulausi flakki heiminn eftir að honum hefur tekist að losna úr herþjónustu. Hann ferðast aðalega hinna stríðsjáðu Evrópu sem líst er sem sundur tættri og sem einu flakandi sári eftir fyrir heimstyrjöldina. Bardamu er hæðin og svart sín hetja eða kannski ætti maður frekar að segja andhetja. Á flakki sínu eða kannski flótta missir hann smám saman alla trú á manneskjuna. Í lýsingu Céline's er maðurinn sífellt að reyna að flýja eigin einangrun. Sambandsleysi milli manna er algjört. Enginn getur hjálpað öðrum, hvað þá myndað sönn og varanleg tengsl við aðra manneskjur. Það eina sem manneskinni ávinnst að mati Céline's er að umfaðma illskuna og ofbeldið.

0: Í bókarbyrjun situr Ferdinand Bardamu sem kornungur maður á kaffihúsi með vini sínum þegar herdeild úr franska hernum þrammar framhjá. Einmitt á þeirri stundu sem herdeildin kemur í ljós hafa þeir félagar átt í ákveðum samræðum um hnignun frönsku þjóðarinnar, hvað orði væri hinn franska kynstofn og þjóðerniskendina. Bardamu hefur að hætti ungra ákafra manna gerst heldur stóristur og sett svo mikið út á landsmenn sína að vini hans blöskrar.
1: Þessi litla ræða þín stenst enganvegin, segir hann. Ég er fylgjandi ríkjandi þjóðskipulagi og ég hef ekki áhuga á stjórnmálum. Og það sem meira er, þann dag sem land mitt byrði mig að úthella blóðu mínu, verði ég tilbúin. Ég er engin bleiða.
0: Þannig svarar vinurinn Bardamu og Bardamu ákveður að samsinna honum þar sem hann nennir ekki að rífast.
1: Það er rétt, sagði ég og reyndi að sína sáttvísi. Þegar allt kemur til alls hefur þú á réttu að standa. En staðreyndin er að við erum allir staddir á einni stærðar galeiðu, strýtandi við árarnar af öllum mætti, eins og geðsjúklingar. Og hvað hljótum við að launum? Ekkert. Barsmíðar og eymd, þung orð og þung högg. Við erum verkamenn, segja þeir. Vinnu, kalla þeir það. Það er nú það fáránlegast af öllu. Við erum niður í lest að puða og púla, illa lyktandi og pungsveittir. Og meðan, hvað sérðu på dekki í ferskaloftinu? Húsbóndana skemmta sér, með fallega föla og vellyktandi kvenmenn í fanginu. Svo kalla þeir okkur upp á dekk, setja upp pípuhettana og sviðsetja eftirfarandi leikþátt. Þið helvítis aumingjar. Við eigum í stríði. Fíblin frá landi númer 2. Við ætlum að innbyrða þá og sker úr þeim slóið. Áfram, áfram með ykkur. Við höfum allt sem við þurfum hér um borð. Allir saman nú. Rekjuðu perópið svo að flegið skjálfi. Lengi lifi land númer 1. Þannig að það megi heyri í ykkur úr mílu fjallagð. Sá sem hrópar hæst fær orðu og sleikipinna. Áfram nú. Og ef einhver vill ekki láta drepa sig á sjó, getur hann farið og láti drepa sig á landi. Það er jafnvel enn fljótlegra.
0: Eftir að Bardamu hefur talað þessi orð, birtist herdeildin og í stundar æsingi rýkur hann upp og kallar til vina síns.
1: Það er best ég fari og tekja á því hvort ég hafi ekki á réttu að standa.
0: Og áður en hann getur átta sig, er hann genginn í herinn.

0: Bardamu þrammar með herdeildinni margar götur og til æfingabúðana. Það er ekki fyrir en hliðin þar lokast á eftir honum að af honum rennur móðurinn og hann áttar sig á hvers konar reygin vitleysu hann hefur gert. En það er of seint að snúa við. Hann er inni króaður eins og rotta. Lýsingarnar á herbúðunum og á bardugunum eru allar á nótum fáránleikans. Engin virðist vera með stjórn á því sem gerist. Bardaginn er bæði tilviljunarkenndur og merkingarlaus. Að minnsta kosti í augum Bardamus.
1: Kannski vissi liðsforingin okkur þeir voru að skjóta. Kannski vissu þjóðverirnir það. En ég, svo hjálpi mér Guð, hafði ekki minnstu hugmynd um það. Hvað sem ég reyndi að rifja upp fortíðina, rak mig ekki minni til þess að ég hafi gert nokkuð á hluta þjóðverja. Ég hef alltaf verið kurteis og vinsamlegur í þeirra garð. Ég þekkti þjóðverja ágætlega. Ég hafði jafnvel gengið í skóla í föðurlandi þeirra þegar ég var lítill. Það var nálagt Hannover. Ég talaði tungu þeirra. Þetta voru litlir, vitlausir hávæðasækir að mínu mati, með föl stingandi augu eins og úlfar. Stundum fórum við saman út í skó eftir skólan til að káfa á stelpunum eða við lékum okkur í byssuleik með byssum sem hægt er að kaupa fyrir fjögur mörg og við drukkum saman sætan bjór. En það var óravegur frá þeim samskiptum og því að skjóta á mann á miðri götunni á nokkura skýringar. Ef þú spyrir mig álits, fannst mér það nú full langt gengið. Satt segja, skildi ég ekkert í þessu stríði og ég gat ekki haldið áfram. Hvað hafði ég eiginlega náð tökum á þessum mönnum? Eitthvað sem var mér svona óskiljanlegt. Ég býst við að ég hafi mist af einhverju.
0: En það er ekki auðvelt að losna úr hernum og Bardamu verður að þrauka ennum sinn. Lýsingar á fáránleika stríðsins halda áfram í frásögnum af endalausum, tilgangslausum og árangurslausum njósnaferðum í svarta myrki um ókunnar slóðir. Í frásögnum af slátrun og skepnum í fóðurhanda hermönnum sem kallast á við slátrun þá á manneskjum sem framfer á vígvellinum. Í frásögnum á tilgangslausu ofbeldi eins og því að brenna til grunna þorp friðsams sveitafólks og svona mætti lengi telja. Í einni af sinni óteljandi njósnaferðum um óvinasvæðið rekst Bardamu á yfirgefið og niðurbrennt þorp. Þegar þarna komi sögu er hann svo örmagna og þreyttur á bardaganum að hann á þá ósk heitasta að falli í hendur þjóðverja sem stríðsfangi. Í þorpinu eru þó engi þjóðverjar lengur, heldur rekst Bardamu hins vegar á herramann að nafni Robinson. Og er það í fyrsta en ekki síðasta sinn sem þeir hittast. Robinson þessi er liðhlaupi úr franska hernum í leita þjóðverjum til að láta taka sig fastan. Hann er þarna einu skrefi á undan Bardamu sem ekki hefur gerst liðhlaupi ennþá. Robinson þessi er nokkuð merkileg persóna. Hann virðist ætið vera þar sem Bardamu kemur og er alltaf eins og einu skrefi á undan honum. Það er sama hvort er að ræða Frakkland, Afríku eða Ameríku. Alltaf skýtur persóna þessu upp kollinum þegar hans er síst von. Það má því vel ímynda sér að hans er nokkurs konar alter ego sögumannsins eða spegilmynd hans. Robinson er að minnstakosti eins konar tilbreyði við sögumann okkar, hann Bardamu. Lífsleið þeirra er svipuð og skoðin þeirra eru ekki ólíkar. Það eru bara endalok þeirra sem eru ekki alveg eins. En meirum það síðar. Seint og síðir tekst Bardamu að láta leggja sig inn á herspítala vegna taugaáfalls. Hann þjáist af þeim eina sjúkdómi sem teljast má rökréttur í henni óskiljanlegu tilvist vívallarins eða hræðslu. En einhverja hluta vegna er þetta einni sá sjúkdómur sem einna mest skömm þykir að hafa í stríði. Læknarnir á sjúkrahúsinu reyna öll ráð sem þeir kunna til að lækna Bardamu af þessari ónáttúru, en allt kemur fyrir ekki.

Þegar sýnt þykir að Bardamo muni aldrei læknast af hræðslunni og taugaveikluninni sem stríðið hefur fært honum, er hann að lokum látinn laus af spítalanum og leystur frá herþjónustu. Hann er þá svo langþreyttur á löndum sínum og Evrópu allri að hann ákveður að leggjast nú í ferðalög í leita betri heimi og fegur að mannlífi. Ekki gefst hér tími til að tíunda hér öll þau ævintýr sem ferðalangurinn Bardamo lendir í á ferð sinnum heiminn og sagt er frá á einum 200 blaðsíum í bókinni. En skemmst er frá því að segja að allstaðar verður hann fyrir miklum vonbrigðum. Hvergi finnur hann þann stað sem hann leitað að. Leið hans liggur meðal annars til Afríku og fær þar nýlendustefna frakka mjög á baukinn í lýsingum hans á svikum og prettum nýlenduherrana gagnvart þeim innfættu. En það er ekki bara manneskjan sem kemur illa fram við samferðamenn sína. Það er einnig náttúran sem er óvinveitt. Afrika sígur úr Bardamo kraftin ekki síður en styrjöldin áður. Hann þolir ekki hinn kæfandi hita og innilokum frumskóarins. Hann fær hita sótt sem nær dregur hann til dauða og er naumlega bjarnar

bókarinnar minnir helst á þá frábæru mynd Chaplins sem nefnist nútíminn. Ekki sér Bardamu neitt mun á færibandavinnunni og þrælkuninni á galiðinni áður og við fyrsta tækifæri snýr hann aftur tilbaka til Frakklands.

Þegar Bardamu er snúin aftur heim, lýkur hann námi í læknisfræði og gerist læknir í fátækra hverfi í París. Lýsingar Selins á kjörum og lífi fólksins í verstu hverfum stórborgarinnar minna á lýsingar naturalistana frönsku sem skrifuðu skáldsögu sínar á 19. öld. En naturalistarnir trúðu að hægt var að lækna hið sýkta þjóðfélag og þeir töldu rithöfunduna vera í því hlutverki að benda á og greina meinið. Einnig gátu naturalistarnir alltaf séð mannlega fegurð í eymdinni miðri. Það sama er ekki upp á teiningnum hjá Selín. Lýsingar hans á fátækt, eymd, hrottaskap, smásálarhætti, öfund og hatri eru óhugulegar og það er enga glætu að finna. Hvergi er nokku jákvætt að finna. Engin lausn virðist möguleg. Líf Bardamus er sífellt strit fyrir hinu daglega brauði. Hann fær ekkert eða illa borgað fyrir læknistörf sín, bæði vegna þess að sjúklingar hans eru flestir svo til auralausir. Svo og vegna þess að hann hefur ekki döngun í sér til að innheimta fé af fátæklingum. Það sem að lokum kemur Bardamu til bjargar er að hann kemst í vinnu við geðsjúkrahús eitt upp í sveit. Loksins þar finnst Bardamu að hann sé nokkurn veginn óhultur. Þar er geðveikin að minnsta kosti undir stjórn og lokuð inni. Fyrir utan geðsjúkrahúsið hins vegar er það ekki annað en stjórnlaus geðbilun sem ræður ríkjum að mati Bardamus.

Það þarf kannski engan að undra að Celine var hafnað til herþjónustu þegar síðari heimstyrjöldin braust út. Líklega þótti hernaðri yfirvöldum varasamt að treysta manni til stríðstáða sem hafði skrifað hvað háðulegast franska herinn í skáldverkum sínum. Eins og glöggt kemur fram í ferð til enda næturinnar var Celine ráðvilltur mjög eftir að hafa upplifað þann hildarleik sem fyrri heimstyrjöldin var. Hann var leitandi á pólitíska sviðinu og reyndist vera ginnkeyptur fyrir öfgum. Tíð hallaðist hann að sovjaska kommúnismanum en afneitaði honum árið 1937 í ritverki sem nefnist Mea Culpa. Þá snerist hann, eins og hópur franskra menntamanna á þessum tíma, á sveif með fasistum og auðvelt að sjá gyðingahattur í skrifum hans frá árunum fyrir síðari heimstyrjöld. Hann réðst einnig á landsmenn sína og deildi á það sem hann kallaði hnignun Frakklands og franskrar menningar. Á árum síðari heimstyrjaldarinnar starfaði Celine sem læknir í París og hann sveiflaði stöðugt á milli stuðnings við Hitler og þess að afneita honum og hugmyndafræði nasismans algjörlega. Árið 1944 birti Celine skáld

sögu sína La Bande Gunjól eða Flokkur Gunjóls þar sem hann lýsir reynslu sinni af undirheimum London frá árum fyrir heimstyrjaldarinnar. Eftir útkomu bókarinnar fylgdi hann Viki í ríkistjórninni svo kölluðu til Þýskalands og flýði þaðan til Danmerkur þar sem hann var fangelsaður og sakaður samstarf við þjóðverja. Það var ekki fyrir árið 1951 að Céline var hreinsaður af þessum ákærum og leift að snúa aftur til Frakklands. Og má hann líklega teljast heppin að hafa ekki verið skotinn fyrir daðu sitt við nasismann á stríðsárunum. Í Frakklandi stundaði hann lækningar og skriftir til dauðadags árið 1961. Kanski má segja að síðustu verk Célines séu uppgjör við nasismann. Árið 1957 kom út skáldsagan D'un chat à l'autre eða frá einum kastala til annars og 1960 kom síðan Nord eða Norðrið. Báðar þessar skáldsögur fjallum þá veröld martraðar og hryllings sem nasisminn vakti upp í síðari heimstyrjöldinni. Céline er bókmyndasögulega skemmtileg ráðgáta. Hann er arftaki Emile Zola og samtímamaður Henry Millers og í stíl hans og frásagnarhætti, líkt og í efnisvali, má sjá mikil áhrif frá báðum þessum höfundum. Lýsingar hans á stríðinu og eymdinni í fátækrahverfum Parísarborgar gætu leitt mann til að álykta að höfundur þessi væri vinstri sinnaði mjög. En reyndin var svo, eins og getið hefur verið, að hann áttu eftir að hallast á hægri vang stjórnmálana eins og svo margir sem lifðu af fyrir heimstyrjöldina.

0: Eins og ég sagði hér í upphafi þáttarins, eiga hinn frábæra skáldsaga Voltaires hinn bjart sína 18. aldar mann Birting og saga Selins hinn svart sína 20. aldar mann Bardamu margt sameinlegt. Ekki þætti mér ólíklegt að Selín hafi haft þessa frægu skáldsögu landa síns í huga þegar hann skrifaði ferð til enda næturinnar. Kanski má líta á Bardamu sem tilbrigði við Birting, svona nokkurs konar Birtingur með öfugum formerkjum. Við skulum nú hlýða á kafla úr Birtingi, þar sem því lýst þegar hann narraður í búlgarska herinn, eftir að honum hefur verið sparkað úr kastalanum í Vestfalíu þar sem hann hafði alist upp.
1: Hann settist niður fyrir utan hjá veitingarmanni, dapur í bragði. Tveir bláklættir menn tóku eftir honum. Heyrðu lagsmaður, sagði annar, líta þennan laglega pilt. Hann er af fyrirskipaðri stærð. Þeir fóru til Birtings og spurði hann kurteislega hvort hann vildi ekki fá sér að borða. Mínir herrar, sagði Birtingur ljómand af hæversku, þið gerir mér stóran heiður, en ég á ekki túskilding með gati. Hva? Sagði annar hinna bláu. Eins og þvílíkir príðis og ágætis menn þurfi nokkuð tíman að borga. Eða eru þeir kannski ekki fimm fett og fimm þumlungar? Jú, mínir herrar, það stendur alveg heima, sagði hann og fruktaði. Jæja, monsir, gerir þá svo vel að fáuðu sæti. Við gerum meirin að bjóðiður upp á hressingu. Við látum ekki viðgangast að annarins maður sé auralaus. Mennirnir eru til þess gerðir að hjálpa hverjur öðrum. Það er nokkuð til í því, sagði Birtingur. Þetta sagði altungakallinn alltaf. Og vel sé ég hvernig allt miðar til hins besta. Þeir báðan þykja nokkra skildinga og þegar hann ætlaði að gefa þeim viðurkenningu fyrir skuldinni, meinuðu þeir honum það, sett hann við borðið og spurðu Elskar þið ekki af öllu hjarta? Jú, mikil ósköp, sagði hann, ég elska ungfrú Kunigund af öllu hjarta. Nei, sagði annar herran, við vorum að spyrjaður hvort þér elskuðu ekki búlgarakóng af öllu hjarta. Nei, ekki hann. Sagði pilturinn, því ég hef aldrei séð hann. Hvað er að heyra, þetta sem er stórskemmtilegur kóngur? Fyrir alla muni, drekkum hann skál. Það er ekki nema sjálfsagt mínir herrar, síðan drakk hann. Þá er nóg, sögðu hinir, þar með eru þér orðin stóð, búlgara og stytta, verndari þeir á hetja, hamingjan brosir við yður og fræðiðar er grundvölluð. Óðar voru settir hlekkir á fætur honum og farið með hann til hersveitarinnar. Þar var hún sagt að snúa til hægri og vinstri, lyfta byssunni, láta niður byssuna, kynna byssuna, hleypa af, herða gönguna og síðan barinn 30 högg með staf. Daginn eftir gekk hún svolítið skár, svo hann var ekki barinn nema 20 högg. Daginn þar og eftir var hann ekki barinn nema 10 sinnum og lagsmenn hans álitu hann undur heimsins. Birtingur var alveg steinhiss á sjálfum sér, Það er orðin hetja. Eitt góðan viðurdag vorið datt honum í huga þar út að spásera og gekk uppréttur beint áfram með því hann hélt að veri réttur manna, ekki síður en dýra, að brúka fæturna. Hann hafði varla gengið tvær mílur þegar fjórar aðrar hetjur, hver sig sex fet, gripu hann og bundu og fóru með hann í svarthólið. Hann var spurður af dómurunum hvort hann kysi heldur að láta alla hersveitina berja sig 36 sinnum eða fá í einu 12 blíkúlur í hausinn. Það stóði ekki mikið að segja að viljinn væri frjáls og hann vildi hvorugt. Hann varð að gera svo vel og velja. Hann ákvað sig í krafti þeirrar guðsgjafar sem frelsi heitir að ganga svipugöngin 36 sinnum og laugreindar tveimur göngum. Í hersveitinni voru 2000 manns. Þarna var hann búinn að fá 4000 högg og bæði vöðvar og taugar í honum voru kramin sundur frá banakringlu niður í sitjanda. Þegar hann var komin á stað í þriðju gönguna gafst hann upp og baðst þegar náðar að mega verða hausbrotin. Hún var veitt þessi náð. Þeir bundu fyrir augun á honum, hann var látin krúpa á knýja. Í þessum svifum gekk búlgarakóngur framhjá og spurði hvaða glæp dólgurinn hefði framið. Og með því þetta var stórgáfaður kóngur, skildan af öllu því sem hann heyrði frá sagt Birtingi að þetta myndi vera ungur háspekingur, fáfróður í þess

0: heimsefnum og náðaði hann af slíku örlæti að það mun verða frækt í dagblöðum aldir alda. Læknir nokkur ágætur grætti birting á 3 vikum með smyslum sem Dioskórit hefur ráðlagt. Hann var farin að skinga svolítið og byrja að geta gengið þegar búlgarakóngur fór í stríð við aparakóng.
1: Í birtingi eins og í ferð til enda nætrunar höfum við hetjur sem að leggjast í mikil ferðalög. Þeir ferðast báðir frá einu landi í annað, frá einni heimsálfu til annarar. Ætíð í leita betra og fagur á mannlífi. En allstaðar verða söguhetjur okkar fyrir vonbrigðum. Heimurinn virðist jafnslæmur hvar sem drepið er niður fæti. Reyndar finnur birtingur landið Eldorado, þar sem engir erfileikar ríkja og allir lifa sáttir við sitt. En engu að síður heldur hann ferð sinni áfram. Eins og við höfum heyrt var uppaferðalagana hjá bæði Birtingi og Bardamu stríðið eða nokkurs konar flótti undan stríðsókninni og þeirri áþján sem herinn var þeim félögum. Og eins og við höfum heyrt lentu þeir báðir hálf óvart í hernum. Birtingi var hreinlega rænt í búlgarska herinn þar sem hann var af réttri stærð og líkamsbyggingu. Og Bardamu lætur skrá sig í franska herinn í nokkurs konar stundarbrjálaði getum að sagt. Og hann er ekki fyrr komin í herbúðirnar og hann líður eins og inn í gróari rottu. Lýsingar á stríðsrekstrinum eru ekki ósvipaðar í grundvallaratriðum í báðum bókunum. Bardögum er lýst sem hreinum fáránleika, gjörsneitum allri merkingu eða skynsemi. Birtingur og Bardamu reyna báðir að flýja og báðir rekast þeir á niðurbrennt þorp á flótta sínum. Myndmál beggja bókana er hlaðið myndum af eldi og bruna af ýmsum gerðum. Birtingur og Bardamu komast báðir að þeirri niðurstöðu í ferðalögum sínum, að í veröldinni ríki geðveikin og ofbeldið. Það virðast vera þau einu lögmál sem reiða má sig á í þessum heimi. Það er aðalega stríðsreksturinn sem flettir hulunni af lögmálum heimsins að mati Birtings og Bardamus. En einni læra þeir sína leksíu af fjandskap þeim sem mætir þeim hvarvetna, bæði í líki mannleg samfélags og náttúru. Báðir lenda þeir kumpanar í því að fá hitasótt sem alltaf því dregur þá til dauða og reyndar sleppa þeir báðir oft naumlega undan dauðanum. Að lokum á svo nefna að báðir eru þeir alltaf að rekast á eða hitta aftur fólk sem þeir áttu alls ekki vona á að sjá framar og töldu jafnvel dáið og grafið.

Eitt af því sem merkilegt verður að teljast er að þrátt fyrir efnislegan skyldleika þessa tveggja bóka eru þær hvorum sig samdar sem viðbrögð við samtíma sínum. Þær eru hvorum sig sprottnar upp úr samtíma atburðum og hugmyndum. Ég hef reynt að rekja atburði þá sem Céline sækir til efni sitt samfara söguþræði bókarinnar. Svo sem fyrri heimstyrjöldina, nýlendustefnu frakka, nútíma iðnvæðingu og svo framvegis. Birtingur er einni sprottin upp úr samtíma atburðum, svo sem sjö ára stríðinu sem háð var á árunum 1756 til 63 og Lissabon í jarðskjálftunum ári 1755. En það sem mestu máli skipti fyrir Voltaire var vaxandi andúð hans á kaþólsku kirkjunni og á heimspeki samtímans og þá sérstaklega bjartsýnis heimspeki Leibniz. Birtingur hefur oft verið lesin sem lítið annað en grín með heimspeki Leibniz. Sögur Voltaires og Céline's eru sambærilegar ekki aðeins hvað efni við varðar, heldur einni stíllega að ákveðnu marki. Myndmál óhugnaðar er ríkjandi í báðum bókunum. Sjúkdómar og hnignun, ofbeldi og geðveiki finnum aður svo að segja á hverri blaðsíðu þessara skáldsagna. Hins vegar er einn reygin munur á og hann felst í frásagnarhættinum. Voltaire er eins og áður sagði mjög meðvitaður að gantast með og gera grín á ákveðinni heimspeki í verki sínu. Þetta gefur frásögninni skoplegan tón. Birtingur er dásanlega fyndin bók þrátt fyrir allar þær hörmungar sem hún lýsir. Við lestur á ferð til enda næturinnar er manni hins vegar mjög sjaldan hlátur í hug. Frásagnastíllinn er myrkur, svartsýnin er ríkjandi og vonarglæta er engin. Bardamu fann aldrei neitt Eldorado. Hans niðurstaða var ekki að hverju manni bæra rækta garðin sinn og lifa glaðu við sitt. Í verki Céline's falla saman í eina sæng, frásagnarháttur og efniviður. Í birtingi hins vegar er togstreita efnis og frásagnarhátts sem vekur upp íróníu textans og hins skoplega þátt. En kannski finnum við grundvallamunin á þessum tveimur verkum í þeirri staðreynd að á 20. öldinni virðist sem trúnni hafi verið útrýmt úr hinni vestrænu heimsmynd. Dauði Guðs, ef svo má orði komast, breytir hinum heimspekilegu forsendum lífsins á svo róttakan hátt að það getur ekki verið nein svipu niðurstaða í bókmyndaverki skrifuðu af 20. aldarmanni eins og í bókmyndaverki skrifuðu af 18. aldarmanni. Jafnvel þó að vissulega sé deilt á trúmál í birtingi, sérstaklega á fulltrúa kirkjunar, er að finna í verkinu trú á einhvers konar frelsun. Þetta má sjá í þeirri niðurstöðu birtings að hverju manni beri að rækta eigin garð og þannig að eiga möguleika á hamingju og frelsun. Í ferðinni hans Céline's hins vegar er engin slík niðurstaða eða lausn möguleg. Í heimsmynd Céline's er engin guð til að óttast eða njóta náðar frá. Hinn eini rökræni ótti er að óttast aðra menn. Öruggasti staðurinn er geðveikrahælið þar sem brjálæðið er í böndum. Það er engin möguleg leið til hamingju í verki Céline's. Lífið er ferð inn í myrkrið þar sem aðeins eru tveir endapunktar, geðveikin eða dauðin. Robinson sá sem minnst var á áðan sem Bardamu rekst sífellt á ferðalögum sínum, hlýtur þau örlög að ástkona hans skýtur hann til bana. Þannig er jafnvel ekki í ástinni að finna neina lausn frá geðveiki heimsins. Bardamu sér bara eina leið til að lifa af, að loka sig inni og þagna og þar með endar frásögn hans.

Líf okkar er ferð að vetrarlagi nótt. Við leitum leiðarinnar undir ljóslausum himni. Lesari með mér í þessum þætti var Jón Karl Helgason. Hann las kafla úr ferð til enda næturinnar eftir Céline í þýðingu umsjónamanns og kafla úr birtingi eftir Voltaire í þýðingu Halldórs Laxness. Tæknimaður var Rafn Jónsson. Ég þakka þeim sem á hlýddu.

Soffía Auður Birgisdóttir hafði umsjón með þáttaröðinni um bókmenntir og stríð sem var fyrst á dagskrá 1992. Við heyrðum annan þátt af þremur þar sem hún fjallaði franska rithöfundin Céline sem og Birting Voltaires. Jón Karl Helgason las úr þýðingu Halldórs Laxness á Birtingi og úr þýðingu Soffíu Auðar á ferð til enda næturinnar eftir Céline. Nú hoppum við á tengivagnin og heyrum úrval vikunar.

0: Komiði sæl, kæru hlustendur, þeir að hlusta á tengivagnin á sunnudegi og við ætlum að flytja aftur viðtal sem að við fluttum á þriðjudaginn. Þá fór ég í hundagöngutúr með Kristínu Helgu Gunnarsdóttur rithöfundi. Hún var með tvo hunda með sér, ég var með einn, ég var með Tínu, hún var með Bellu og Lottu og við gengum saman raunið í Garðabæ og rættum hunda, lífið og tilveruna. Já, og þegar hundar hafa svo sterk áhrif á mann að maður þarf að skrifa þá bækur.
1: Sko, þetta hún Lotta mín. Hún 14 ára á jóladag verður og kom til okkar þegar hún var árskömmul. Hann vantaði heimili, hún var auglýst á bland og okkur vantaði alveg ofbóðslega mikið hund því að kavalerinn okkar hafði dáið 10 dögum áður og við lágum bara svona í fósturstellingu öll einhvern veginn og vorum bara í mikilli sorg. Svona hundur fyrir fólk sem vinnur heima hjá sér er bara einn nánasti samstarfsfélaginn. Mm-hmm. Og Emilía dó og það er svo oft sem fólk segir, nei, ég get ekki hugsað mér að fá mér annan hund. Þetta er svo mikil sorg. En dóttir mín, hún kom inn einn daginn og sagði, þetta gengur ekki. Við verðum að finna einhvern sem þarf jafn mikið á okkur að halda og við þurfum á Emilía að halda sem kemur aldrei aftur. Þetta var svo rétt. Svo fann hún Lottu á netinu og hún sat svona myndin að henni og þannig hún himdi svona aumingjaleg og þunglind og döpur á svipin.
2: Það er einhvern veginn ekkert sorglegra heldur en einhvern veginn heimilislaus hundur.
1: Ó, það er svo átakanlegt. Og meiri sig að við sko stóð undir. Verður Lóa á morgun ef hún verður ekki sótt sem fyrst. Og dóttir mín sagði, þetta er þessi sem þarf mest á okkur að halda. Og við fórum hvernig kvöldi í grenjandi rigningu og síðasta sem maðurinn mér hrópa eftir okkur mæðgum, við vorum alveg, voru tvær dætur mína með mér

Hann rópaði Já, hvort við vorum allar Þær voru allar þrjár Allar var gala hann á eftir okkur Það kemur ekki annar hundur hérna inn strax Hálftíma síðar Var hún komin Og átti nú bara svona tjekkaði hvort að Þeim semdi Og hún skreið bara maganum Inn til hans Og hann bara bráðnaði Og hann í gólfið Og hún var svo brotin líka Hún pissaði á sig Ef maður yrta á hana Þannig að við vorum bara með moppuna á eftir henni alveg í tvær vikur. Hún faldi sig á baku sófa og hafði bara lent í einhverju tráma hún Lotta, ég held það. Eða þá bara lífi eitthvað neginn var á erfitt fyrir hana. Settum tvær reglur, það bannaði skamana og hún má allt innan skynsemismarka. Og það bara, hún svo velgefin að það bara virkað.

0: Hún er sko bordikolli og pulsuhundur. Þannig að hún pínu lítill bordikolli. Mjög stuttfætt. Og þessna virkar hún svolítið budduleg en hún ekkert í ofþyngd. Hún er bara stutt.
1: Hún pulsuhundur og bordikolli.
0: Já, það svona, ég sé ekki fyrir mig starffræðilega það sé hægt en það hefur gerst.
1: Hún algjört krótt og hún svört og hvít, aðlega svört með svona hvít, tveir hvítar loppur
0: og grátt gamall trín. Tína tekur á móti þessi. Hún veit ekki reglutna.
1: Smá átök.
0: Tína. Sko, gömlu ráða.
1: Hættu þessu, Tína. Tína. Ertu kurteis?
0: Já.
1: Ætli þetta sé búið?
0: Ég veit ekki.
1: Sko,
0: hún rosalega sko alvörgefin og pín geðvand og Lotta. Og henni ekki gefið aðrar tíkur, sérstaklega þær eru ungar. Og hún þarf að siða þær sko til og ná þeim undir sig, eins og hún hefur þessa stóru 2 ára golden retriever tík sem ég með og dóttir mín á og ég mjög oft með. Hún hefur hana alveg í vasanum og þá allt í lagi. Þá sambandi gott.
1: Bara ef hún þekkir valda dýnamíkina.
0: Já, hún bara ráðrík tík.
1: En þetta svolítið svona?
0: Já, og gömul. Hún gömul, því að maður gamall að maður að fá að ráða. Það þannig.
1: Ég veit, ætli Tína 100 minn hafi náð skilabóðunum. Ég veit það ekki.
0: Hún mun alveg verja svona þessari gönguferði í það að ná þessu held ég. Æi, sætu. En hún ákveðin. Þetta sýnir svona einhverja karakterfestu í henni. En líka vist virðingaleysi.

Svo er sko, dætur mínar er náttúrulega aldar upp með hundum. Þannig að þær fengu sér hunda. Svo eru þær að ferða og flugi. Þannig að ég passa mjög oft fyrir þær og svo passa þær fyrir mig. Það þannig að maður fær sér hund að maður þarf að vera með stuðningsfjölskyldu. Og vera með hana vissa. Það sé alltaf einhver sem segir, já, komdu með hana. Já, þeir eru bara með, ég nú ýmislegt að brasa, ganga fjöll og alls konar skíðaferðir og stús og stand út allt land og Lotta bara alltaf með. Og við höfum verið hérna með húsbíl, þannig að eða svona kamper van og þannig að við höfum ekki þurft að leita að gistingu með hana, að því það er ekki hlaupið að því. Þannig að hún er bara með sitt hundabæli á hjólum sko og okkur til að þjóna sér en nú er hún að hæja á sér hún er búin að fara víða þessi tík og upp á flesta

0: fjallatinda en sko nú er hún búin að hæja svolítið á sér og við förum í svona litla sæta göngutúra þannig að hún svona breytir svolítið okkar mynstri stundum er hún plötu það farum við hana í lítinn göngutúr svo farum við hana inn og við förum í stóra göngu
1: Hefurðu farið með hana til útlanda?
0: Nei. Ég sammynd ekki fólað hún þetta. Hún er mjög norrutisk. Hún hefur engan húmor. Hún er mjög alvörugefin. Hún er nákvæm. Hún vill rútínu. Hundar eru með karaktera, sko. Þannig að allar svona stóra breytingar eru óþægilegar fyrir hana. Og núna til dæmis er hún eldist. Hún vill ekki hafa mikið að gestum oft og lengi til dæmis. Þá er hún þreytt. Á meðan að buski, þessi sem ég mjög oft með líka, hann ekki með okkur í dag, hann allt önnur típa, hann með mikinn húmor, rosalega hress, en hann border collie labrador, þannig að hann svona líka þessi tens border collie sem svona með kvíðaraskun og en alltaf skemmtilegt, alltaf gaman, alltaf stuð.
1: Hvað ertu búin að vera að gera í sumars?
0: Ég búin að skrifa. Ég bara mikið upp í sumbústa að skrifa hérna. Ég að skrifa, skal ég segja, nýja sögu Fýjusól. Aðra sem tilbúin Obló, þetta svona nýri karakter. Svo ég í verkefni fyrir Landsbjörgu. Og já,
1: Þannig að þú ert ekki í sumafrí, eiginlega?
0: Nei, ég aldrei í sumafrí, en samt ég alltaf í sumafrí, það eiginlega þannig. Ég alltaf með tölvun á hnjánum. Og núna ég til dæmis bara búin að vera að ganga dóldum mikið hringið til að hugsa þessa Fýjusólabók sem ég að vona að nái að bara vera tilbúin í prentun í september.
1: Fyrir jóla bókaflóð.
0: Já, fyrir jólastuðið. Ekki veitir af að gefa garðan að börnin hafi nóg að lesa.
1: Er þetta hérna þinn uppáhaldsstaður þar sem við erum núna til þess að labba með Evafana?
0: Sko já, þetta er hérna í, semst ég fætt á uppáhaldin í Garðahreppi sem núna heitir Garðabær og þetta er Raunastígurinn. Hann gengur hérna meðfram golfvellinum Odda á milli vallar og Vífilsstaðahlíðar falin inn í hrauninu hérna Búrfellshrauninu.
1: Þetta er svolítið falin staður, ég hef aldrei komið í gaður.
0: Þetta er leynistaður. Og golfvöllurinn eða golfklúburinn hugðist stækka hérna svæðið og fara hérna nei, nú komið stuð. Nú vill Bella
1: alltaf,
0: hafa fjör.
1: Já.
0: Nú á að leika sér. En þú sér að maður getur ekkert labbað hérna út fyrir.
1: Nei.
0: Það er líka svolítið gott. Þá eru hundarnir alltaf bara á stígnum. Það er ekkert vera sérlega maður með að lausa. Maður mæti nú vilt ekki neinum hérna á mótnana. En golfvöllurinn átti að stækka hérna yfir þetta allt.
1: Hvað heitir þetta hraun eiginlega?
0: Þetta heitir Búrfellshraun. Okay. Og kemur hérna úr Búrfelli, Búrfellsgjá og það stóð til að stækka hana golfvöll. En við vorum nokkur sem vorum ekki sátt við það. Af því að mér finnst að ganga þennan stíg er eins og að vera í höggmyndasafni náttúrunar. Hér eru bara hraundrangar alveg bara beggja vegna og það er eins og að ganga bara í, já, úti höggmyndasýningu almættisins.
1: Það er nefnilega nógu hraunu á Íslandi en það er ekkert alltaf svo auðvelt að labba í gegnum það.
0: Nei.
1: Hérna, en hérna er búið að gera stíg.
0: Hérna er búið, já, hann er gamall þessi stígur því að hér, sko, hef ég gengið með hunda alveg í 30 ár eftir þessum stíg sem svona fínn.
1: Hvenær var þetta sem það átti að stækka golfvöllinn langt síðan?
0: Já, það eru nokkur ár síðan. Ég heldur að það bara séð aðeins sér. Af því þetta náttúrulega, að fara að fylla þetta af grínum eru náttúruspjöll. Ég hef skipt mér svolítið að náttúruvend.
1: Já.
0: Og og þá

0: er heimavöllurinn dýrmætur. Maður gleymir þess alltaf að náttúran í bakgarðinum, græni trefillinn og blái kringum Reykjavík og höfuðborgarsvæði, þetta er næring fyrir okkur öll, næring fyrir þá sem að hafa hvorki tíman í efni til að fara langt upp á fjöll, já. Og líka kennslustofa fyrir börnin. Þannig að hérna er risin í hverju eru að holtið og þarna nýr barnaskóli og það er stutt að fara og skondrast hérna eftir stígnum og hér eru allar plöntur, allar jurtir og mikið landnám í gangi af því að hraunið er svona hægt og rólega að hverfa í mús og lyng. Mm-hmm. Og fyrst þegar ég var að rölda hér var ekki svona gróið.
1: Var ekki þessi birkitré?
0: Já, þetta er allt sjálfsáð og tilfókið og hefur breyst mikið.
1: Já, þetta er eitt svona hérna, við hundalífið, sko, að allt í einu er Reykjavík, sko, útvistaperla.
0: Já, finnst þið það ekki? Mm-hmm. Merða, sem að sko. Hún hefur bara einhvern veginn leitt því gegnum, mm-hmm. Já. Mm-hmm. Nýjir og nýjir stígar og heiðmörk er náttúrulega algjörlega magnaður staður. Magnaður, hér eru línuvegir og slóðar og alls konar æfintýra leiðir sem eru, og þessi er svolítið góða því að maður mætir ekki hjólurum af því að þeir eru náttúrulega hætt komnir þegar að hundar og ólar eru annars vegar og hundar eru hætt komnir og manneskjur þegar að koma reiðhjóla fleiði ferð út í skóginu.

0: Það bara held ég breytti lífi mínu að umgangast aðrar tegundir. Ég var náttúrulega líka afi minn og amma, móður afi minn og amma voru sveitafólk og áttu skepnur. Þannig ég var svo heppin að fá að vera hjá þeim og umgangast dýrin og ég held að það sé í raun og veru eiginlega ferlegt að láta börn fara á mis við það að umgangast aðrar tegundir. Við erum bara ein af einhverjum 200 milljón tegundum á plánetunni og ef við kynnumst ekki öðrum tegundum þá það svo margt sem að sko dýrin kenna og ég tala nú ekki hundar af því þeir eru guðlegar verur. Það er í þeim, þeir eru lausir við eigingirni og sjálfselsku. Þeir eru einhvern veginn með innan eiginlega fallega tilgang í lífinu að gera fyrir aðra, þig.
1: Hjálpa,
0: já, styðja og það er alveg, það var einhver hérna Ríkki Sérves, hann er leikari, hann er mjög mikill hundakall og hann sagði sko, God is dog spelled backwards.
1: Yeah.
0: Tilviljun, ég er ekki viss. Það er einhver orkaðna sem gefur börnum stækkar heiminn. Og í þessum heimi sem við erum að upplifa, þá er það samkennd og samhygð og einhvers konar kærleikur,

0: hvað því, ég veit ekki hvernig við þýðum það sem að hundar kenna manni ekki kettir já líka kissu, hún braust inn til okkar og neitaði að fara, hún var villi kissa og ætlaði bara að búa hjá okkur hún miklu meira vesen þar, já þú þarft að fá eitthvað til að búa hjá henni því að hún bara svæðist tígristýr og hérna meðan allir til að passa hundin og hundur fer með þér og þá kissa bara alltaf einhver drottning í einhverjum turni og allir þurfa að mæta á þjóninni það er víðáttan alltaf ef maður kemur inn í þessa víðáttu þá tjúlast hún henni finnst líka gaman að flaupa í sko Bella, kutti Það líka eitt sem ég búin að vera að hugsa sem sko hérna þeir að þurfa að reyna að skilja eitthvað sem að getur ekki gert sér skiljanlegan á þínu tungumáli að vera eitthvað neginn að læra smátt og smátt hvað þessi vera þarf og hvernig hún að tjá sig og það örugglega ólíkt eftir hundum sko þú þarfst örugglega að lesa hvernig einn hund
1: Já.
0: En ég veit það ekki
1: Jú, finnst þið það ekki með tínu? Að sko þú stóðan þekkir orðið geltið hennar
2: Já
1: Hvað því þetta gelt? En mér hefur oft fundist ég hugsaði það oft þegar ég var lítil að sko ég þekki eins og núna ég þekki Lottu, ég veit nákvæmlega hvað þetta gelt þýr þetta ylfur þetta augnaráð, hún með mikla andlitsmímik og hérna Þannig að ég get lesið hana þannig, en hún kann mikið meira í mínu tungumáli heldur en ég í hennar. Hún með orðaforða, sko, ég næ ekki einu sinni utan það hvað hún mikið orðaforða. Ég veit heil mikið af því sem hún skilur, en ég veit líka hún skilur umfram það. Og það kannski svolítið hérna það sem að í rauninni En svo bara sagt border collie, hann sé með orðaforða á við 400 barn. Ég
0: 400 ára gamalt barn frekar.
1: Já, nokkarlega.
0: Nei, sko, hérna, nú, mjög veistu, við erum komin á spennandi stað núna, út af því að, hérna, hvað finnst þér þessa pælingar að hundurinn, sko, eiginlega getur lesið hugsunni þinnar? Og þarfst ekki enn svona að segja eitthvað við hundin og þá veit hún eitthvað neginn hvað er að fara að gerast. Hefurðu átt hennar augnablik?
1: Já. Og með sko Lottu og sérstaklega, hún svo ótrúlega velgefin að hún er orðin alveg heyrnalaus. Þannig að hún heyrir ekkert sko. Þannig að við notum bara, ég notu bara táknmál. Og nú vill hún ekki koma næra því hún svo rædd við Tínu. Hún ætlar ekki að lenda í þessum átökum aftur. Já, svo fyrir hún hringin í kringum okkur. Já, ég nota táknmál. Það þýðir ekki að tala við hana, nota röddina lengur. Hún er alveg búin að loka. En þá horfir hún miklu meira á mig. Hún fylgist með mér og býður eftir merkjum. Mm-hmm. Við vitum yfirleitt alltaf hvað hvor er að hugsa og pæla. Og hennar dásamlegustu stundir, af því henn líður... hann líður oft illa, ég sé það oft hún er oft á nálum sko því hún er pínu þunglind en hennar gleðistundir er þegar hún er ein í svona göngutúr með mér og manninum mínum þá brosir hún og valhoppar jafnvel þótt hún sé hún svona gömul
0: en það eru til hundarnir vilja þeir ekki að hérna, það sé allir saman allir á sama stað sem þau þykja væntum
1: jú Og borðarinn er svolítið þannig, hann er alltaf smala og allt einu eru kannski hópur af fólki sem er að ganga saman komin í algjörð þyrpinga eins og rollur. Það því að hann fer alltaf í hringi.

0: Ég þekki ekki annað en að eiga hund. Ég kann ekki vera hundlaus og ég eiginlega skil ekki fólk sem á ekki hund. Eða finnur sér leiðir til að umgangast þá. Af því að maður lærir svo mikið og af öðrum tegundum og sérstaklega hundum. En ég hefna, Lotta náttúrulega bara liggur við fætur mér. Hún passar að ég fari út að vera með þegar ég búin að sita lengi við. Og gefur mér bara þessa nervur og þessa orka. Ég aldrei ein í vinnunni. Þótt að ég sé ekki á stórum vinnustaf og bara ein með tölvunni, þá þessi vinnufélagi alltaf skammt undan. Og svo hef ég náttúrulega skrifað hana inn í bækur. Hún lenti í Fíusól. Fíusól gefst aldrei upp. Hún í þeirri bók og hennar saga. Og hvernig hún tilkomin. Og ég yfirleitt reyna að skrifa hunda og ketti og dýr inn í sögurnar mínar til þess líka að lesandinn finni fyrir þessari nervur og þessari orku sem að svona dýr gefur og breytir heiminn. Hefur alveg breytt allir fyrir mig, allir þessir hundar. Ég búin að eiga ótrúlega marga hunda. Og þeir hef allir lifað löngu og góðu lífi. Það líka gott að horfa tilbaka og hugsa. Það fengi allir að verða gamlir og...
1: Já, þetta náttúrulega, þú veist, hvað með þessa ástarsorg, sko? Út af því að þegar maður missir hund, það náttúrulega bara stór ástarsorg og hvernig jafnar maður sig á því?
0: Ég jafna sig ekkert þannig, þú veist, ég veit að hérna, við mamma, við fáum stundum svona tár í augun og röddum brestur þegar við tölum um hérna löngu farna hundan okkar, rifjum upp eitthvað með Skottu og Emilíu og Grím og Línu og öll þessi nöfn, öll þessi litlu einstaklingar sem snertu lífið og ég eru svo nálægt manni þangað þegar allt þínu farnir á svo skömmu tíma. Þannig að það er líka ótrúlega sterk leið til að hjálpa barni að bara upplifa lífið, sorgina og sigrana og gleðina og allt. Það er að fara í gegnum eina hundsævi og það er ekkit slæmt að missa því að þegar maður hefur mist og þegar maður saknar og syrgir þá er það vegna þess að maður átti eitthvað dásanlegt.
1: Já, þetta er krútlegt.
0: Ég fer dilla skottunum og kyssast og eru bara voða kammó. Já. Æ, þetta er svo gott og gefur manni svo mikið. Þessi nervera. Úlingar til dæmis. Margir tala að þegar börnin fari yfir á úlingsárin á lokastau og hættan enn að tala við foreldrana og eru bara inn í símanu sínum og urra og baula í mestalagi eða rýrt á þau. Hundur, hann er svo góður fyrir úling. Það er hægt að segja honum öll leyndamálin og gráti í pelsin og fá útrás fyrir kærleikan og hérna allar þessar tilfinningar, knús og sem úlingurinn kannski bæli niður af því maður þarf að vera svo kúl. Nei, Bella.

0: við heldur hvað get ég gefið. Mér þetta svo fallegt og kannski tengd það svolítið við móður mína því að hún nú 91 árs og hún ná þessa setningu sem að fjölskyldan hlær mikið að það hérna, get ég ekki gert eitthvað fyrir þig? Get ég ekki látið hafa eitthvað? og hérna, og ég vona að kannski séu bækurnar mínar eitthvað sem ég hef gefið og það kannski tilgangurinn og að setjast niður og setja hugsanir á blað og geta bæði skemmt og skemmt, ekki skemmt til að skemma, heldur skemmt til að skemmta skemmt helst öllum aldurs stigum Vó, hvað þið hlaupið
1: fyrirgefðu þau skal stappa tínu og hún var bara band hún var að vera svo ótrúlega fyrir með bandi sitt ok, þá býr hún til eitthvað svona
0: stuðbolti þessi
1: ó, bossi
0: Og það svo sterk, hún svo íspjöld.
1: Já, ég veit það.
0: Bella, hættu.
2: Stopp nú. Sann.
0: Já, já. Róa þetta.
1: Þetta, sjönni. Aftur eru hundarnir að, hérna, eru við meiri sögu.
0: Já.
1: Amma þín, nei, mamma þín.
0: Já, mamma sagði þetta. Já, já. Geti ekki gert eitthvað fyrir, geti ekki látið hafa eitthvað. Og ég held að kannski það svo rétt sem hann, Viktor Frankl, segir að hans kenning
1: Já.
0: Að þú finnur tilgang í því að gefa eitthvað í staðan fyrir að taka sællir að gefa en þykja þetta náttúrulega bara rosalega gamall frasi úr trúabröðunum að geta kannski sagt við dagslok þegar allt er sagt og uppi staðið gaf ég vonandi eitthvað af mér ekki kannski af mér, heldur bara af því sem að ég upplifi og get miðla. Það skal ég meina. Heldur þetta sé ekkert flóknar en það. Þannig að kannski svarar þetta spurningunni.
1: Já, en líka, en eru líka börn ekki svo... þegar börn eru ánægð, þetta börn gefur svo mikið tilbaka.
0: Já.
1: Þegar þú ert búin að...
0: að lesa sögum yeah. með barni og hlæja sig máttlusan og ræða hvað eitthvað þýðir og hneykslast saman og einhverju sem að gerist og þetta er eitthvað sem þú upplýðir ekkert með fullornum jú, það er til fínu bókaklubbar sem fólk situr saman hring og ræðir hvað höfundurinn er að fara og allt þetta en það er bara þessi gleðistund sem ég upplýði í gegnum barnabörnum mín núna ótrúlega skemmtilegt og þetta þegar ég fer í upplestra í skólum og leikskólum þá finnum maður þessa orku þú veist maður kallar yfir stóran hóp má gera svona og þá far maður ótalsvör svo skemmtileg og samtöl
1: mér erst þú kannski vera hérna í að einhverju sem ég pælt í sem er sko, þú veist þetta þjónustu hlutverk
0: Já.
1: Að við erum kannski með svona frekar svona þrönga hugmynd það hvað, hvenær maður er svona að, í þjónustu hlutverki og
0: Já.
1: Já, en hérna að vera barnabókahöfundur þú veist, það er þjónustu hlutverk
0: Það er algjört þjónustu hlutverk Það er algjörlega þannig, maður er að hlusta á fólki sitt og vera á sama stað og það svona hugarfarslega og ég held að það að því ég náttúrulega sko ekki ungur höfundur lengur en ég held að það breytist ekkit svo mikið þessi grunntótt hvað börn hugsa og þurfa og vasast í þótt að umgjörðin okkar hafi breyst mjög mikið á þessum 30 árum sem ég hef verið að skrifa
1: Já, þó samfélagi hefur breyst
0: Já.
1: Og við höldum oft kannski að krakkar sé eitthvað öðruvís í dag út af því að þau fengu iPad menna aðri fengu Vaffa S-bólu en Já. Þú vill menna ekki
0: Nei, við, bara í grunninn þá þurfum við það sama við þurfum það sama á hundarnir okkar við þurfum ást og öryggi og það alltaf sama glíman við það að veita börnum ást og öryggi og blessunlega í okkar samfélagi þá búa flest börn við það.

0: það en líka svo sorglega ekki. Mm-hmm. Þannig að já.
1: Við erum ástöður ekki á ævintýri.
0: Og ævintýri, alltaf. Mm-hmm. Alltaf. Og hlátur og gleði, sko. Það var einhver heimildaþáttur sem ég sá. Sem að, sem ferðast maður í gegnum lífi og tekur svona glefsur með sér af alls konar. Og eru orðin tróðfullur einhverjum, einhverjum svona litlum fyrirsögnum og frösum. Sem að nýtir sér. Mm-hmm. Og gerir einhvers konar möndrum í lífinu og það var einhver heimild að þáttur, ég held að hann hafi heiti Blue Zone eða eitthvað og hann fjallaði það að verða gamall og það var farið á svona staði í heiminum þar sem fólk verður fjör gamalt og er bara eins og úlingar nýrætt eða eitthvað og þetta var staður Okinawa og einhver staður upp í fjöllum á Sikiley
1: og miðjara hafið eitthvað
0: já, þetta var svona nokkri punktar það sem, að, það sem var eitthvað svona fólk var alveg fáranlega unglegt
1: já.
0: Og var bara vinna við líka við eitthvað akrópat og var að verða 100 ára og þar voru sem sagt grunn gildin sem að þetta fólk hélt fast í hrein fæða alveg tandur hrein, yfirleitt bara rækta í bakgarðinum lítið kjöt, mikill fiskur og grænmeti. Mm-hmm. Þetta var svona grunn fyrir líkamann en sálin náttúrulega þarf stærstu næringuna til þess að gleðin og tilgangurinn og einhvern veginn til að keyra vélina áfram og það var sem sagt félagskapur að leika sér á milli kynslóða. Mm-hmm. Og vera aldrei án þess að vera í samskiptum við aðra og hreyfa sig. Og þetta fólk var alltaf að príla upp og niður einhverja fjallshlíðar. En það var þetta að leika sér og eiga vini. Ást og öryggi, alltaf sama, einhvern veginn og gleði. Og það er akkurat allt það sem að hundur gefur þér.
1: Mér finnst við nefnilega að gleyma þessu sko í hérna, það er alltaf mikið það er svona heilsu, samfélagsheilsu, hérna, áhrifavalda æði, það sem það er allir eitthvað að banna eitthvað ákveðnar olíur eða mæla með eitthvað ákveðnum duftum eða skilur.
0: Yeah.
1: En hérna, en eða það er ekkert gaman að vera eitthvað einn heimi á svo að taka eitthvað duft.
0: Nei.
1: Það er ekkert, það er ekkert að fara að virka eitthvað lengi, sko.
0: Nei. Og hver bjóti dufti og hvað setta hann í það og er það bara umbúðnar, veist það ekki?
1: Já. Ég veit það.
0: Já. Þess vegna, ég ætti að segja rétt merkilegt. Þess vegna, gott við fórum að tala um mat. Fyrir fjórum árum, þegar Lotta 10 ára, þá var hún bara við dauðan styr. Ég var búin að vera með hana á alls konar svona þurrkúlum. Ég var að prófa allar kúlur, hún var eins og svona grjót, hörð, ferköntuð, feldurinn, alveg mattur og mér var sagt að vera með ofnæmi og hún var komin á ofnæmisfóður og ofnæmislif og sveppakrem og svona hinsegin og hún var alltaf með sýkingar í eyrunum og loppunum og allir farnir að segja að hún myndi nú ekki verða gömul. Þá sagði móðir mín, þessi sem segir alltaf geti ég gert eitthvað fyrir þig. Þá segir hún, gefðu hundinum bara mat. Það eiga allir að fá mat. Og hundarnir í hennar sveit, þeir fengu bara mat. Svo ég fyrir að stúdera hvað er set í kúlunar, hvað er segjast set í kúlunar. Þeir setja, og þessar kúlur er náttúrulega mjög mismöndi, þau eru glæði eitthvað ágætt, okay. En þeir segjast þetta brún hrísgrjón, sæti kartöflur, gulrætur og brokkoli og svo eitthvað kjöt og eitthvað fisk. Og ég sem með mér, ég ætla bara, og olíur, ég ætla bara að gefa henni Lottu þetta. Og ég er búin í 4 ár að elda fyrir Lottu. Ég elda svona 2 viku og svo á hún bara sína litlu plastdampa inn í ískap og svo sker ég þetta niður á morgnan og kvöldin. Og hún fær tvöfaldan skammt á við það sem hún hefði fengið að kúlanum að því þetta er svo mikið til vökvi. Mm-hmm. Við þurftum ekki að bíða í nema 3 vikur, þá vorum við komin með nýjan hund. Fallegur feldur, léttist, allir liðirnir, mýkri, hún fór ofnæmið hvarf eins og dögg fyrir sól og hér er hún í dag og sjá hvað hún lítur vel út hún er alveg rosalega sæt þannig að þetta á ekki bara við okkur hrein fæða
1: ég var að hugsa á þann hérna bara svona fyrsti hittingurinn þú veist þegar maður bara hundar sem þekkast ekki og jú, jú, alveg stundum þú veist hundar sem eru kunningjar bara hittast og það eru stundum svona átök
0: Já.
1: En svo núna nú bara friður
0: Já.
1: Út af því að hundar eru líka svo góður í að leysa átök þeir bara Já. Kannski urra smá og glefsa smá að láta vita að setja eitthvað mörg og svo bara haldi áfram Já. Það ekkert endilega alltaf verið að erfa að Nei. Þú gerir þetta minn hluti að þú varst svo vond við mig áðan það bara svona
0: Nei.
1: Já, mistur svo góður fyrirmyndir í því að leysa átök
0: já, og ágreining já. Já, þetta þetta sem börn geta lært af hundum það þetta, ég man ekki að mun ekki sko nú hittast þær aftur þessar tvær, Bella og Tína ef þær hittast aftur þá mun þær bara vera vinkonur af því þær eru búin að leysa þetta búin að búa til mörkin ég ekki vissum að það fyrir þannig með Lottu hún alltaf á varðbergi hérna í humátt Nei, þetta ótrúlega falleg samskipti

0: Ég myndi að hugsa sko út af því að hundar hundar hafa svona eitthvað skilgreind hlutverk og maður, þú veist, maður skilur hundin sem að hundin sem byrja í íbúð í borg yeah. betur ef maður skilur sko til hvers hann var ræktaður
1: yeah.
0: og en svo finnst mér svo áhugavert sko þegar við það er ennþá kynnslóður Íslandi sem alast upp við eitthvað svona sveita hundin en ekki hundin í borginni
1: yeah.
0: og finnst eitthvað svona rangt við það að í rauninni eitthvað en gera hundið að taka nú sveitin og svona og þá, og fólk vill oft tala að það hefur verið svona allt annað samband við hundin og hundurinn hefur alltaf verið úti og eitthvað en ég meina, ég svona maður langar að heyra þínu skoðun á þessu út því að hundurinn hefur alveg verið jafn mikill vinur þó hann hefði haft eitthvað annað hlutverk og ekki búið í íbúð því ég meina, hann hefur bara verið jújó, hann kannski gist ekki upp í rúmi en ég veit það ekki, hérna
2: Hefur þetta heim í sveit?
0: Já.
2: Já, nei. Ég nefnilega, ég, og þetta með sko í mitt, eins og þetta segja, að hundar hafa bara leiði úti og getið það sem úti fraus og eitthvað. Það fór bara eftir fólki, alveg eins fyrir 100 árum og núna held ég. Afi minn sem var fættur 1893, hann var, hundarnir voru hans nánustu samstarfsfélagar. Hann, þetta voru náttúrulega smalarnir hans. Og sem slíkir þá voru þeir bara í hávegum hafðir og þeir höfðu status á heimilinu og þeir sváfu í hlýju þvottahúsi og fengu gott að éta og hérna þannig að það fer bara eftir fólkinu alltaf sama á hvað tíma er og mér finnst alltaf svo hlægilegt þetta fuss að hundar eiga heim í sveit allar lífverur eiga heima þar sem þær eru elskar og þeim líður vel og þær finna öryggi Það er bara þannig. Og að hundur í sveit getur haft alveg hræðilega skýtt. Ég hef alveg séð það. Hundar sem ekki komin hafir út á veturna híma og hýrast bara á sköflum.
0: Umgengstu þá af að þeirn sem að það vantilega hafa bóndi
1: yeah.
0: og þegar hann var í samskiptum við hundana sína, var þetta vina? Var þetta vináttan?
2: Já, yeah, þetta var vináttan og þetta var sko, þetta voru samstarfsfélagar og það var virðing. Og hérna, allir vissu sinn stað og hérna, já, þetta var vinátta, mikil vinátta. Ég man eitthvað einum kalli á næsta bæ, hann var einstöttu kall og hann bjössi og hann hérna átti alltaf hund sem satt á við hliðina á honum á traktornum. Og þeir náttúrulega fóru, þessir hundar, dóu, en hann hét alltaf rekkur. Rekkur 1, rekkur 2, rekkur 3, rekkur 4, ég kynntist 5 og 6 held ég. Þannig að, nei, þetta voru vinir og ég segi sko Lotta, hún er auðvitað dæmigerður smálahundur og mér skilst að við reyndum að rekja sögun hennar hún er fæðst ykkur stær í Ásarreppi

0: og verið höfð sem leikfang fyrstu vikurnar ævi sinni í einhverju hlöðu og verið látin of snemma frá mömmu sinni hún hrædd við sauðfé og henni bara býður við alls konar svona Já, hún er ekki mikið gefin fyrir svona erfiðsvinni í sveit. Ég býð ekki í það að hún Lotta hefði verið reynt að gera hana einhverjum smalahendi. Hún sparirass og hún varða alveg frá byrjun, þannig að við erum líka bara karakterar, sko.
1: Já.
0: Þessi Bella hérna, hún, þessi Golden Retriever, hún bara, hún getur ekkert verið í einhverju erfiðsvinni, sko. Hún geti ekki legið úti og bara, já, lifa á trossi og... En það held ég bara að hundar í sveit hafi það bara alla jafna gott í dag og þetta til alls konar búskussar allstar sem fara þó ekki vel með aðra skepnur heldur. En ég hef líka kom að bæði það sem virkilega degra við hundana.
1: Mm-hmm.
0: En ég líka fjölbýlishús það sem farið að ganga út að ganga með hundin þrisvar á dag og ég vil fengnir hunda... passarar til að koma við daginn
1: mm-hmm.
0: þannig að það bara, við okkur líður öllum vel það sem við erum elskuð
1: Nú erum við stopp og ég veit ekki hvað hundur stoppaði fyrst
0: Við heldum þessi Lotta
1: Já,
0: hún leggst
1: og þá býða sko allavega að það stoppiði hinn og tvær
0: Já.
1: Út af því að hún stoppaði því að þeir eru að reyna að vera heldur samferða sko
0: Já.
1: Viltu leggja stað?
0: Ég einu sinni játti hund springa spaniel veiðihund sem að veiti náttúrulega ekkert hann var bara sparirass og hann hérna var svona svolítið taugaveglaður sérstaklega í bíl hún leiði ekki vel í bíl og svo gat hann ekki gengið í taumi og við fórum það kom breskur hundasálfræðingur hingað og hann fór til þess að sálfræðings eða hundaatferlisfræðings
1: yeah.
0: En auðvitað var þetta bara sálfræðingur, það var að reyna að lesa hausinn og grími sem var ekki einfalt. Þetta, hann sagði, hann gaf mér einhver ráð og gerði einhvern galdur og sýndi okkur hvernig ættum að ná tökum á þessari taugaveiklun og sagði svo að þetta búið eftir hálfa mánu ef við færum eftir í. Það gekk ekki þetta eftir. Grímur var bara eins og hann var, alveg einhvern til hann dó í hárri elli, sko. Það bara við erum öll eins og við erum.
1: Hvað labbar er langt þannig að þú snýr við eða ferðu hring hérna?
0: Sko, ég snýr við, en ég get farið í stóran hring og við gerum það. Stígurinn liggur alveg bara af línu þannig.
1: Já.
0: Og þá getur þú farið yfir götuna og gengið niður með vífstæðhliðinu. Það dásamlega leið og þú mætir ekki málu um manni. Þannig að ég við Lotta gerðum það oft en þú sér að hún alveg til í að snúa við núna.
1: Já.
0: Því nú bara árin farin að segja til sín. Elsku kellingi mín. Hún heiti Lotta af því að við unnum í hundalottóinu og hún vann í fjölskyldu lottóinu líka.
1: Hún ekki Lotta í Óldagarði?
0: Nei, jú, að samt skrítið að hundarnir mínu heita var mikið út úr Astrid. Ég átti Emilíu, ég átti Línu og Lottu. Já. Já, ég hef ekki átt Ronju.
1: Hvað, en skýrirðu hundana í bókunni þínum eftir hundana þínum?
0: Nei.
1: Það er nýnöfn?
0: Okay. Já, ég nefni þá alveg upp á nýtt, sko, já. Og enda líka er ég ekkit alltaf að nota mína hunda. Ég held, sko, jú, Grímur fékk sér bók og hann hét bara, það var bara ævisaga hans. Ég skrifa ævisögu Gríms. Sem heitir Grímsævintýri æfisagahunds mm-hmm. og hún var svolítið að því að sko Grímur okkar fyrsti hundur okkar hjóna og þetta var kannski svolítið og þessi bók er eiginlega átti kannski mest erindi við já bara og erindi við alla að lesa ævi hunds og hvernig það er að vera týndur út úr goti og valin vera svo einir rétti og fara sig gegnum heila ævi og heila hérna fjölskyldusögu með fólki og deyja svo og Súsa var kannski líka svolítið til þess að vera handbók fyrir börn sem að

0: eignast hund. En ekki síst bara fyrir líka fullorðna að skilja þetta ferli sko, hvernig eitt svona einstaklingur tekur pláss og á að taka pláss og eiga pláss á heimili.
1: Löppum kannski seinustu metrana hérna að þess að taka það upp. takk fyrir göngutúrin, takk fyrir að sýna mér annan stað. Ég vona við séum ekki búin að hérna skemma leynistaðinn með því að setja hann í útvarpið.
0: Nei, bara því fleiri sem eru á hraunastígnum, því minni líkur að hann veri breytt í gólf öll eitthvað tíma. Þetta dásamlegur staður, algjör paradís.

Kenya, Caribbean Blue, þar á undan Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur og hundarnir tveir sem eru í hennar umsjá, Bella og Lotta. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, þakka samfélgin í dag og ég ætla að fá að ljúka þessu á lagi. Þetta lagi gefst alltaf upp og það Andrés Þór Þorvarðarsson sem að bjóð þetta lag til.

Við heyrðum úrval vikunar úr tengivagninum. Nú tekur við þátturinn í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.

0: Við Jónsi skruppum í smá ferðalagum daginn og leið okkar Skagafjörð nánar tiltekið í fljótunum þá rákust þið á skilti við veginn sem ástóð Æðardún Gallery. Þetta vakti forvitni okkar og ákveðum við að koma við og sjá hvað væri þar í boði og fræðast leið þetta einstaka hráefni.
1: Á bænum Háafelli í Hvítársíðu býr Jóhanna B. Þorvarsdóttir bóndi og hjúkunarfræðingur á samt eiginmanni sínum, börnum, fjórðungi íslenska geitastofnsins og yfir 180 tegundum af rósum. Við heimsækjum

0: Jóhönnu og fræðumst um geitur og alla þá fjölmörgu kosti sem þeim fylgir og einnig hvernig rósir og geitfjárrækt vinna vel saman.
1: Já, en við byrjum þáttinn hjá Guðrúnu Björk Pétursdóttir á Hraunum í Fljótunum þar sem að hún hefur komið sér upp skemmtilegri aðstöðu og býður gestum að skoða og eða kaupa vörurnar sínar sem seldar eru undir vörumerkinu Hrauna. En það er innihaldið allar 100% æðardún. Auk þess er hún fulla fróðleik sem hún er tilbúin að deila með gestum gallerísins.
2: Sæl, Guðbjörg heiti ég, Gissur Aðardóttir, maður minn, hérna, Jón
3: Aðardóttir. Sko það sem að þið sjálf hérna,
2: já.
3: Það var sko sama burðurinn af dúninu sem ég tók og úlpu frá 66 gráðu norður, sko. Þetta er bara 66 gráðu norður.
2: Já.
3: Og hann lítur nú svona út, hálft gráma dún, þetta er allt sundulust og við meðurum hennar fjæðrir.
2: Já.
3: Þetta er hálft gráma æðardúni og hann er bara þekja. Þetta er bara allt annað ráefni. Þetta er æðardún.
2: Hver er munurinn? Er þetta ekki íslensk líka eða?
3: Sko, 70% andardúr og 30% fjæðrir.
2: Já.
3: Þessar fjæðrir sem eru andafjæðrir, þar hafa ekki krókana sem eru á æðardúnunum. Þannig að, að samlóðunum er svo lítil. Þannig þetta var ríku bara í allar áttir, en þetta er bara...
2: Helst saman. Svo,
3: en það líka er hér að þetta út. Pröfum að taka hann upp.
2: Já,
3: hæ? Það er bara haldið bara svona. Þú heldur á öllu.
2: Eins og svampur, helst svona saman.
3: Já.
2: Vá, hvað
3: er
2: mér?
3: Þetta er svo létt og mjög.
2: Þetta er svo létt og ég henni bara aldrei
3: sko, komist í tæri við þetta aður. Sko, allt sem ég er að sauma er með æðardúni innan í.
2: Já, alveg 100% alveg, æðardún.
3: Já, 100% æðardún.
2: Ekki fjæðrir eins og er oft greinlega.
3: Nei, það eiga ekki vera fjæðrir, en ég segi alltaf, ég fullir þið ekki að ég sé búin að taka síðustu fjæðrina. Það er ótrúlegt hvað eru marga fjæðrir.
2: Ert þú að handtína þetta úr?
3: Já, já, við alltaf endum á því að handtína fjæðrina. En það er, hérna, það spretta upp ótrúlega mikið.
2: Já.
3: Það getur alltaf verið svona ein eftir.
2: Og segðu mér aðeins frá ferlinu, þú er æðardú mikið hér á þessu svæði.
3: Já, ég meir sem er myndir.
2: Já, vídjó. Hérna
3: æðardú, sko, vartu er bara hérna rétt hjá mér, það eru hólata hérna og síðan er stærra varpi, það er svona aðeins lengra hérna, aðeins lengri burtu.
2: Já.
3: Það er þéttara varp, en ég hef þetta hérna alveg við bæjardyrnar hjá mér og það er óskaplega gaman að horfa fuglin, sjá hann hérna. Hann er notalegur, gaman umgangastan, svo þegar við tökum dúnin, komum við hérna heim, það er ævilega þurrkaður fyrst í að það getur verið rak í botninum.
2: En þá er hann búinn að verpa og farið
3: með... Já, búinn að verpa og farið með ungarna sína og tökum við dúnin og það er hristur hún skurnið, koma með hann inn og þurrkan betur. Og síðan er hann tekin og hreinsunarferlið þannig að það er að baka hann í marga klukkutíma svo að allt rusl verði svona stökkt og hrinn í úr.
2: Baka, þá er það
3: svona, ég veit, 150 gráðum hýta í marga tíma og þá er þetta daginn eftir, þá er þetta að setja hann í svona krafsara og þá brotnar heygið, farin og það, hann hreinsast. En það er mjög hánákvæmt hvað maður má gera það lengi, það er mjög auðvelt að eðlilegja dúnin með því að hafa krafsara á lengi og síðan finnir fjæra tínsli velina pínustund, svo handfjæðra tínum aðurum auðvitað líka, síðan þvæja allar myndu, svo handþvæjan og fjæðra tínum meira handþvæjan og þurrka, ég með dettur ekki hug að sauma einhverja flíkur úr dóni sem er ekki búið að þvo.
2: Já, hvað sem
3: er það? Af því að þó maður sé búin að þurrhensan hann virkar alveg hreitt og fín og svo sem allt er leið með lyktina, þanga til hann kemur í hit og raka, eins og ef hann kemur út til landsteinana og komið til landa það sem er heitar og rakara, þá finnur það virkilega skítalikt. Og mér langar ekki til þess að hafa svona eitthvað upp andliti í trefli eða eyrnaskjólu með eitthvað dún sem er ekki þvegið. Svo ég þvæja.
2: Já, ég skil.
3: Allan. Og svo er ég að búa til bara allt mögulegt. Ég nota efni sem er 100% bambus efni.
2: Bambus?
3: Já. Þetta er svona mjúkt.
2: Er þetta ekki þetta bara alveg, eins og bómull?
3: Já, þetta er bara þinnra og mikra en bómull.
2: Og kallast þetta bambus?
3: Já, þetta er unn og bambus jurtinni og þetta var þinnsta og miksta efni sem ég nokkuð tímann hef fengið.
2: Þetta er alveg
3: hendurnar.
2: Bambuslega mjúkt.
3: Og já, og inn í þetta, eins og þetta við nú erum með alltaf hérna trefil, að þá er opin endin, þess að maður getur stungið hendinni hérni og tekið dúnfyllingunum úr. til þess að þurfa ekki að þvo dúnin aftur því að hann náttúrulega rýrnar og slitnar í hvers skipti þannig að hann ég búin að þvo hann einu sinni og það nóg svo þær maður bara utan af honum og ég búið til hér utan um eyrun, fyrir hálsin fyrir höfuðið yfir herðarnar, á fæturnar og bara eiginlega nefndu það og svo ég bara alltaf komið nýja og nýja línur
2: En ert þú sem þetta að lita líka
3: lita þetta,
2: þetta efni sem er hérna úr bambusnum utan
3: Ég kaupi bara hvítt og svart og ég lita þetta með litum sem eru allir fyrir náttúrulega efni og svo breyti ég svarta litni í brúna, brúna allavega brúna tóna margvíslega tóna
2: Já, fallegt Bara og hérna, þetta kallar rauna
3: öll, sko lókofa mitt framleiðslega mín heitir rauna
2: já, já.
3: Ég merki allt með rauna íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, það stendur þetta íslensk hönnun og íslensk vinna á merkinu mínu hérna, vegna þess að þessi íslenska vinna ég voðalega montin að því að hanna vörur sem eru unnar á Íslandi en ekki í Kína Það finnst mér stórt og mikið og ægilega ána með það.
2: Já, mátt vera það.
3: Og ég hef alltaf þetta merki mitt á, svo hef sögum að ég ævilega þvottaleiðbeiningar inn á allt sem ég geri. Hérna stendur bambus með æðadúni, 40 gráður og ekki þvó dúnin.
2: Ég skil.
3: Þá er dún bókið tekið nú. Svo hangir alltaf við merki og það eru á ensku. Þá eru þvottaleiðbeiningarna á ensku.
2: Já, sniðugt.
3: Og hérna...
2: Og hvar selur svo þessar Hérna bara
3: Hvergi nema hér.
2: Á hraunni.
3: Á hraunum.
2: Á hraunum. Já,
3: þetta fleirtölu nafn á hraun, á bæjarnafnur hraun
2: Já.
3: Og þess að býja hér á hraunum.
2: Já.
3: Ekki hraunni.
2: En er dúnnin, æðadúnnin sérstaklega hlýr eða öðruvísi en, en annar
3: dún? Ég held, já. Sko það er bara, það er svo, hann er svo ólíkur öðrun dúnni að, hérna, nú held ég hérna á 10 gramma Þetta lítur út svona svo handbolti og stærð. Ég geti tekið bara svona örlitla, ég geti haldið svona milli fingurgómana og, allur boltin tóllir saman.
2: Það er alveg makt.
3: Þetta gerir engin annar dútn í heiminum. Já. Bara æðadútn. Vegna þess að, æðadútnin er svona pínu lítið, þetta er, fyrir við, svona einn dútn hefur bara miðju, engan fjöðustaf. Dútnin hefur bara miðju og anga, krekkljóta anga út frá miðjunni.
2: Já.
3: Og þessi krekkljóta angar, þeir krekkist allir sama við næsta dún og þannig myndast, öll þessi mikla samlóð. Það er náttúrulega pínu til mér að taka þetta sundu það að pínu átak.
2: Hvað er það? Magna.
3: Þetta, mér finnst þetta, stundu þegar ég er að meðhandla æðadún, þá finnst mér ég vera svona með náttúru undur í höndunum. Og þess vegna það sem að mér fannst svo nauðsynlegt að fá efnið sem þynst og mýkst. Ekki klæði þetta þykkt og stíft, heldur bara í þunnt, mjúkt efni, svo þetta undursamlega efni sem aðeitóttin er, njóti sín í botn, alveg.
2: Frábært.
3: Þetta er bara, þetta er einstakt.
2: Hefur hérna verið allir að renna við og, koma að sjá
3: þetta og skoða? Þetta er svona 18 kilometra vestan við Siglufjörð.
2: Já.
3: Það er ég. Skemmt. Alla hafa opið hérna eitthvað langt fram í ágúst eftir hvað mikil umferð.
2: Frábært. Og náður í góðan dún í,
3: já, sko,
2: vor, eða í sumar?
3: Það var náttúrulega að hafa minni dún.
2: Já.
3: Það var, hér rýðaði og hérna snjóaði 20. maí og kollunum fóru á kaf og, en það er sumar sátu, ótrúlega sprækar og góðar. Þannig að það er duglegar. En svo, byrjaði það aftur og það er ennþá nokkra kollu leikja ennþá eggjunum sín. Alveg merkilegt.
2: Verpa þeir aftur?
3: Verpa, já, það við annarkvæmt verpa þeir aftur eða býðu eftir að veðri eru gott aftur. Við þetta er mjög gaman einhver fuglafræðingur geti sagt mér það hvort að kollur sko geti, byrja bara aftur að verpa eða hafi þeir að verpa svona tveim þeirum eggjum eða hvort að þetta eru kollunum sem býðu
2: Já.
3: Ég veit ekki
2: Við verpum bara þeirri spurningu fram
3: Já.
2: Vonum eftir svari
3: Já.
2: Herri, þakka fyrir, gaman að sjá
3: Já, bara takk fyrir komuna

0: our own goat.
1: Í innsveitum Borgarfjarðar, nánatiltekið að Háafelli í Hvítársíðu, býr stærsti geitfjárbóndi landsins. Hún heitir Jóhanna B. Þorvarsdóttir, er hjúkunarfræðingur og ræktar yfir 180 tegundir af rósum. Við spjöllum við Jóhannu geiturnar, rósurnar og hvernig þær vinna skemmtilega saman. En við byrjum á því að fræðast uppruna íslenska geitastofnsins sem líklega sá minnsti í öllum heiminum og sá einangraðasti.
2: Jóhanna, blessaðu sæl. Jón, loksins.
3: Loksins sjónastið.
2: Já.
4: Allir á fullu hér, ekki eins og sé að vera hálf tíu kvöld.
3: Nei, það þarf að vatna og setja mjólkur geiturnar og svona eitt og annað.
2: Já, setja inn mjólkur geiturnar, segir þú?
3: Við sem sagt, mjólka bara átta geitur núna og þá tekið þær inn á næturnar og tek kiðin frá þeim. Mjólka þess á mótninum, svo fá kiðin restina.
2: Já.
3: Og að vera með þeim í daginn. En svo sem þegar ég fer að mjólka fleiri, þá tekið þau alveg undan.
2: Þannig að segja mér, hérna, nú veitum við ekkert geitur.
3: Nei, það var bara að spyrja. Sko, geitin á komin alltaf með landnámsnum önnum. Þetta eru með fyrstu dýrunum sem koma. Við sjáum það alltaf á, sko, örnefnum á landinu.
2: Já.
3: Að það er engin dýrategund sem á jafn mörg örnefni á Íslandi eins og geitin. Geita, kiða og hafra eitthvað.
2: Já.
3: Þannig að það bendir til þess að hefur alltaf verið mikill fjöldi af þeim til að byrja með.
2: Já.
3: En svo sko mín kenning er svo að það er alltaf hlýjendaskeið við landnám, svo kemur kuldaskeið og þá þurfum við feita kjötið og kindurnar gefa okkur það en ekki geitin, hún getur ekki gefa okkur feitt kjöt. Þær geta ekki safna fitu utan á sig. Mm-hmm. Nei, það er bara í þeirra eðli.
4: Já, já.
3: Og hérna safnast hún út tölurum innanmör og ég vil meina þessna séða sem þeim fækkaði svona mikið. Svona, ég 1700 eru fyrstu, 1708 tíminum eru fyrstu tölur geitur og það er alltaf ekkert að marka þess elstu tölur að þið þarf að blanda saman oft kindum og geitum.
2: Já.
3: Í svona talningum, en þá er ekki 818 geitur taldar, þannig að það er strax fyrir, þá verið komin svona í svona lága tölu.
2: Já.
3: Og svo sem sagt sko 1900 þá eru innan við 100 geitur, 1930 áttum út í 3000 geitur, því þá er þetta mjólkudýrin í öllum þorpum með frá strandinni og öllum svona þurrabúðar búskap, þar er geitin og er þar að leiðandi fær svolítið fátækrastimpil á sig. Og svo hérna eftir stríð þegar við verum náttúrulega rík og við lærum að rækta garða og þá er náttúrulega garðarnir jafn vinsæli hjá geitunum eins og fólkinu og náttúrulega ekki kannski burðu að girðingar og þá er bannað að halda geitur í þéttbýli. Og já, þá fækkar það mikið að 1962-3 þá er ekki nema, já það er tölvert innan við 100 geitur taldar á öllu landinu þá.
2: Sko, talandi geitur og girðingar og matjastakarða. Ég er náttúrulega verið í miklu basli við að halda sko rollum frá mínu matjastakarði og það er verið að komast yfir allar girðingar. Þannig að geiturnar eru ennþá betri í því.
3: Það eru náttúrulega librari.
2: Já.
3: En það eru sko, þetta eru bara kjaftasögur um að stökku yfir allt.
2: Já.
3: Það stökkvi ekki yfir þessar gýringar hérna. 1 og 20 og það stökkvi ekki yfir það ef það er velgert. En það er aftur mútið tróða sér allstar og eru bara eins og slæmar túnrollur.
2: Já, já.
3: Og munurinn er bara sá að túnrollan fer bara með sín lömb, geitun að fara 50-60 saman.
2: Já.
3: Þetta eru hjardýr og það er ekki búið að rækta úr þeim þetta eðli að vera saman í svona fjölskyldugrúpum.
2: Já, já.
4: En var ekki eitthvað tímabil, eitthvað heyrði ég það daginn þar sem að fólki var borgað fyrir að rækta upp geitirnar?
3: Sko, þannig þegar þeir eru orðnar svo fáar upp úr 60, þá er farið að borga meðla með þeim, þeir sem að skýslu fara geitirnar sínar og senda til bændasamtakana skýslur um fjölda, lit og ýmislegt, að þeir fengu greitt sem á meðla með þeim. Og í dag er það sem sagt 6500 krónur á geit, en aldrei fyrir fleiri en 20 geitir á bæ.
4: Já.
3: Og fyrir 120.000 krónur ári gerur ekki stóra hlut í dag.
4: Nei.
3: Þannig að það er nú allt meðlega sem er fast fyrir geitunar.
2: Já, hvað það sé? En segir mér eins og vorum að tala um áðan, þannig að þegar menn þarf að rækta matjastir og þá fækkar þeim aftur sér.
3: Þá fækkar þeim aftur og þá eru það svona, sko helst kannski einhverja sérvitrar konur sem hafa trú á hollustu geitamjólkur. Og það hefur náttúrulega sem betur fyrr haldist svolítið þessi þekking á hollustu þessar afurða þó að það hefur náttúrulega hér um bil tekist að drepa þér út. Og sko, þegar ég byrja með geitur, þá er, í mínum huga eru eldri bændur svona verstu óvinir geitana. Því þetta þóttu bara ólíðandi og óalandi kvikindi og ég held að þar hafi fátækrasteypil spila svolítið inni. Og náttúrulega bara fáfræði því það náttúrulega, þú dæmir svo oft það sem þú þekkir ekki. Mm-hmm. Og þegar að hérna, sko ég byrði pappum geitur því ég krakki að það kom ekki til greina. Ekki svoleiðis að ræða það.
2: Var hann fjárbóndi þá?
3: Bæði kúa og fjárbóndi. Já. Það var bara blandabú sem ég ólst upp í. En geitur kæmi ekki hingað inn.
2: Hvað?
3: Ég gat hýrt gæsarunga og ýmislegt svoleiðis en ekki geitur.
2: Þetta er bara svo til með, sko, ég var í sveit þegar ég var ungur og ég meina að ég bara man ekki eftir því að sé geitur nema bara í húsdýragarðinum eða á sætirasafninu.
3: Sko þegar að, ég náttúrulega sá þær bara á sætirasafninu þegar ég var lítil, en ég var alltaf alveg sjúk í geitur.
2: Já.
3: Og þær voru bara einhverja drauma skepnur í mínum huga, kannski heiðubækunar, það náttúrulega var uppáhaldsbókin. En hérna, svo nú reyndar sko, ef maður trúir á hérna fleiri lífa, þá hefur miðill nú sagt mér að ég hef búið með geitur í svissnesku Ölpunum og verið mjög hamingjusöm og þaðan komið ást mín á geitum í dag. Og þessi blessuð kona hafði ekki hugmyndum í, ég hefði nokkuð að klappa geit.

0: svo sem þegar við tökum við búið þá fæði ég mér strax þrjár geitur föður mínum til kannski svona ekkert boðalega gleði en svona sætti svona við þetta þurfa að fara að borða geitakjöt inn allt þínu en hérna svo sem sagt 99 þá eru eftir fjóra geitur á kollóttastofninum það bara eina af þeim eftir 1960
1: Veitu, af kollóttastofninum?
0: Kollóttastofninum, þegar kollótti hluti stofnsins það eru svona geitur sem ekki eru með horn
1: Já
0: Og það hérna það bara hluti sem ekki má tínast heldur
1: Nei
0: Og 99 eru bara, sem sagt, fjögur dýr eftir að þessu stofni og þá fæ ég þau til mín, sem sagt, þrjár hunur og einn hafur og þessi dýr bera með sér mjög breytilega liti sem ekki eru til í hinda, eða svo nema stofnarnir séu blandaðir og fylgir bara kollótta geninu og það eru þessi gulbrúnu litir sem sjáum mikið á geitunum hérna og núna á ég 50 kollóttar geitur og mikið fleiri með þessum litaafbrigðum Þannig að það svona maður vill helst ekki tína þessu niður aftur.
1: Nei.
2: Hvað það margar
1: í heilsin
2: sem
1: að
2: þú átt?
0: Ég á 153 vetrafóðrar og svo eru komin rúmlega 150 kýlingar núna sem þetta í sumar.
2: Wow.
1: Það sé. Þetta er, vau, Guðbrík sérðu hérna.
0: Þetta er hópurinn.
2: Þetta er hópurinn sem var inni.
0: Nei, þetta eru það sem að tolla ekki þar sem reyða að vera.
2: Já.
0: Og spilast út á veg.
1: Það verið að reyta það,
0: Já, það í þessu ein mjólkugeit sem hefur stólist út í dag, sko, því við stækkuðum svolítið svæðið þeir í dag og þá kann hún sér leið hérna undir girðinguna á milli hólfana.
1: Já.
2: Mesta þá.
0: Þegar þér þetta
2: svo. Já,
0: mér. Þetta hún lind hérna. Hún svona unglingur sem hefst voga gott að þetta nutta á sér snoppuna.
1: Já.
0: Það er besta sem hún veit, sko, nutta nógu fast.
1: Já.
0: Og þá þarf hún alltaf að pissa.
1: Nú er það.
0: Það er eitthvað sem gerist. Hérna inn er ég með í rauninni svona elstu dýrin sem eru svona bara eftirlaunum og svona sérvitringa aðeins til þess að líka upp á umhverfið fyrir gesti. Og svo þau kýð sem það eru að bera nokkra, það eru tvær hérna sem eru eftir að bera ennþá, þessar litlu tvær hérna.
1: Já.
0: Og það eru sex búnir að vera að bera núna síðustu þrjá daga.
1: Nú er það, býttu þannig að það er ekki svona hefbundin
0: Nei, ég
1: getur eins og...
0: Það er miklu lengri tími, sko.
1: Já.
0: Ef það ráða sjálfar byrjaðir að bera bara í febrúar, þessuna.
1: Okay.
0: Og hérna, hjá mér beraðir flestar í mars og apríl, apríl, maí. Og hérna, svo þessar yngstu að bera núna.
1: Já.
0: Ég vil helst að þessi orðnur ás gamlar þegar að bera.
1: Ok.
0: Þannig að þá hérna eru þeir orðnur svona nógu státtnar í það.
1: Já, já. En hvernig og þarna er hafurinn sjálfur?
0: Þessi, þetta er svona langafinn, hann var hafur í tvö ár, slíti gældan bara því ég tímdi ekki lóanum. Þannig að þetta er bara svona algjört gæludýr á eftirlaunum.
1: Já, þetta er frábært.
0: Hann væri örugglega með mér inn í stofu ef hann mætti.
1: Hvað heitir hann?
0: Þetta er hann Prins.
1: Prins, já.
0: Þú segir sko hvað hotnarhlaupin eru mikil á honum ennþá. Þetta ljósa er allt bara síðan í sumar.
1: Nú?
0: Þannig að hotnin er alltaf að vaxa.
1: Já, hvernig er það? Ég meina, svo fella þeir sem bara þau eða brotna þau bara í...
0: Þau bara eru þanglandir.
1: Já, þau bara stækka og stækka og stækka.
0: Já, þau eru slíðirhyrningar þannig að þau er bara sem sagt sló inn í þessu sem er föst við blóður á síð þannig að þau eru volg alveg langt fram eftir, sko. Finnur velgi hérna alveg.
1: Nei, já, já.
0: Og það besta sem hann veit, sko, það er að maður nutt og togi eyrun á hann. Veit ekkert betra en
1: Þetta eru náttúrulega svolítan karakterar
0: Það er sko hver með sinn karakter, alveg gjörsanlega þetta er Ég þekki engin önru sem er með svona breytilega karakterar sko Þetta er í rauninni eins og verið með hundra og hunda
1: Já, það ekki
0: Þannig séð, þannig með, ég, jú þau flara nú svo sem upp með mann líka
1: Það segir mér, en þú byrjaði svolítið með geitur fyrir
0: Fyrir 22 árum,
1: 22
0: þegar við tókum við búi Getið þið klifrað yfir hérna í endan með að ég opna fyrir ykkur? Býtur einn
1: nei. Kalla krakkar, já, já, þetta eru geitur þar okkar.
0: Já, akkurat.
1: En sem er, hérna, sko, bara munurinn á að vera geitabóndi og fjárabóndi, ég meina, hvað er svona, þetta er náttúrulega
0: gjöður ólíka. Sko, fjárbændum þykir ég örugglega ekkit skynsamleg, sko, ég sit hér út á túnni og klappa geitunum mínum og þau svo í fangin á mér og svona, sem er náttúrulega ekki almennt kannski með kindurnar. Og munurinn er, sko, lamb er alltaf stíft í fangina þér þegar þú sko ert að reyna að halda á litlu lambi þá er það alltaf svolítið stíft og vill koma sér í burtu tekur oft langan tími og alltaf að reyna að spekja lamb
1: Já.
0: ef þú ert ekki gefa því en ef þú tekur kýling í fangi og hann er farin að kúra í fangina þér á tíu mínútum halla sér að og hjúra sér í hálsakot eða mamman sem spök og róliheit í kring og svona eins og hérna þetta náttúrulega bara óskaplega afslappaðar skepnur og en náttúrulega geitur geta líka verið styggustu dýr sem þú finnur því ef þeir eru styggar á hana borð kýði fæðist kannski úti, kemur ekki hús í 3 mánuði þá veinar það algjör eins og sérst að slaga sko meða það þegar þú tekur á því Þannig, og þá getur tekið heilmikinn tíma að spekja þau sko Ef ég fæ til einhverstur annars staðar frá stygga huna á hausti það hún spekist yfir ekki fyrir þegar hún ber ef ég þarf eitthvað að sinna henni eða þá því fyrir mjólkana. Þannig að það svona, þetta skiptir alltaf bara hellingsmáli hvernig þið sýnt þær.
1: Hvað margir geitabændur á landinu?
0: Það erum 50 eigendur. Minna sér skráðir 52 eigendur núna. Og það hefur fjölgað töluvert á síðustu 3 árum. Því áhugin að aukast, það náttúrulega sko þegar ég byrja með geitunar að það var hellingur af fólki sem hafði ekki hugmynd að vera til íslenska geitur. Og hvað kollótt geit? Bara, það hafði ekki einu svona hugmynd hvað kollótt þýðir. Og hérna, svo sem það sko þegar ég byrja með allir sé ekki, það eru milli 30-40 eigendur, hvað 40 eigendur minnum mig, sko það er bara margir með svo fáar.
1: Já.
0: Og hérna
1: Er það meira þá bara svona hobbybændur eða
0: já. Geitunar eru mest haldnar sem gæludýr. Þú færi náttúrulega borga fyrir hámark 20 og þá kannski fólk ekkert að hafa fleiri af því þeir eru ekkert verið að nýta þær.
1: Já.
0: Og það sem hefur vantað alveg síðan á stríðsárum það er að hérna geitunar séu nýttar.
1: Hvernig
0: er sko, það? Sko eins og mjólkin að þetta er þessi mjólk hentar okkur náttúrulega miklu betur heldur en kúamjólk. Það eru margfalt smærri prótein og fitumólekúlurnar eru alveg helmingi minni. Þannig að í rauninni er hún það sem við getum kallað náttúrulega fitusprengt. Þannig að sko þessi fitukúlur þær geta flætt í gegnum æðaveggina að þess að særa neitt.
1: Mm.
0: En þegar við erum búin að fitusprengja kúamjólkina, að þá eru köntuð mólekúlin og þau særa æðaveggina og þar sest kólesterólið í. Og þessum við tala að mjólkin sé óholl fyrir æðakerfið. Mm. En það er rauninni fyrst og næst að því við erum búin að skemma hana. Og eins sem er fitusýrur og annað með því að fitusprengja mjólkin eru náttúrulega skemma hollar fitusýrur og gera þær óhollar. En þannig að sko ég vil alls ekki láta gerist með að geita mjölkina því það er hvergi gert, ég meina ekki nema til þess að hafa hann í langtíma sölu í búðum.
1: En er þetta að kaupa geita mjölk í dag eða hvernig, nei það kannski
0: Sko, ég fekk svona munnlegt leyfi hjá yfirdýralækni fyrir mörgum árum að ég mætti selja hana, láta hana frá mér, orðaða þannig.
1: Mm.
0: Mætti láta hana frá mér sem sagt ef ég frista hana. Af því þeir vita þannig bara svo margir hvað þetta er miklu betra fyrir kornabörn heldur en tilbúin mjólk og sojamjólk. Ja. Og þessi mjólk er að gera kraftaverk á börnum. Þannig að sko, þessi mjólk verður að fást. Mm. Og það er ekki nokkur einast öðru landi sem ég veit sem þú mátt ekki fara til geitabónda og fá mjólk hjá honum á hlaðinu.
1: Já.
0: Jafnvel ófrosna. Því að það líka er sko þrefalt meira bakteríuhemjandi efni í geitamjólk heldur en kúamjólk. Efni sem heitir laktóferín. Og þetta efni til dæmis stöðvar vöxt á þeim bakteríum sem valda magasárum. Þannig Bandaríkjunum og víða er þetta notað sem bara fyrirbyggjandi fyrir magasjúklinga. En hér á landi er það bara hómapallinir sem að læra að nota geitamjólkina. Og læra að vísa á hana með kornaböt sem eru slæmi maga og sofa illa og svona. Og það er til mér seitt bara 3 vikna, 2 vikna sem er að fá hana hjá mér núna.
1: Já,
0: og hann lagaði strax sko þegar hann hættir á duftinu og fari yfir að geita mjölkina þá fer hann að sofa.
1: En er að vera eitthvað meiri skilningur á sig eða er þetta bara
0: Það er náttúrulega rosalega sko, það er náttúrulega eins og læknisaði sem ég talaði við sko, þetta er hvergi sannað á pappírum. Ef þú kemur með sannanir á þessu og rannsóknir á þessu, að þá hérna gætum við horta á þetta. En sem betur fyrir eru til læknar sem að sjá alveg skynseminni, ég meina fyrsta barnið sem fékk hjá mér mjólk var drengur með hvítblæði, það var 3 mánuði þegar hann greindist og fékk hjá mér mjólk þegar hann var 6 mánuða og hann fer að dafna sem sagt eftir að hann fær þessa mjólk þó hann sé á krabbameinslyfjum og það er náttúrulega mjög fátítt. Mm. Og sem sagt þegar hann greinist aftur árið seinna þá hérna er það fyrst sem mamman gerir að fá geita mjólk og þá leiður læknar honum að nota það inn á spítala. Yeah. Sagði að það verið örgla margt verra fyrir hann heldur nóg gerir sem þetta geita mjólk. Og þannig að þú getur ekki sko borð á móti þú horfir á barn geta notað svona ferska afurð. Mm. Sko þó hvað sem allar reglur segja.
1: Já.
0: Þannig að sko ég vildi bara óska þess að fólk safnaði saman sko og væri með meiri þrýsting á það að það væri bara opinbert leiði fyrir að fá geita mjólk því að sko hvað sem er fyrir gamalmenni, fyrir kornabörn, fyrir magasjúklinga og bara fyrir fólk almennt því að sko það Það er alltaf svo margir með mjólkur óþól í dag og það er sem oftast veldur óþólinu, það er prótein sem heitir alfa-1 kasein. Þetta kasein vantar í geitamjólkina. Þannig að allir sem eru með prótein óþól geta nota geitamjólk.
1: Já.
0: Það bara þannig. En sko ef það er sykur laktósa óþól þá náttúrulega það öðruvísi.
1: Já, já.
0: En hitt bara miklu algengara.
1: En hvernig svona þarf að geita ostar?
0: Það eru svona... bara sælgeti sem að, en ég á ekki fjóra vaska eldús, þannig ég get ekki...
1: Já, það mátti ekki gera.
0: það má ég ekki sælja hann, ég má gefa þér hann ef ég býja hann til, en ég má ekki sælja hann.
1: Já.
0: Og hérna, það sem er, sko, ég búin að láta að tekna hérna viðurkjönda eldús. Ef ég ætla að gera ostar, þá verður margt að koma að því, þá er ekki nóg að sé sem sagt heilbrigðis fulltrúi hér á svæðinu. Heldur verður matvælastofnun að sjá það. Og mér skilst að þá verði herbyggið að vera, það verði að vera aflokað herbyggi, þó ég ætla að gera kannski sko sem fetaost sem mjög einfaldur ostur, ef ég gera hann einu sinni viku, þá verði ég að hafa sér aflokað herbyggi með forgangi og sér klósetti. Þó að sé sér klósett fyrir eldhúsið, þá verði að vera annað sér klósett fyrir ostagerðina. Þó þetta eins ég segi, þó ég ætla að nota þetta einu sinni viku. Þannig að sko þarna komin svo ofboðslegar öfgar að ég vil meina þetta sé bara gert til þess að gera okkur erfitt að, já,
2: hverjum datt þetta í hug?
0: Já, ef ég vissi það það er sko, það hef ég hvergi fundið út
2: Það sé þetta vera auka klósið svona fyrir hérna.
0: Já, að því núna alltaf verið að taka alltaf þessa Evrópu sko, reglugerðir inn og þar í, sem sagt, matalastaðlinn eða sem sagt, reglugerðinni þar eru svigrúm til að nota ógilsenda mjólk til drykkjur og til ostagerðar en sko hvert land ræður hvernig vinnur úr þessu
1: já,
0: og þá virðast Íslendingar alltaf vera bara kaþólkar en páfin og hérna loka þetta ég hef ekki séð annað
1: ég skil ekki að því að mann svona maður hefur alltaf tilfinninguna þegar maður ferðast þú veist, sérstaklega söðurhluta Evrópu og þá maður að heimsækja bæi og maður að fá þetta allt saman sem er eiginlega nánast gert á staðnum
0: og það er það sem við viljum
1: og
0: það er skemmtilegast
1: já,

0: bænum og drekkur rámjólk þá fari tíðin á frjókornaofnæmi úr 32% niður í 0,8.
1: Wow.
0: Og þetta bara ef þið horfið á fólk sem þið þekkið sem elst upp í sveit og elst upp á rámjólk astmi og svona ofnæmi þekkjast alla eru mjög fátíð en þetta bara fimmta hvert barn á leikskólum í bænum sem með púst og, og eitthvað astma lyf það sko því ég fór að vinna á leikskóla einn vetur að það bara brá í rauninni bara virkilega hvað mikið af börnum sem eru með eitthvað svona púst þannig að ég held að sko það sem virkilega þarf það að neytendur sé ekki bara mótmæla hækkunum og eru slíku heldur neytendur saminist að sko gera kröfur á að fá að ráða sjálfir hvað borða
2: Já.
0: Ég meina það við erum bæði orðin sko saka fólk ef að ég sel þér geitamjólk eða rámjólk að það bannað ef ég selir heimaslátra kjöt þá það sjálfsögðu bannað en þú mátt kaupa sko og það má auglýsa fyrir þig alls konar litarefni og eiturefni og rotvarnarefni í sælgæti fyrir börnin sem vitað og marg sannað hættulegt en það má
2: ég vil þá fyrir ykkar að við brjótum að okkur eftir og nælum okkur í smá geitar mjólkarsúpa
0: nei, ég meina þetta bara svo ósangjant gagnvart fullunni fólki að telja við höfum ekki greint til að velja hvað við viljum borða
1: og vera bara ábyrg sjálf
0: við eigum alltaf að geta borðið ábyrg sko, tlumst, ef eitthvað kemur og fær hjá með mjólk fyrir barnið sitt eða fyrir sjálfan sig, þá vil ég alltaf að fólk komi fyrst ég læt engan mjólk frá mér nefnum þú sért búin að hitta mig sjá aðstæður hjá mér og mynda tengsl og mynda traust því það held ég grunnun ef þú ert að selja beint þá það grunnun að það sé traust á milli og málið náttúrulega ef ég að vinna þetta heima hjá mér hlutina að þetta þar sko, ég stend og fell með því sem ég geri og þá hlýt ég að leggja meiri metnaði það sem ég geri heldur að ég vinn í stóri verksmiðu og það skiptir mig engu máli hvort að sígarettur stubburinn lendur hún í kókflöskunni sem ég þjakka einu sinni hefða, á veitingastæði borgarinn sem fyrir nokkrum árum síðan þá var bara sígarettur stubburinn næst í kókflöskunni ég meina sko ef eitthvað svona kæmi frá einstakling ég hans veit meiri allt vitlaust ég var ekki einu sinni beðin afsökunar
2: Það bara lokað og...
0: Já, nei, menna, sko, ég held að það sé það sem kannski með þessa heimavinnslur. Við leggjum allan okkar metnað í þetta af því þetta það sem stöndum og fallum með. Við erum að vinna okkar eigin, en ekki eitthvað sem að vinna fyrir aðra fyrir eitthvað lúsa laun kannski.
2: Já. Og þetta ber merki bæjarins og þetta
0: Já, ég meina þetta bara það... Já, okkar auglýsing, Já. Hvernig við komum fram og hvernig við framlegum hlutina og sínum. Og þetta segir sig til með sem út í Noregi það sem sko, þessi gamla hefð fyrir ostagerð. Og þeir hafa þar að leiðandi náð að halda réttunum til að framleiða osta heima.
2: Já, hvernig að því að nú viljum við endilega bera okkur alltaf saman við normenn og aðra en þegar kemur að þessu málum?
0: Sko, fyrst og fremst náttúrulega Íslandi svo lítið. Og þegar berklarnir eru, þá náttúrulega mjólkin sko auðveld leið til að bera berklabakteríun á milli.
2: Já.
0: Og það náttúrulega mjög góður hlutur að sko þá væri tekin upp gerilsteig en þá var algjörst bann sett við í rauninni sko að selja heimagert og vera að vinna heim og þá hætti fólk að gera osta heimabæjunum og svona í Noregi er náttúrulega miklu erfiðar þannig að þetta fjallenda afskekta land að það hefur á þeim tíma verið miklu erfiðara að sko stoppa allstaðar alla heimavinnslu og svona að það var bara ekki fært á milli staða
2: já.
0: Ég held að það skipti svolítið máli þarna og sko hefðin hér dettur niður og einhvern var ég að tala um matvælafræðing sem að var svona eins og maður væri að tala um að sitta asinn ekki vatnsból að tala um ógilsnunda mjólk en hann borðaði með mér fullt af ógilsnundum ostum út á Ítalíu og þegar ég spurði hann hver væri munurinn akkur að það veri hættulegt að ég gerði þetta en þarna væri þetta bara gott og gilt þá sagði hann að þetta er byggt á hefð
2: Já.
0: Ég meina ef það eru rökin þá eru þau nú tæp
2: Já.
0: Því að sko ég búin að leita upp gamlar hefðir hérna hvernig var unnið mjólkinni og það þær sem mig langar að taka upp þannig að ég meina yfirleitt var mjólkin skilin rjómin notaður til smjörgerðar og svo var gerður sem sagt ostusvip og ricotta bara sem sagt svona undan en ostur
2: Já.
0: Og svo mysingur þannig að þetta var full nýtt og þetta er mjög skemmtileg samsetning
2: ég bara skorum á því að fara að ná upp þessari hefð svo við getum fara að njóta
0: Já, þeir fyrst þar með fjármagn, maður þarf aðstöðu Þetta má ég ekki gera í eldursunum mínu
2: Já, við skorum bara fólk að koma hérna á Háafell í Hvítarsíðu

0: með börnir og leifa þeim að kynnast aðeins þessum geitum og hvað það geta gert fyrir okkur. Það kannski ákveðið spyrjun.
1: Það náttúrulega grunnur en það að kynnast því sem til.
0: Ja.
1: Kynnast afurðum og öðru. Það hérna segir sig náttúrulega sjálft og svona það hægt að fletta upp á netinu til dæmis bara bæði norskum og enskum síðum geitamjólk, gæði geitamjólkur. Sitaðin sko geitamjólk og krabbamein. Þið fáið ótrúlustu sögur upp.
0: Er heimasíða, ert þú með heimasíðu sjálf?
1: Ég með geitur.com. En hún gömul og léleg núna, en það verið hún fer að koma mjög flott síða í loftið. Okay. Það verið að leggja síðustu hönd á mjög flotta síðu. Og eins og ég segi, það sem verður bæði, það verður raunin allt sem að gerast hérna, hvað sem eru geiturnar, rósagarðurinn eða vörurnar sem ég sel.
0: Já, rósagarður?
1: Geitur og rósir eru góða samlíð.
2: Við erum að kíkja það, já, sé.
1: Hinn vitleysan minn er að, hérna, rækta rósir.
0: Ef að hafa að kíkja eins og
2: þetta. En mér langar svo að taka myndir ykkur.

0: sýnir bara hérna hvað náttúran getur verið skemmtileg, sko. Það hérna, ég man svo vel að mamma fékk fyrstu svona fjóluna í garðinn. Þá fannst hún einu svona villt þreiningafjóla hérna niður á mel og var flutt hér í garðinn með mikilli við þar. Núna ég búin að þurrka og gera olíur og allt mögulegt og svo ég bara við fjólu stig.
1: Nei.
2: Nei,
0: vau. Mér finnst þetta alveg rosalega flott.
1: Þetta er rosa flott.
0: Það er hérna.
2: En þú hefur áhuga á fleiri geitum.
0: Já.
2: Þú veit ég, hvað sé, rósarækt?
0: Já, það er hinn vitleysan mín. Það er hérna. Því þegar við tökum við búið þá er náttúrulega bæði faðir minn og föðurbróðir ennþá í svona full vinnu færir. Og ég var náttúrulega alinn upp algjörlega utandyra. Í útiverkum við vorum bara tvær systur. Og vorum aldrei hafðir í inniverkum, vorum alltaf úti. Og hérna, það var alltaf svolítið erfitt að fara allt í henni að vera inn í eldhúsi. Og svona fyrstu árin þá var maður alltaf vildi vera á traktornum og þetta í útiverkunum, en það var alltaf einhver komin og spurði að þarfti nú ekki að fara inn og gera eitthvað, þarfti ekki að sinna börnunum og er ekki, á ekki að taka við. Og þá hérna, mamma átti voru að sæta lítinn garð og hún var alltaf orðin sjúklingur, þannig ég fór svona fyrt í honum. Og hafði einhvers staðar heyrt að það veri ekki hægt að rækta rósinum í Reykjavík. Var nú ekki alveg tilbúin að kyngja því. Og byrjaði og það gekk vel og svo var þetta eins og mikið geitunar. Þetta ég er sannlega svolítið áráttum manneskja. Þannig að þær eru orðnar, tegundunar eru orðnar 180 núna.
2: 180 tegundar af rósum?
0: Já.
2: Þú átt fleiri tegundar af rósum heldur en geitur.
0: Já.
1: En þekkir það er allar sýndir?
0: Ég er aðeins farin að feila.
2: En
0: það var rosalega sárt því ég fattaði það, ég myndi ekki hvað það hétti.
2: En eru geitirnar alveg sátta við þetta? Ég meina, ráðast þær á rósirnar eða láta þær?
0: Sko, fyrstu árin þá hérna, komist þannig stundum mín í garðinn og ég hugsaði að vera vola skondin sjón eitthvað tíma, sko, ég hérna vakna við það að þær eru hérna í garðinum, var meina saman með bjöllu og það eru reynda mjög fljótar að læra að fara ekki á næturnar undir svefnherbergisgluggana. Þær vissu hvar ég var og voru bara hérna út í garðinum. En hérna vaknaði við það einhvern tímann 6 á mótni að garðurinn er fullar 30 geitur í garðinum. Ég sagði að við erum nokkur skondi sko að sjá mig hérna, ég er nú myndaleg kona á nærbrókinni hér út í garði, það er eitthvað geitur. Því maður var maður svo andum plöntundur og maður rauk bara út. En það er nefnilega elska rósir því þær geitur eru þannig gerðar að þær geta getið þyrnana á þess að blikna. Þær eru með svo harða og svona þvera gómplötu og geta rifið til sko alls konar illgresi upp. Mikið duglir við að geta illgresi heldur en aðra skepnur. Og þær eru sko

0: Geitur eru reynist skildast af dádýrum. Þetta eru laufætur og sem sagt narslarar eins og maður segir, þær standa aldrei svona randbeti eins og kýr og kindur og þær rótnaga ekki eins og kýr og kindur, það mikill miskilningur.
1: Bíddu, hvað segir þeir?
0: Rótnaga...
1: Nú ertu komin á já, rótnaga, já, en hvað segir þeir undan?
0: Narslarar. Það er sem sagt smakk og getur hort á geitina labba og tína öxin af stráunum, ekkit annað. Ef geitina langar í græna pokan sem hinum megin við girðinguna, hún getur staðið og grenjað allan daginn, sleppti að éta sín megin af því hún vill komast í þetta sem hinum megin. Það þurfa að smakka og það hérna, heyrði það eftir hérna svona indiskum gúrú sem að Íslendingu fer og heimsækir árlega, sem ykkur íhugun, að þeir eru eftir að ræða kjöt og hann sagðist það að spurt hann ef að maðurinn ætlaði að borða kjöt, af því hann verið sjálfur grænmetisæta en börninans borðuðu nú kjöt, hvað ætti helst að borða? Og það var ekki spurning, það var geitakjöt, því geitin borðar fjölbreyttasta gróðurinn og er þarlegandi með hollasta kjötið. Og normenn gerði eitthvað með rannsóknum mjólkugeitunum sínum og þær eru að ferðast upp undir 24 km á dag til að leita sér að ykkur góðu. Og borða sveppi og lauf og runna og bara...
1: Það er svo bíflugunar?
0: Já, í rauninni, það eru það.
2: Miklu matgeðingar.
0: Já. Og sem sagt, sko það þú getur kennt þeim að borða allt mögulegt þess vegna til gamla daga þegar fátæklingar eru með geitur þeim gefið allt, þeim gefið ofan á súrtunninni þeim gefið skýrafgangur og all misa alls konar matarafgangur sem við gefum hænunum í dag allt þetta er hægt að kenna geitunum að geta og hún Eyfur sem við vorum að tala við á þannig hún sko hefur komist í sko samlóku með skinku osti og það var rosalega gott og hún fer í hænsnamatinn og getur sko kjötsúpa afgangana.
1: Já, hvað?
0: Sonur minn hafði miklar áhyggjur af því einu sinni hvort það væri ekki örugglega sko lambakjötsúpa, hvort það væri nokkuð að borða geitakjötsúpa. Að þá var náttúrulega bara geta grænmetið úr, sko, en það er að kenna þeim að geta allt mögulegt.
2: Já. Hvernig kom það til? Þið er ósarægt.
0: Eiginlega bara fikt til að byrja með.
1: Þú vildi vera úti, þú vildi vinna í ykkur úti.
0: Já, ég þrífst betur utan dyra. Og bóndinn hristi nú mikið hausinni við mitt að byrja með en svo komst hann að því ég var miklu geðbetri eða hann stakk ofan af nokkrum beðum fyrir mig og ég gat rótast þann út á kvöldin. Það hérna var mun skárra að hafa mig þannig. En svo hefur nú reynt að gera flest sjálf hérninni, sko flest svona handverkin en tvö síðustu ár hefur þurft að nýðast svolítið á sonunum því ég get ekki verið lengur stungið að mig laup. Ég er að vera kettlinga svo það stendur.
2: En þetta hérna nafna mín, það heitir Jóhanna.
0: Vex svona eins og ég, breiðvaxin og myndaleg.
2: En þetta er svo góður ilmur.
0: Ilmar mjög vel.
2: Þessi er svo fyllt hvít, hún er ekki alveg byrjuð. Mm.
1: Hefur þetta sá við hérna daginn, Guðbjörg?
0: Þessi er búið veður út um allt.
1: Nú, ok. Þessi,
0: þetta er risavalmói. Eins og með sírenundar, ég hef aldrei trúið að ég geta haft sírenur. En ég árið 26 tegundra sírenum. Og þær eru flest allar í blóma núna. Þannig að það er svona
2: Fallega þessi fjólublá.
0: Já, þær eru rosalega fallega. Og það er náttúrulega ofslegu kostur eiga sko garðyrkjufræðinga fyrir nágranna. Það er garðyrkjustöð lítið síðan næsta bæ. Mm-hmm. Og ég var fimmt og ég voru og þetta er bara fimmt og sotnið. Ég fekk hér alls konar sérstæðar plöntur sem ég hafa sá.
1: Þanns
0: konar sírenur og tré sem ekki fást svona hvar sem er. Þannig að það er, og þetta er svona, já, þetta er eiginlega staður sumar sem hér á að reyna að klára að gera fínt í sumar.
1: Nú skil ég alveg að þú viljir girða vel hérna fyrir, þetta er ansi myndalegur, þetta er eiginlega hálfkjörður bara
2: skrúðgarður.
0: Í þetta er allavega ofsalega notalegt að fara með kaffibollan sinn hérna út í góðu veðri þegar rósunar blómstra og ilma. Yeah. Og hérna svo náttúrulega eins og annað fíkt, sko, það var ávastatjáverkefni hjá garðyrkjufélaginu í vor.
1: Já.
0: Og ég þurfti náttúrulega að tróa mér í það. Þannig að þetta eru hérna plómur og kirsuber sem eru hérna.
2: Og svo eru, þetta eru allt svona stíkilsber og svo leiðis misjöfnum litum.
1: Já.
2: Og alltaf fjólutna með, svona inn á milli.
0: Það er sá sér náklútt um allt. Þess að segja, ég er búin að þurrka þrjá opna, ég er með svona þurrka opna á fimm hæðum. Ég er búin að þurrka þrjá fulla opna á þeim og ég er búin að gera meira lítra af olíu sem ég sko malla fjólutnar í. En það er nóg eftir enn.
1: Já, þannig að þú vinnur helmikið úr blómunum og hérna...
0: Já, þetta er sko, geitur og rósir er, sem sagt, nafni mitt, Hável geitur og rósir er svona logoið og það er þetta blanda saman eins og í sápunnar, þá er ég með geitamjölkinu og geitatólkina og svo jurtir úr garðinu og hérna eins í baðsveltin og það sem ég gerir svona, þá reyni ég að blanda þessu saman og ég gerði fyrir mér fetaostur fyrir jólin og ég hluta hún að setja í rósapipar og þurrku rósalöf. Eftir mánuð var þessi ostur algjör salgeti. Og þetta er svona búið að vera draumur en að blanda, að nýta rósinnar einhvern veginn með ostunum.
2: En það er þetta bara ná

0: tækifæri til að gera það. Þetta er eitthvað sem ég búið, sko, búið að langa til að gera í mörg ár.
1: Já. Hérna, fyrirgjöf, ég verð að spyrja hann út í þessa hérna. Þessa hérna.
0: Þetta er bara bóndarós.
1: Ha?
0: Það var eitt af því sem ég hélt að þýta ekki
2: þegar. Guðbjörg hefur aldrei verið í sveit.
1: Í sveit? Við erum að tala rósir, Jónsi. Nei, ég bara finnst það svo óbúslega falleg. Kannski hef ég aldrei séð það í svona miklum blóma.
0: Þessar verða, sko, þess sem eru upp í húsveikin eru með alveg 10-12 svona knumpa.
1: Ef ég ætla að gera rósir hérna.
0: Og þess að bóndarósnir eru mjög auðveldur og maður er farin að fá mikið meira úrval af þeim heldur en var.
2: Þetta ert þú að gera og það, ég sé ekkert, það er ekkert gróðurhús hérna, þú bara...
0: Nei, ég, ef ég eignast gróðurhús þá er ég hrætt að bóndin sjáum mikið meir.
2: Já, ok.
0: En það er náttúrulega sjálfsögðu draumurinn en það bara kostar allt.
2: Þannig að þetta kalda vor og þetta svona, já, kalda söma sem var flestir í tala það hefur ekkert verið að há þínum...
0: Nei, sko, rósa, sem sagt, blóngunin fer eftir vetrinum, haustin áður og vetrinum. Blómklumpandi myndast yfirleitt alltaf að hausti. Og sko það var ekki það kalt að þetta skemmti þá, það var ekki það mikil frost í vor. Og í þannig sé var frá, hérna kannski ekkit svo rosalega slæmt með að við sko fyrir austan og norðan, en alltaf miklu kaldara, askan á Suðurlandi, þannig að við sleppum alltaf bara ótrúlega vel hér þó að margir kvart yfir veðri að þá sko fyrir 10 árum síðan voru sumurinn svona. Við bara eins og fljóta að gleyma að því erum búin að hafa svona lúksus undanfarið. Ég held að sé bara við erum fljóta að gleyma. Þessi hérna, hún er rosalega mikið upp á allt líka, þetta heitir Chapeau Napoléon eða Hattur Napoléons og svo það er aðeins að byrja að koma hérna knúmpur og þegar knúmparnir verða eins og Hattur Napoléons í laginu, það er svona þríhendir og knúmparnir eru einnig ennþá flottari heldur blómin og er bara ótrúlega dugleg. Það er svolítið sápa á hann, ég er búin að ganga hér með grænsápu því að lúsakvíkindi sem voru að, er að pyrra mig hérna.
2: Þú ert lífrann í þessu, þú fer notað grænsápuna?
0: Já, ég reyna, sko þegar ég fæ eitrað svona annarkvort ár upp á maðkinn því hann klárar rósirna gjössanlega og það er svo ergilegt að sko horfa þær réttnar fyrir hann neðu á sér. En ég, sko að því núna er engin maðkur, ég tím ekki að fara eitra núna bara upp á lúsina af því að ef maður nennir bara að fara með úðabrúsa á grænsápu þá dugar það.
1: Er eitthvað svona uppáhalds rós?
0: Það er alltaf eitthvað uppáhald, sko.
1: Já.
0: Það hérna, gallikurósir eru vomikið uppáhald.
1: Gallikur?
0: Já, það er bara rósategund sem er svona antikrósir sem kallaðir eru. Og ég á tvær sem eru, já, mosarósir líka, þetta er svona rósir sem eru alveg í brúnrauðum og vínrauðum litum. Mm. Það eru náttúrulega mikið uppáhald og eins sem heitir Persian Yellow sem er gul. Rós sem að gekk mjög illa í Reykjavík að því hún þolir illa raka. Mm. En hefur dafnað mjög vel hérna. Það er alltaf búið að gaman, sko, þegar að...
1: Þú notar rósirnar eitthvað í sápu gerðina?
0: Já, bæði í kremin og sápurnar.
1: Já, fáum við ekki að skoða þessar sápur um leiðu að fáum ykkur mjólk og sápa?
0: Alls að
3: Eftir þessar tvær heimsóknir fór ég heim alsæl enda með krukku af rósabaðsalti frá Jóhönnu og æðardúns trefil frá Guðrúnu Björk á Hraunum. Fyrir áhugasama er þetta nálgast upplýsingar um æðardúnsvörurnar hennar Guðrúnar á Facebook undir Hrauna æðardún og á geitur.com er hægt að skoða allt það sem er í boði hjá Jóhönnu.
2: Og svo er einnig hægt að taka geit í fóstur, en það skýrist nú nánar á þessari heimasíðu og fyrir þá sem vilja fræðast meira hollustu geitamjólkur, þá er auðvelt að fara á netið og googla til dæmis geit og krabbamein eða magakveisur, en eins og framkom hjá Jóhönnu þá er geitamjólk sérlega góð fyrir fólk með mjólkur og prótínóþol.
3: Við munum svo setja inn myndir og upplýsingar um viðmælendur okkar inn á Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar, en við kveðjum að sinni.

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum í boði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011. Næst í næturútvarpi er fyrsti þáttur úr þáttaröðinni Góðan daginn mannkynssaga frá 2012. Una Margrét Jónsdóttir tekur við.
1: Komiði sæl. Á borðinu hjá mér er ensk bók, Sakamálasaga gefin út árið 1944.

0: 44. Ef upphafsögunar er þýtt yfir á íslensku, hljómar það þannig.
1: Hópurinn í kringum Marineldin var næstum eingöngu skipaður lögfræðingum eða mönnum sem tengdust lögfræði. Þarna var Martindale, málaflutningsmaður, Rufus Lord, konunglegur lögmaður, hinn ungi Daniels sem hafði orðið nafnkunnur í Carstairs málinu, nokkrir aðrir málaflutningsmenn, Cleaver dómari, Lewis frá lögfræði skrifstofunni Lewis og Trench og herra Treves gamli. Treves var farin að nálgast áttrætt og það voru þroskuð og reynslurík 80 ár.
0: Þetta er upphafið á sögunni Toward Zero eftir Agatha Christie. Það var samt ekki þetta sem ég ætlaði að láta lesa fyrir ykkur. Það sem ætlunin er að lesa er það sem stendur innan á bókarkápunni.
1: Bretland kallar heiminn. Karlar, konur og jafnvel börn hætta á fangelsun og dauða til þess að heyra útvarp frá London. Þau eru íbúar hinna hernumdu landa Evrópu. Þau gera þetta af því að þau hafa komist að raunum að breska útvarpið segir sannleikan. Um allan heiminn og á mörgum tungumálum er hægt að hlusta á sannleikan frá London. Breska útvarpið heldur sig við staðreyndirnar, segir nýjustu og áreiðanlegustu fréttir um leið og þær verða kunnar. Frá London kemur rödd Bretlands, rödd frelsisins.
0: Þetta er auglýsing um breskar útvarpssendingar til landa sem voru hernuminn af þjóðverjum í heimstyrjöldinni síðari. Og um leið og maður les þessa auglýsingu er eins og tímavél flytjumann í einni svipan aftur til ársins 1944, ársins þegar bókin Toward Zero kom út í miðri hringiðu stríðsins og hlustendur breska útvarsins hvar sem var í heiminum voru ávarpaðir á bókakápunni. Mannkynssagan kallar á okkur frá hinum ýmsu hlutum í kringum okkur. Allir vita að mannkynssöguna má finna í bókum, en færri hafa kannski hugsað út í það að hana má líka finna á bókakápum, eða á áletrun eða stimpli á bókinni, einhverju sem kemur kannski innihaldi bókarinnar ekkert við, einhverju smáræði sem virtist ekkert merkilegt á sínum tíma, en getur núna sagt okkur merka sögu. Í þessum þætti verða tekin nokkur dæmi það hvernig mannkynssagan birtist á bókakápum og titilblöðum bóka. Í öðrum þætti þessara raðar verður fjallað mannkynssöguna á póstkortum og í hinum þriðja mannkynssöguna í þjóðlögum. Til er hljóðritun breska ríkisútvarsins á ræðu frá árinu 1940 þar sem þjóðhöfðingi Bretlands Winston Churchill ávarpar frönsku þjóðina en þjóðverjar höfðu hernumið Frakkland sama ár.
2: Frenchmen, for more than 30 years in peace and war, I have marched with you and I am marching still along the same road. Tonight, I speak to you at your firesides, wherever you may be, or whatever your fortunes are. I repeat the prayer around the Louis d'Or. Dieu protège la France. God protect France. Here at home in England, under the fire of the Boche, we do not forget the ties and links that unite us to France, and we are persevering steadfastly and in good heart in the cause of European freedom and fair dealing for the common people of all countries, for which, with you, we drew the sword.
0: Þetta var Winston Churchill að ávarpa frönsku þjóðina 21. október 1940. Hann sagðist hafa gengið sama veg og hún í 30 ár og að Bretar, sem nú yrðu að þola loftárásir þjóðverja, hefðu gripið til vopna, Frakklandi og öðrum hernumdum löndum til hjálpar. Hann hét á Frakka að missa ekki móðin og sagði þrjú orð á frönsku, Dieu protège la France, Guð verndi Frakkland. Ég tek nú í hönd mér aðra bók. Bækur sem eru 100 ára eða eldri eru oft algerlega ómertar að utan. Hvorki sést titill né höfundarnafn. Og það á við þessa litlu brúnleitu bók, en gamall miði samt límdur á hana með tölunni 86. Það bendir til þess að hún sé úr bókasafni. Sé bókin opnuð kemur í ljós að þetta 6. bindi af Huld, safni af þjóðsögum og alþýðlegum fróðleik sem kom út á árunum 1890-98. Á titilblaðinu stimpill með orðunum
1: Holtsveigra spítalinn í Laugarnesi.
0: Þessi orð segja sögu skelfilegan sjúkdóm sem var ógnvaldur bæði hér á landi og erlendis öldum saman, olli hnútum á húðinni og síðar sárum og dró menn að lokum til dauða en stundum ekki fyrir en eftir mörg ár. Frægasti holtsveikisjúklingur Íslandssögunar skáldið Hallgrímur Pétursson sem dó úr holtsveiki árið 1674. Holtsveikraspítalinn í Lauganesi var stofnaður árið 1898 og aukin þekking og framfærir í læknisfræði urðu til þess að það tókst að útrýma holtsveiki á Íslandi. Holtsveikraspítalinn var starfræktur til ársins 1940 en þá fóru síðustu holtsveikisjúklingarnir á Kópavogshæli. Einn af sjúklingum holtsveikraspítalans í Lauganesi var Sigurður Kristófer Pétursson en hann kom á spítalan 16 ára gamall árið sem hann var stofnaður. Sigurður var fæddur 1882 og hafði veikst af holtsveiki 14 ára. Hann dvaldist á spítalanum til dauðadags 1925 og þrátt fyrir sjúkdóminn lærði hann allmörg tungumál og stundaði fræðastörf. Hann orti líka sálminn Drottinn vakir sem í íslensku sálmabókinni og yfirleitt sunginn við lag eftir sænska tónskáldið Wennerberg.

0: Kammerkór Langholtskirkju söng sálminn Drottinn vakir eftir Sigurð Kristófer Pétursson við lag eftir Vennerberg. Jón Stefánsson stjórnaði. Gunnar Gunnarsson útsetti lagið og lék á orgel, Sigurður Flosason lék á saxofón. Á Landsbókasafni Íslands má finna bók frá árinu 1909, þýst ljóðasafn á ensku, Contemporary German Poetry. Innan í bókina er límdur ex libris miði, en ex libris merkir í rauninni úr bókasafni og svo er ætlast til þess að nafn eigandan standi fyrir neðan. Þeir sem áttu margar bækur merktu oft bækur sínar með slíkum miðum og létu jafnvel hanna fyrir sig sérstaka miða. Á þessum ex libris miða stendur nafnið Arvid Jóhansson, en á miðan eru einnig prentuð þessi orð.
1: Prevent employment of ponies in pits or mines.
0: Komið í veg fyrir notkun hesta í námum. Þennan boðskap ber ex libris miðin í þessu þýska ljóðasafni og ekki út í bláin. Á þeim tíma þegar bókin kom út, 1909, var algengt að litlir hestar væru notaðir í námum og meðferðin á þeim var oft hræðileg. Þeir komu aldrei upp á yfirborð jarðar en voru látnir vera allan sólarhringin niður í námugöngunum og strýta tímunum saman við að draga kolavagna. Margir mistu sjónina auk þess sem þeir urðu þaktir sárum af núningi. Yfirleitt endust þeir ekki nema nokkur ár en þá tóku aðrir hestar við. Á þessum tíma voru íslenskir hestar stundum seldir úr landi í námur engum til Bretlands. Jóhannes úr Kötlum orti slíkan hest ljóðið Stjörnufákur.
2: Vornótt eina er heiðblær hristi himindögga bjarkarkvisti og fölva fjalla tindafæðist bjarmi af morgun sól. Langt í dalsins friði frammi fætist hann í grænum fammi. Þar við upptök austur linda átti hann sitt fyrsta ból. Og í lokni ljósara nætur lítill hestur brölti á fætur. Enn eitt lífsins undur skeði inn við hjarta þessa lands. Hróðugt gnegg þá heyrðist gjalla hátt á milli blárra fjalla. Hóf þar flugin frjálsa gleði fífilbleikrar móður hans. Létt og mjúkt hann laut af henni, ljósrauður með stjörnu í enni, fullur af allskins óróleika, ungrar þrár og saklaus blóð. Þystur í sopa volgan var hann, vot hann munna spena var hann, fjalla hrissan kvika og keika kumraði slítur vögguljóðs.
0: Þannig hefst ævi stjörnufóksins. Hann lifir út í íslenskri náttúru, nýtur lífsins innilega á sumrin, en þarf að heyja erfiða baráttu á veturna. Þegar hann er sex vetra, kemur hópur manna sem smalar hestunum saman.
2: Heimir rétt þeir flokkjum flændu, flöskum lyftu, bauga tændu, síðan með sín bönd og beisli býstnar reyfir lættust inn. Hér þó lendi í handaskóli, hóf sig óðar rauður fóli yfir þá sem þrúðum við geisli. Það var stjörnufákurinn. Hitta vildan hreikna skálka, höggið lendi á vinstri kjálka bónda eins og blóðið spýttist, bölvaði sá og gerðist fúll. Aðrir snöggvast undan hrukku en að vörmu spori stukku á þann rauða að höfði nýttist helsið sára, kaðalmúll. Lognu brá felsins ljóma stöfuð lagðist mjúkt glófest höfuð. Friðarskín fjöll og hálsa faðmaði blítt hinn unga þræl. Augu dökk í djúpum kvíða, drukku móðu blára hlíða og þú sögðu fagra frjálsa fjalladrottning, vertu sæl. Skömmu síðar hjælt á hafið hlaðið skip og mekki kafið. Niðri lest í dimmum drunga drúftu íslensk markaðshross. Þögul kös á þorsta kvalin, þrælmennskunni á hendur falin. Yfir stafn með þykju þunga þeytti saltur hrannar hoss. Óttin svam í sjúkum augum, sjónin óð í rauðum baugum. Eins og draumur ægilegur öfugt mara tímans skreið. Allt var glatað, allt var horfið. Aðeins skipið, löðrið sorfið. Ekkert viðnám, engin vegur, engin vissi hvað hans beið. Upp úr þessu kalda koli kumraði stundum rauður fóli sárt og veikt sem vildi að spyrja vita þeir dalinn minn. Var þá eins og andvarpu bæri að og dapurt hvíslað væri. Nú fyrst er þitt böl að byrja blessaðu stjörnu fágrinn. Sjórin aftur svall í eira, síðan vissan ekki meira, fyrir en óþekkt land úr leigi lyftist með sín grænu tröf. Burt hann var frá borði leittur, bugaður, svangur, þystur, meittur og sama sólskins degi sígalátinn niður í gröf. Glumdi í haka, gall við hamar, geisla sá hann aldrei framar. Niður í undnum yðrum jarðar upp frá því var líf hans treynt. Vonlaust dýr með drep í hjarta, dró hann kolavagnin svarta gegnum fjallsins í geilar harðar, geist þar kendi snemma og seint. Loks í tauminn tók að rykja, treg og úfin húðar byggja, þegar á döpru rökkur ránli rann í brjóstið horfið þeir. Farfi ríkinn rétti lítur, rauða hárið blaknað slítur, faxið dökkleitt strý á stánli.

0: stjarnan hvíta sást ei meir. Nætur ferli líktist löngum lífið í sem námagöngum. Inn í höllu steinsins styrkri stígu húmsins púkar dans. Þó varð bjart í þessu fjalli þegar inn að hestsins stalli klöngraðist einn í kolamyrkri karlinn Lotni, vinur hans.
1: Eini vinur stjörnufáksins er gamli námumaðurinn sem sjálfur er lítið betur settur og orðin lotinn af striti. Þeir láta sig dreyma betra líf en í lok kvæðisins hrynja námugöngin og þeir láta lífið. Það var skáldið sjálft Jóhannes úr Kötlum sem hér las brot úr kvæðinu, hljóðritun frá 1970. James Russell Lowell var ameríst skáld á 19. öld. Fyrir framan mig liggur ljóðabók eftir hann, grá og látlaus bók, en titillinn Heart Sees and Rue er skráður á spjaldið með gullnum stöfum og lítill gildur blómsveigur fyrir neðan titillinn. Bókin er gefin út árið 1888 og opni ég hana kemur í ljós að eigandinn hefur skrifað nafn sitt á hana og enska hefur einnig verið móðurmál eigandans.
2: Mary G. Hood, M.D., March 10+1, 1892.
1: Þessi orð virðast í fljótu bragði ekki segja mikla sögu, ekki annað en að eigandinn hefur heitið Mary G. Hood og hún hefur merkt sér bókina 11. mars 1892. En sannleikurinn er sá að merkileg saga er fólkin í stöfunum tveimur á eftir nafninu, MD. Það er skammstöfun fyrir latnesku orðin medicine doctor og merkir lyflæknir. Mary G. Hood hefur þá verið læknir. Það var hreint ekki sjálfsagt að kona væri læknir árið 1892 og á bakvið stafina 2 býr saga áralangrar kvennréttindabaráttu. Á okkar internetstíma er oft lítill vandi að afla sér upplýsingum fólk þó að það sé ekki frægt. Ef orðin Mary G. Hood MD eru sleginin á internetið, kemur í ljós að hún hefur skrifað að minnstakosti eina bók, kynfræðslurit fyrir ungar stúlkur sem kom út í Bandaríkjunum árið 1914. Fæðingarár hennar kemur líka þarna fram. Það er árið 1850 og svo nýstárlegt var það að konur yrðu lærðir læknar að það var aðeins ári áður en Mary G. Hood fæddist sem fyrsta konan útskrifaðist úr læknanámi. Það var hinn bandaríska Elizabeth Blackwell sem tók læknisfræðipróf árið 1849. Mary hefur verið 42 ára þegar hún merkti sér ljóðabók Lowells árið 1892. Þá höfðu all nokkrar konur gestlæknar, þótt enn væri það sem dropi í hafið á móti öllum karlkynslæknunum. Og nú er ljóðabókin sem Mary átti komin til Íslands, hvenær og hvernig sem það hefur gerst, og ber ennþá vitni óvenjulega menntun eiganda síns í lok 19. aldar. Við skulum hlusta á lag eftir konu sem var uppi leið og Mary G. Hood, og valdi sér einnig starf sem áður hafði þótt tilheyra karlmönnum einum. Amy Marcy Cheney Beats fættist árið 1867 og var fyrst bandarískra kvenna til þess að semja tónverk í stórum formum, svo sem symfóníu, pianokonsert, messu og óperu. Lagið sem hér verður sungið heitir When Far From Her og er samið árið 1889 þremur árum áður en Mary G. Hood merkti sér bók sína.

0: Catherine Kelton söng lagið When Far From Her eftir Amy Beach. Ljóðið er eftir mannin hennar Henry Beach. Catherine Bringerud lék á piano. Fyrir nokkrum árum hirti ég stóran doðrant úr kassa af bókum sem tilstóð að henda. Þetta var uppflettiritið The International Who's Who frá árinu 1953 gefið út í London. Í bókinni má flett upp á þekktum persónum þessara tíma, hvaðanævað úr heiminum, þar má jafnvel finna býsna marga Íslendinga, svo sem stjórnmálamanninn Bjarna Benediktsson, ásamt þeim upplýsingum að heimilisfang hans sé Blönduhlíð 35 Reykjavík. Það er samt engum í formálsorði aðstandenda ritsins sem mannkynsagan talar til okkar.
1: Tveir af merkustu viðburðum ársins sem hefur liðið frá útgáfu síðustu bókar voru kosning Eisenhowers í embætti forseta Bandaríkjanna og dauði herra Stalins nokkrum mánuðum síðar. Það er hlutverk The International Who's Who að skrá slíkar breytingar, ekki að gera athugasemdir við þær. Samt erum við sannfærðir að allir sem nota þessa bók muni sameinast okkur í vonum að nýjir leiðtogar þessara tveggja miklu ríkja muni, eins og Eisenhower forseti orðar það, lifta oki stríðs og ótta af bökum mannanna og hjörtum svo að þeir geti hort fram á gullöld frelsis og friðar.
0: Óneitanlega fara höfundar bókarinnar þarna nokkuð mikið út fyrir hlutleysi sitt, en það segir okkur líka sína sögu. Atburðirnir voru svo nýskeðir að þeir hafa ekki staðist freistinguna að láta skoðanir sínar í ljós. Aðeins rúmir tveir mánuðir voru liðnir frá dauða Stalins. Formálin er skrifaður 22. maí 1953 en Stalin dó í mars. Í kjölfar dauða Stalins varðum stundarsakir nokkur þýða í Sovjetríkjunum. Hrammur ógnarstjórnar hvíldi ekki eins þungt á mönnum. Einn þeirra listamanna sem oft hafði átt erfitt með að gera stjórnvöldum til geðs var tónskáldið Dmitri Sjóstakovits. Þetta ár samdan 10. symfóníu sína sem var frumflutt 17. desember 1953, 7 mánuðum eftir lát Stalins. Því hefur verið haldið fram að annar kafli symfóníunar, Allegro, eigi að vera skopmynd af Stalin en ekki eru allir á einu máli það. Konunglega fílharmóníusveitin leikur nú þennan kafla Vladimir Askenas í stjórnar.

0: Konunglega Fílharmóníusveitin lék annan kafla úr Symfóníu nr. 10 eftir Dmitri Sjóstakovits, stjórnandi var Vladimir Askenasi. Black Voices, svartar raddir, er titillinn á svartri bók í kyljuformi sem hefur að geyma skálskap og greinar eftir svarta bandaríkjamenn, svo sem Richard Wright, Langston Hughes og Malcolm X. Bókin er ekki snjáð en samt slitin í sundur í miðjunni. Hún datt í gólfið þegar ég fór að lesa hana í fornbókabúð fyrir nokkrum árum og rökk þá í tvo hluta. Þegar við opnum bókina, blasa við á fremstu síðu orðin
1: The Black Revolution has been happening for a long time.
0: Það merkir svarta byltingin fór á stað fyrir mörgum árum og þegar við lítum á útgáfu ár bókarinnar, kemur í ljós að það 1968 og orðin svarta byltingu vísa til þess sem að gerast á þeim árum þegar bókin kemur út. Svertingar í Bandaríkjunum eru þá að heyja mannréttindabaráttu sína af miklum krafti og berjast á móti lögum og þjóðfélagsviðhorfi sem skipar þeim neðar hvítamanninum. Mikilvægir sigrar höfðu þegar áunist þegar bókin kom út en baráttunni var engan veginn lokið. Hún endurspeglaði slíka í tónlist þessa tíma, meðal annars söng Nicky Lee sem kom út á plötu þetta sama ár, 1968, með viðkvæðinu Black is Beautiful, svart er fallegt.

0: Nikki Lee söng lagið And Black is Beautiful eftir Lee sjálfan, Clarence Reed og Brad Shapiro. Þó að reglan í þessum þætti hafi verið að lesa einungis utan á bókakápur eða titilblöð bóka, ætla ég að leifa mér að fara inn í sjálft efni næstu bókar til þess að sýna hvernig smáatriði í skálskap, sem eru ekki aðalatriði í sögunum og virðast við fyrstu sín léttvæg, geta falið í sér brota mannkynssögunni. Bókin Blackish Girls Annual er stór bók á ensku með sögum og kvæðum fyrir stálpaðar stúlkur. Framan á bókinni er mynd af glaðlegri stúlku á hestbaki. Það er auðséð að bókin er býsna gömul, en hve gömul? Það er ekki gott að segja því útgáfu árið er ekki prentað. Ein af sögunum, Ó Nína eftir Phyllis Garrard, getur hins vegar gefið okkur vísbendingu það. Þetta er saga unglinga í skóla, fjallar lífsgleði og uppátæki krakkana og fyrir hluti sögunar gerist í skólastofunni þar sem kennarin að láta nemendurna þýða setningar yfir á latínu. Broslegur miskilningur á sér stað þegar hann byður Jack að þýða setninguna þú mátt ekki þræta fyrir þetta.
1: Hvað kennari? Fyrir hvað? Jack hrökk við og reyndi að átta sig. Jafn sakleysislegur á svipin og einræðisherrar í Evrópu þegar þeir eru grunaðir hernaðaráform. Hlátur skviða fór skólastofuna.
0: Þetta bendir eindregið til þess að sagan sé samin á árunum 1933-39. Sakleysislegir einræðisherrar í Evrópu sem grunaðir hernaðaráform, þetta er ljóslifandi lýsing á framkomu Hitlers á árunum fyrir seinna stríð, þegar hann reyndi að sannfæra heiminum að ekkert væri fjær

er enn hernaðarstefna. Í stríðinu sjálfu getur bókin ekki verið gefin út, þá bæru einhverjar sögurnar merki stríðsins. Önnur saga í bókinni, The Ides of March, eftir C. Bernard Rutley, tekur af öll tvímann.

0: Hilde Hildebrand söng lagið Liebe ist ein Geheimnis eftir Doelle og Amberg. Lagið er úr kvikmyndinni Die Englische Heirat frá 1934. Við erum nú aftur farin að nálgast upphaf þessa þáttar, heimstyrjaldar árin síðari. Og það er satt að þau ár setja oft mark sitt á bókarkápur eða titilsíður bóka. Það á til dæmis við stríðsára útgáfu af bókinni The Good Earth eftir Pearl S. Buck. Aftan á kápunni mynd af hönd sem heldur á pappírsrifrildi og fyrir neðan standa orðin It's only a piece of paper. Þetta bara pappírsnifsi.
1: Þetta ekki mikið að sjá, það? Þetta gæti verið afrifa af pappakassaloki eða rifrildi úr gömlu tímariti eða umbúðapappír. En ef það geymt og tekið til handagagns, getur það orðið að umbúðum blóð sem gæti bjargað lífi einhvers hermannsins. Hver dýrmæt blóðflaska vafin inn í pappír til að koma í veg fyrir að hún brotni?
0: Allt þurft að spara á stríðsárunum, pappír, gúmmi, tau, mat og áminningin þetta blasir við okkur aftan á skáldsögunni The Good Earth og segir okkur sína sögu, rétt eins og innihald bókarinnar, söguna mannkynið sem enn í gangi. Og við endum þennan þátt með stríðsáralaginu When They Sound the Last All Clear eftir Hugh Charles og Louis Elton í flutningi Veru Lynn. Verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Góðan daginn mannkynssaga. Hann var fyrst á dagskrá 2012. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Fyrir tveimur vikum síðan þá hóf ég að lesa úr æskustöðvum, æviminningum og æskuminningum Jósefs Björnssonar frá Svarfhóli sem útkom árið 1954 þegar Jósef var orðinn gamall maður en hann hafði verið mikill sveitarstólpi í Borgarfirðinum áratugum saman. Og æskustöðvar, bókin hans með æskuminningunum, er ekki stór bók. En hann segir í formála: Ég átti eitt sinn tal við kunningja minn, barst talið að þeim breyttu lifnaðarháttum sem orðið hafa á þessum síðustu tímum, eða frá því þessi yfirstandandi öld, hinn 20. Hóf göngu sína. Hversu ólíkt væri að litast frá því við vorum að alast upp og margt myndi hverfa sem fróðuleikur gæti orðið að fyrir seinni tíman, einkum hvað sveitalífi við kemur, þar sem við heldum að breytingin hefði meiri orðið. Segir hann þá, þú ættir að skrifa lýsingu á heimiliðinu, þá þú fyrst manst eftir gæti falist í því nokkur beinn og óbeinn fróðuleikur er síndi mismunin á lifnaðarháttum þá og nú, fyrir það fyrsta hér í byggðinni. Ég tók því fálega, fann mig ekki mann þar til og slitum við svo talinu. En þó fór svo að hugmynd þessi yfirgaf mig ekki, en varð eftir því áleitnari sem lengra leið. En það varð mér þegar ljóst að ætti nokkuð úr þessu að verða, hlaut það persónulega í endurminningunum að verða mikið áberandi og mátti það teljast galli stór og verður hver að álíta sem honum sýnist þar um. En þegar svo efnið var orðið mótað í öllum höfuðdráttum í huga mér, þá varð ekki undan því komist að yrði á pappír fest. En það vil ég taka fram, eins og bókin ber með sér, að hér er fyrst og fremst lýsing á mínum æskustöðum, endurminningar frá bernsku árunum sem flestum eru kærar og þess meira sem árin færast yfir. Hvort eitthvert brot af aldarhætti felst þar í er annar að dæma og væri vel ef svo væri. Verður þetta að vera mér afsökun, þóttu lesandanum finnist að margt sé hér skráð sem vel hefði mátt missa sig. Og það reyndist svo auðvitað rétt hjá Jósef að það persónulega í bók hans er einkum það sem okkur þykir merkilegt nú á dögum, lýsingar á því fólki og hugsunarhætti þess sem við líði var á æsku dögum hans. Og ég lauk fyrir þætti á því að lesa úr minningum hans um móður sína, hún hét Þuríður Jónsdóttir, og þráði að ganga menntavegin sem hún fekk þó ekki, en það var heimili hennar fátækt og hún var stúlka og menntun stúlkna var ekki talin æskileg í þá daga. Hún lærði að vísa að lesa, en heldur var amast við því að hún lærði að skrifa. En henni tókst það samt með því að draga til stafs á svellinu umhverfis bæinn á veturna og þegar hún var orðin unglingur, þá gerðist hún afar lestrar fús og Jósef segir frá því hvað hún las mikið þegar hann var farin að muna eftir sér. Þá las hún mikið af skáldsögum og sagði síðan fólkinu sínu frá því sem hún hafði lesið og undraðist ég oft hvað hún sagði vel frá og mundi vel söguna, segir hann. Ekki voru það þó einvörðungu sögur sem móður mín las, síður en svo. Mátti segja að hún læsi yfirleitt allt sem hún komst yfir og náði í. Eitt sinn þá ég var smá hnokki, fór ég með henni fram að kletti í Reykholtsdal, auðvitað gangandi því þetta var að vetri til. Þar bjó þá Þorgerður, systir hennar. Í bakaleið komum við að Langholti í Bæjarsveit, en þar bjó þá hreppstjórinn, Halldór Danielsson, er síðar gerðist þingmaður Mýramanna. Móður mín og hann voru sískinabörn. Halldór átti mikið af bókum eftir því sem þá gerðist, því hann var bóknegður og greindur vel.
bað hún hann að lána sér einhverja bók og var það velkomið. Valdi hún þá bókina um frelsið eftir enska heimspekingin John Stuart Mill sem þjóðvinnafélagið hafði þá fyrir stuttu gefið út og þýtt hafði Jón Ólafsson ritstjóri. En bók þessi er tyrfin aflestrar og þung skilin og æfðum huga. Undraði mig að hún skildi ekki heldur velja annað léttara lestrarefni. Á uppvaxtarárum sínum gekk hún að heyskap og fleiri utanbæjar störfum eins og sjálfsagt þótti af kvenfólki á fátæku sveitaheimili í þá daga. En við það kynntist hún öllu starfi á sveitaheimili slíku, bæði utanbæjar og innan, þar á meðal meðferð á skepnum sem kom sér vel á stundum síðar er maður hennar var við sjó og hún þurfti að hafa öll forráð búsins, ekki síst á harðinda vorum þegar hey voru farin að ganga til þurðar en engan fóðurbætir var að fá. Svo var það harðinda vorið 1882 þegar komið var fram yfir sumarmál og ekkert lát var á harðindunum þá gekk hún einn dag í húsin til að athuga heibirðirnar og holda fara skepnana. Þar sem tvísýnt var orðið að heimindu endast ef þessu færi fram með tíðarfarið, en kýrnar voru í góðum holdum, þá sagði hún fjósamanninum að láta út kýrnar daginn eftir og gefa þeim aðeins hálfa gjöf frá þeim degi. Hafði fjósamadur orðið kumsa við og sagt að nú dræpi hún kýrnar allar með þessu háttalagi. En allt fór vel, þótt mjólkinn í kúnum minkaði aðeins. Var talið að þetta hefði bjargað kindunum. Því að tveir þriðju anna lifðu vorið, en þá sögu gátu fáir sagt þetta eftirminnilega harða vor og ísa ár sem líklega hefur aldrei komið því líkt síðan. Þá var lengri vinnutími en nú gerist. Sagði móður mín mér, að heyskapartíman hefðu þær stúlkurnar ætíð búið sig undir vikuna þannig. Á sunnudagskvöldum greiddu þær hár sitt sem vendilegast og fléttuðu síðan eins fast og kostur var. Því flétturnar skildu endast alla vikuna. Engan tíma mátti taka til þess á rúmhelgum degi að sinna hári sínu. Ef til vill hefur þetta verið venja víðar á landinu, á það bendir hárgreiðslu kvæði Pálskálds Ólafssonar, hárgreiðslu staði hér má kalla. Að útivinnu gekk móður mín ekki eftir að hún giftist, enda þurfti þá mörgu að sinna innan bæjar, eins og gerist á sveitaheimilum, fólkið nokkuð margt og ýmislegt sem til umstangs varð. Ofan á það hlóðust svo börnin sem hún hugsaði mestu sjálf. Sáði hún mér eitt sinn, að oft hefði sér orðið óvær svefnin á þeim árum meðan vaggan stóð við rúmstokkin og eitt eða tvö börn í rúminu á móti sem líka þurfti eitthvað að sinna. Svo var stundum eitthvað að tökku fólki á heimilinu, svo sem sjúklingar eða börn og annað slíkt sem sérstakrar umhyggju þurfti. Var móður minni nautn í að hjúkra slíkum vesalingum og taldi aldrei eftir sér þá snúninga sem því fylgdi. Þrátt fyrir þetta heimilsumstang hætti henni oft við að vera með hugann við ýmislegt er hún hélt að myndi bæta hag sinn og annara. Þó mun móður minni stundum hafa fundist að smátt gengi eins og vísaðin ber með sér en á henni endaði hún eitt bréf til kunningja síns. Ég verð að reyna að láta mér linda lag mitt við þessi kjör að binda sem aldrei svara til óska eða vona, illt er að vera, fættur kona. Móður mín hafði gaman að því að kasta fram stökum, þótti lítið gerðun af því nema helst við sérstök tækifæri. Mátti segja hana sem sagt hefur verið Íslendinga almennt að naumast fyrirfinnist sá Íslendingur sem aldrei hafi getað komið saman vísu. Flestar vísur hennar eru nú löngu týndar, en það var þar ekki þann skáldskap að ræða sem ekki mátti missa sig. Aðeins fáar stökur hennar hef ég getað týnt upp og setta þær hér flestar, því að í þeim fæst nokkur lýsinga og hugsunarhætti hennar og sálarlífi.
Eitt sinn var móður mín á ferðalagi og lá leiðin hjá hver. Þá kom þessi vísa. Gufan sem að glatast hér, gefin af stór hverunum, gæti rekið heilan her heim að verksmiðjunum. Ekki veit ég hvað þessi vísa er gömul, en ekki er hún yngri en frá 9. áratug síðustu aldar, gæti verið eldri. Hér er því ein hinn fyrsta hugmynd sem komið hefur fram hvera orkuna. Í annað skipti á ferðalagi varð þessi vísa til. Fjöllin eru full með stál, fossei neitt má vinna. Það er orðið meirin mál, málum þeim að sinna. Það var vissulega bein afleiðing af hennar gleðiríka sálarlífi að vera að brjóta heilan þessi og önnur framfara mál, þótt hinna sorgblöndnu áhrifa yrði líka vart, einkum þegar líða tók á ævina. Mátti ofta á móður minni heyra að heldur hefði hún kosið að við, sínir hennar, hefðum orðið meiri framtaksmenn en raun varð á, þótt sitja yrði við það sem komið var. Eitthvað hefur hún orðið fyrir áhrifum af þeirri breytingaöldu sem gekk yfir síðasta fjórðung síðustu aldar sem vakið hefur hugsjóna áhuga hennar. En það hefur aldrei verið í verkahring sveitakonunnar að brjótast í framfaramálum þjóðar sinnar. En starfsáhugi hennar hefur þó nokkur verið og ekki kvenkað hún sér þótt á hana hlæðust störf. Það sást á því að einmitt þá þegar börnin voru sem mest að hlaðast niður, þá fer móður mín að læra til ljósmóðurstarfa til þess að taka að sér mjög stórt umdæmi og ekki voru það há laun sem að dró. Því fyrstu árslaunin sem hún fekk frá því opinbera var einn ríkistalur. Myndist hún stundum á hve erfið voru ferðalögin til sængurkvennana, oftum miðjar nætur í náttmyrkri og misjöfnu veðri og slæmum hestum eftir hálgerðum vegleysum. Að hún lagði í þetta hefur einnig ráðið lækninga hneigð hennar því hún var mjög svo hneigð fyrir allt slíkt bæði við menn og skepnur. Veit ég því stundum eftirtekt hve góða þekkingu móður mín hafði á sjúkdómum því komið gat fyrir að réttara reyndist það sem hún taldi sjúkdómin vera heldur en læknirinn sagði. Heilsu góð mátti móður mín teljast, hún lá aðeins eina sjúkdómslegu ævina sem teljandi var, en það var taugaveiki á uppvaxtarárum hennar. Kom það sér vel, því sængurlegurnar urðu 10. Aldrei sagðist hún hafa legið lengur en 7 daga í hvert sinn eftir barnsfæðingu. Sagði mér frá því þegar ég fættist, en það var á föstudegi, en næsta miðvikudag átti svo að skýra króan. Klætt hún sig þá og fór niður í stofu til að vera þar viðstödd. Hún sagði að stundum hefði verið erfitt að vera á fótum fyrsta daginn, en þó var aldrei það fengist. Sískinni hennar fóru öll til Ameríku, nema Jórunn systir hennar, báru þar beinin og náðu öll háum aldri. Hygg ég að þar hafi ráðið ferðalöngun og tilbreytingar neyð að einhverju leiti, en það bar nokkuð á slíku í ætt hennar. Sagt var Jón Oddsson, móður afa þeirra, að hann hafi búið á 13 jörðum í sinni búskapartíð. Mun hún ekki hafa verið með öllu laus við löngun til að breyta eitthvað til, þótt örlögin ætluðu henni annað. Heyrðist það oft að hugurinn var mikið hjá fólki hennar í Ameríku. En faðir minn var þar algjör andstæða, fastheldinn og heimiliskær. Þó sagði hún mér að eitt sinn hefði hún spurt hann, en reyndar í hálgerðu gamni, hvað hann hefði gert hefði hún ákveðið að fara vestur. Ég hefði komið með, svaraði hann. Út af þessu mun vísaðin hafa orðið til sem hún gerði, þá hún kom út að morgundags í miklu kuldakasti að vorlagi. Nú er frera freðin mold, fögnuð lér eigi séðan, kalinn ber og blásin fold. Bendir mér nú héðan. Að eðlisfari var móður mín trúhneigð og hugsaði mikið eilífðarmál. Var fyrir áhrifum frá efnishyggjunni á tímabili, en breyttist þó aftur í hið fyrra far til kristindómsins
þegar líða tók á ævina. Heyrði ég hann oft minnast á friðþægingarkenninguna eins og hún var kennd af kirkjunni. Þar að segja þá kenningu að með dauða sínum hefði Kristur friðþægt fyrir syndir mannana. Skildist mér á móður minni að henni þætti það naumast geta orðið til blessunar hrjáðu mannkyni.

þótt kærleik hans guð léti pína til dauða son sinn saklausan. Þá dýpri merkingu þeirrar kenningar sem fram hefur komið á síðari árum kom hún ekki auga á sem ekki var heldur að venta en út í þá sálma skal hér ekki farið. Útskúfunnar kenninguna mátt hún helst ekki heyra nefnda en það braut hún svo algjörlega í bága við ástúðarneigð hennar. Á þessum árum orti hún vísu þessa Fleyja er ég búin fornri trú, finnst í margt að skáni, ekkert meira veit ég nú en hann Þorkell Máni. En þar vísað hún til þess að sagt er í sögunni að Þorkell Máni hafi á banadagri látið bera sig út í sólskinnið og falið sig þeim guði sem sólina hefði skapað. Móður mín var dreymin sem kallað er og sagði hún stundum drauma sína. Það var þrjár vísur sem hana dreymdi, ekki fallið í glimsku og set ég þær hér. Gætu þær að nokkru bent til trúarlífs hennar. Hún þóttist einu sinni vera á ferðalagi að mig minnir suður á Hvalfjarðarströnd og mætir þar manni er henni þótti svipmikill og tígulegur í framkomu. Segir hún þá, hér mun ei gagn að spyrja langt til leiða því lifa ófarin braut er jafn ókunn, en svarar þá draumamaður, byð þú drottin góðan veg þinn greiða, guðs svo fáir drekka af náðar brunn. Í annað sinn þóttist hún einhver staðar stödd og var henni þá tjáð að hér nálægt búi maður sem geti sagt fyrir forlög manna. Fýsir hann að hitta þann mann og vita ef hann kann að segja sér forlög sín. Kemur hún þá að bæja einum og kemur þar út maður sem henni þótti vera þessi spámaður og segir hann, þó forlög vita fýsi þig, það fær þú eigi. Lát þú drottins náð þér næja, neyð frá þér hann gjörir bæja. Árin 1861-9 var Jóhannes Guðmundsson sýslumaður í Mýra og Hnappadalssýslu. Hann varð úti 1869. Var hann að koma á strand uppboði vestan af Mýrum. Nokkru síðar en þetta var, dreymir móður mín að hún sé á gangi nálagt Hjarðarholti en þar hafði sýslumaður átt heima. Kemur hann þá til móts við hana, þóttist hún muna í draumnum að hann var dáinn og hvað hefði orðið honum að aldur til að. Spyr hún því hvernig þetta hafi atvikast, svarar þá sýslumaður. Daginn áðurinn ég lagði af stað vestur var ég stattur í Hjarðarholti, sá ég þá hvar maður kemur vestan hálsin og stefnir heim að bænum, beiði ég hans úti fyrir bæjardyrum, þá hann kemur í hlaðið, hilsar hann mér með þessari vísu, boðskap svara, þú mátt heim, þig mátt vara, leiðir hál, þú skalt fara hérðan heim, heimferðar er komið mál. Mundi móður mín vísu þessa og skrifað hann upp þegar hún vaknaði. Ég held satt að segja að móður mín hefði getað haldið ræður á mannfundum hefði hún fengið tækifæri og æfingu þar til en slíkt var ekki að ræða í þá daga fyrir ómentaðar sveitakonur. Ég minnist þess eitt sinn er við yngri krakkarnir vorum stödd með henni niður í stofu, var þá jólum með einhverjum öðrum hátíðstegi. Út af einhverju tilefni sem ég man ekki hvað var, fór hún að tala yfir okkur góða síði og vandaða framkomu. Fléttaðist inn í þetta sitt hvað, svo úr varð þó nokkur ræðustúfur. Undraðist ég stórum hvað móður mín gat fyrir mælsk og hún stamaði aldrei. En það þóttist ég viss, þótt bara strák nokki væri, að hér braust fram innibyrð þrá til að byrta öðrum hugsanir sínar. Sem henni fannst ekki viðeigandi að gera nema í slíkum krjádýra hóp. Að eðlisfari var móður mín næstum óvenju lífsglöð. Það var oftast sem birta og ylur væru yfir hugarfari hennar, hafði hún því venjulega hlý áhrif á alla sem hún umgekst, talaði sjaldan nema með bros á vör. Aldrei man ég til þess að ég sæ hana reiða, var hún lífsþyrst, þráði lífið til síðustu stundar,
kvaðst ekki skilja neitt í þeirri svart síni sumra manna að vilja deyja sem fyrst, var hún óvenju bjart sín, líklega eitthvað meira en dómgreind hennar lifði. Ekki síður gat hún haft unað af því angurblíða og jafnvel hið raunalega gat orðið henni gleðigjafi á vissan hátt. En það einhver staðar sagt að í sorginni standi maður guði næst. Hefði hún að vissu leiti getað tekið undir það. Söngkona var móður mín engin og aldrei heyrði hana syngja nema eitt sinn við húslestur og voru þá sungin gömlu lögin en það var vegna þess að söngmenn vantaði. En stundum kom það fyrir að hún raulaði vísur við vinnu sína af þeim kunn hún ósköpin öll. Svo mikla angurværa tilfinningu lagði hún í þetta raul að við krakkarnir urðum snortin af. Það sama heyrði ég reyndar stundum fullorðna fólkið segja. Þessa vísu sönglaði hún oft. Efni minna veiku vona vakir í draumi fyrir mér. Lífið mitt og lánið svona leikur nú í hendi þér. Þó mun þessi hér hafa orðið henni enn hugstæðari sem hún fór líka oft með. Hugan frá því hvergi slít halt það áform dykkur að spor þín sjáist nokkur nýtt nær þú dáin liggur. Móður mín var sérstaklega ættfróð þótt ekki get hún talist neitt ættfræðingur. Ég held hún hafi kunnað nokkur skil á nánustu ættingjum flestra þeirra sem hún hafði veruleg kynni af en það hafði hún gott minni allt fram á síðustu ár. Gaman hafði hún af öllum sagnafróðleik og kunni sem fyrir segir sögur ýmislegt er við hafði borið í héraði þessu og reyndar víðar. Hefur það sennilega verið arfur frá afa hennar, Halldóri, en hann var fróður margt og skrifaði mikið, þar á meðal annál sem til á landsbókasafninu og nær yfir nærri 9-10 ár. Sagði hann henni ýmislegt sem á daga hans dreif, meðal annars harðaveturinn Klaka 1802. Sögur þessar sem mest voru einkaskraf og því ekki markverðar til frásagnar megi þó teljast öruglega sannar þar sem þeir hafa engra farið á milli nema hennar og mín frá fyrstu hendi, það Halldórs, en eru nú 150 ára gamlar og hafa aldrei verið skráðar. Mætti segja að þetta geti bent til að meiri sannleikur sé í sögum okkar en sumir vilja álíta, þótt ekki verða þeir ritaðar fyrir en öldum síðar en þær gerðust. Þegar minnst á gafnalag móður minnar, þá kemur mér endar í hug lítið atvik, mér sýnir að góða hefur hún haft námsgáfu. Ásmundur, tengdafaðir hennar, fluttist með sinni sínum, föður mínum, að Svarfhóli þegar hann byrjaði þar búskap 1862 og þar andaðist hann tæpu ári síðar, eða 1863. Var hún yfir honum síðustu stundirnar sem hann lifði. Það síðasta sem hún heyrði til hans var að hann hafði yfir bænavers sem hún hafði ekki heyrt áður. Lærði hún erindið og mundi það ætíð síðan, þótt ekki heyrði hún það nema í þetta eina skipti. Hafði hún það yfir fyrir mér, en ekki geti ég þess að læra það eða skrifa það upp, en það man ég að það var jafnlangt og erindið Són Guðs ertu með sanni. Var þetta fyrsti dánarbeðurinn er hún var yfir, en þeir urðu margir síðar. Lækningan hegð hennar gjörði það að hún var mjög nærfærin við skepnur og var þeim ofta liði ef svo bara undir. Eitt sinn fundum við smalarnir rollu sem ekki kom frá sér lambi sínu. Fórum við því heim og báðum mömmu að hjálpa áni. Fórum með okkur niður í hagan og náði lambinu. Það var lifandi en að dauða komið. Fór hún með það heim svo að því erði hjúkrað, en vísu þessa hafði hún gjört á leiðinni. Ég fór það samt þótt fengi skúr og fætur þjáðust lerkum. Þetta hef ég þrifið úr þverfum dauðans kverkum. Annars var móður mín mikil dýravinur yfirleitt og hafði gaman af að ganga í skepnuhúsin og líta að skepnunum. En það sem hún helst leit eftir var hvernig þær færi, liggja þær á mjúku, þurru og yfirleitt allt það sem við kom líðan þeirra. Kæmi upp einhver ósátt á heimilinu sem þó sjaldan kom fyrir,
Þá var ætíð sjálfsagt að leita til hennar til að koma sættum á. Hún virtist vera ágætur sáttasemjari. Sem dæmi það er þessi litla saga. Næsti bær við Svarfhól er Bjargarsteinn, hefur jörð sú fyrir nokkur verið lögð undir Svarfhól og er því ekki lengur til sem sjálfstætt býli. En þó jörð sú væri lítil og nytja rýr, var þó oftast tvíbýli í þá daga og oftast mikil fátæk á báðum búunum, en þrátt fyrir fátæktina var samkomulag ekki alltaf sem best á milli búana, sérstaklega deildu konurnar oft. Kom þá í hlut móður minnar ævinlega að leita sættir og tókst henni það yfirleitt, því að báðir aðilar treystu henni vel og vissu að hún ráðlagði þeim það eitt er hverri sig var fyrir bestu. En það undruðust konurnar mest, að móður mín virtist alltaf vera sami vinur þeirra beggja og tók eins tillit til andstæðingsins í tillögum sínum. Það var meira en þær gátu skilið. Mest áberandi og sennilega sterkasti þátturinn í sálarlífi móður minnar var hinn ríka ástúðarhneigð og meðöngun til alls sem á vegi hennar varð og eitthvað amaði að. Hún mátti sannarlega ekkert umt sjá, svo hún ekki reyndi að aðstoða það eða gleðja á einhvern hátt og aldrei sást hún glaðari en þegar hún gat einhverju slíku til leiðar komið. Sagði hún eitt sinn við mig að mikið hefði hún óskað þess að vera rík svo hún hefði efna á að gefa meira en hún gerði, en mér var það orði, þú getur aldrei orðið rík því þú gæfir allt jafnóðum og þú eignaðist það. Segir hún þá, er peningunum nokkur tíma betur varið en þegar þeir gleðja einhvern? En það mun henni hafi verið fulljóst að velluleg og veikjaðja meðöngun hefur sína galla sem allir er vilja verða öðrum að liði þurfa að geta sneitt hjá. Þegar einhver varð til að bera upp fyrir henni raunir sínar þá byrjaði hún ætíð á því að telja í hann kjark og fá hann til að herða upp hugann og var furðu og feimin að benda á margt sem að gagni mætti koma eins og á stóð. Hún var mild í dómum gagnvart öllum sem eitthvað höfðu af sér brotið, hefðu víst vel geta tekið undir þetta fagra heilræði dæmið ekki. Þegar einhver sagði að þetta eða hitt væri þeim sem var talað mátulegt, hann hefði til þess unnið eða eitthvað af því tagi, þó var svar hennar ætíð, já en sjálfskaparvítin eru verst. Þegar Guðmundur, sonur hennar, var skipaður sýslumaður í Barðastrandasýslu og fluttist þangað vestur, þá var það síðasta sem hún sagði við hann, þá þau kvöddust, vertu miskunnsamur við vestlings þjófana. Þótti þetta afar ólíkt þeim hugsunarhætti sem þá var ríkjandi, en hún hefur ekki talið sig geta gefið honum betra móður heilræði. Þegar hlé varð á búskaparbastlinu og umhyggju hennar fyrir heimilinu gaf hún sér tíma til að hugsa og tala önnur óskild efni sem manns hugurinn þráir svo mjög að glíma við, svo sem trúmál sem fyrir segir og aðra slíka ráðgátur. Þegar bækur guðspeki kom út, las hún þær með miklum áhuga og hafði yndi af hvað sem segja má hæfni hennar til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir þau flóknu og erfiðu viðfangsefni, þá hafði hún sterka löngun til að fá þar eitthvað fastundir fætur. Það segir Guðmundur sonur hennar í fallegum eftirmælum er hann gjörðinni. Þú elskaði lífið og lærdóminn þið langaði að skilja tilganginn með tilveru ljóssins og lífsins. Síðustu árin var sjón móður minnar mjög farin að bila. Kveið hún því mikið ef hún skildi missa hana að fullu. Hefði hún vissulega átt erfitt með að taka því með sama jafnaðar geði og faðir minn gerði eftir að hann varð blindur, því þá festu og rólindi í skapgerð átti hún miklu minna af en hann. Í nokkrum vísum sem hún hefur skrifað eftir sig hef ég fundið þetta erindi. Þegar þungi ellinnar fóru að gera vart við sig hjá henni. Láttu í slokna ljósið augna minna, ljósins herra bæði á himni og jörð. Láttu mig þann frið og sælu finna sem fylgir hjartans innstu þakkar gjörð. Þannig var hún, þessi elskulega kona, og þannig var lífennar,
móður minnar, með mikið af lífsgleði, lífsþrá og björtum vonum

sem rættust og rættust ekki eins og gerist, líka með sorgir og erfiðleika sem lífið er svo auðugt af, sælukend, angurblíðra tilfinninga, guðstraust og guðstrú þegar áreindi. Hún mátti aldrei umt sjá með meðöngun og löngun til hjálpar þeim sem á vegi hennar voru og henni skildist að aðstoðar þyrtu með og mikil var gleði hennar þegar hún var þess vör að þessir eðlisþættir báru einhvern ávöxt. Því er ekki að undra að þeir sem stóðinni næst og eiginni mest að þakka eigi hugljúfar minningar um þessa góðu konu. Hún andaðist 23. oktober 1923 eftir miklar þjáningar sem stöfuðu að nokkru af mjaðmarbroti sem illa vildi gróa en það var hún þá komin yfir áttrætt. Vísu eina mun hún hafa gjört er hún rá legu þessa. Til þín himnafaðir flý, frelsis vonin einasta, styð þú mig að standa í stríðinu mínu seinasta. Og þessa vísu skrifað hún neðan á bréf til Jóns bróður síns, framar aldrei finnast megum, fækka ráðin elli þjáðum, sama föður samt við eigum, sama náðin líknar báðum. Nokkuð var hugsað á heimilinu og talað fræðslu og félagsmál og flestar bækur sem útkomu og einhver fróðleikur var í voru keyptar og lesnar eða fengnar að láni, en það var bókaútgáfa lítil þá samanborið við það sem nú er. Komið gat það fyrir að heimspekilegar hugmyndir yrðu að stæluefni á heimilinu. Til dæmis var svo gildi peningana, þá litu sumir þá ekki jafn sígilda og aðrir vildu vera láta. Liggur óneitanlega nokkur hugsun á bakvið slíkt tal, þótt skoðuninn í sjálfu sér kunni að vera næsta ábóta vant. Þannig var andans líf hér á heimilinu í þann tíð, víst mjög svipað eins og gerðist og gekk á mörgum öðrum heimilum hér um slóðir. Það líkum hvorki verra nýja betra og síst ekkert lakara en nú gerist almennt sveitir landsins. Þetta voru heimilin þá stærri og meira samlíf, þótt bókleg menntun og lærdómur væri minni en nú. Ekki voru skemmtanir miklar í þá daga, ef miða skal við það sem nú gerist. Almennar skemmtanir voru engar, en það engin húsakinni til, samkomu hús voru þá með öllu óþekkt. Skemmtanir, svo og líka öll fundahöld, urðu því að fara fram á heimilunum. Heimboð voru alltaf einhver hér á heimilinu, jafnframt því sem okkur, einhverjum yngra fólkinu, var boðið til nágrannana stundum. Var það eingöngu jólaleitið eða þá dagur var skemmstur. Er hann tók að lengja, þá var öllu stíku hætt, hækkandi sól, þýtti meiri vinna, meira starf. Var þá allur hégómi, eins og það var kallað, lagður á hilluna. Í heimboðum þeim sem fóru fram á veturna og einhverjum jólin, var alltaf dansað að lokum. Fyrsta jólatréð sem ég minnist smíðaði Ásmundur afi minn. Var það síföl spýra á fæti með milli 10 og 20 álmum í stað greina. Voru þær vafðar með lingi, venjulegast sortulingi og svo hengdir á pokar úr mislitum pappír og þeir fylltir með ýmsu góðgæti sem síðan var útlutað þeim sem viðstaddir voru eftir að kveikt var á kertunum. Nokkuð var gert af því að tepla á heimilinu, var það helst manntafl, en líka dáltið refska og komilla. Fyrsta manntaflið sem ég eignaðist smíðaði Ásmundur. Gerði hann það fyrir önnu föðursystur mína sem síðan gaf mér það. Átti ég það lengi og hafði mikið gaman af, þótt mjög væri ég klaufskur í þeirri íþrótt. Aðal skemmtunin að vetrinum var annars spilamennskan. Var alltaf spilað á hverju sunnudagskvöldi og oft aðrar stundir ef tími gafst, engum ef næturgestur var kominn sem vildi spila. Gesturinn var ætíð skoðaður sem boðsgestur, er eitthvað þyrfti að gera fyrir þann tíma sem hann gisti heimilið. Gestirnir mættu ætíð vinsemd og samúð, því var heimilið talið gestrisnis heimili. Móður minni þótti sérlega gaman að spila og lét ekkert tækifæri ónotað, ef svo bara undir. Það sumri til voru næstum einu skemmtanirnar sem var að ræða útreiðatúrar á sunnudögum.
var það helst á aðrar kirkjur því engar skemmtisamkomur voru þá til. Að skemmtiferðum þessum var þó aldrei mikið gert því margir vildu heldur hvíla sig yfir helgina, ekki síst þá sláttur var komin því mikið var unnið og vinnutíminn langur sem fyrr hefur komið fram. Réttir og leitir máttu mörgum unglingum teljast skemmtiferðir, líka meðan engin farartæki voru til nema hesturinn og tveir jafnfljótir og að sigla á fleigi en það notaðist lítt til sveita en þó nokkuð hér í kringum árnar. En ánægt held ég að fólk hafi verið þá, einhver síður en nú gerist, þótt skemmtanirnar væru færri og fábreyttari. Hjú höfðum við yfirleitt mjög dygg. 30 ára skeið var hjá foreldrum mínum vinnukona sú sem Ingibjörg hét og var Hallgrímsdóttir, vann hún sérstaklega eldhússtörfum og öðru sem gera þurfti innanbæjar. Hún var trúverðug svo afbar, hún var á heimilinu til dauðadags, stuttu áður hún andaðist þá fekk hún heilablæðingu og skeiði það nótt. Þegar inn til hennar var komið morguninn og séð var hvað var að vera, þá kom í ljós að hún hafði mist málið en var ekki mikið lömuð að öðru leiti. Þegar farið var að stumra yfir henni og hagræða að þörfum, þá var þess vart að eitthvað sem gera þurfti lá henni sérstaklega þungt á hjarta. Var sýnilegt að hún hafði allan hug við það eitt og svo virtist sem hún léti það sem hana sjálfa varðaði litlu skipta. En hún gat ekki gert að öðrum skiljanlegt því skrifandi var hún ekki. Að lokum gat Ingibjörg þó með bendingum látið í ljós hvað það var sem henni var svo ofarlega í huga. Reyndist það þá vera verk nokkuð sem gera þurfti í eldhúsinu, ekkit sérstaklega áriðandi, en mundi hafa orðið vanrækt hefði hún ekki látið vita það. Þetta reyndist henni þá vera ríkast í huga þegar ekkert var framundan nema dauðin eða örkumla líf. Sýnir þetta meðal annars hvernig fólk sem lengi búið að vera á sama heimili verður því samgróið og lifir fyrir það svo að allt annað leggst til hliðar, sögum þess að fórnfýsi og óeigingirni eru ríkjandi eðlisþættir þess. Þannig var Ingibjörg, hún lifði fyrir þetta heimili og fyrir foreldra mína og hennar mesta gleði var að störf hennar gætu komið að sem happasælustum notum og blessast sem best. Og slík tryggð var ekki ástæðulaus. Hún skapaðist helst af samlífi foreldra minna, en upp af þess var þó kannski ekki sem ástríkast. Eins og sagt hefur verið, voru þau hjónin næsta ólík, hann þurr og fámáll, og átti fátt að í fari sínu sem lokkað gat ungar örgeðja stúlkur. Hún glaðsinna og léttlynd, nýkomin af barnsaldri, aðeins 19 ára, þráði skemmtanir, gleðileik og fjör og samtöl. Hann átti því fátt í fari sínu, faðir minn, er móður minni gat fallið í geð, nema þrótt mikið lundarfar sem ætið veitir öryggi og traust á hinum hálu stigum hjónabandsins. En hann var í áliti meðal yngri manna í héraðinu og því komst hún ekki hjá því að taka tillit til. Reyndar var hann engin unglingur lengur þegar hann fór að draga sig eftir henni. Hann var 33 ára gamall, 14 árum eldri en hún, alls geggjaður eins og þá var siður og fullorðinslegur eftir aldri. Mjög til bakahaldandi, eða kannski mætti segja feimin við kvenþjóðina, svo við þær talaðan naumast orð. Þá var það að Jóhannes Guðmundsson hafði fengið veitingu fyrir Mýra og Hnappadalssýslu. Hann hafði búsettu í Stafholti fyrsta árið sem var fardaga árið 1861-2. Þeir voru því nágrannar, Björn og hann, og tókst brátt með þeim kunningskapur. Þótti báðum gaman að koma á hestbak, voru því oft í útreiðum saman, því reiðfæri var gott á söndunum kringum Flóðatanga og við velt að láta spretta úr spori. En á Svarfhóli voru ungar heimasættur að komast á legg. Hagaði sýslumaður oft ferðum sínum þannig að komið var þar við, en hann var glens og gáskafullur og því stundum óspar á að spreka þeim til hjónaleysunum. En hvort þeim Birni og sýslumanni fór nokkuð á milli þar fyrir utan,

væntanleg hjónabandsmál hans, það ekki vitað, en það taldi hún mjög líklegt að hér hefði hann farið að ráðum sýslumanns en ekki sínum eigin kvötum, enda hóf hann bónorðið haustið þrátt fyrir að fólki hans þætti hann taka niður fyrir sig með þeim ráðahag. Má gera ráð fyrir að ættar stærri læti hafi ráðu þar nokkru Mjög hvaðst móður mín hafi verið á báðum áttum fyrst í stað eftir að bónorðið kom. En til þess að hafa annan í ráðum með ef það mætti verða til að auka henni styrk, þar eð henni fannst tæplega að hún gæti neitað málaleitan henni, þá fór hún til Jórunnar systur sinnar sem þá var í Reykholti til að fá álit hennar. Þegar Jórunn hafði heyrt erindið og athugað málið, þá hefur hún yfir vísu sem hún kunni úr gamlum rímum sem var þannig. Gefðu ei bak við gæfunni, gott að taka sjálfdæmi af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði. En hún breytti reyndar síðast orði annarri hendingu og hafði bónorði í stað sjálfdæmi. Gott að taka bónorði af þeim staka stálbaldri, stærsta maka í héraði, sem sagt. Þar eð Jórunn var þannig ákveðin í að standa með henni í þessu evans stríði, þá var málið þar með útkljáð og jáirði ákveðið. En allt það kom ástin ekki. Hún var því að leggja upp í þessa lífsferð með væntanlegum eiginmanni án ástarinnar, þótt hart væri aðgöngu fyrir 19 ára ungling, einmitt á þeim tíma ævinnar, þegar lífið hefur mestan unað og yndisleik að bjóða. En svo var líst þrisvar sinnum af stóli kirkjunnar til heilags hjónabands með hjónaefnunum og svo kom fyrsti nóvember 1862 en þá skildi hjónavígslan fara fram. Þá var síður sá að hún færi fram í kirkjunni en aldrei í heimahúsum. Þegar móður mín, 19 ára gömul unglingstúlkan, lífsglöð og kát fram til þessa, gekk til kirkjunnar þennan dag, þá hafði hún yfir vísu sem ég veit ekki hver orti. Mikli og góði meistarinn, miskun slíka ég þreyi, hugarmóðin heft þú minn, helst á þessum degi. Ég er gerðist sem sé nokkuð annað, en venjulegast á þessum síðustu tímum, þegar hinn holdleg ást kveikir á kertunum sem loga síðan aðeins litla hríð, en lögfræðingum er svo fengið málið til endanlegrar úrlausnar. Þó ég kynntist ekki samlífi þeirra nema síðari hluta hins 50 hjónabands, þá lærði ég að þekka það að hér var eitt af hinnum góðu hjónaböndum sem eiga ástir og samþrá að ævinna út og kannski miklu lengur. En það er önnur saga. Föður mínum þótti ákaflega vænt móður mína og að því er mér virtist því meir eftir því sem árin færðust yfir. Hann vildi allt fyrir hann að gera sem hann hélt að geti orðið henni til ánægju og sína henni þau ástarhót sem feimni hans eða réttara máski hið hlédræga skaplindi hans leifði. En það sagði hún mér eitt sinn að frekar hefði hún kosið að hann hefði verið ræðnari við sig í daglegri framkomu. Jafnvel þótt minna hefði þá kannski verið af holdlegum ástaratlottum þegar þau voru tvö ein saman. Komi hér fram þeirra ólíku eðlisþættir. En aldrei minnist ég þess að ég hefði heyrtið minnsta stígðarirði fara á milli þeirra. Þó tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið væri henni svo erfið sem líst hefur verið, þá breyttist þetta fljótt eftir að sporið var stigið og varð henni hjónabandið því engin þrautaganga, enda kom þá heimilið og heimilistörfin sem tóku hug hennar og svo börnin hans, sem vörpuðu þeim ástargeislum inn í líf hennar sem hún var svo móttækileg fyrir. Frá hans hendi hafði hún yfir engu að kvarta. Hún skildi það hvað vilji hans var einlægur og ósk hans hrein svo henni mætti líða sem best. Þótt henni fyndist stundum smá feirur verða þar á, þá fann hún þó fljótt að hér kom einungis fram þeirra ólíka skaplindi og misjöfnu áhugamál.

allt kom það furðu lítið að sök, þóttu væri ekki alltaf samstíga. Henni skildist svo vel að samband þeirra var miklu sterkara en svo að nokkuð fengi það rofið. Þegar rúmleiki ellinnar færðist yfir hann og við það bættist algjört sjónleysið sem gerði hann mannaþurfi meira en hann vildi, þá var henni það gleðigjafi að geta veitt honum alla þá umhyggju sem í hennar valdi stóð. Þegar ég gekk við hliðinnar, er hún fylgdi líki hans, síðasta spölin að Stafholti, þá fann ég glöggt til þess hve mikið hún hefði mist og hafði átt þar sem hann var, nokkuð það sem hafði verið henni meira virði og henni kærara en hún stundum gerði sér grein fyrir sjálf. Það samlíf þeirra sem að heimilinu sneri var yfirleitt gott og gallalaust, það sem aldrei heyrðist sundur lindis orðu eða neitt það sem ónægju gat vakið og þar sem ekkert kom það fram sem gæti gefið heimilisfólkinu ástæða til að halda að ekki væri allt með feldu. Því vakti sambúð þeirra góða og trausta fyrirmynd fyrir samkomulagi öllu á heimilinu. Þannig var hjónaband þeirra snurðulust, rólegt og friðsamt og mátti segja að það veitti frið, jafnvægi og samúð yfir allt heimilislífið.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í næturútvarpi Rásar 1. Næst hlýðum við á tónverk. Loka þátt úr Symfóníu nr. 5 í C-small eftir Gustav Mahler. Symfóníu hljómsveit útvarpsins í Stuttgart leikur undir stjórn Rogers Norrington.

Þetta var lokaþáttur úr Sinfoníu nr. 5 í C-small eftir Gustav Mahler. Flytjandi var Sinfoníuhljómsveit útvarpsins í Stuttgart undir stjórn Rogers Norrington.

Þetta er lagið Aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finnir lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni

0: Næst í næturútvarpi fjórði þáttur Sinfoníuhljómsveitar Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá í fyrra.
1: Góðir hlustendur, allt frá árinu 1953 höfum við heyrt reglulega og frá listaháttíðinni Edinborg. Hún var haldin þar reglulega síðsumars allt frá árinu 1947 og var allavega á þeim tíma en mesta listaháttíð sem haldin var í heiminum. Á 1953 sótti Jón Leifs heim þessa háttíð og listi henni nokkuð ítarlega í blöðunum, en hann skrifa meðal annars. Háttíðin hefur svo mikið á boðstólum að engin maður getur kynnt sér það allt. Jafnvel þótt hann dveljist þar þrjár vikurnar í borginni og sæki stöð hljómleika, sýningar og skemmtanir. Hátíðastjórnin hefur frá upphafi kostað kapsum að draga saman þarna á eitt stað úr öllum áttum allt það besta sem til er í tónlistarflutningi og leiklist í heiminum. Til utnum líkur. Á 1955 hélt Jón Leifs erindi á aðalfundi Ferðamannafélags Reykjavíkur þar sem hann kom fram með það hugmynd að halda þyrfti árlega hátíð á Íslandi, líkri þeirra í Edinborg og fleiri borgum. Kom hann þá með tillögu að hátíðin yrði kölluð Íslands hátíð eða Festival of Iceland. Sá hann fyrir sér að slík hátíð myndi auka ferðamannastrauminn til landsins og móðu ljósu sögunar gefunu rétt í því. En svo hinn róttaka hugmynd hans að hvernig skildi svona hátíð fjármögnuð. Jú, hann kom á fót spilabanka, svipuðum þeim og í Monte Carlo og þá aðeins fyrir útlendinga. Jú, menn tóku vel í þessa hugmynd sem aldrei varð. Íslendingar voru ekki alls ókunnugir í tónlistarhátíðum erlendis. Má til gamast geta þess að Ísland tók þátt í tónlistarhátíðin í Salzburg sem var 1952, en þá var sónata fyrir trompet og píanó eftir Karl og Runnarsson flutt og einni á líkri hátíð í Kaupmannahöfn sama sumar. Á mótinni Kaupmannahöfn voru einni flutt nokkur verk annara íslenskra tónskálda. Íslendingar höfðu áður tekið þátt í norrænum hátíðum sem þó voru ekki kallaði listaháttíðir með þeim fjölbreytileika sem þeir buðu upp á. Telja má að fyrsta listaháttíðin sem stóðundi nafni hér var haldin í Þjóðleikhúsinu árið 1960 í tengslu við hátíðahöld 10 ára afmælis leikhúsins. Auk leikverka voru hátíðinu flutt tónlist af ýmsum toga, óperur, ballett og ekki síst Carmina Burana eftir Karl Orff í fyrsta sinn hér á landi undir stjórn Roberts A. Ottossonar. Flytjendur voru Sinfoníuhljómsveit Íslands, söngsveitin Fílharmonía og einsöngvararnir Þurður Pálsdóttir, Kristinn Hallsson og Þorsteinn Hannesson. Við skulum hlýða á upphaf verksins.

Við heyrðum upphafið að verkinu Carmina Burana eftir Karl Orff í flutningi Fílharmoníu kórsins og Sinfóníu hljómsveitar Íslands á tónleikum í Þjóðleikhúsinu 23. apríl 1960 undir stjórn Roberts Abraham Ottossonar. Þetta er ekki aðeins í fyrsta sinn sem verkið er flutt á Íslandi heldur á fyrsta verkið sem kórinn Fílharmoníu flutti. Á 1964 var haldin veigamikil listahátíð í Reykjavík og var hún haldin í tilefni á 20 ára afmæli lýðveldisins og var henni ætlað að verða hátíð allra þjóðarinnar. Var gengið svo langt að flugfélag Íslands bauð landsmönnum 20% afslátt á flugfargjöldum vildu menn sækja þessa hátíð af landsbyggðinni. Meira var lagt í kynningu en áður hafði verið gert, hátíðin fekk einnig enskan titil Æsland Festival og að prentaður auðlýsingapjési og var ekki aðeins afhendur blaðamönnum heldur voru einnig flugfélögum sem dreifðu honum til farþega sinna og víðar. Kannski voru hugmyndir Jóns Leifs sem nefnda voru að raungerast fyrir utan spilabankan. Menn horfðu stoltir til þeirra þróuna sem orðið hefði frá stofnu lýðveldisins. Aldrei hefðu komið út jafnmarga bækur, aldrei haldnar jafnmargar myndlistasýningar, aldrei haldið jafnmargi tónleikar. Menningaheimurinn var að opnast almenningi á Íslandi, jafnir ferðaskrifstofan Sunna auglýsti sérferðir á Edinborgarhátíðina. Í tímaritinu Emreiðin birtist grein eftir Jón Þórarinsson listahátíðina en hún var þá haldin í fjórða sinn undir merkjum bandalags íslenska listamanna, en Jón skrifar. Þrjár hinna fyrri hátíðir voru nefndar listamannaþing, en aðeins hinn fyrsta var þó tengd nokkur þinghaldi í venjulegri merkingu þess árs. Það voru haldnir fundnir og ályktanir gerðar þeim mál sem þá voru efst á baugi í hópi listamanna. Að öðru leiti var höfuð áhersla lögð á kynningu íslenska listsköpunar og listflutning eins og enn verða gert á þeirri hátíð sem nú var að hefjast, til vitnu líkur. Tveir erlendi gestir voru sérstaklega kynntir á þessari hátíð. Fyrst skal nefna ensku söngkonuna Ruth Little. Ruth var gift íslenska flautuleikaranum Jósef Magnússyni en Jón Þórarinsson lýsir söngkonunar á þennan hátt í viðtali. Ruth Little kom hingað fyrst eftir jólinni fyrra og söng þá fyrir tónlistafélagið. Hún vakti mikla athygli fyrir afburða söng og hvaðst Jón Þórarinsson sjaldan hafa átt eins erfitt með að gaggrína á sínu langa ferli sem slíkur þá hann heyrði söng Ruth Little í fyrsta sinn, til vitnum líkur. Ruth kom hinga til lands í fyrsta sinn á vegum tónlistarfélagsins til tónleikahalds í janúar 1963 ásamt Guðrúnu Kristinsdóttur píanuleikara og héldu þar tónleika á vegum tónlistarfélagsins. Á þessum tíma var Guðrún Kristinsdóttir við píanónámi í Englandi og störfuðu þar mikið saman en einnig að undirbúningi tónleikana á listahátíðinni. Áru 1965 kom Ruth að nýju til landsins og hélt tónleika fyrir styrktarfélag tónlistarfélagsins ásamt manni sínum Jósef Magnússyni og píanuleikaranum Guðrúnu Kristinsdóttur. Til er hér Rúf upptaka á nokkrum lögum sem hún söng á tónleikunum. Við heyrum þar Ruth og Guðrúnu flytja tvö lög. Lagið In the Hay, franskt lag frá 17. öld og lagið Music for a While eftir Henry Purcell.

Við heyrðum Ruth Little og Guðrúnu Kristinsdóttur flytja lögin In the Hay og Music for a While á tónleikum tónlistarfélagsins árið 1965. Hinn gestur listaháttíðarinnar 1964 var rússneski píanóleikarinn Vladimir Askenasi sem hafði árið 1962 unnið fyrstu verðlaun ásamt John Ogden í Tjækovski keppninni í Moskvu. Á 1960 hafði hann tekið þátt í píanókeppni í Varsjá en þá mun íslenska stúlkan og píanóleikarinn Þórunn Jóhannsdóttir, Tryggvasonar, komið inn í líf hans af alvörum. Hún var viðstöð Tjækovski keppnina og bundust þau þær böndum til lífstíðar. Það sem við erum að fjalla sinfóníu hljónsveitana langar með að rifja upp hljóðritun frá fyrstu tónleikunum þar sem Askenasi lék með hljónsveitinni og þá undir stjórn Igor Bukitov hljóðritunum frá listaháttinn maí 1964. Við heyrum fyrsta þáttinn og konceptur í píanó og hljónsveit nr. 3 í D-moll opus 30 eftir Sergei Rachmaninov.

Við heyrðum fyrsta þáttinn og konsert fyrir píanó og hljómsveit númer 3 í D-moll opus 30 eftir Sergei Rachmaninov. Það var píanóleikarinn Vladimir Askenazy sem lék með Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Igor Buketov í hljóðritun frá árinu 1964. Sumar 1968 kom Askenazy fjölskyldana nýju til Íslands og birtist af því tilefni viðtal við píanóleikarinn í Morgunblaðinu. Blaðamaðurinn spyr hvort hann hafi látið í ljós hugmynd tónlistarhátíð á Íslandi. Já, það rétt. Mér hefur dottið í hug hvort að það var ekki tilvalið að efna til alþjóðlegra tónlistarhátíðar sem yrði að mista kosti árlega hér á landi. Mér finnst að Íslandingar verðskúti slíkt því tónlistaráhugi hér mjög mikill. Og síðar, það yrði að leggja áherslu á fjölþætta dagskrá, en fyrst og fremst vandaða. Það eru svo margir af bestu listamönnum heimsinn sem hafa aldrei komið hingað. Ég vil gjarnan hjálpa til þess að svo verði og ég er vissum að grundvöllurinn fyrir hendi, til að vitnum líkur. Sumar 1969 hófu menn að ræða listahátíð sem haldi skildi árlega frá og með næsta ári. Í fyrsta sinn var efnti samkeppni einkennismerki hátíðarinnar og varð Ágústa Pétursdóttir Snæland auglýsingateknar og listakona hlutskorpust. Til varð sérstök stofnun, listaháttíðin og stóðað henni meðalarnas Reykjavíkuborg, Menntamálaráðuneyti, Bandalag íslenska listamanna og Norræna húsið auk annarra félaga. Og haustið byrtist fréttist þess efnis að Vladimir Askenazy myndi beita sér fyrir því að hinga kemur heimsþekkti tónlistamenn eins og Andri Brevin, píanóleikari, Victoria de Los Angeles, söngkona, Daniel Barenboim, píanóleikari og hljómsveitarstjóri og Jacqueline Dupré, sellóleikari, svo nokkur séu nefnd. Aðal áherslan skildi vera á íslenska sem alþjóðlega list. Má nefna efnistök eins og symfóníutónleikar, kammertónleika, einsumstónleika, kirkjutónleika, leiksýningar, listansýningar, bókmentakynningar, bókasýningar, myndlistar og byggingarlist og eitthvað sé nefnd. Sem sagt, listaháttíð sem tæki á hinnum ýmsum formum listarinnar. Frá upphafi vakti hinn væntanlega hátíð mikla athygli erlendis. Flugfélögin voru duglega að kynna hátíðina og fljótlega fór að berast miðapantanir erlendis frá og ekki síst vegna þess hve miðaverði á tónleikana var lágt við að hlusta á þessa miklu listamenn. Það boðuðu erlend stórblöð að þeir myndu fjalla hátíðina á síðum sínum. Í tengslu við þessa hátíð var einnig haldið norrænt kirkjutónlistamót og voru haldnir þrennir tónleikar á hátíðinni þar sem nýjustu stefnur í kirkjutónlist voru kynntar. Til gamans má rifja upp að í gangi voru verkvöll á þessum tíma. Hríð hafði verið heimilisýning í Laugardalshöll og fjast ekki leyfi til að taka hana niður vegna verkvallana. Þá tók sig upp hópur ungmanna og reif niður megnið af skilrúmunum þar til öðruklan kom og stöðvaði þau. Skunduðu þau þá niður á Alþingi og fengu tal við Guðmundi og Guðmundsson verkalýsforingja. Gaf hann leyfi til að Laugardalshöllin yrði hreinsuð þannig að stórhljómsveitin Led Zeppelin gæti haldið tónleikana sína. Að sjálfsögðu tók Sinfóníuhljómsveit Íslands stóran þátt í hátíðinni og þótti fengur að fá að vinna með þessum þekktum hljómlistamönnum. Andri Brevin stjórnaði tvennum tónleikum þar sem annars vegar Askenazy leik einleik og aðrum þar sem Ísak Perlman fyrir leikari leik einleik. Og þá stjórnaði ísraelski hljómsveitarstjórinn Uri Segals tónleikum með þessum listamönnum í Laugardalshöll. Það má auðveldlega hugsa sér að listræn stemming, meðvitund og samanburður hafi lyft til muna á þessari hátíð. Þó svo að með symfóníuhljómsveitinni hafi oft áður leikir.

mikið einleikarar og einsöngvarar og kórar sungið, þá má ætla að slíkt samstarf hafi náð herri hæðum en áður. Það verður ekki tekið af Askenasi að hvatning hans og framlag hafi bæði þarna og síðar orði íslensku tónlistalífi til mikils framdráttar og verður það sent full þakkað. Ekki hægt að rifja frekar upp þessa hátíð. Svo fjölbreytt var hún. Til eru hljóritinni hjá Ríkisútvarpinu flestum þessum tónleika, en vegna samninga listahátíðar við listamenn er okkur óheimilt að leika þar að nýju. Kannski væri ráð að taka upp þá samninga ef hægt er. Árabil hafði Ríkisútvarpið flutt tónleika undir stjórn norska hljónsveitastjórans Carsten Andersen og þá oftast hljóritinni frá tónlistarhátíðin í Bergen. Ár 1970 var haldin lokakeppni norrænna blásarakeppni í Björgvinni Noregi. Það var einmitt Carsten Andersen sem stjórnaði symfónu Ljónsveit Björgvinjar en íslenski þáttekundur voru Lárus Sveinsson trompetleikari og Sigurður Yngvi Snorrason klarinettuleikari. Fengu þeir félagar fekna góðar umsagnir dómaranna sem komu frá öllum Norðurlöndum. En ekki nóg þó til að hljóta fyrstu verðlun. Ástæðan var helst talið reynsluleysi í því að leika sem einleikarar með hljónsveit. Þetta atriði háði mörgum íslenskum tónlistamönnum og árum áður, bæði söngvurum og hljóðfaraleikurum og sárat fá tækifæri buðusti sem koma fram sem sólistar. Við förum nú að halla okkur inn í 8. áratuginn í þróun symfóníu hljónsveitar Íslands. Of langt mál var að telja upp alla þá hljónsveitastjóra sem komu við sögu í starfsemi sveitarinnar. Margir komu sem gestastjórnendur fyrir eina eða tvenna tónleika, aðri störfuðu hér í eitt eða fleiri starfsár. Ár 1973 er skipulaginu breytt. Hljónsveitastjórar eru ráðnir yfir lengra tímabil og er norski hljónsveitastjórinn Carsten Andersen fyrstur í því skipulagi. Hann var talin eitt fremsti hljónsveitastjóri Normanna og af þeim tíma aðal hljónsveitastjóri Symfóníu hljónsveitarinnar í Bergen. Symfóníu hljónsveit Íslands hélt tónleika hálfsmánuðarlega en það var aðeins hluti starfsins. Á 24. starfsári sveitarinnar 1973 voru haldnir 8 tónleikar á landsbyðinni, 5 tónleikar fyrir skólafólk, fernir fjölskyldutónleikar og ekki síst 2 tónleikar þar sem kynntir voru upprennandi íslenski tónlistamenn sem komu fram sem einleikarar með hljónsveitinni. Til gamans má geta, á því starfsári komu fram sem einleikarar Jón H. Sigurbjörnsson flautuleikari, Sigurður Yngvi Snorrason klarinettuleikari, Anna Áslu Ragnarsdóttir og Úrsóla Ingosdóttir píónuleikarar. Taka skal fram á þeim tónleikum stjórnaði Páll Pampilli Pálsson. Auk þessa gerði hljónsveitin hljóðritani fyrir Ríkisútvarpið, lék í sýningum Þjóðleikhússins á Leðurblökunni, sumar 1974 tók svo hljónsveitin stóra þátt í hátíðahöldunum í 1100 ára afmælishátíð þjóðarinnar. Carsten Andersen kom fyrst fram sem fyrirleikari á tónleikum með Fílharmoníun í Oslo 1939. Hann var strax ráðinn af hljónsveitinni en fór á sama tíma að fástu hljónsveitastjórn. Ár 1945 varð hann hljónsveitastjóri hljónsveitarinn í Stavanger þar sem hann starfaði í 19 ár eða þar til hann var ráðinn sem aðal hljónsveitastjóri og listrænt stjórnandi tónlistarfélagsins þar í borg. Hann stjórnaði hljónsveitum víða Evrópu og var því fengur að fá svona reynslubolta til starfa. Hann stjórnaði hljónsveitinu á árunum 1973 til 1977. Ég hef heyrt hljóðfaraleikara sem störfuðu með honum segja hver vandvirkur hann var, æfði hljónsveitina vel og mönnum leið vel í nervuru hans. Í bæklingi sem kom út árið 2000 í tilefni af 50 ára afmæli symfóníu hljónsveitarinnar er hún lýst þannig. Hann hafði til að bera mikla reynslu sem hljónsveitastjóri og gerði sér fulla grein fyrir hversu hægt var að krefjast af hljónsveitinni í heilsinni sem og hverjum hljónsveitamanni. Hann fór tróðnast lóður í verkefnavali, tók ekki neina áhættu, æfði verkin vel og skilaði góðum tónleikum. Hann hafði áberandi góða hæfileika sem stjórnandi undirleiks í einleikskonsertum. Þeir hæfileikar hans komu oft að góðum notum, til vitnu líkur. Góðu hlustendur, við ljúkum þessu þætti með því að heyra 2 fyrstu þættina og symfóníu númer 4 í A-dúr opus 90 í ítölsku symfóníuna eftir Felix Mendelssohn. Hljóðritinu var gerð á tónleikum symfóníu hljóðsendar Íslands ár 1974 undir stjórn Carsten Andersen. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

Hér lauk fjórða þætti úr þáttaröðinni Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2025.

Þetta var lag Bjarkar Guðmundsdóttur, Paradísia. Það af plötunni Utopia frá 2017.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er mánudagur, 20. júlí. Við byrjum daginn á Morgunbæn og orðum dagsins sem séra Sigríður Munda Jónsdóttir flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Biðjum með orðum séra Hallgríms. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Ég les úr Matteusar Guðspjalli. Jesú sagði, sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þessi orð er úr fjallræðunni, þar sem Jesús talar gleðina og hamingjuna. Hann segir þau sæl sem boða frið. Þau sem tilenga sér að ganga fram og sína öðrum virðingu og vináttu, nærgætni og umhyggju. Þau sem stuðla að því að virða rétt og mannhelgi annara eins og sína eigin. Þau eru sæl því að Guð gengur með þeim, leiðir þau og styrkir. Þau munu kölluð Guðs börn. Kærleiksverk og umhyggja eru alltaf friðarstarf. Þegar þú miðlar öðrum af kærleika, þegar þú auðsýnir öðrum umhyggju, þá muntu skynja að bæði þú og þau fá að reyna frið og finna hann í lífi sínu. Marti fari Jesú koma óvart og hann dró athyglina að fólkinu sem samfélagið hafði hafnað. Fólkinu sem á einhvern hátt töldust óhrein, lægra sett og ekki guði þóknanleg. En Jesús lagði áherslu á að allar manneskjur væru börn Guðs sem ættu það besta skilið. Allir ættu rétt á að vaxa og þroskast og njóta hæfileika sinna. Við eigum okkar drauma og okkar þrár. Jákvæðni og þakklæti smita út frá sér og bæta samfélagið hverju sinni. Oft þurfum við á styrk annarra að halda, von þeirra og friði.

Leyfðu þér að þiggja frá öðrum og mundu að þú ert líka boðberi kærleika og friðar í lífi annara. Þú hefur hönd sem styður og hjarta sem skilur. Göngum fram veginn og stefnum frá ótta til trausts, frá hatri til kærleika, frá stríði til friðar. Megi friður, von og kærleikur fylla hjörtu okkar og veröldina sem við búum í. Guð gefi okkur frið í huga og hjarta. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 20. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sex voru drepnir og tveir særðust í árás á tyrknes flutningaskip á Svartahafi, nærri hafnarborginu Odessu í Úkraínu. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, átta þeirra var bjargað, fjögurra er enn saknað. Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt, flestir þeirra voru stöðvaðir af loftvarnakerfi Rússjór mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri í Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hnífur var beitt. Frá þessu greint í dagbók lögreglunar verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásinni var fluttur á bráðamóttöku og árásamennirnir vistaðir í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á neyðarmóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki fengust frekar upplýsingar líðan viðkomandi. Ferjum með yfir 100 borg fólti fyrir utan strönd Guayana á laugardagskvöld. Að minnstakosti 67 hefur verið bjargað, en stendur yfir leitað hinum sem vorum borð.
1: Fyrst var talið 116 farþegar og 17 í áhöfn ferjunar hefði verið borð í ferjunni. Yfirvöld hafa nú greint frá því að farþegalistin hafi ekki verið réttur og því gæti fjöldi farþega og áhafnar verið enn meiri. Ferjan sildi frá höfuborginni Georgetown til Port Kaituma síðdegis á laugardag og neyðarkall barst frá ferjunu 8 klukkustundum síðar. Ráðherra opinbera framkvæmda Juan Edgehill sagði í færslu á samfélagsmiðlum að fyrstu upplýsingar bendi til þess að stór alda hafi kvolt ferjunni.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Spánverjar urði í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins.

0: Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framlengingu, nánar tiltekið á 107. mínútu. Fréttalestur lokið.
1: War ein Fenster offen,

0: Var hér opinn gluggi, stormbeljandinn innandyra. Hver það sem að skellur hurðum? Hver það sem á ferli? Vonandi finnur hann sér leið að morgunglugga rásar eitt sem að komin í loftið á þennan dramatíska hátt með hjálp slóvensku söngunnar Marijunu Lipovček sem söng ljóðabrott eftir Rainer Maria Rilke við tóna svissneska tónskáldsins Franks Martin. Við læðum okkur svona inn í nýja viku. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson. Já, við getum glatt hlustendur með því að það 19 stiga hitti á skjaldþingstöðum í Vopnafirði akkurat á þessari stundu.
0: Eflaust opnir gluggar.
1: Örugglega opnir gluggar sem leiðis á Húsavík þar mælist 18 stiga hitti samkvæmt veðurkorti veðurstofunar sem var að færast 17 stiga hitti á Akureyri og blúsandi sól allstaðar á norðausturlandi en nokkuð annað veður hér á höfuborgarsvæðinu svipað veður þegar við vorum á leiðinni til vinnu held ég og alla aðra daga sem að við höfum síðan þennan þátt.
0: Þetta svona daldi dagur múrmeldýrsins.
1: Já, það hefur ekki verið tilefni til svona æsandi veðurlýsinga hér í þessum þætti hinga til. En veðurfræðingur skrifar í morgunsárið að það sé öflug hæð suður af landinu sem að haldi áfram að stýra veðrinu hjá okkur og hún veldur þessari þrálátu vætu vestan til á landinu og sömuleiðis hlýindunum fyrir austan og ekki að sjá að breyting verði þar á fyrir seinni hluta vikunar þá þessi hæða hörfa til suðurs sem verður til þess að lægð nær að hreiðra sig norðaustur af landinu og beina mun svalara lofti úr norðri yfir landið. Við þetta mun kólna talsvert á norður og austurlandi á föstudag, en áfram verður milt sunnan heiða. Það verður hins vegar fagnaðar efni fyrir marga, skrifar veðurfræðingur, að fá að njóta sólarinnar loksins aftur vestan til á landinu næstu helgi ef að líkum lætur.
0: Já, það eitthvað til að hlaka til.
1: Eitthvað til að hlaka til, þó ekki fyrir en seinni part vikunar og helgina sem að eitthvað breytist þannig að við getum kannski bara hætt með þennan fyrsta lið þáttarins að vera eitthvað að fara yfir veðrið og veður

0: bána, þetta er alltaf það sama.
1: Við látum ekki deginan síga. Maður veldi samt fyrir sér sko hvað maður að fara að gera núna þegar að fótboltinn er búinn og maður er svona haft eitthvað við að vera innan dyra.
0: Eflaust margir sem eru með svona talsverða tómleika tilfinningu innra með sér þennan mánudagsmorguninn.
1: Þeir hafa fótboltaleikinn er alveg séða manni fyrir ágætri aftræðingu þegar maður eins og í gær þegar maður átti eða ég átti allavega svona já letilegan sunnudag alveg fram að leiknum þá tensaðist ég allur upp eins og maður sagði.

0: Fjölbreytt hljóðmynd frá miðum sjöunda áratugnum. Þetta var hljóðsettin breska Small Faces sem að ég átti nú fjölbreyttan feril breyttist síðan í hljóðsettina Faces þar sem að Rod Stewart var aðal söngvari. Lazy Sunday og væri nú ekki gott að manni kem vel saman við nágrannana. Ert þú í góðu sambandi við tína nágranna?
1: Já, bara furðu góða. Ég reyni samt að hafa þið svona eins lítil og ég get og ég búi í fjölbýlshúsi, minnst ágætt að allir séu bara út af fyrir sig.
0: Já.
1: Verði að viðkenna.
0: Já, það er náttúrulega helst hannig sem að maður heldur friðin.
1: Jú, sannlega.
0: En hvað áttir þú letilegan sunnudag?
1: Ég átti það að viðraði ekki sérstaklega í neitt skemmtilegt. Ég fór nú eitthvað út úr húsi á laugardaginn, hélt mig innandyra á sunnudaginn og horfðu þetta á leikin. Ég hefði nú samt bara kannski ákveðið, ef ég hefði ráðið öllu að slúta mótuna þannig á laugardaginn með hinum leiknum sem var miklu skemmtilegri.
0: Já.
1: Og veita aðal velunin í kjölfar hans.
0: Já, mér finnst þú svolítið sko furðulegt með leikin á laugardaginn að þegar var komið sko 4-0 í hálfleik og mér fannst frakkarnir ekki verið að reyna, þá hætti ég að horfa.
1: Þú mistir af
0: öllu. Ég misti af öllu
1: allri skemmtuninni. En þú, ég gerir á fyrir að þú hefur horfa

0: á leikinn sem leiðis Pétur, en hvernig fannst þér atriðið í hálfleik?
1: Takk að ég fyrir að spyrja. Ég var einmitt að hugsa það, sko, virkilega, sko, þegar að Madonna kom með hérna, þeim brasilíumönnum inn á leikvangin. Hvað er að gerast hérna? Hvaða hérna, súrheistörn eru við komin inn í? Og það, mér var svona, sko, hérna, það jákvæða við þetta var þegar að hljómsveitur úr prúðuleikurinnum steig á svið. Það er svona hápunkturinn af þessu atriði.
0: Hún bara, og Justin Bieber stóð ekki undir væntingum, verði að segja.
1: Nei, hann söng þó, kallraði villinn sjálfur, einn með gítarinn, það var átak. En mér var svona skrýtnast þarna eiginlega undan þegar að Tom Cruise hélt ræðu gildi fótboltans. Það skildi ég ekki hvernig sú dagskrárgerð var til. En þetta er auðvitað bara mjög sérkennilegt og þessi Amerikan sering knattspyrnunar, hún er ekki að virka neitt sérstaklega vel. Ég var að velta fyrir mig líka þegar að Jennifer Hudson söng ameríska þjóðsöngi, hvort að er það yfirleitt þannig á stórmótum að þjóðsöngur sem svo gestgjafana er fluttur, veistu það?
0: Nú þekki það ekki, ég kannast ekki við það, það er bara bandaríkjamenn alltaf glaðir með koma sínum þjóðsöngað.
1: Já, og þeir eiga svona ótrúlega tilgerðarlegar útgáfur á honum líka sem að hjálpar nú ekki þessu öll saman, En niðurstaðan var sangjörn, mér fannst spánverðinir miklu, miklu betri. Ég veit að þú helst með Argentínumannum.
0: Ég gerði það nú ekki.
1: Nú er það ekki?
0: Nei, maður mátti ekki segja föður mínu með það, en það var bara ómögulegt að halda með þeim þarna þessu liði sem að mætta á öllin, fannst
1: Já,
0: mér.
1: Já, þeir voru ekki til mikillar fyrirmyndar. Þannig að það eru spánverjar sem eru heimsmeistarar í fótbolta og í tilöfnum því fáum við hér að dalla flamingo og sveiflu.

notalegur fandango flamenco tónlist í tilefni af grýningu nýra heimsmeistara í fótbolta. Pepe Habichuela, gítarleikari frá Suður Spáni, fékk til þessi sig breska bassaleikaran Dave Holland í þessari tónlist sem kom út 2010. Og við hefum ekki alveg sagt skilið við fótboltan því að það var því að skotið að okkur hérna fyrir nokkru að fyrir vestan hefði orðið til skemmtilegur bragur um fótboltaferil sem að ég hefði getað orðið og það var eflaust margir rifjað upp með sjálfum sér hvort að þeir hefði getað átt glæstan fótboltaferil eins og Samuel Einarsson á Ísafirði orti fyrir allu síðan.

0: það er spurningin.
1: Já. Það er nú einmitt spurningin. Var mark eða var ekki mark? Varið aldeilis komið við sögu á nýjafstöðinu heimsmeistaramóti. En hér söng Samuel Einarsson Sami Rakari á Ísafirði sem var á sinni tíð mikil þáttakandi í tónlistarlífinu fyrir vestan var í ljónsveitinni með Baldri Geirmundssyni, BG og þetta lag gerði frændi hans og nafni Samuel Jón Samuelsson með honum 2021 fótboltamaðurinn og við höldum okkur líka fyrir vestan eftir frétta yfirlit því að þá fáum við pistil frá Höllu Ólafsdóttur og síðan eigum við eftir að heyra refin er ekki
2: Staða refsins á Hotströndum, Ester Rut Unnsteinsdóttir refafræðingur er nýkomin af Hotströndum þar sem hún hefur fylgst með refnum

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlinn og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðarlega innviði í Íran í nótt. Þetta nýjunda nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn gera árásir á skotmörk í Mið-Austurlöndum. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld. Annar eftir stungárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stungárásarinnar. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veðurhorfur, vestlæg átt, 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: öxl við öxl, skinn við skinn. Hér söng Örn Elías Guðmundsson, langoftast kallaður Múkisson. Og hann hefur nú verið kendur dálítið við Vestfirði, var á Súðavík lengi, en það er nú fáir eins duglegir að fara bara allt landið að flytja sína list og hann verður vart kendur við Vestfirðina eina mikið lengur. En við allum hins vegar að vera áfram fyrir vestan.
1: Já, Fólafótur, Ekkils, Dalur, Galtarviti, Grárófa og Auðkúla, þetta er allt örnefni á Vestfjörðum sem finna má á dagskrá ferðafélags Ísfirðinga í sumar. Halla Ólafsdóttir, tíðindamaður morgunglukkans, þurfti þó ekki að ganga langt til að finna formann göngunefndar félagsins og ræða við hann.
2: Á hverju vori vaknar ferðafélag Ísfirðinga úr vetrardvala og býður upp á fjölda gönguferða viðsvegar Vestfirði. Mér langaði að forvitnast aðeins þetta félag og hef mælt mér mót við Ómar Smára Kristinsson. Mér grunar að hann hafi ekki legið í vetradvala því að hann er formaður göngunefndar. Kom þið sæll, Ómar Smári?
3: Já, sæl og blessuð.
2: Takk fyrir að hitta mig. Við búum svo vel að þú ert líka nágranni minn hérna á Ísafirði og við gátum bara heist hérna á milli húsa. Segðu mér aðeins frá ferðafélagi Ísfirðinga.
3: Já, þetta nú bara svona félag sem að fólk hefur til þess að hitta mann og annan og hafa gaman að lífinu.
2: Já.
3: Og fá sér göngutúr, sér til hressingar og skemmtunar.
2: Já. Ég sá á dagskránni að það er fjöldi mismunandi ganga. Geturðu varpaðis ljósi á hvers konar göngur þetta eru sem að þið farið?
3: Já, stutt að svarað við því er nú bara fjölbreytileiki. Það er svo mikilvægt að sé eitthvað fyrir alla. Jafnvel fyrir fólk sem er bundið hjólastól og alveg upp í þá sem að vilja vera allan daginn að brölta í grjóti og urð.
2: Já.
3: Og það er alltaf á milli. Stuttargöngur, langargöngur, yfirleitt er mikið alls konar fróðleik, þannig að fyrir eftir áhugasviði fólks hvað hver fær fyrir sig.
2: Og allar eru svo göngur hérna á Vestfjörðum?
3: Já, það eru allar á Vestfjörða kjálkanum. Eðlileg málsins samkvæmt er nú kannski mest hérna á norðanverðum Vestfjörðum, á svona stór Ísafjörðar og þingeirar svæðinu. En við erum að reyna að tegja þetta aðeins víðar.
2: Já.
3: Við höfum nú ekki komist á strandirnar eða í Reykjólasveitina. En svona sunnaverði Vestfjörðir, við reynum að taka það meira og meira inn. Bæði vegna þess hvað þetta er nú flott og skemmtilegt áhugavert göngusvæði en einnig þá eru bara fleiri og fleiri íbúar þar að bætast í félagið, bæði sem óbreyttir meðlimir og einnig margir sem að eru að leiðsegja.
2: Já, hverju stemda að baki félaginu?
3: Almenningur, þetta er bara fyrir fólkið sem býr hérna og gestinu okkar. Og svo er það svona, já, bara hinur þessi sem að leiðast í það hlutverk að stýra.
2: Mm-hmm.
3: Fólk er mis vel til þess fallið að fara með stjórn á hlutum. Ég er nú grendur ekki einn af þeim.
2: En hverjir eru það sem sækja göngunar?
3: Það er bara allur almenningur. Og það er náttúrulega ákveðin kjarni. Sumt fólk sér maður aftur og aftur í ferðunum, í þessum ólíku ferðum. En svo ferða bara mikið eftir getu fólks og áhugasviði.
2: Mm-hmm.
3: Til dæmis hvort að fólk hefur áhuga á jarðfræði,

0: eru ferðir alla miðvikudag, bara kvöldin. Það bættist nú bara við þrjár ferðir bara í upphafi sumars. Þá í samstarfi við gefum íslensku sjens sem nú enn eitt svona vestfyrst ókeypis samfélagsverkefni og við háskólasetur vestfjarða. Það hugsað fyrir fólk sem að að læra íslensku, mist langt komið, að gera eins og forngrikkir að hérna ganga og fá hreyfingu á blóðið og þar með á heilan og hugsa betur, æfa sig í íslensku.
1: Já. Þú talar ferðafélagið sem samfélagsverkefni. Kostar ekkert í ferðirnar?
0: Það ókeypis í ferðirnar. Það að segja ef það þarf ekki að leigja eitthvað faratæki, bát eða rútu. Þetta árið er ein bátsferð yfir í Hornvík og Látravík. Það náttúrulega kostar. En svo er sko, eðlileg málsangvæmt þarf ofta að keyra langa leiðir og þá saminast fólk í bíla. Og við erum búin að koma upp þannig kerfi að þeir sem eru farþegar borga bílstjóranum ákveðna upphæð eftir því hvað ekið er langt.
1: Mm-hmm.
0: En farastjórnin er í langflestum tilfellum bara ókeypis. Fólk eru að gefa þessa vinnu sína.
1: Já. Er alltaf nóg að skoða?
0: Endalaust. Vestfyrir eru svolítið stórir að innan. Og svo eigum við eftir að bara fara á mjög stór svæði, sko. Stór svæði eru enn ókunnug okkur, eða sko ókönnuð. Þess að öllur í Kólasveitin og allar strandirna, við erum ekkert fara að fara þangað ennþá.
1: Geturðu nefnt dæmi hvers konar göngur þetta eru? Hvað hafið þið verið að skoða?
0: Það er kannski bara nærtækt að taka sem dæmi fyrstu göngu sumarsins. Þá fór Guðfinna Hreiðarsdóttir, sagnfræðingur, með okkur eyrina, hérna á Ísafirði og sagði okkur frá því hvernig hún hefur þanist út í tímans rás.
1: Mér langaði að vita þess meira um þessa landfyllingargöngu sem var fyrsta ganga ferðafélags Ísfirðinga í vor og ég hef mælt mig mót við leiðsögumann göngunar. Kannski við segjum hvað það heitir og hvað þú gerir.
2: Guðfinna Hreiðarsdóttir heiti ég, er sagnfræðingur og jafnframt forstöðumaður skjala og ljósmyndasafnsins á Ísafirði.
1: Þú leiddir göngufólk hér eyrina þennan dag í maí. Ertu til að segja mér aðeins frá þessari göngu?
2: Já, það er þannig að fólk í dag, það áttar sig kannski ekki alveg á þeim breytingum sem að hafa orðið núna eiginlega hinna síðari áratugi á eyrinni og hún lítur allt öðruvísi út í dag heldur en hérna árið 1866 þegar að hér var til kaupstaður, Ísafjörður kaupstaður. Og það nú svo gaman að því að akkurat þetta sumar þegar að fyrsti bæjarstjórnarfundurinn var haldinn þá kom Sigfús Eymundsson frá ljósmyndanámi í Danmörku og Noregi, hafði fyrir því að príla hérna upp í hlíð og tók mynd yfir eyrina. Þannig að það er svona mjög auðveldlega hægt að bara sjá breytingarnar allavega frá þeim tíma og þar til í dag. Og svo náttúrulega í gegnum aldirnar og árþúsundin þá náttúrulega var sjórinn og fjallshlíðin svona löguð hana til. Hún var alltaf síð breytileg en hefur þó alltaf haldið þessari mjóu löngu lögun. Þar til kannski bara svona upp úr 1930-40 þá fer hún svona aðeins að breytast eftir því sem að bæjarbúum vantaði meira svæði bæði til að byggja íbúðarhús og svo athafnasvæði.
1: Mm-hmm.
2: Og auðvitað áður en að því kom, þá var það náttúrulega bara sandfjara hérna allt kring og menn voru að byggja í fjörunu því að það var náttúrulega aðgengja sjó sem skipti öllu máli. Og til þess að verja húsin og hafa svona eitthvað grundvöll undir þeim, þá voru gerð svo kallu bólverk. Og það er kannski allra fyrstu landfyllingarnar.
1: Hvað eru bólverk?
2: Bólverk, það er svona pínlítið eins og grunnur út í sjóin, það er svona lítill, menn gerir svona lítinn vegg, annarkort bara úr grjóti eða bara úr timbri og byggði svo húsin ofan á þessum bólverkum. Og það voru hérna bólverk mjög víða á eyrinni, aðalega þá innanverðu pollinum, það sem að var vins

0: vandarlegast að vera. Og til dæmis þegar leið á 20. öldina áður en að Pollgatan kom, þá var sem sagt með fram Hafnarstrætinu öllu bólverk til þess að verja götuna.
1: Já.
0: Og við erum náttúrulega svo sem að glíma við þetta vandamál enn í dag nema við erum búin að vera í að Hafnarstræti nú þurfum við að vera í að Pollgötuna.
1: Var það farið að gera bólverkin á þess að byggja þeim?
0: Já, en í Hafnarstrætinu voru samt allavega tvö hús sem sköguðu svona út í pollin á bólverkum. Þannig að svo seinna meir þá bara fylltist upp á milli þessara húsa og meira en það. En það er svo ekki fyrir svona á 4. áratugnum sem að fyrstu svona alvöru landfyllingarna byrja og það er eiginlega neyri í neðsta kaupstað eða fyrir neða Mjósund. Í neðsta kaupstað eru hérna húsgamla Ásgeirsverslunar og einokunarverslunar þar áður en í Mjósundum sem að eiginlega tilheyra miðkaupstað, svona neðsti parturinn af miðkaupstað þau heita Mjósund af því að þar var mjósti partur eyrarinnar og ef þú stóðst þarna á miðjulandinu þá var bara fjara sig hver megin við þig það var svo, hún var svo mjóð þarna eyrin en upp úr 1930 í kjálfara á því að menn eru farnir að gera út togara og skipur að stekka og svona þá byrja menn þarna niðurfrá það sem í dag er vestrahúsið og hafnarhúsið og allt þetta að gera bátahöfn að því að bátarnir voru orðnir miklu starri og það þurfti bara almennlega hafnaraðstöð fyrir þá og þá er byrjað að fylla svona, þetta er svona stór framkvæmd byrjað að fylla upp þarna fyrir neðan og svo þróun hélt áfram bara niðrættir og menn fóruðu þetta svo að byggja á þessum landfyllingum og síðan hínum megin í Mjósundunum þar var hérna einnig búið til land, ég vil aðeins fyrr fyrir olíutanka því allir þessir bátar þurftu líka olíu og það var líka komni bílar og annað slíkt þannig að það þurfti að búa til athafnasvæði fyrir BP. Þetta voru svona fyrstu landfyllingarnar og það má segja að þú veist, þessi þróun hafi ekki stoppað þarna niður frá þarna hefur orðið náttúrulega langstæðsta landfyllingin og ég veit ekki hvort að upprunalega eyrinu kannski mestalagi 10% af því landi sem þarna er.
1: Já.
0: En niður í neðsta kaupstað er líka eini búturinn af upprunalegu fjörunu hjá byggðasöfninu. Annars er strandlengjan á eyrinni tilbúin, öllu öðru leiti.
1: Já.
0: Við erum búin að vera þenjast út bæði í norður og suður og austur frá þessum tíma.
1: En hvaðan kemur allir þessi jarðvegur og grjót?
0: Upphaflega þá fóru menn bara hérna upp í hlíðina og sóttu það grjót sem þau þurftu og í tengslu við gerð bátahafnarinnar þá var farið allaveg upp á Seljalandsdal og þá notuðu svona, þá voru notaði vagnar og voru lagði teinar til þess að koma grjótinu niður eftir. Og auðvitað miðast þetta bara við tækni þess tíma hvað þú getur flutt af efni í seinni tíð. Þá hefur verið notað verið að dæla hérna upp efni úr sundunum og það hefur verið notað í landfyllingar. En mann verða ennþá auðvitað sækja í grjótnámur þar sem fyrir grjótvörnina.
1: Já, hvað heldur að sé stór hluti af eyrinni upprunalegur?
0: Ég og Ómar Smári sem hefur teiknað hérna kort af eyrinni frá mismunandi tímum. Við segjum sko varlega áallad, 60% er tilbúið og eflaust meira nær 70%. Þetta fer að nálga 70% af eyrinni sem er tilbúið land.
1: Já. En þið genguð hérna eyrina í þessari göngu í maí. Hvernig barstu þið að með að sýna fólki nýtt og gamalt land?
0: Þetta var pínuflókið af því að hlutinni gerast á mismunandi tímum á mismunandi stöðum en við tókum hérna bara einn góðan hring og stoppuðum á völdum stöðum þar sem var hægt að fara yfir þessa þróun.
1: Var þetta vel sótt ganga?
0: Já, það var gaman að segja frá því að það bara hafði greinlega hafði margir áhuga á þessum landfyllingarmálum. Og líka kannski gaman fyrir mig að heyra fólk sem mundi eftir því hvernig þetta

0: var áður en að þú veist til dæmis Pollgatan kom og þú hljóst beint úr hérna aðalstrætinu niður í fjöru og þetta var hérna bara gaman að heyra minninga fólks svona sem að ólst hérna upp og þekkti Ísafjörð sem var.
1: Þannig þetta var svona gagnvirk ganga.
0: Algjörlega, mjög gaman fyrir mig og vonandi hérna svona áhugavert fyrir þau líka. Mm-hmm. Það er alltaf hægt að tala helling allstaðar sko. Og líka það sem er kannski, það er mjög dýrmætt landi hérna á Eyrinni og þess vegna höfum við náttúrulega verið að búa til land að því okkur vantar alltaf meira land aðalega sem athafnasvæði svona hinn síðara ár og síðara áratugi. Íbúðarhúsnaði hefur kannski meira verið inn í firði en svo er það þróun sem að kannski er ekki alveg jafn góð að það sem að hafa staðið gömul hús sem hafa svo kannski verið rifin að því miður þá er ekki alltaf verið byggt á þeim lóðum heldur breytast þau í bílastæði. Mm-hmm. Og bílastæði eru alveg ótrúlega stór partur af Eyrinni. Og það er kannski svona þróun sem þarf að hugsa, veist, viljum við bara að Eyrin verði eitt stór bílastæði.
1: Já.
0: En til dæmis þegar Ísafjarðarkaupstaður fagnaði 100 ára afmæli 1966, þá var farið í tiltekt í bænum. Og það var dálítið mikil kofamenning hérna, fólk var með svona alls konar kofa og hjalla og var með hænur og fisk og allt mögulegt og auðvitað kamarana mm-hmm. svona í görðunum hjá sér og það var farið og eins og bara í Sundstræti það var allt þakið að einhverjum kofaræksnum í fjörunni en í tilefni þessu ammali sem menn held upp á með pompaprækt þá var farið í svona hreinsun og þessi kofar hurfu og sömu leiðis gömul hús sem að svona höfðu kannski fallið í niðurníslu.
1: Þetta var bara hreinsa einu bretti?
0: Já.
1: Erum við að tala um 10, 100?
0: Já, 10 kofar. Það voru bara kofar hjá öllum húsum, sko. Menn voru, eins og ég segið, það voru náttúrulega kamrarnir og svo voru einhverju hænsnakofar og svo varstu með kofar fyrir veiðafærið þín og alls konar drasl. Mm-hmm. Og þetta var, við getum sagði svona oftast nær byggt af vanefnum.
1: Já.
0: Reyndar eins og í Sundstrætinu þá var náttúrulega bara búið til land þar sem að kofarnir stóðu einu sinni og byggt reyndar íbúðarhúsnæði þar. En svona á Eyrinni sjálfri eru bara ómörg dæmi þess að það eru bílastæði þar sem áður stóðu gömul hús.
1: Já. Takk fyrir spjallið Guðfinna Hreiðarsdóttir.
0: Takk sömuleiðis.
1: Ómar Smári Kristinsson, þú ert formaður göngunefndar ferðafélags Ísfirðinga en svo ertu líka myndlistamaður og þekktur fyrir teikningar af til dæmis bæjum og þorpum á Íslandi og svo skrifaru hjólabækur og hefur skrifað um hinnar ýmsu leiðir viðsvegar um land. Hver er munurinn á því að hjóla og ganga með ferðafélaginu fyrir þér?
2: Ég held að aðal munurinn séu nú sá að þegar ég hef verið að gera þess að hjólabækur sem vel að merka ég er ekki alveg búin í Norðurlandið eftir að hérna, þá er ég undartekninga lítið einn að þvælast. Að því er ekkert að vera með einhverjum kalli sem er alltaf að stoppa og taka myndir og huga GPS, hnitum og alls konar svona sem fylgir þeim bransa. En í ferðafélaginu þá fæ ég félagskap fólks. Ég er alltof mikill einfæri í eðli mínu og hef þess að leift því eðlið að blómstra óþálega mikið en í þessum félagskap þá hitti ég fólk og kynnist fólki. Nú er ég búin að búa hérna á norðanverðum Vestfjörðum í bráðum aldarfjórðung og ég þekki varla neitt og það er hálf hallærislegt sko, neyðalegt en í gegnum þennan félagskap þá þekki ég orðið eitthvað fólki.
1: Já. Þú ætlar að ganga í sumar, ertu búin að leggja hjólabókarskrifin á hilluna tíma? Hvað ætlar að gera næst?
2: Ég get ekki gert norlendingum það að skrifa ekki bækur þeirra svæði. Þeir hafa nú verið allra manna duglegastur að kaupa bækurnar. Þannig að, og ég hlakka til. ég ætla að skoða Norðurland miklu betur, þannig ég bara má ekki hætta þessu.
3: Nei.
2: Og ég vonast til þess að geta skipt næsta sumri á milli ferðafélagsins og hjólabóka.

0: Já.
1: Kærar þakki fyrir spjallið, Ómar Smári, og gangi þér vel.
2: Já, einmitt gangi vel. Takk sem við leiðis. Takk fyrir að koma alla leið yfir í garðinn til mín.

0: Já, þetta var Ómar Smári Kristinsson í samtali við Höllu Ólafsdóttur. Þarna var líka rætt við Guðfinnu Hreiðarsdóttur landfyllingargöngu ferðafélags Ísfirðinga og vítt og breytt dagskrá ferðafélagsins en já, finna má nánar upplýsingar það á heimasíðu ferðafélags Ísfirðinga. Það verður, þau verða á gangi allt fram á haust.
1: Já, mest á landfyllingum þarna fyrsta kastið og ekki faraðu allaleið á hornstrandir. En það ætluð við hins vegar að gera og við fáum að heyra já, spendýra vistfræði og refin og svo eigum við eftir að fara í sund og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Nú framundan.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlinn og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Allt fyrir lax

0: Sviðina, Vesturöst, Laugavegi 178, Sérverslun Veiðimannsins.
1: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifrauð, Ísól, Ármúla.
2: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: Veldu notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Þetta er níunda nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn ráðast á skotmörk í Miðausturlöndum.
11: Í fréttatilkynningu bandaríska hersins segir að árásinnar í nótt hafi beinst gegn stjórnstöðum íranska hersins og hernaðarmannvirkjum. Íranski fjölmiðlinn Tasnim segir að sprengingar hafi heyrst á nokkrum stöðum í landinu. Íranski byltingavörðurinn segist hafa ráðist á bandarísk skotmörk í Kuveit í nótt. Í yfirlýsingu hersins á ríkisfjölmiðli Írana kom fram að árás hafi verið gerð á ratsjárkerfi og hergögn og drónaskili á Ali al-Salem flugsherstöðinni. Íranski herinn gerði einnig flugsketa árásir á Aqaba flugvöllin í Jórdaníu. Bandarískur hermaður féll í sprengingu sem varð þegar verið var að sprengja íranskan dróna sem hafði fallið til jarðar í norðurhluta Írak í gær. Þetta er 17. Bandaríski hermaðurinn sem fellur í Miðausturlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. Februar. The Guardian segir að yfir 420 bandarískir hermenn hafi særst í árásunum síðan átökin hófust í lok februar. Heilbrigðisráðuneytið í Íran segir að 50 hafi verið drepnir og yfir 500 hafi særst í árásum bandaríkjahers á síðustu þremur vikum.
10: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkansárásar þar sem hnífið var beitt. Frá þessu er greint í dagbók lögreglunar verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásinu var fluttur á bráðamóttöku og árásarmenn vistar í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Annar var fluttur á slysadeild eftir líkamsárás fyrir utan skemmtistað. Judit Polgar, stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsetisráðherra landsins, sagði í færstu á Facebook að hún gæti orðið forseti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við Polgar á morgun hvort hún sé reiðubúin að verða forseti. Polgar trónaði á toppi styrkleika lista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún að hætta að tefla 2014. Hún keppti skeiðundi merkjum taflfélags Reykjavíkur. Tamás Souljok, fyrrverandi forseti, lét af völdum vegna stjórnarskrárbreytingar sem nýir ráðamenn beittu sér fyrir. Souljok var bandamaður Viktors Orbáns, fyrrverandi forseta. Þoku væta af einkenn síðustu daga suðvestan og vestan til á landinu en sól skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjálsvæði hafi verið þjættsetin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árni Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir að margir séu alls ekki á förum.
12: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að það er, við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk er velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
10: Sagði Jón Árni Þórðardóttir í framundan á Rás 2. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla

Sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á neðarmóttöku Landspítalans í Reykjavík, ekki fengust frekar upplýsingar líðan hans. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance og eiginkona hans, Usha, eignuðust drengi í gær. Þetta fjórða barn hjónanna, fyrir eiga þau tvo drengi og eina stúlku sem öll er undir 10 ára aldri. Þetta í fyrsta sinn í yfir 150 ár sem varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í embætti. Vance hefur margoft hvatt til þess að Bandaríkjamenn eignist fleiri börn. Íþróttir, Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar Karla í fótbolta með 1-0 sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið fram í framlengingu, nánast tiltekið á 107. mínútu. 13 ára piltur lést í fagnaðarlátum á Spáni í gærkvöld og nokkri slösust. Gosbrunnur í Ciudad Rodrigo hrundu undan þunga fólk sem hafði klifrað upp á hann til að fagna heimsmeistaratitlinum. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, en skýja með köflum fyrir austan og sumstart álítileg rigning tíma síðdegis norðaustan til, dregur úr úrkomi seinnapartin, hiti 11-24 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttalestri lokið.

0: Sem börn vorum við sungin í svefn með ljóðum. Barnsögurinn er opin og frjáls og skilur meira en við höldum. Enginn skildi gera lítið úr þeim sem í ljóðum og sögum reyna að nálgast barnið í sjálfum sér með því að yrkja fyrir börn. Og einfaldleikinn sem við köllum svo er stundum fullur ósögðum orðum. En þrennt er nauðsyn öllum sem vilja nálgast börn. Góðleiki, hlýja og samkennd. Og heyrum nú hvernig mikill lærdómsmaður talar til barna.
1: Komdu hérna, krílið mitt. Komdu, litla morið. Enn er liðið ekki þitt. Æsku blíða vorið. Kristín litla, komdu hér. Með kalda fingur þína. Ég skal bráðum bjóða þér báða lófa mína. Eitthvað tvennt á hnýja ég hef, heitir annað Stína. Hún er að láta lítið bréf í litlu nösina sína. Fuglin segir bí bí bí, bí bí segir Stína. Kvöldúlfur er komin í kerlinguna mína. Fljúa hvítu fiðrildin fyrir utan glugga. Þarna siglir einhver inn, ofur lítil dugga. Ógn af ísu og hrognum etið sigga getur. Hvít er hún orðin af áti og deyr ef fær meira.
0: Steinunn Sigurðardóttir las barnavísur eftir Sveinbjörn Egilsson.

0: spilverk þjóðana með country skotna samsöðu úr skólaljóðunum. En við ætlum að fara í sund.
1: Já, það mikið rætt málefni lögadags lögar í Reykjavík. Þessa síðustu vikur stendur til að rífa hérna einkennandi stóru áhorfendastúku sem að gnæfir yfir löginu og búið að loka nokkrum pottum.
0: Þetta mikill óþægenda.
1: Þetta mikill óþægenda fyrir marga og veit ég að fastagestir hafa neðst til að leita ekki aðeins í aðra potta heldur hreinlega í aðra laugar. Hefur orðnir einhvers konar sundlauga flótta menn hrekjast höfuborgarsvæðið í leitað öðrum pottum. Og þetta eru skiptarskoðanir. En áhorfendastúkan hefur staðið þarna síðan lögadagslaug opnaði var fullbyggð 1968 og tók þá við af gömlu sundlugunum, gömlu lögunum svo kalluðum sem að stóðu þarna handan götunar höfðu verið teknar í notkun 1885 þá með torfveggjum frá 1908 með veggjum úr hlöðnu grjóti og þar voru sömuleiðis fastagestir sem að vildu halda í sínar gömlu laugar þegar ný lögadagslaug var að rísa eða verið var að eða svo má orðið komast sundlaug og í október 1967 þá fór Sigurður Sigurðsson fréttamaður hjá sjónvarpinu á stúfana og ræddi við fastagestina í gömlu laugunum sem að voru þá hreinlega ofan í laugunum eða á sundlaugabakkanum í sundfötunum þá hvernig þeim fyndist þetta allt saman að þetta loka gömlu lögunum og ný lauga koma í staðinn og meðal þessara fastagesta sem að kom næstuð í dag hvernig gömlu lögarnar var Ásgeir Ásgeirsson þáverandi forseti Íslands.
2: Herra forseti Íslands Ásgeir Ásgeirsson mun vera sá maður sem að lengst hefur sótt lögarnar gömlu lögarnar sem að nú verða senn lagðar niður. Er það ekki rétt hjá mér, herra forseti, að þér séu?
3: Jú, þessir gömlu félagar en nú flestir hornir, Erlingur og Bendit Voga. Og ég veit ekki um nema eitt sem eldri, en það hann Sigurjón Sigurðsson hérna hjá Ólafossi. Hann árinu og eldri en ég hérna.
2: Já, hvenær hófið þeirra?
3: Voru 1902 kom ég hérna til Páls Erlingssonar frænda míns og lærði á þrem vikum allt sem ég kann en þá síðan hef ég ekki lært neitt.
2: Nei, því er það ekki allt til sögu þessara laugar, það er að var nú tekið miklum stakkaskiptum frá því að koma hingað fyrst.
3: Já, þegar við komum hérna fyrst þá voru þetta moldarveggir hérna og leiri botni getur maður sagt og við reynsum við laugardan svona einu sinni í hálfu mánuði og náðum venjulega nokkra ála hérna á botninu sem við gátum selt dansku kaupmannum því að Íslendinga borðuðu ekki svo leiðs mat.
2: Nei, það er ekki konir að bóða lægið.
3: Nei.
2: Nei.
3: Þeir áttu hvorki humar eða álega neitt og því sem að nú voru mestu sælgetið.
2: Já, en hvenær var lögin fyrst tekin í notkun?
3: Ég veit nú ekki það hvenær var að byrjað hérna, þið sjáu það nú í bókum, en þetta skýli sem að nú voru að fúna niður, það menn hafi verið gert 1908, gamla lögin sem að ég byrjaði í, að það var eins og ég sagði moldra vekkir, og skýli eða smáhísi í miðri lög.
2: Já, og síðan hefur þetta verið endurbyggt tísvar eða þrýsvarsinn?
3: Það hefur verið gert við það þangatil núna setni árin að þá reyðgar allt og húna niður vegna öndanlega breytingar.
2: Já, og þér hafið haldið tryggðið gömlu lögarna þó að ný og glæsileg mannvirki hafi risið og ný?
3: Því nú maður er vanur þessu og við þessir gömlu er engir brautríðendur það að heimta breytingu. Við erum ánægðir með þetta. Þessar laugar hafa marga kosti. meðal annars útiloftið eins og hinni núna.
2: Já.
3: Því að það eins nauðsynlegt eins og vatni sjálft.
2: Já. Nú eru það margir sem kvíða því sem þegar flutt verður í nýju laugina verður ekki úti, steypuböð eða sturta.
3: Ég veit ekki svo nákvæmlega hvernig fyrirkomulag verður á slíku en að tvískipta laugin í heita og svala eins og hérna það einlega nöðsynlegt.
2: Já, en það verður erfiðra í nýri laugin.
3: En það veit ég ekki.
2: Nei.
3: Og ég skal ekkert finna að breytingunni þó að það sé mikið við sem að hefum gengist fyrir í.
2: Já. Gerir ráð fyrir að sækja þá laug þegar hún er tekin í gagnið?
3: Ég vona það fastlega. Ég nú orðin gamall laugamaður á þessu svæði hérna. Já. Og ég við sótt þetta allt nokkur reglulega. Nú síðustu 20 árin svona alltaf því ég við getað. Minnst núna í sumar kannski vegna lastleika og mikill að ferðalega.
2: Já, segið mér forseti, er ekki heldur óvenjulegt að þjóðhöfðingjar taki sér bað svona innan almúan?
3: Ég veit nú ekki það en þessi í Bandaríkjunum að þá hafið þeir lög við Hvíta húsið svo að þeir vilja gjarnan geta baða sig og reypt sig.
2: Já.
3: Það er líka nú en svo þekkja nú allir sögunum má. Og hans mikla sund þarna í Kína.
2: Já, já.
3: Og ef þið sýnið þessa mynd hérna mér, þá ætlum ég að býða ykkur að hespana nokkuð rætt svo það geti jafnast á við þann og geta höfðingja þar fyrir austan.
2: Ég þakka þér innlega fyrir þetta ásti.
1: Ásgeir, Ásgeirsson, Sigurður Sigurðsson rætti líka við nokkra fasta gesti, aðra.
2: Um margra ára skeið hafa fjölmargir góðborgarar Reykjavíkur haft það fyrir síða að byrja daginn á því að heimsækja gömlu laugarnar og fá sér hressandi bað og við höfum hitt nokkra þeirra hér árla morguns. Hér fyrstu fyrir Sveinn Sæmundsson, rannsóknarlögreglumaður og mér langar að byrja þig fyrst Sveinn það að nú stendur fyrir dyrum að loka laugunum. Ertu ánægður með það?
4: Ég óska eftir það drægist því sem hægt er. Vist að kosti til vorsins.
2: Til vorsins, já.
4: Já, hér vil ég vera.
2: Já. Hvað er það sem að heillar ykkur svo mikið í sambandi við þessu gömlu laugar? Nú eru nýjar og glæsilegar laugar og sundhallir sem að...
4: Og þetta þá svo vel við okkur að vera hérna. Og sérstaklega er það að laugin er tvískipt. Við höfum svona sæmilega kalda laug til að synda í og svo fáum við heita laug til þess að slappa af í. Þetta fer á svo vel við okkur.
2: Og hvaða laug myndi nú verða næst fyrir valinu? Nýja laugin eða Vesturbæja laugin eða Sundhöllin?
4: Ég sting upp á að flytja þessu upp á Árbæ.
2: Þessa laug hér?
4: Já. Og þar getum við áttan að vísa.
2: Allt það verði gerfiður höfum.

0: verku fyrir verkfræðingana.
1: Nei. Þetta er hlaðu högnu grjóti og það er ekkert verkfræðileg spursmála.
0: Og myndið þú þá ekki leið ykkur?
1: Þá myndum við fara þánga.
0: Já, takk fyrir. Og hér er Óskar Hallgrímsson, bæjarfulltrúi. Hvað segir þú þetta, þessa rostiðin að loka þessu lögum?
2: Og það verður vist margir sem koma til með að sakna þessara lauga hér af ýmsum ástæðum. Við þær eru bunnar margar góðar minningar, manna sem hafa stundað þeir áratugi. Nú svo er því ekki leina að þeim sem hafa kynnt hér máli þykir nýja lögin nokkuð mikið miðu við þarfir íþróttamannana sjálfra, keppnislög öðru fremur.
0: Já, frekar heldur en,
2: svona lög fyrir allan almenning til þess að sækja sér heilsubót og útivist. Sem dæmi má nefna þessi staði hér sem að ekki nú mjög glæsilegur reyndar en hann vantar alveg á nýja staðinn og hvor er ekki búið upp á úti hvað skilir þar.
0: Er ekki meiningin að það verður
2: Já, framtíðin? Kannski einhvern tíðin framtíðinu vonum við.
0: Já.
2: En úr þessum á afalins bæta þannig að menn finni gleði sín aftur á nýjum stað.
0: Já.
2: Það skulum við vona.
0: Já, við skulum vona það. Takk að þeir. Hvað er nefnið?
3: Ég heiti Kristján Karlsson.
0: Já, og hvernig?
3: Ég hef nú aðeins verið hér í nokkur ár.
0: Já.
3: En mér hefur líkað ágætlega.
0: Já.
3: Sérstaklega er það sturtutna, útsturtuna, þær eru ágættar og svo þessi staður hérna, útivistastaður.
0: Já, og er ekki meiningin verið útisturtur í nýju löginni?
3: Já, ég hef nú aldrei komið þar að veita það ekki. En maður vona það.
0: Já.
3: Það verið ekki aftur þör.
0: Nei.
3: Að það verið afleitt, það verið ekki útisturtur, ekki útistaður svona til Já. Að þurrka sig á.
0: Og sækja þér þetta á hverjum degi hér?
3: Já, ég ger það yfir ef við erum í bænum.
0: Já.
3: Og fer ég hérna á mótnuna.
0: Já.
3: Og þetta er snemma á mótnuna.
0: Þetta er hressandi.
3: Já, þetta er ágætt. Það
0: gefur nokkuð góðan lífskraftið.
3: Já,
0: já.
3: Það gerir það, það setur mann verulega vel í gang fyrir daginn.
0: Já. Takk fyrir. Og nafn niður með leiði?
4: Helgi Jóhannesson.
0: Þér hafið sótt lögðarna
4: lengi? Já, nokkuð. Já. Nokkuð mikið. Það er mjög gott. En ég vil taka því skýrt fram. Eiginlega ég nú á móti því sem margir að segja, ég hlakkar ákvæða til að fá nýju laugarnar.
0: Já.
4: Það er nýju virkið hérna á móti.
0: Já.
4: Því að ég vil álítið þó þessi hafi verið mjög góð og mjög vinsæl og hafi mjög indælt að vera hér. Þá er þetta eins og með gömul föt, þau eru þetta er alveg útslitið.
0: Já.
4: Og það er gaman að fá nýtt og fullkonar og betra og ég vona að það verði ennþá fullkonar og betra heldur hefur verið hér, þó að verið mjög indælt hér.
0: En menn eru
4: vanafastir. Menn eru
0: vanafastir,
4: já, já. Það er ósköp erilegt, skiljanlegt.
0: Það er um þetta að ég þakka fyrir. Hinum megin við götuna er risið mikið mannvirki sem leysa á gömlu laugarnar af hólmi og er í flestu ólíkt gömlu laugunum. Hér er gert ráð fyrir að meiri háttar sundmót fari fram en þess má geta til gamans að í eina tíð voru gömlu laugarnar notaðar til keppni og var þá sýnt horn í horn og fékkst þannig 25 metra braut en í nýju laugunum eru brautirnar 50 metra langar og auk þess stórt áhorfendasvæði.
5: Þetta var úr fréttsjónvarpsins 1967 um gömlu laugarnar annars vegar og nýju laugardagslaugina hins vegar.
6: Já, sem er núna að hruni komin.
5: Að hruni komin, þessu er ekki taldið við ekki frekar en gömlu laugunum var.

Eitt lag eftir Megas í morgunglugga á mándi, þetta var Leone Tinganelli sem að söng textaþýðingu sína með Jóni Rapsinni og Jóni Elvari Hafsteinsinni, gítarleikari, þeir eru saman í tríóinu Delice Italiane. Og hér handan frétta þá ætlum við að bregða okkur á Hornstrandir.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlinn og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafsteinn klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskógunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var að spá hvort gæti skutla okkur á völlin. Myndir þá pika okkur upp svona um þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
11: Er komin tími til að bera á pallin? Vertu við sem að nota Kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
13: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Áhöfn olíuflutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir eldflauga árás Írana. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld, annar eftir stungárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stungárásarinnar. Judith Polgar, fyrrverandi stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu hvassast norvestan til og suð austanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu. Frétti vera sagðar klukkan 9.

0: norsk refavísa eftir Björnsson. Hér fluttu þær saman þetta lag Ísa Katarina Gericke og Kristján Ile Hadland. Og já, norski refurinn hann var eitthvað að tegja úr sér þarna við einhverju birkirhýslu, heyrðist mér. En hann hefur nú kannski ekki miklar birkirhýslur að fjalla sig á bakvið í Hornströndum.
1: Nei, við ætlum að fjalla aðeins refinn ekki þann norska heldur íslenska heimskauta refinn og friðland hans á Hornströndum. Hingaði

0: Klukkan klukkan er komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýra vistfræðingur og einn okkar helsti sérfræðingur í heimskauta refnum sem að er nýlega komin úr árlegum leiðangri sínum á Hotstrandir að fylgjast með refnum og já, hvað er að frétta af refnum? Hvers varstu áskynja á Hotstrandum í ár?
1: Já, árið leit nokkuð vel út. Það, þetta er svona, myndi ég segja, annað árið röð sem að lítur allt vel út hjá refunum, svona allavega við fyrstu sín. En, þetta er samt breytingar frá því sem var í, getum að sagt, í gamla daga, þessi svona 10-15 árum þegar að, svona fyrir hluta þess tíma, þetta er nú árið 28 ár sem ég búin að vera fylgist með refunum þarna og svona í setni tíð þá hefur nú gengið betur hjá refum sem að búa eru með greini við í fjörum eða á láglendinu og svona það er svona minna að vera upp í björgunum en það voru fleiri gott, þetta er kannski ekki mikið yfir meðalagi en það voru fleiri gott heldur en hafa verið og starri gott. Við vorum hérna með met, sögulegt met í gotstærð. Það voru 10 yrlingar á einu greininu og það hefur aldrei gerst áður frá því ég byrjaði og ég held bara ekki frá því að ég er búin að grúska þessi í gamlum gögnum og ég er komin aftur til 1922. Þannig að ég held að gotstærð upp á 10 yrlinga sem eru allir á lífi líka ennþá eftir 3 vikna leiðangur sé með.
0: Hvað er svona meðal gotstærð hjá ref?
1: Við kallum það gotstærð litter size þegar að greinur heimsótt á grenja tíma þá eru þeir svona 5-7 vikna gamlir og þá er það, hefur það verið svona meðaltali 4,5 en það hefur verið yfir hærra þarna farið yfir 5 svona 5,3-5,4 þarna. En þetta hefur ekkit breyst að sveiflast ólíkt því sem gerist á svona læmingjasvæðum þar sem eru mikla sveiflur í kotstæri þá kannski frá 2,0 til 2 og upp í 15-20 á 5 ára fresti.
2: En lifa þær yfirleitt allir? Eða?
1: Nei. Sko, það sem við skoðum líka er að því við fáum svo mikið hræjum frá veiðimönnum, þá höfum við líka skoða legur og það eru ör eftir fylgjur og þannig þarf þetta að sjá hvað er marg fóstur sem að læðan gekk með á meðgöngu og það er að meðaltali 5,4 þannig að það er svona um það bil afföllinu svona um það bil að jafnaði einn frá meðgöngu og til svona 5-7 vikna og svo hef ég verið að fylgjast með líka aðeins afföllunum hann á Hotströndum á norðaustursvæðinu þar sem ég hef verið og það er nú yfirleitt bara á þessum 3 vikum sem ég hef verið þá er yfirleitt kannski 20% farið sko og á þessu ári þá mistum við heilt gott upp á 7 yrlinga á einni viku og síðan hvarf eitt gott ég svona mig grunar að það er líka misfarist þannig að já, það er þau eru á lélegu svæði, fóreldrarnir ekki alveg undirbúnir og í þessu tilfelli þá var það þannig og það var líka mjög mikil svona ágangur ferðamanna á akkur þessu. Þetta er svona sem kallum fjörugreni, svona lélegasta greni og örglega mikið bara neyðarúrræði fyrir læðuna þegar hún er komin á goti og þá endar það yfirleitt með því að eftir þeir eru svo litlir og vesalir að hrafnarnir taka þá.
0: En hvernig gekk þessari með 10 yrlingana að sjáum allan að skara?
1: Bara ótrúlega vel. Á þessu svæði þá er mikið ferðafólkið, þetta er nálægt tjaldsvæði og það hefur verið þarna áður stórt gott eða náða að lifa alveg 5-6 yrlingar en þá hafi verið oft hjálparlæða. Og mér sýnist svona á andlitssvipnum á þessari að þetta sé gamla hjálparlæðan sem þekki þá að þetta svæði mjög vel og hún átti líka duglegan maka og þessi yrlingar voru þarna þegar ég kom þarna á þetta svæði þá var mikið rigningar

0: sjálfir fyrir en bara jafnvel mögulega núna en eiginlega ekki fyrir en í ágúst þeir fæðast yfirleitt í maí það getur verið alveg mánuður á milli gota eftir aldri það það bara eftir ástandi læðunar eða hvenær hún fekk fang en báðir foreldrarnir þurfa að færa þeim mat og þegar þeir eru hættir að spenna sem eru það bil 7 vikna þá þurfa þeir mjög mikið að éta og það þarf stanslist að bera í þá og þeir eru ekki með almennlega tennur þeir geta bara að éta eitthvað svona sem þeir finna, einhverja pöttur í fjörunni og svoleiðis gætu kannski lifað eitthvað á því en þetta eru náttúrulega mjög seig dýr en þeir þurfa móðu mjólkina alveg þessa 7 vikur og svo þurfa þeir æti sem að þeir geta étið.
1: En pabbarnir taka þátt í uppeldinu?
0: Já, það algjört skilir því að taka þátt og þeir þurfa að sína getu sína og vilja og skuldbindingu í hérna þegar í pörnarattellinu í mass þegar að fengitímin þó að þeir makist fyrir lífstíð.
2: Þau gera það,
0: að halda saman alla ævi meðan bæði lifa. Það þurfa þeir svolítið að sína styrk sinn, þurfa að elta læðuna dögum saman og gefa henni eitthvað og svona vera svolítið almennlegir því að þetta er hörkuvinna að halda óðali, það þarf að merkja það allt, landamærin, allafana daglega og finna mat sem er ekkit auðvelt núna, það sem að bjargkuglum hefur fækkað og er ekki kannski eins aðgengilegir áður. Það sem að kannski hefur að gerast undanfarin ár og kannski getur útskýrt einhverju leiti þessa velgengni í fjörunum er það rekur alveg óhemi mikið að fiski upp í fjörur. Sumt kemur frá selum, þeir virðast ekki alltaf klára fiskin sem þeir eru að naga og það kemur mikið að svona hausum með hálfjétnum hryggjaliðum og síðan bara úr einhvers konar veiðum, þá að koma svona velskornir hausar af bæði þorsku og steinbít sem að virðist að verið undanfarin ár dreif mikið á greini og er mikil matur og getur alveg hugsanlega að hafa skýrt þessa velgengni niður við fjöruna.
1: Þú meintist á ferðamenn, eru ferðamenn á Holstundum að hafa mikil áhrif á refina, eru refinir að sækja í fólk eða hvernig gengur svo sambúð?
0: Það er náttúrulega viðminna reglur, Hotstrandarstofa eða sem sagt, náttúruverndarstofnun í dag, sér landvörslu á svæðinu og það 2017 hafði verið gefin út stjórnar og vendur áallum fyrir svæðið og hún tók í rauninni ekki gildi að fóra að geta virka fyrir eftir COVID en samkvæmt henni er listað yfir hvernig mann eiga hafa sér og þá aðalega gefa refum og grænjum frí svona yfir nóttina og það er náttúrulega sólbjart allan sólarhingin á þessu svæði og fólk hefur nú farið svolítið mikið eftir því að láta týrin vera á nóttunni og hérna, þannig getið sínt sínu en það er mikil truflun að minnsta kosti á þeim svæðum þar sem að gönguleiðir liggja með frá grænjum en svo eru náttúrulega það eru ákveðin sem sagt, hús sem eru nótkunn og tjaldsvæði þar sem að fólk svona skilur eftir eitthvað það kannski vera maula harfisk og það sækja refir undir kannski borð eða eitthvað þar sem að eitthvað hefur dottið niður þannig að sumir þeir að hafa svona vanist fólki en alls ekki allir það er ekki þetta er náttúrulega búið að vera hérna, mikið veitt tegund í yfir 1000 ár á Íslandi þannig að það er svona eðlislega ákveðin tortryggni en þeir eru tækifæri sinnar og ef þeir halda að þeir geti fengið mat eða skjól þá eiga þeir til að halda sig á þeim svæðum þar sem eru tjaldsvæði eða jafnvel landeigundur eru með hús og jafnvel eru með yrlingana undir húsunum það hefur alveg gerst og það var líka svo leys tilfelli
2: En hafa þeir ekkit verið að svona færa sig nær mannabeyðum refir landið yfirleitt þeir eru ekkit komnir inn í bæi
0: Jú einhverju leiti að sumu leiti hefur bærin

0: kannski stækkað yfir á þeirra svæði. Þeir náttúrulega voru hérna alltaf fyrir og er að finnast allt land. Þeir sækja í náttúrulega þeir geta fugla og egg af því að Íslandi er ekki læmingjar sem eru svona helsta fæða þeirra á tundrunni og í Skandinavíu. Og það hefur náttúrulega aukist svolítið líka mikið fugla líf í þéttbýli, mikið að gæsum við það og hérna já, þannig að og mikið að þessum bæjum liggja við sjó refir sæki fjörur, það er þeirra eðli líka þannig, og það er, hefur líka verið svolítið tilneying að spekja refi, fólk er að svona láta vel að þeim við sumarhús og önnur svæði og þeir fá svona meiri jákvæða athygli heldur en áður sem er kannski ekki alltaf gott. Það er ekki gott að vera fóður að vilt dýr, en við gefum jú smáfuglum og margir vilja að gefa undum og þó það sé ekki vel séð. Þannig að já, þeir sækja sumir nýr á láglendi.
1: Hvernig stendur refurinn svona almennt á landinu? Það var hérna fyrir nokkrum mánuðum voru einhver náttúruverndar og dýraverndunarsamtök að gagnrýna of mikla refa veiði. Getum við fylgst með stöðu alls refastofnsins á landinu?
0: Já, það er nú okkar hlutverk á náttúrufræðistofnun að fylgjast með íslenskum dýrastofnum og þar á meðal refunum, og það hefur verið á minni ábyrgð nokkuð lengi, en hérna stofnmatið hefur verið gefið út svona nokkra ára fresti, þá hefur verið metin stofnstærða haustlagi og ég hef svolítið gaggrínt það vegna þess að það sýnir ekki raunveruleikan, því að það sýnir stofnstærðina með allum þessum yrlingum sem eru að fara inn í fyrsta veturinn og eru jafn stórir og fullorðin dýr en eru hálf tannlausir og alls ekki tilbúnir undir veturinn og stór hluti þeirra hérna, mun ekki lifa af. Þannig að ég er með rannsóknarverkefni í gangi sem hefur verið styrta Rannís og við höfum verið að meta stofnstærðina núna að vorlagi sem er í rauninni svona virkari stofnstærð, þar að segja einstaklingar sem eru kynþroska og tilbúnir að taka þátt í tímgun ef þau geta, og við náðum að fara 14 ára aftur í tíman og samkvæmt því þá hefur stofni farið niður á við og fækkunin á þessum 14 árum hefur verið 30% sem er ekki gott, það er ekki góð þróun. Þannig að þó að það hafi í raunin ekki verið fækkun á haustlagi, þá eru annarkvort vetrarafföllin meiri eða fæðingatíðnin hefur minkað, viðkoman hefur minkað eða hérna, dánatíðnin aukist eða bæði. Við erum eftir að rýna í þessu gögn, en þetta var birt núni vor og hérna, og þá fór nú einhver umræðastað. Ég reyndar fór nánast bara fljótlega eftir áhaldstrandir og er bara ný komin, þannig ég hef ekki verið í miklu sambandi, en ég er svona hirtaði, en það er síðan náttúruverndarstofnun sem er með veiðistjórnunarsviði sem heldur utanum veiðitölur og þetta er allt opinbera tölur og það er það er ekkit minna veitt af refum þó að þeir hafi verið friðaðir með villidýralögunum sem að tók gildi 1994. Það er talsvert mikið veitt og yfirvöld og þar við talið þessi stofnun, náttúruverndarstofnun sem sér veiðistjórnun, þá er náttúrulega þá bara að taka ákvörðun það veiðarnar þurfa að vera sjálfbærar. Það þarf að tryggja viðkomu í stofnunum og það þarf bara að skoða það svona þegar að þessar opinberu stofnanir fara að virka aftur eftir sumafrí að skoða þessi mál.
1: Finnst þér að við ættum að passa betur upp á refinu?
0: Já, við passum ágætlega upp á refin, við þurfum að passa upp á að tryggja viðkomu þessa stofns. Við höfum 90% af Evrópustofninum, ég myndi segja að við höfum miklu meira 90% því að hérna í Skandinavíu er bara nokkur 100 tófur eftir og þeim gengum mjög illa að vera sjálfbarar, það þarf að gefa mat og hérna og tryggja öryggi þeirra. En á Svalbarða er annars stærsti stofnin í Evrópu og hann er tengdur við bæði Rússland og Kanada með ís, þannig að Ísland

0: hefur mikilvægan stofn að verja. Við eigum líka að vera stolt af þessu dýri sem hefur lifað af hérna í gegnum þúsundir ára allt frá ísöld lauk og hérna komist af í gegnum alls konar hamfarir sem hér hafa orðið og til dæmis á Hotströndum sem er náttúrulega kannski smæri skali að þá fluttu allir í burtu allt fólkið leið og að gat en refurinn varð eftir og tórir þarna við þar aðstæðar sem þarna bjóðast. Þannig að jú, við eigum að venda og vera stolt af okkar íslenska refastofni.
1: Vitum við hvað eru mörg dýr?
0: Sko, samkvæmt þessu vormati þá voru undir 5.000 fullorðnir kynþroska einstaklingar að voru 2023 held ég við endað á og hauststofnin hefur verið svona 8 til 9.000 dýr. Þannig að hérna, þetta er ekkert gríðarlega stórstofn en rándýr er yfirleitt svona færri fáliðari heldur en bráðastofnarnir. Þannig að þetta er, já, þetta er svona það bil.
2: Nokkur þúsund refir forvinnir þetta að heyra af þeim ótrúleg sigla í íslenska heimskauta refnum. Ester Rut Unnsteinsdóttir spendýra vistfræðingur, þakkaði kærlega fyrir komuna.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

om ljugan päls og mælkisvip sem mekta bokka fá. Ég ligg í leyni þjætt við lágan runn og klætt. Ef líkt ég finn hver lítil mús er löngum illa sett. Ég

0: Ja kauas jäät, töskalva en suist, i okno flia bört. Vi marga sagt nu mina slag, för mönu hava spurt. En ys i mosa musa till je greini, sja Martin kalli lajvist här kjo steini. Hver hafi hljótt sig, en hjapna fälje mig. I litla måttna musa greit, nu mætti vara sig.
1: Já, Mikki Refur með stöðuna stöður efsins í Hálsaskói eftir heimsók Esterar Rutar Unnsteinsdóttur til okkar í morgun klukka dagsins.
2: Mikil, hugmynda auki í tónlistavali hjá þér í dag,
1: Já, Pétur. takk. Þetta nú bara mín svona uppáhaldslög og það eru hér svona, það eru útihljóð sem að umvefi okkur hérna síðustu mínúturnar og það svona spurning hvort þegar kannski að fá hann í það lítið gluggalag
3: Myndin af gluggalag og ég bara

0: Undir hverjum glugga hvílir kannski refur, hvað veit ég. Þetta er Píroska Farago sem er að syngja fyrir okkur hér við undirleik vorhljóðana úr garðinum, getum við sagt. En þess er bara að ljúka hjá okkur í dag, Vera.
1: Já, einn mánudagur en búinn hjá okkur en

0: Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opiðdaglega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði hádeginum, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóða í mjóð og djós tískuverslun, útivist og veiði Kauphásstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Ertu fyrir sunnan? Það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn, Reykjavíkur, skóarsafn og norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
2: Muni dósagámana í sorpu Grænir skátar
3: Það er meira næði í lúunum Rendu við Lyfjavall
4: Ertu í sölu hugleðingum Bíll.is
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir Gefðu gjöf sem nærir Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
9: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Innnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
12: Fréttastofa RÚV klukkan níu Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Áhöfn flutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir árás á Hormúsundi. Skipverja sakað ekki, en eldur logar í skipinu sem á reki norðvestur af Óman. Íranski byltingarvörðurinn greindi frá því að hann hefði skotið á tvö olíuflutningaskip sem reyndu að komast í gegnum sundið. Úkraínumenn gerðu miklar dróna árásir á Moskvu í nótt. Loftvarnakerfi Rússa stöðvuðu yfir 400 dróna. Sex voru drepnir í árás Rússa á Tyrknesk flutningaskip í Svartahafi í gær.
13: Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvar af loftvarnakerfi Rússa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kýf Independent segir að úkraínski herinn hafi gert árásir á olíubirðastöð og vöruhús í Moskvu. Minnskið á samfélagsmiðlum sína þykkan reykjarmökk leggja frá olíubirðastöð í borginni Podolsk sem í 40 km fjarlæg frá Moskvu. Sex voru drepnir og tveir særðust í árás á tyrknest flutningaskip í Svartahafi, nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, en átta þeirra var bjargað. Fjögurra þó enn saknað. Skipið Golden Leo í eigu tyrknesks fyrirtækis, en siglir undir fána Guinea-Bissau. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið þremur flugskeytum á skipið þegar þar var að sigla frá Odessu með korn.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þoka og væta hafa einkennt síðustu daga suðvestan og vestan til, en sólin skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gestin. Tjaldsvæði hafa verið þjættsetin á suðaustur og austurlandi helgina og Jóna Árni Þórðardóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð, segir að margir séu ekki á förum.
14: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga, þannig að við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Mm. Það var nú bætt aðeins í svæðin, svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss, þannig að fólk er velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
12: Sagði Jóna Árni Þórðardóttir í framöndan á Rás 2. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út í gærkvöld þegar hjálparbeiðinni barst úr árbænum í Reykjavík. 2,5 árs gamalt barn læsti sig inn á salerni og heimilisfólk náði ekki að opna dyrnar. Dælubíll slökkviliðsins, búinn ýmsum tækjum og græjum, var sendur á staðinn. Slökkviliðsmenn náði enda að opna baðherbergið og notuðu til þess skrúfjárn. Barnið var á vonum frelsinu fegið og fjölskyldunni mikið létt. Fréttalestari lokið.
15: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsa hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 9:03, mánudaginn 20. júlí. Næsta á dagskrá viðtalsþátturinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið sæl og verið velkominn í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi þingmaður og ráðherra Sjálfstæðisflokksins og tilvonandi sendiherra í London. Velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Þú hættir á þingi núna hvað? Í apríl?
1: Apríl, já, loka apríl.
0: Hvernig var að kveðja þingmaskuna?
1: Það var alls konar sko.

0: Ég var auðvitað alveg búin að hugsa það mjög vandlega, hvort ég myndi gera þetta. Þannig að það var svona ljúfsárt, þú veist, mér leið vel með bara þetta tímabil og þennan tíma. En auðvitað er þetta, þú veist, það mjög stór ákvörðun og þó maður vilja ekki, ég vildi alls ekki festast í því eitthvað neginn, þú veist, hver er ég ef ég ekki stjórnmálamaður, en þegar þú ert samt búin að gefa svolítið allt í það að vera stjórnmálamaður í 10 ár og náttúrulega, þú veist, þar á undan aðstómaður á þeirra og framkvæmdastjóri þingflokks og svona búin að vera inn í þessari eitthvað neginn kreðsu frá 2013 að þá þetta er alveg svona, þetta er ákveðin svona umskipti eitthvað neginn, eða svona tímabil bara sem að fer í gegnum en svona þessi stutta ræða sem ég hélt hann í lokin það var alveg smá erfitt þú veist, að kveðja og líka bara þetta, ég meina virðuleg þú veist, þetta er virðulega alþingi, ég meina þetta er alþingi okkar allra og ég var auðvitað kjörinn þingmaður og þú veist, þetta var ekkit auðvelt en þetta var samt mér leið, þú veist, þetta, ég held þetta hafi verið rétt ákvörun á þessum tímapunkti og ég hugsaði til dæmis, ég man þegar ég fór í mitt held ég fyrsta svona viðtal fyrir utan svona ykkur, þú veist, hérasblöð í fréttablaðinu held ég hafi verið bara þegar ég var ný kjörinn þingmaður þá sagði ég að ég ætlaði ekki þetta er ekki ævistarf og þetta er ég langt frá því að velja mér, þú veist, ævistarf ég er ekki færtug, en þá hugsaði, ég man þegar ég tók sæti á þingi þá hugsaði, þó ég verði hérna í, þú veist, 4 kjörtímabil, þá er ég samt bara rétt rúmlega færtug. Þannig að mér leið alveg vel en hún var samt svona ljúfsar að kveðja, þú veist, samstarfsfólk og bara, auðvitað, alþingi og hvernig, stjórnmálin.
1: Mm-hmm. Varstu búin að hugsa þetta lengi?
0: Sko, þú veist, þessa ákvörðun kannski ekki svo lengi en samt alveg í dálítinn tíma svona sem hugmynd, þú veist, ég var beðin að hugsa það alvarlega og ég gerði það en auðvitað formlega var hún ekkit komin ekkit fyrir en bara seinna en ég auðvitað, ég hugsaði alveg þú veist, ég hef aldrei ákveði hvað ég ætla að vera þegar ég er orðin stór og ég er ekki ennþá búin að ákveða hvað ég ætla að vera þegar ég er orðin stór og ég vona að ég ákveða bara aldrei en ég var auðvitað alveg, þú veist, ég hugsaði alveg hvað tæki við, ég meina þetta eru, þú veist, 4 ára kjörtímabil, hvað svo af því að þegar ég tók ákvörun þegar ég hafði verið varaformaður í öll þessi ár og tók ákvörun að bjóða mig ekki fram sem formann veist, það var í rauninni fyrir mér talsvert stærri ákvörðun heldur en að vera ekki lengur í ríkisstjórn og fara úr því að vera ráðherra og þingmaður yfir það að vera þingmaður í stjórnarandstöðu af því að fyrri ákvörunin var mín seinna ákvörunin bara leiddi af þú veist ytri aðstæðum þar sem við bara fórum gegnum kosningar þannig að það að taka þá ákvörun þá auðvitað hugsa ég okay þú veist hvað svo en ég ákvaði alveg þegar ég eftir kosningarnar að ég vildi vera þingmaður, ég var auðvitað búin að þingmaður í bara 10 ár en ég hafði aldrei verið, þú veist, starfandi þingmaður að því ég var ráðherra bara leið. Þannig að ég vildi fá að vera starfandi þingmaður, sitja í fastanefnd og svona prófa það og ég vildi líka bara gefa mér smá svona andrými til þess að bara einhvern veginn hugsa og svona finna út af því hvað ég vildi og nota tíma líka til þess að fá svona bara vera alveg meira ég sjálf einhvern veginn. Þú veist, tala um það sem er langað að tala um, segja það sem er raunverulega langað að segja mm-hmm. og að því það fylgir auðvitað þó að séu gríðaleg forréttindi og ótrúlega lærdómsríkt og ég hefði ekki vilja skipta það fyrir nokkuð skapaðan hlut að vera í ríkisstjórn í þetta langan tíma og vera varaformaður í sjálfstæðarfloknum að þá auðvitað það bindur alltaf hendur þína meira heldur en að vera óbreyttur þingmaður í stjórnarandstöðu með þessa svona þessa reynslu, þú veist, á bakinu þannig að mér langaði í þann tíma til þess að svona bara og nota hann og nýta hann mm-hmm. Þannig að ég einhvern veginn svona bæði og þú veist, ég var ekki að leita neinu, ég var ekki að sækjum neitt ég var ekki að byggja neitt um að einhvern veginn kasta út einhverju neti, ekkit svoleiðis en ég hugsaði alveg þú veist, bara hvar get ég notið, þú veist, hvar ger ég mest gagn, sko það var eiginlega endanum ástæð fyrir að ég, þú veist ákvaða slá til af því að ég held að ég muni geta gert meira gagn sem sendiherra Íslands í London á þessum tíma með þessa reynslu og tengslanett heldur en í stjórnarandstöðunni á þingi. Mm-hmm.

0: finnst þér að þetta var erfið ákvörðun að bjóða ekki fram til formanns.
1: Mm-hmm.
0: Hvað breyttist? Af hverju ákvörðist að gera það ekki?
1: Sko, hún var erfið að því leita að þú veist, hún var stór að því að ég var svona fyrst kannski ómeðvitað og svo alveg opinberlega svona búin að svona sjá það fyrir mér, ég myndi bjóða fram krafta mína, þú veist, og svo bara gerist það sem, þú veist, svo myndi bara gerast það sem myndi gera, sko, en þannig hún var, þú veist, hún var erfið að þýleitinu til, en ég var svo sannfæri, ég fann, þú veist, ég hef ekki séð eftir þessar ákvörðun í eina mínútu síðan ég tók hana, sko.
0: Mm.
1: Ég fann bara svona innan í mér, eins og Svanhildur Hólm segir, að hún var rétt, þú veist, fyrir mig á þessum tímapunkti og hérna, og mögulega fyrir eitthvað annað líka, þú veist, ég bara það var samspil af alls konar, þú veist, það var menna, það breyttist ýmislegt, ég meina, við vorum búin að vera ríkisstjórn lengi, Katrín ákvaði að bjóða sig fram sem forseti við heldum áfram stjórnarsamstarfinu og breyttu í raun, þú veist, það var búið til kostninga og það svona og það var bara eitthvað þú veist, mæi minn sagði bara, herrðu, ég er ekki viss um að þetta sé rétti tíminn og ég sé endilega rétta manneskjan, þú veist, fyrir flokkin svona eins og svona kraftanir í honum einhvern veginn eru núna, þú veist, og það er ekki nóg að vinna landsfund, þú veist, þú, svo bara kemur næsti dagur, sko, og ég fann bara, mig langaði að geta svona fyllt minni sannfæringum meira heldur en, ef ég er alveg heðaleg, meira heldur en ég hefði getað sem formaður í sjálfstæðaflokknum á þessum tímapunkti.
0: Mm. En þú byrjar mjög ung í stjórnmálum.
1: Já.
0: Byrjar að vinna þinginu 25 ára.
1: Já.
0: Varstu alltaf ákveðin sem bara...
1: Nei, alls ekki. Alls ekki. Ég, hérna, sko, einhverja vinkona mína myndi örugglega alveg geta sagt, já, við vorum alveg sem myndi að fara í pólitík. En ég var, þú veist, ég var ekki pólitísk barn. Bara alls ekki. Þú veist, það var ekki verið að ræða eitthvað þingstörf á mínu heimili. Ég var alveg alveg fyrir mjög sterk svona gildi, þú veist, en þau eru meira svona, þú veist, þú þarst að standa á eigin fótum, þú bara ábyrgð sjálfið þér, þú veist, við veitum þér hérna ramma og gerum kröfur, en þú veist, þetta er undir þér komið og þú hefur alltaf burðið til þess að hérna gera það sem að þú ætlaðir og svona ákveður svona sjálfstæði og svoleiðis.
0: Mm.
1: Og ekki ætlast til þess einhvern veginn að aðri gera hlutina fyrir þig og þannig, þú veist, þú þarst að hafa fyrir hlutunum og svona. En ekki, þú veist, ekki pólitík beint. Og ég meni, ég var í Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi, þú veist, það var ekki svo þar væri, ég meni, við vorum ekki með grimmt morfíslið eða, þú veist, náðum almennt ekki langt í getu betur og veist, þetta var ekki svona einhvern veginn, það var ekki einhverjar, hérna, það var ekki stór hluta félagslífinu sem var pólitískur, skilur. Þannig að ég held bara einhvern veginn, ég veit það ekki, þú veist, mér langaði bara, sko, ég held ég almennt, og það er bara eitthvað svona karakter að, þú veist, ef maður er beðin að gera eitthvað, eða leitaði timmast, það hafði ég svona, held ég, allt almennt haft tilhengu til að segja, þú veist, já, frekar en nei.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að kannski byrjaði eitthvað neginn þannig og svo bara áhugja á, þú veist, samfélagin eitthvað neginn og bara hvernig leikreglur verða til og svo svona ágerist það með árunum að, þú veist, ef það er ekki ég, það er bara eitthvað annar og, þú veist, ég, svona eitthvað, svona vilja til þess að bara verða eitthvað neina liði, sko, þú veist, að gera gagn og að trúa eitthvað, þú veist, ég hérna, það voru eitthvað svona, bara svona sterk, eitthvað svona kjarni sem að, og það var ástæðan fyrir að, þú veist, ég valdi sjálfstæðarflokkin, sko, sem var svona fyrst og fremst bara þetta, þú veist, að einstaklingurinn fái að vera frjáls, fái að vera eins og hann er, að við séum með, þú veist, næga kvata fyrir einstaklinga til þess að sækja fram á einforsendum, þú veist, leita haminginar, við séum með öryggisnet fyrir þá sem þurfa og svona alvöru samstarf þjóða, hvort sem það er í, þú veist, alþjóða viðskiptum eða öryggispólitík eða það voru svona, þú veist, ég var ekkit eitthvað djúpi utaríkismálum þá, skilur en það voru svona þessi svona grundvallagildi sem að ég síðan held ekki þetta myndi reyna á eins og síðar komi ljós,
0: mm-hmm.
1: þú veist, en hérna þannig að ég var ekki eitthvað neginn ákvað ekki eitthvað sem badn eða úlingur að ég myndi fara í pólitík, sko, þú veist, það byrja bara ég fekk beðin maður að vera á lista, þú veist, það voru 2007 í norðvestu kjördæmi
0: yeah.
1: og svo að koma í

0: stjórn sambands ungra sjálfstæðismanna sem var ótrúlega lærdómsríkur tíma því þá var ég lagadeild í HR byrjaði 2007 og svo kemur hrun og svo meir stjórn SÚS og sjálfstæðisflokkurinn var við völd og var ríkisstjórn og það var svona ótrúlegur hérna kontrast þú veist á milli þess sem var rætt á stjórnarfundum og í lagadeildinni og þá svona reyndi mjög líka bara á þú veist bæði gagnrýna hugsun en líka einhvern veginn hvernig að vera nálægt í þessum ákvörðunum eru teknar og svo fjallum þú veist lögfræði í bókunum og einhvern veginn þannig að svo bara en svo þegar ég var framkvæmdastjóri þingflokks þarna 25 ára það var í rauninni fyrst og eina skipti sem ég hef svona raunverulega alveg sótt starf þú veist þá var Ragnheiður Ríkharðsdóttir þingflokksformaður og ég fann bara að mig langaði rosalega mikið að fá þetta starf og hún á endanum treysti þessari ungu konu fyrir því og þá náttúrulega þú veist, ég man bara, ég sat bara svona eins og svampur eða ugla, þú veist, og fylltist með öllu og hélt alveg áður en ég kom inn að ég vissi mjög hvernig lög eru til, þú veist, verandi lögfræðingur og með fókus á stjórnskipunar rétt og búin að skrifa það og eitthvað og svo náttúrulega í alvöru lífinu að þá ferði ekki bara eftir því hvernig þingskapalög eru skrifuð, sko heldur bara pólitíkin og samskipti fólks úr meirhluta og minnihluta og líkir fólk úr þingflokkum og allt þetta sem þú getur ekki lært nema bara vera þar, sko. Þannig að það var ótrúlega, mér fannst að, mér er alltaf fundið starfi sem mér í hverju sinni verið svona ákveðið draumastarf. Þú veist, þetta fannst mér algjör draumur þegar ég var þar.
1: En við bökum aðeins tilbaka, þú ert alveg upp á Akranesi eða ekki.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig var svona þín æska?
0: Hún var held ég svona tiltölulega hefðbundin, sko. Ég hérna var í Brekkubæðaskóla, eru tveir grunnskólar á Akranesi, ólst upp á Vestugötu. Og flutti svo bara þegar ég var 12 ára í eiginlega bara þar næstu götu, það sem að fóruldrar mínu bjuggu þangað til bara fyrir tveimur árum síðan eða eitthvað. Og já, sem sagt, einn yngri bróður og svo eldri bróður, fættan 82 og svo hálbróður, fættan 78. Þannig að við vorum þrjú sem svona, þú veist, ólust upp saman. Og átti bara mínar æsku vinkonur sem eru ennþá góða vinkonur mínir í dag. Æfði sund, alveg áratug. Það vorum ekki mörg úr Brekkubæðaskóla sem að æðu sunda, þeir sundlegin eru hliðin á grundaskóla. Þannig að það eru þetta eignast í þá, þú veist, vinkonur úr hinum skólanum. Og mamma hefur nú oft sagt, hún var mjög þakklátt fyrir það að ég var að æfa sunda því ég hefði verið svona orkumesta badnið og henni var svona létt hvað ég hefði þurft að nota mikla orku. Það eru þetta, þú veist, það er mikið púl að æfa sund, sko. Það eru margar æfingar í viku og svo morgunæfingar og laugardagsæfingar og þrekaæfingar og sundmót og allt þetta. Amma mín Dísa bjó í sömu götu bara beint á móti skólanum og ég var rosalega mikið á henni sem, þú veist, lítið badn og bara úlingur og sótti mikið að, þú veist, ef ég var ekki sundmótum þá gisti ég mikið þar helgar og hún var sko fætt 1915 og ólst upp, þú veist, í Arnardal vestur á fjörðum og var yngst sinna í stórum sískinahópi þannig að það var alveg allt annað Ísland einhvern veginn sem að hún ólst upp í og ég held að það hafði alveg haft talsvöld mikil áhrif á mig, sko. Ég held svona, þú veist, þessi gamla sál sem ég er, held ég að sé alveg mikið til, þú veist, komið talsvöld þaðan.
1: Mm-hmm.
0: Það sem að var alltaf bara ótrúlega rólegt, þú veist, afi dó ungur, þannig að hún var alltaf ein og þar, þú veist, spiluðu við klukkustundunum saman og horfðum á hundir Rex og það var alltaf einhvern veginn bara svo notalegt.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það mótaði mig talsvöld. Svo fór ég, já, í Fjölbraut og hérna tók síðan eitt ár sem skiptinum í Vínaborg þegar ég var að verða 18 og það var, það var svona þá ekki fyrst, þú veist, það að æfa sundu þetta fylgir alveg ægi og maður er að gera alls konar og svona stundum að fara út fyrir það endar að mann bara eins og allir sem æfa íþróttir eða hljófaraleika eða hvað annað en það ár í Austurríki var svona stórt skref út fyrir það endar að mann og ég held að þegar maður byrjar að gera það þá verður maður pínu háður því að fara reglulega út fyrir það endar að mann en ég átti bara Já, mjög svona, held ég heilt yfir, bara ótrúlega notalega æsku, sko.
1: Hvernig var lífið í Austurríki?
0: Mér langaði, ég hugsaði að fara til Ástralíu, enda svo að gera það ekki. Mér langaði þá að fara til Frakklands eða Sviss, að því mér langaði að læra frönsku, að því ég tók ykkur að örfa, þú veist, þrjá áfangaði eitthvað í frönsku í menntaskóla. En í Sviss gastu bara, í Fraklandi var alltaf fullt og í Sviss gastu bara verið í ár og ég ætlaði bara verið í hálft ár og þess vegna valdi ég Austurríki. Svo ákvæði ég verið í heilt ár. Þannig að ég bað sérstaklega umsóknuna að fá verið í Stórborg af því ég kem frá litlum bæ á litla Íslandi. Þannig að ég fekk Vínaborg og ég kunni ekki stakt orð í þýsku. Ég vissi ekki hvað gesundheit þýtti, sko. Ég bara kunni ekkert. Þannig að

0: það var alveg, mér fannst alveg mjög erfitt fyrst. Þú veist, ég grenja alveg mikið, sko. Mm-hmm. Og hérna, því mér fannst þetta svo langur tími, heilt ár. Og þá hugsa ég börnum mín sem ég að taka með til útlanda að talfust meir en eitt ár og þau eru ekki 18 ára, en hérna komum kannski því senna. Þannig að mér fannst það mjög erfitt, bæði það bara tala ekki neitt og þekka engan, en það var held ég bara ein besta ákvörðu sem ég tekið, sko. Að þú veist, það var bara engin annar, þú varst bara læra standa á einn fótum. Mm. Og það var líka ótrúlega gott að kunna meta, þú veist, það sem ég til dæmis saknaði einna mest var að borða rista brauð seinni partunum daginn heima við eldsborðið með mömmu og pappa. Þú veist, ég saknaði þess að fara í Netto sem þá var Akranesi, eitthvað til þess að snattast eitthvað fyrir mömmu. Þú veist, það voru svona litlu hlutir, það var ekki beint, þú veist, skólaböllin eða partíin hjá, þú veist, með einhverjum vinum og eitthvað. Mm-hmm. Það var meira svona þessi minniatrið sem á endanum kannski lífi snýstum og það var ágætis, þú veist, lærdómur. Og svo þegar maður kom aftur heim, þá líka fann maður hvað maður sjálfur hafði lært og svona kannski þroskast og ýmislegt hafði einhvern veginn breyst en svo kom maður bara aftur heim og það var svona þannig séð allt við það sama þóttu þetta allir hefðu lifað sitt ár almennt en það sem var líka meira áttu var náttúrulega að vera svona mikið á meginlandinu ég gat bara hoppa upp í lest og fari bara eitthvað og ég var alveg og á þessum tíma þó ég hafi sko mjög verið að spara peningin Á þessum tíma var evran, þú veist, 67 krónur eða eitthvað. Það var allt mjög ódýrt. Þó ég hafi einhvern veginn örgulega svolítið lifað eins og væri alveg 150 krónur. En þú veist, það geta bara, ég meni, ég tók rútu til Bratislava og arkaðum Slóvaki og Slóveníu og hérna Feneyjar og þú veist, Budapest og maður gat bara, það var svo mikið frelsi að geta bara farið út allt. Mm-hmm. Og síðan alltaf bara, að búa í, þótti sé ekki, þetta er kannski ekki stórborg, þú veist, 2 milljónir eða eitthvað, en samt alveg borg, þú veist, með ótrúlega mikla sögu. Mm. Og auðvitað læra þýsku þó ég því miður hafi ekki haldið inn nægilega vel við. Mm. Og líka því ég lærði þetta sem svona þetta er svona svolítið götu þýska, þú veist, ég lærði hana bara með því að tala, þannig að málfræði mín ekki upp á marga fiska, þannig að þegar ég síðan einhvern veginn á, þú veist, undanfarin ár, þegar maður verið í kringum einhverja þýskumælandi, að þá svona skammast ég mér smá fyrir mína þýsku þannig að ég hef ekki blastað henni mikið en það er eitt aðeins sem ég þarf að rifja upp.
1: Já.
0: Og maður ennþá langar með að læra frönsku.
1: Gæti gerst,
0: já.
1: Og eignaðistu marga vini?
0: Já, sko, ég eignaðist, sérst, það er ein hérna stelpa, Birta vinkonu mín sem að, frá Eskifirði, sem að fór til Austurríkis á saman, og við þekktust náttúrulega ekkit áður. Og við erum mjög góð vinkonur og hún bjó í bæ aðeins frá en kom rosa mikið yfir til Vínar og við vorum mikið saman. Og svo bandarísk stelpa sem heitir Lark og við erum mjög góð vinkonur og það tafði líka aðeins að læra þýsku af því að við tölum náttúrulega bara ensku. Og svo á ég systur eða svona host systur sem heitir Anna og við erum jafn gamlar. Og þannig að við erum náttúrulega vinkonur og hennar vinkonur, þú veist, þannig að ég var svona alveg talsvett með þeim. Mm. En svo var ég líka alveg svolítið mikið bara ein og ég held ég hafi bara haft mjög gott af því. Ég er alveg lúmskur introvert, sko. Mér finnst mjög gott að vera ein. Sérstaklega er ég líka reyni mikið á að vera svona extrovert og meðal fólks að þá þarf ég alltaf að svona jafnað út einhvern veginn. Þannig að það var líka rosa, já, það var mjög gott bara arkum borgina og einhvern veginn. Vera bara eitt með sjálfur sér, sko.
1: Mm-hmm. Og svo kemur heim og hvað, mm-hmm. klárar þá framhaldsskólan?
0: Já, kláraði framhaldsskólan, svo bara þurfti ég að velja eitthvað til að læra, sko. Ég var, þú veist, einu sinni ætlaði ég að fara í sagnfræði, svo langaði mig í fjölmiðlafræði, stjórnmálafræði og mögulega blanda því. Og svo endanum valdi ég lögfræði, þú veist, bróður minn fór í laganám og það hafði örugglega áhrif. Og svo hugsaði ég, þú veist, ef mig langar að gera eitthvað sem að tengist hinu náminu að þá get ég örugglega alveg gert það með einu með öðrum hætti einhvern veginn þú veist með því að læra ég sá aldrei fyrir mér yfir því þú veist dómari eða einhvern veginn verjandi eða eitthvað en mér langaði samt að læra lögfræði og það var held ég alveg þar var alveg hluta ástæðinni þú veist pólitík bara svona stjórnskipunarréttur þú veist þrískipting ríkisvalds hvernig verða leikreglur samfélagsins til og hvernig spilar þetta saman og svona þannig að ég bara valdi svolítið Lögfræði, ég man á nýnema deginum í HR, þá var Svava Grönfeld, þá verandi rektor. Hún var að segja, þú veist, nú er draumur ykkar að fara að rætast og þetta verður blóðsvit og tár og eitthvað svona. Og ég stóð þarna og hugsaði bara, hvað er ég að gera hérna? Þú veist, að því að ég eitthvað neginn, það var ekki beint eitthvað draumur að fara í lögfræði. Þetta var bara, ég bara eitthvað neginn, eins og svo margt annað, þú veist, maður bara eitthvað neginn, flæði.

0: eða bara með og velur eitthvað. Svo var það alltaf bara frábær ár sko og, og bý alltaf að því að hafa lært lögfræð og líka gegnum þennan tíma, þú veist, það gegnum alltaf mikið á íslensku samfélagi og þarna fekk ég líka mikið áhuga á stjórnskipunarrétti og hérna og það gekk ekki vel fyrst önna þannig að ég þurfti alveg að hafa fyrir því og svo fór ég og svo var ég þú veist stundakennari í grunnnáminu eftir útskrift og svo núna síðasta haust þarna kenndi var ég með Ragnhildi Helgadóttur rektor með svona málstofu í stjórnskipunarrétti og stjórnskipunarsögu og mér finnst ótrúlega gaman að kenna það líka alveg eitt sem ég gæti kannski gert þér Rónstór meira af því
1: eitt af því en lögfræðin var alltaf góður grunnur
0: já mjög mjög góður grunnur
1: Svo ferðu að vinna þarna Alþingi, 25 ára.
0: Mm-hmm.
1: Þú varst ekki lengi
0: framkvæmdastjóri? Nei, ég var 1.5 ár þangað til Ólöf heiti Nordal varð innanríkisráðherra og bað mig að koma að vera aðstoðamaður og við þekktumst ekki þá. Hún auðvitað, þú veist, þekkti, ég meina góðir vinir hennar var fólk sem að þekkti mig í gegnum, þú veist, framkvæmdastjóra störfa eða svona störf fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og ég áttaði mig ekki þá í þá en svo auðvitað var það augljóst eftir á hyggja, sko, að hún var náttúrulega mentor fyrir mig og eftir að hyggja var einhvern veginn og kannski var að ljóst fyrir öðrum en ekki fyrir mér einhvern veginn þá að hún hafi svona kallað mig til þú veist til þess kannski hluta af ástæðinu og glæði verið einhvern veginn að fjárfesta í þessari ungu konu sko eða allavega, já bjóð upp á það og það var ótrúlega mikill skóli ótrúlega gaman og náttúrulega mjög mjög merkileg manneskja hún Ólöf og ég alveg bý alltaf að því að hafa unnið með henni og fyrir hana, ótrúlega þakklátt fyrir þann tíma, sko.
1: Mm-hmm. Þau voru frekar nánar þegar ekki?
0: Jú, hún sko, jú, á okkar hátt, sko. Hún var bæði mjög prívat, en líka opin á ákveðin hátt, þú veist, hún var alveg talsveg svona tilfinning að vera ákveðin, ótrúlega greind, og ég náttúrulega kynnist henni, þú veist, á tímabili þar sem hún var búin að ganga í gegnum erfið veikindi, og var að ganga í gegnum erfið veikindi, Og svo kom hann að svona góður tími og svo auðvitað, veikist hún aftur. Þannig að ég veit ekki, það er fólk auðvitað svona, það hefur hann alltaf áhrif sko. En hún var til dæmis svona full af lífi einhvern veginn. Og leiði mér alveg að svona leita til sín til hennar og svona læra og vaksa. Mm. Og hvatti mig mjög þegar ég ákvað að fara í hérna, prófkjör fyrir kostningarna 2016. Þá var ég náttúrulega að starfa sem aðstofumaður hennar. Ólétt í þokkabát að boða óvænti kostninga. Ég á með plan sko, það bara svo bara ákveða að kjósa fyrr eða bóti kostninga fyrr.
1: Já, varst þú búin að plana að fara næst?
0: Nei, ég var í raun ekki búin að plana að fara fram en ég hugsaði, þú veist, að ég myndi eignast barnum haustið og fara í fæðingarorlof, þú veist, sem skilur bara aðstofumaður og svo geti ég tekið þátt í kostningunum að fullum þunga þá vorið. Ég var ekki búin að ákveða að bjóða mig fram en það var samt svona, það var plan sko. En svo var ég búin að ákveða að bjóða mig fram í rauninni, já, þú veist, þegar að búa til kostninga var ég gengið 10 vikur. Þannig að, þú veist, ég gat auðvitað ekki hættu það, þannig að það bara gekk og hérna, ég ákveð bara samt að bjóða mig fram og var í rauninni í prókjörinu og þá er hann alveg talsvöld ólétt og svo á ég hana bara 12 dögum fyrir kjördag.
1: Já, hvernig gekk þetta allt saman?
0: Sko, það gekk nú alveg mjög vel. Ég var bara mjög hraust á meðgöngunni og leið mjög vel. Þannig að ótrúlega misjæmt eftir hvernig gengur, sko. En hérna, ég elska að vera ófrísk í bæðiskiptin. Og auðvitað því að, þú veist, ég var hraust. Og svo man ég að við vorum, hérna var í norvestu kjördæmi, sem mjög víðfemt.
1: Mm-hmm.
0: Langan veg að fara. Og ég var við Halli Haraldur Benditsson, keirðum þarna allt kjördæmið. Og ég var svona alveg undir lokin, þú veist, þá svona stóð mér ekkert alveg á sama mér einhvern veginn, kannski mjög langt í burtu. Og þá hugsaði, herri, nú var ég bara þetta, ég var alveg til ég að fara bara að fara eigana. Og við Halli fórum í vinnustæði heimsókn á sjúkrahúsi á Akranesi, þar sem mamma starfaði sem sjúkraliði í hérna 47 ára eða eitthvað, á föstudegi og Þau voru að fara að halda ársatíð, þannig að var eitthvað svona þemadagur og við tókum ykkur mjög furðulega mynda okkur inn í ykkur tjaldi með ykkur vasspípu eitthvað að grína og svo bara á sunnudegi þá fer ég að stað og á hana á sjúkrahúsinu á Akranesi. Svo bara mæti ég á eitthvað súpufund, þú veist, stuttur seinna en auðvitað, já það gekk eiginlega bara furðulega vel sko.
1: Mm-hmm. En það hefur verið mjög mikið að gera hér bara
0: já.
1: Síðan og byrjaði að vinna.
0: Já. Já, það er ótrúlega, það er svo, fyndið bara hvernig lífið er sko, þú veist, það bara eins og gengur hjá svo mörgum sem eru í alls konar

0: bara eitthvað neginn, maður bara sinnir því sko. Mm. En auðvitað ég meina ég, þú veist, ekki það þessu, ég auðvitað býja því að vera bara hraust og börnin hraust og já, algjörlega meiriháttar maka, þú veist, þannig að það ekki sem að geti gert þetta án þess. Mm-hmm. Og þú veist, foreldrar mínir, tengdaforeldrar, ég meina þetta svona þorp einhvern veginn sem að hjálpa stað. Og svo bara hefur alltaf, það er bara eitt tekið við af öðru, sko. Veist, þegar maður í verkefnum sem að gefa manni álíka mikið og það tekur og stundum jafnvel meira og auðvitað stundum minna en heilt yfir, þá finnst manni það ekki. Þú veist, mér finnst einhvern veginn álag og álag, þetta eru bara tveir ólíki hlutir, sko. Mm. Veist, ef það, þú þessi mikið álag eða mikið að gera, mikið áreiti, eitthvað, ef það heilt yfir, þú veist, gefandi eða það einhvern veginn svona... Þið finnst þú vera að gera gagn og það skilar ykkur og skiptir ykkur máli og svona, þá það bara allt öðru vísi, sko. En jú, það hefur verið talsverur hasar bara, eða alla þennan tíma, sko.
1: Já.
0: Þangu til eiginlega núna. Núna ég svona að fæ ykkurar alveg slatta vikur til þess að það sem ég svona á bara einhvern veginn, milli starfa og ekki ráningasambandi við neitt. Og þetta alls konar verkefni sem fylgja því að flytja fjölskyldu til útlanda en hérna, en það mjög, það var alveg kærkomið að fá svona pásu, ja. Þú veist, inn á milli ég meni, ég eru þetta ennþá að sinna verkefni fyrir Evrópuráðið og það eru þú veist, ferðarlega fundur og svo leis en það samt það vísi
1: ja. En hvernig þetta núna, þú ert náttúrulega á krossgötum þú ert að hætta þingi og ert að fara þarna út og verður sendið hér í Íslands í London hvernig svona þú horfir bara tilbaka hvað heldur hafi mótaði mest?
0: Það mjög góð spurning ég meni, ég held að svona ákveðnu hlutir bara í uppeldi og æsku móti mann alltaf mjög mikið. Ég held að árum mitt í Vín hafi alveg mótað með meira heldur en ég kannski svona almennt gera mig grein fyrir. Það að fá tækifæri, þú veist, það að fá mikla ábyrgð þarna þegar ég í rauninni skipar ráðherra í janúar 2017. Þú veist, ég bara einhvern veginn eins og bara með eiginlega allt annað. Þú veist, þá bara, erst þú tilbúin til að við bara já, já. Og svo bara einhvern veginn fóð maður í það, skilur við. En auðvitað mótar það mann. Ég held alveg að ég meina bara maðurinn minn og börnin mín og þú veist, sá rammi einhvern veginn og svona hvernig það hefur líka áhrif á mann. En sko árin sem utanríkisráðherra, þú veist, að maður horfir á svona starfsferil, að þá mótuðu þau mig rosalega. Þú veist, það var, ég man alveg þegar ég var að taka við þessu embætti, ég hugsaði, þú veist, hvernig er ég að fara að setja mark mitt á þetta embætti? Að vera utanríkisráðherra. Við erum ekki að fara að taka neinar stórar nýjar ákvarðanir utanríkismálum. Við erum lítið land, við erum með svona frekar svona þannig sé fastmótaða utanríkisstefnu og við svona mætum á staðinn og gerum okkar. Ég meni, ég var að taka við ráðuneytinu af flokksfélaga og hugsaði alveg, já, þetta verður lærdómsríkt en hvað er ég, hvernig svona spesifist einhvern veginn fyrir hérna mitt mark á þetta. Svo bara bókstala fyrsti dagurinn í embætti þá afhendi ég lyklana mínu gamla ráðuneyti, tóku lyklana utanríkisráðuneytinu og keyrði út á Keflavíkurflugvöll og á NATO-fund í Ríga. Og það var, ég meina þá var strax, voru þetta bara upplýsingar um líkur á, þú veist, hækkandi spennustig af Rússlands hálfu og líkur á bara innrás og eitthvað. Og þess að segja, þú veist, þessi svona þessi grundvalla gildi einhvern veginn sem að á endanum keyrði mig ítti mér í, eða leiddu mig í pólitík eða stjórnmál, að þá reyndi bara svo á þau. Þú veist, ég meina, okkar kynslóð var bara lofað að svona hlutur myndi ekkit gerast aftur í álfun okkar. Mm-hmm. Og ég held að þessi svona sterka hugmyndafræði sem er með inni sér, að þú ert samt almennt að fjallum ykkur útfærslu atriði á því. Þú veist að fjallum útfærslu í, þú veist, menntakerfi eða heilbrigðisþjónustu eða öldrunarmálum eða vegaframkvæmdum eða almenningssamgöngum eða skattamálum eða eitthvað. Mm-hmm. En þarna varstu bara komin í kjarnan, bara, þú veist, frelsi, fullveldi, þú veist, alþjóðlega viðurkennd landamæri, bara, og það hafði ótrúlega mikil áhrif á mig og það að finna að þú getur raunverulega haft áhrif, þú veist, það skiptir máli að mæta á staðinn og það skiptir máli að, þú veist, vanda sig og vera undirbúin og taka sig alvarlega og leggja auka á sig, þú veist, að rækta hvað tengslanett, að svona segja hugsin og þora að segja hugsin, þú veist, og þora að vera maður sjálfur þegar maður segir hugsin, ekki bara eitthvað neginn tróðaður í eitthvað svona pipakökuform og láta þessu sérst, þú veist, kallmaður á 60-saldri sem eitthvað neginn fer með sína talpunta, skilur við, heldur bara, auðvitað fylgiru Það eru þetta ykkur diplomatískur heimur og það er alls konar vinna og aðdragandi.

0: og eitthvað og þú mætir ekki aðna bara og segir það sem þetta í hug mm-hmm. en þú setur samt þitt mark á það og nennir að sinna þessu einhvern veginn og það bara skiptir máli
1: mm-hmm.
0: og við það einhvern veginn opnast líka bara talsvert stærri heimur sko sem ég veit alveg að var örugglega alveg öllum ljóst sem fylgdist með og ég var meira þess að gaggrind fyrir það, þú veist, að vera of mikið eitthvað, of mikið utanríkisráðherra of mikið að tala um, þú veist, þá málaflokka og ég bara heyrðu, þú veist, það heimurinn að breytast rosalega hratt og það mun hafa áhrif á Ísland og þó að taka ykkur, þú veist, þetta mun gerast yfir eitthvað tíma að þá var rosalega erfitt síðan að skilja við það þú veist, ég, mér fannst svona þessu virði að reyna að finna eitthvað vettvang þar sem að maður gæti áfram gert gagn og í kjölfar því að ég ákvað að fara ekki í formannsframboð þá hefur Evrópuráðið samband og þú veist, það var ekki eitthvað sem að ég vissi ekki eins og væri að vera að fara búa til þessa stöðu þannig að ég vissi ekki að því og sótti ekki það og svona, en þú veist, þá að ég man fyrir ég ákvað að taka ekki þennan slaga þá hugsaði ég ætla bara aðeins að gefa lífinu vink og sjá hvernig það vinka mér tilbaka svo gerist þetta bara mjög skömmu síðar sko. Og þá hugsaði ok, þarna er hvað tækifæri til þess að gera áfram gagn á þessum vettvangi og svona fá sinna málstað sem er miklu stærri með þeir sjálfur og í rauninni stærri heldur en svona helstu viðfangsefni sem við þurfum að glíma við sem að ég er ekki að gera lítið úr þeim en í samanburði eru þau samt annars eðlis, þú veist
1: Þú er einhvern veginn algjörlega heillast bara af þessum utanríkismálum þegar þú ferð
0: Já.
1: Í utanríkisráðuneytið.
0: Já, ég gerði það sko. Það, bara, það er ótrúlega heillandi. Þú veist, það eru heillandi hlutir við það ef maður fókusar á réttar hluti, skilur við. Það er líka alveg auðvelt að bara einhvern veginn flæða með og vera bara þarna og,
1: mm-hmm.
0: og eitthvað. En þú veist, ég lagði mig alveg raunverulega fram. Þú veist, ég mér langaði hérna, það er því svona alveg eftir því tekið að þú veist Ísland væri að taka þessu alvarlega og vildi vera veist, með eitthvað framlag og svona og það bara reynir á, þú veist, og ég veit alveg, ég meina ég sjálf hamra á því að Ísland stýrir ekki alþjóðmálum sko, þú veist, við höfum ekki stjórn á því hvort heimurum fer, en það fylgjaði ekki bara réttindi að vera fullvalda á sjálfsætt ríki frjálst og örugt og þú veist, það fylgjaði líka skildur og þegar þú ert útvörður, þú veist, þegar þú ert utan ríkis ráðherra lífveldisins að þá finnst mér bara að þú er að sinna því almennilega og taka því alvarlega.
1: Og nú eru þið fjölskyldan á leiðinni til London.
0: Já.
1: Bara eftir smástund.
0: Já.
1: Hvernig leggst þetta í ykkur öll?
0: Vel, við erum öll spennt hvert á sinn hátt og örugglega öll líka smá stressuð hvert á sinn hátt. Hérna, en sko, ég bara búin að ég meina, fólk alltaf að flytta til útlanda sko og flestir með svona svipað sög að segja, þú veist, þetta verður upp og niður og erfitt svona aðlögun eða bara breytingar fyrir börnin og það almennt bara tekur alltaf ár og við bara einhvern veginn finnum leiðir eins og aðrir gera í gegnum það en auðvitað alls konar tækifæri sem þessu fylgja og ég hlakka bara til að, sko, ég held alveg að verði það sem ég varst erfiðast við að taka sér ákvörun að hætti í stjórnmálum var tilfinningin svona eins og þegar íþróttamenn leggja skóna á hilluna. Það var tilfinningin að ég væri að leggja röddina mína aðeins á hilluna. Þú veist, ég svona alltaf verið svolítið upptekin af því að vilja ekki, ætla mér ekki að tróða mér í eitthvað svona fyrirfram ákveði pipaköku form sem margir svona gera ráðfyrir og þurfur að gera eða ætlast til þess að þú gerir. Þú veist, ég hugsaði það þegar ég var ráðfyrra, ég hugsaði það þegar ég fór hérna, beðið mig fram sem varaformaður. Ég hugsaði það þegar ég var orðin utanríkisráðherra og var að mæta á erlenda vettvang og svona. En það að vera sendiherra, þú ertu þetta ekki, þú veist, að það vera lýðræðslega kjörum fulltrúi eru þetta bara annars eðlis, heldur en að vera tímabundi skipaðar embættismaður. Og þannig að þú veist, það er alveg eitthvað sem ég þarf að finna svona einhvern í jafnvægi. En þannig eru þetta bara, þú veist, það er svo mikið að gerast, þú veist, það er mikill svona hasar, þú veist, kraftar, margar hugveitur, alls konar ráðstefnur, fundir, viðburðir, þétt samstarf, sendiherra, þú veist, Norðurlanda, MB8, Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana og bara, og fyrir utan síðan, þú veist, og þá bæði við öryggis og varnamál, almennt bara svona þessa Evrópupólitík, alþjóðapólitík og svo hagsmunagæsla fyrir Ísland, þú veist, hvort sem það er hérna ég meina, viðskipta hagsmunir, þú veist, eru miklir að fullta fólki alls konar hérna, viðskiptum, starfsemi menningatengt starfsemi þú veist, þannig ég held að sé svo margt sem að bara ég og líka mun bara læra, sko þú veist, það er alls konar hlutir sem að ég bara hef ekki gert og þarf að þú veist, læra og sinna þannig að ég vona að ég muni læra alls konar nýtt og maður minn tekur vinnuna með sér þannig að hann þarf bara að finna sér skrifstofu og halda áfram þar og svo náttúrulega er til að stutta

0: einhverjum ráðstefnum og einhverjum pallborðum og hlaðvörpum og eitthvað. Ég meina þetta er allt, þetta er alveg í samræmi við utanríkisstefnu Íslands sko. Þannig að vonandi getum að bara við komið með eitthvað auka að borðinu sko. Þú veist, með, að því ég auðvitað með óhefbundin, mjög óhefbundin, þú veist, bakgrunn sem sendið þeirra, ég áttum alveg að því. Mm-hmm. En erlendis eru auðvitað aðeins algengara það séu fyrirrandi stjórnmálumenn í svona stöðu.
1: Ætlar út og ætlar láta í þér heyra.
0: Ætlar láta í mér heyra.
1: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, takk fyrir komuna í segðu mér.
0: Takk fyrir
1: mér. Gangið vel.
0: Takk fyrir.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi þingmaður, ráðherra og tilvonandi sendiherra í London. Það var Ásgeir Trausti Einarsson sem átti lokalag þáttarins Skýjaborg. Ásgeir Trausti er höfundur lagsins en textin er eftir Július Aðalstein Róbertsson. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp að venju og göngum á staðnum. Létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smám saman þá stígum við fastar til jarðar. Göngum og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Gott að finna vel taktin. Og síðan stækkum við skrefin og við lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi og við höldum bakinu beinu og spennum vel kviðin og lyftum hnjánum hátt upp, sveiflum örmónum með, höfum hreyfingarnar stórar og við finnum hvernig líkaminn hitnar. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum um alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum í dag því að liðkast á okkur hálsin og við stöndum þannig að við höfum þægilegt bila milli fóta, gefum aðeins eftir í njánum, höfum axlunar alveg slakar, armar að niður með síðum og við horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri og við tegjum að hálsinu vinstra megin, síðan veltum við höfnu fram og yfir til vinstri og við réttum höfuðið upp og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og síðan veltum við höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinum vinstra megin og við þrýstum vinstra öxlinni niður og finnum að við náum aðeins meiri tegjum og síðan veltum við höfðinu fram, yfir til vinstri og upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og til að fá hans meiri tegju þá þrýstum við hægri öxlinni niður, síðan veltum við höfnu fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinni enn höllum við undir flatt til hægri, tegjum hálsinni vinstri megin og við þrýstum vinstri öxlinni niður og síðan veltum við höfnu fram, yfir til vinstri og upp og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri, tegjum að hálsinum hægra megin og þrýstum hægri öxlinni niður, veltum höfnu fram, yfir til hægri. Og við síðan snúfum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og fram og einu sinni enn, snúum höfðinu, lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Þetta gott og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegum við báða arma út til hliða í axlahæð. Reynum samt sem áður að slaka vel á í herðunum og við horfum beint fram. Og við öndum að okkur um leið og við kreppum hnefana og gerum handleggin alveg stífa, höldum spennunni og síðan öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við endurtökum fyllum lungun, kreppum hnefana og gerum handleggin alveg stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur. Og einu sinni enn, öndum að okkur, kreppum hnefana og gerum handleggina stífa og svo öndum við frá okkur, glennum fingur í sundur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir og losum að þessum. Og aftur tegjum við báða arma út í hliða í axlahæð og við horfum beint fram, látum lófana vísa niður og svo öndum við að okkur og við lítum upp og leið þá snúum við lófanum upp og svo öndum við frá okkur og þá lítum við niður og snúum lófanum niður og vendum tökum fyllum lungun og lítum upp og snúum lófanum upp, handleggirnar alveg beinir og svo öndum við frá okkur leið og við lítum niður og snúum lófanum niður og einu sinni enn fyllum við lungun og lítum upp og við snúum lófanum upp og svo öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar í næsta æfingu og við höfum armana slaka niður með síðum og við horfum beint fram og við snúum öxlunum með ringi og við förum fram með axlir upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður. Við förum fram með axlir upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur
og niður og svo gerum við alveg eins í hináttuna. Þá draugum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við gerum aldrei og mikið því að styrkja okkur kviðvöðvana og við ætlum að gera þá æfingu upp í vegg og við látum bakið á okkur upp í vegginn. Fætur eru hálfum metra frá veggnum og við gefum eftir í hnjánum. Axlirnar slakar og armarnir nemi síðum og við horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn. Þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót. Drögum kviðin inn eins vel og við getum, naflinn fyrir alveg aftur á sig og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn. Drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum, aðeins lengur og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andan og öndum frá okkur. Og í næstu æfingu þá komum við aðeins frá veggnum og við höfum gott bil á milli fóta, gefum örlítið eftir hnjánum, setjum hendur á mjaðmir, höldum bakinu beinu en höllum okkur þá örlítið fram á við. Og nú spennum við raskinnarnar þétt saman og við drögum rófubeinu undir okkur, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinnarnar þétt saman og við drögum rófubeinu undir okkur, höldum og slökum á. Og við spennum raskinnarnar þétt saman, drögum rófubeinu undir okkur, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum raskinnarnar þétt saman og drögum rófubeinu undir okkur, höldum og slökum á og einu sinni enn. Spennum raskinnina þétt saman, drögum rófubeinu undir okkur, höldum og slökum á og réttum úr okkur. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styðja okkur við vegg og við stöndum alveg bein. Það má líka styðja sig við stólbak, en við stöndum alveg bein, við fændum saman og við spennum raskinnina þétt saman. Og í þessar æfingu mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum og stöðugum. En við færum beinan hægri fótinn út til hliðar eins og vel og við getum og leið þá réttum við vel úr hægri ristinni. Síðan kreppum við hægri ökklann og drögum fótinn að okkur og þá gott að miða við að við drögum hælinn að okkur. Og vendutökum, færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að. Og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar og við réttum úr hægri ristinni, kreppum síðan ökklann og drögum fótinn að. Og tvisvar viðbót, færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni, síðan kreppum ökklann og drögum fótinn að okkur og einu sinni enn, færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr hægri ristinni, síðan kreppum ökklann og drögum fótinn að okkur. Svo gerum við alveg eins við vinstri fótinn. Byrjum að standa alveg bein með fætur saman. Spennum raskinnina þétt saman, höldum líkamanum alveg stöðugum og svo færum við beina vinstri fótinn út til hliðar og við réttum úr ristinni, síðan kreppum við vinstri ökklann og drögum hælinn að. Og vendutökum, færum beina vinstri fótinn út til hliðar og við réttum úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum hælinn að okkur. Og við færum beina vinstri fótinn út til hliðar og við réttum vel úr vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum fótinn að okkur. Og tvisvar viðbót, færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum vel úr ristinni, síðan kreppum við ökklann og drögum fótinn að okkur. Og einu sinni enn, færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni, kreppum síðan ökklann og drögum fótinn að okkur. Þetta er gott og við hristum fætur vel og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka og styrkja kálfa og ökla svona í lokin
og nú stöndum við og höfum þægilegt bíl á milli fóta, axlirnar slakar og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana. Og við endurtökum, við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tær og rólega niður á hælana og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og einu sinnan lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður á hæla. Þetta gott og við hristum fætu vel, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og ég hveti ykkur til enda leikumur á því að ganga á staðnum eða fram og aftur. Finnið ykkur göngu hraða en ég hveti ykkur að sinna og þakku fyrir í dag. Verið sæl.

0: Liljukórinn söng undir stjórn Jóns Ásgeirssonar í Birkilaut. Lægir eftir Ísól Pálsson við kvæði eftir Steingrím Thorsteinsson. Hljóritunin er frá árinu 1964.
1: Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opiðdagalega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginum, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóða í mjóð og djós tískuverslun, útivist og veiði Kauphásstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Ertu fyrir sunnan? Það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn, Reykjavíkur, skóarsafn og norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kínverska netverslunin AliExpress fær á sig næstum 80 miljardar króna sekt frá Evrópusambandinu fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á vefsíðu fyrirtækisins. Greint var frá þessu í Brussel núna klukkan 10. Sektin sett á grundvelli reglugerðar Evrópusambandsins starfsemi netfyrirtækja. Henni hefur áður verið beitt gegn séin netversluninni og nokkrum stórum samfélagsmiðlum. Unnið að innleiðingu þessara reglugerðar hér á landi á grundvelli EES-samningsins. Nánar fjallað þetta á rú.is. Nýr sveitarstjóri hefur verið ráðinn til starfa á Reykhólum. Nýju sóttum og Kjartan Þór Ragnarsson var fyrir valinu. Hann hefur starfað á skrifstofu bæjarins síðustu 3 árin sem verkefnisstjóri. Kjartan hefur auk þess gegnt starfi sveitarstjóra í aflýsingum undanfarið eftir að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Andy Burnham tekur við sem forsætisráðherra Bretlands í dag. Hann verður sá 7. rúmlega áratug til að gegna því hlutverki. Keir Starmer flytur kveðjuræða sína fyrir utan Downingstræti 10 og 11. tímanum áður en hann fer á fund konungs og biðst lausnar frá embætti. Eftir það fer Burnham á fund Karls konungs sem skipar hann formlega í embætti. Norska knattspyrnusambandið ætlar að standa fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunnanum í Drammen.
1: Í tilkynningu af FC Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilja leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem ráðstafar fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa halda. Meðal þess sem verður uppboðinu er ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum, en hver mynd er metin á 100.000 norskar krónur eða 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar og áritaðar af ljósmyndaranum. Rauð landsliðstreyja með undirskriftnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðir og ónotaðir fótboltaskór leikmanna. Skópur frá Martin Ødegaard, Julian Rajersson, Kristoffer Ayer, Sander Berge og Jörgen Strand Larsen verða boðin upp sem og þrenn markmannshanskapur Orjan H. Nuland. Nokkrir ónotaðir keppnisbúningar verða einnig á uppboðinu og heyrnartól mert heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestur er lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Kríarón Daðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, suðvestan 5-10 metrur á sekundu en hægari í kvöld og á morgun, súld með köflum en rigningum tíma í dag, hiti 10-13 stig. Suðurland og Faxaflói, suðvestan 5-10 og súld eða rigning, hægari í kvöld og á morgun, súld með köflum og þokuloft, hiti 10-13 stig. Breiðafjörður, suðvestan 8-13 metrur á sekundu og súld eða rigning, dregur úr veit vætu síðdegis, suðvestan 3-8 á morgun og dálítil súld, hiti 10-14 stig. Vestfirðir, suðvestan 8-13 og rigning en súld síðdegis, hiti 10-14 stig, suðvestan 5-10 og úrkomi lítið á morgun, heldur hlínandi. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan 8-15 metrur á sekundu og lítilsáttar rigning af og til, hiti 11-17 stig. Suðvestan 5-13 og skýjað en þurrt á morgun, hiti 14-20 stig. Norðurland eystra, suðvestan og vestan 5-15, hvassast vestast. Skýjað með köflum og sunnstaðar dálítil rigning, hiti 12-20 stig. Vestlag eða breytileg átt 3-10 á morgun og víða bjart. Austurland að glettingi, vestlægi átt 5-10 en hægari á morgun. Bjart með köflum og að mestu þurrt hiti 12-25 stig. Austfirðir, vestlægi eða breytileg átt 3-10 og bjart með köflum hiti 12-23 stig, hægari á morgun og heldur svalara. Suðausturland, vestan og suðvestan 5-13 og björtna köflum en dálítil væta vestast í dag. Heldur hægari á morgun hiti 12-23 stig. Miðhálendið, vestan og suðvestan 8-15, súld eða lítilsáttar rigning en þurrt norðan Vatnajökuls. Hiti 10-18 stig, hlýjast norðaustan til. Vestan 5-13 á morgun, víða bjart norðan jökla en þokuloft og dálítil súld sunnan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á miðvikudag, gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningu en úrkomu lítið austan til fram að kvöld. Hiti 11-23 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag, suðvestan 5-13, súld með köflum vestanvert landið, stöku skúrir norðaustanlands en þurft suðaustan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austurlandi. Á föstudag, norðvestan 5-13 og dálítil væta norðan og austanlands en bjart víða á suður og vesturlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan heiða. Á laugardag, hæg breytileg átt með og bjart á köflum en sumstaðar skúrir síðdegis. Hiti 10-18 stig. Á sunnudag, útlit fyrir austlæga átt með lítilsáttar vætu í flestum landshlutum. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt voru 11 stig. Í Reykjavík mældist 3,7 mm úrkoma í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 7,6 stig á Fáskrúnsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 12,7 mm á Hjarðarlandi. Mesti vindræði klukkan 9 voru 19 metrur á sekundu á Straumnesvita og 16 metrur á sekundu á Litlu Ávík. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 5, súld, skyggni 9 km, hiti 12 stig, loftrýstingur 1025 millibar fallandi. Stafholtsey, vest suðvestan 7, hiti 12 stig, Bláfeldur, suðvestan 3, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 10, hiti 11 stig, Stikkisólmur, suðsuðvestan 8, Alskíð, hiti 14 stig, Áskarður, suðvestan 5, hiti 12 stig, Reykólar, suðvestan 8, hiti 14 stig, Lambavatn, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 4, hiti 11 stig, Hólar í Dýrafirði, sunnan 3, hiti 14 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 6, hiti 14 stig, Ísafjörður, vestsuðvestan 5, hiti 15 stig, Æðey, suðsuðvestan 8, hiti 14 stig, Hornbjargsviti, suðvestan 3, hiti 15 stig, Litla Ávík, suðsuðvestan 16, Skýjað, dálítill sjór, hiti 15 stig, Hólmavík, suðsuðvestan 10, hiti 14 stig, Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 6, hiti 14 stig, Blönduós, suðsuðvestan 9, hiti 16 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig. Skagatá, suðvestan 11, hiti 15 stig. Nautabú, sunnan 8, hiti 16 stig. Sauðanesviti, sunnan 12, Alskíð, dálítill sjór, hiti 18 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 20 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 12 stig. Mývatn, suðsuðvestan 10, hiti 17 stig. Mánárbakki, suðvestan 6, hiti 19 stig. Ásbyrgi, suðvestan 5, hiti 21 stig. Grímstaðir, suðvestan 9, hálfskýjað, hiti 17 stig. Raufarhöfn, vestsuðvestan 8, hiti 20 stig. Fontur, suðsuðvestan 5, hiti 15 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 10, hiti 19 stig. Skjaldtingstaðir, suðsuðvestan 7, hiti 21 stig. Bjarnarey, norðaustan 4, hiti 21 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 5, léttskýjað, hiti 22 stig. Káranhjúkar, vestan 5, hiti 16 stig. Hallormstaður, suðsuðvestan 1, hiti 21 stig. Dalatangi, austan 1, léttskýjað, sjólítið, hiti 17 stig, loftrýstingur 1020 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 4, hiti 23 stig, Seley, vestnor og vestan 2, hiti 13 stig, Vattarnes, sunnan 2, hiti 19 stig, Kampanes, norðnor vestan 2, hiti 18 stig, Papey, vestnor vestan 3, hiti 20 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 3, hiti 15 stig, Fagurhólsmýri, vestan 11, hiti 20 stig, Skaftafell, austnorðustan 1, hiti 18 stig, Kirkjubæjaklaustur, norðvestan 6, hiti 19 stig, Skarðsfjöruviti, suðvestan 8, hiti 16 stig, Vaskarðsólar, vestan 10, súld, skyggni 6 km, talsverðir sjór, hiti 11 stig, Stórhöfði, vestsuðvestan 10, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 3, hiti 12 stig, Hella, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig, Árnes, suðvestan 6, hiti 12 stig, Hjarðarland, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig, Þingvellir, suðvestan 3, hiti 12 stig, Eyrarbakki, suðvestan 4, hiti 12 stig, Grindavík, suðvestan 5, hiti 12 stig, Garðskagaviti, suðvestan 9, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 9, Þokumóða, skyggni 4,5 km, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.
2: Ágætu hlustendur, sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum. Þáttur dagsins verður í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Hálfdánardóttur, en gestur þeir í dag er Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda. Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningarmála og útgáfi í Hafnarborg, sem er safn vikunar að þessu sinni, kemur líki þáttinn og svo verður fullt dagsins að sjálfsögða á sínum stað. En nú er komið að flugum Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Flest söngkvæðin í þessum þætti er eftir Gunnar Dahl, en samt sem áður ekki öll. Því við heyrum líka lög við ljóð Snorra Hjartarsonar. Fyrsta lagi sem við heyrum er komið þó nokkuð til ára sinna. Þetta er lag sem að Sigrún Jónsdóttir söng með eigin tríói, en þeir sem skipuðu það tríó voru píanoleikarinn Magnús Ingimarsson, kontrabassaleikarinn Sigurbjörn Ingþórsson og trommarinn Guðjón Ingi Sigursson. Þetta er íslensk gerð lagsins Londonderry Air, sem er alltaf eins þekkt undir nafninu O Danny Boy. Árið 1960 hljóðrituðu þau þetta lag og höfundur íslenska textans var ungt skáld og heimspekingur Gunnar Dahl. Á þessum tíma var Gunnar orðið þekktur fyrir skáldskap sinn og þýðingar, enda varð hann 37 ára líkt leiti og lagið kom út á lítilli 45 stúninga hljómplötu. Lagið sem er á hinni hlið þessar litlu plötu er mun þekktara í túlkun Sigrúnar, en það heitir Marina og varð mjög vinsalt á slínum tíma. En við skulum heyra þessa útgáfa Londonderry Air sem heitir Vögguvísa á íslensku.

Sigrún Jónsdóttir söng þjóðlagi Danny Boy eða Londonderry Air sem heitir Vögguvísa í þessari gerð. Söngkvæðið eftir Gunnar Dahl en það eru til fleiri íslenski textar við þetta samalag. Gunnar Dahl var fyrst og fremst skáld, þýðandi og heimspekingur en hann var líka kennari og mikill hugsuður. Gunnar sendi fyrstu ljóðabókina frá sér árið 1949 og síðan komu 15 ljóðabækur til viðbótar með frumsömdum ljóðum. Hann samti líka skáldsugur, skrifaði samtalsbækur, þýtti heimspekirit og ljóð og margt fleira. Árið 2000 sendi Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana og þar má finna lög sem hann samti við ljóð ýmissa skálda. Þar á meðal er ljóðið Tökubarn eftir Gunnar Dahl. Sif Ragnhildardóttir syngur en þeir sem annars hljóðfæraleik eru píanuleikarinn Kjartan Valdimarsson, kontrabassaleikarinn Þórður Högnason og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðarson. Sá sem leikur á horn í laginu er Þorkell Jóelsson.

Sif Ragnhildardóttir söng um tökubarnið ljóðið eftir Gunnar Dahl, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson. Árið 2011 kom á markað gestadiskurinn Næturflug, þar sem að Páll Rósinkrans söng lög eftir Magnús Þór Sigmundsson. Þessi disku var gefin út í minningu Lárusar Stefáns Þráinssonar af minningasjóði sem ber nafn hans. Tildrögin að því að þessi diskur varða veruleika eru þau að Lárus lést sumari 2008, nýorðin 21 árs gamall. Fyrir útför Lárusar samdi Magnús Þór sálminn Sonur og var hann fluttur af Páli Rósinkrans við athöfnina. Í kjölfar andláts Lárusar opnuðu foreldrar hans umræðana um skelfilega reynslu sína af einelti og afleiðingum þess. Þetta leiddi til þess að Magnús Þór og Páll gerðu þessa plötu saman. Með að laga á henni er Mín hvíta lilja sem Magnús samdi við ljóð Gunnar Stahl. Gunnlaugur Brím leikur á trommur, Stefán Már Magnússon á gítar á mandólin, Hafþór Karlsson á bassa, Jón Ólafsson á píanó og Unnur Birna Björnsdóttir leikur á fiðlu. Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann Helgason syngja bakgrættir með Páli Rósinkrans í þessu lagi.

Páll Rósinkrans söng Mín hvíta lilja, ljóðið eftir Gunnar Dahl en lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson. Gunnar Dahl var höfundanafn en ekki skírnanafn því maðurinn sem þjóðin þekkti undir þessu nafni hét í raun réttu Halldór Sigurðsson. Frændfólk hans kallaði hann jafnan Dóra frænda en aðri sem kynntust honum síðar á lífsleiðinni kölluðu hann oftast Gunnar. Hann fæddist í Hvammi í Vestur-Húnavatnssýslu árið 1923 og lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í Reykjavík árið 1946, þremur árum áður en hann sendi frá sér fyrstu ljóðabókina undir listamannsnafninu Gunnar Dahl. Við heyrum þessu næst tiltölulega nýlegt lag sem að meðlimir þjóðlega kvartettsins Breks sömdu við ljóðið Langferð. Þau sem skipa Brek eru húnvetningarnir Jóhann Ingi Benediktsson sem leikur á gítar og Harpa Þorvaldsdóttir sem leikur á píanó og syngur og síðan Reykvíkingurinn Sigmar Þór Magnússon sem leikur á kontrabassa og Guðmundur Atli Pétursson sem leikur á mandólin en hann er úr Mosfellsbæ.

0: Hljómsveitin Breg flutti eigið lag við ljóðið Langferð eftir Gunnar Dahl. Hann var menntaður heimspekingur og stundaði það nám í háskóla í Skotlandi, síðan á Indlandi, í Grikklandi og Bandaríkjunum. Hann kenndi skeið við Gagnfræðaskólann í Keflavík og setna kenndi hann heimspeki og íslensku við Fjölbrautarskólann í Breiðholti. Gunnar þýtti meðal annars hið merka rit spámanninn eftir líbanska skáldið og heimspekingin Khalil Gibran. Sennilega það sú bók sem flestir þekkja af þýðingum Gunnars. Næst heyrðum við Hauk Þórólfsson flytja eigið lag við ljóð sem heitir Ósýnilegi maðurinn. Haukur leikur sjálfur á gítar, Matthías Stefánsson á fiðlu og annars trommuleik og Jónas Þór Jónsson leikur á þríhorn.
1: Ég átti lengi í illu stríði við ósýnileg

Haukurinn eða Haukur Þórólfsson flutti eigin lag við ljóðið Ósýnilegi maðurinn eftir Gunnar Dahl. Þetta er hljóðritun frá árinu 2014. Gunnar sagði eitt sinn að jarðvistin væri eitt lítið og erfitt þrep í tilverunni og að allt yrði betra og auðveldara þegar því líki og nýtt tilverustig tæki við. Gunnar fór á annað tilverustig 22. ágúst 2011, nýlega orðin 88 ára gamall. Það muna margir eftir Gunnari þar sem að sat og drakk morgun kaffi sitt á hressingaskálunum og setna á kaffi París í Reykjavík. Þangað komu margir af vinum hans og samferðafólki til að rökræða eða til að hlýða á speki meistarans. Aðrir komu heimili hans til að tepla við hann en Gunnar var góður skákmaður. Hann var sannur trúmaður eins og kemur fram í næsta ljúði sem heitir Nótt í Sínaí. Guðmundur Hermannsson syngur eigilag við þetta ljóð og það kom út á soloplötu hans árið 2005. Guðmundur eða Mummi Hermanns, eins og flesti kallan, var 50 þetta ár og kom platan út af því tilefni. Jóhann Hjölvason leikur á trommur, Þórir Úlfarsson á rafpíanó, Hafsteinn Valgarsson á bassa og Sigurgeir Sigmundsson og Vigni Bergmann leik á gítara.

Guðmundur Hermannsson eða Mummi Hermanns söng ljóðið Nótt í Sínaí eftir Gunnar Dahl en lagið er eftir hann. Gunnar Dahl var mjög vel liðin og fólk laðaðist að honum. Hann var örlátur og opinn fyrir hugmyndum

Mummi Hermanns syngur þessa næst, lag sem að Yngvi Þór Kormáksson, samti við ljóð sem heitir Borgarnóttin. Eðvar Lárusson leikur á gítar, Kjartan Valdimarsson á píanó, Stefán Ingólfsson á bassa, Steingrímur Óli Sigurðarsson á trommur og Ludvík Kári Forberg á víbarfón.

Guðmundur Hermannsson söng um borganóttina, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson, ljóðið eftir Gunnar Dahl. Fyrir þá sem hafa gaman af ættfræði má geta þess að Mummi Hermanns er faðir söngvarans og básunuleikarans Valdimars Guðmundssonar sem er forsprakki hljómsveitarinnar Valdimar. Þá skiptum við gír og heyrum þessu næst lag sem að Tómas R. Einarsson samti við ljóð eftir Snorra Hjartarson og það er ljóðið Land, þjóð og tunga. Uppalega kom þetta lag út á plötunni Landsýn sem Tómas sendi frá sér árið 1994 og þar var það Pálmi Gunnarsson sem söng þetta lag. En að þessu sinni er það sönghópurinn við Tjörnina sem syngur undir stjórn Gunnars Gunnarssonar. Upptakan er frá árinu 2014. Þau sem skipa þennan sönghóp eru Anna Dúna Halldórsdóttir, Álfeyður Björgvinsdóttir, Ásta Björg Björstóttir, Elva Dögg Brynjarsdóttir, Fanney Kristjáns, Gísli Gunnar D. Guðmundsson, Gísli Páll Karlsson, Guðný Anna Árnadóttir, Jóhann Arnar Þorkelsson, Solveig Anna Aradóttir, Sturla Kaspersen og Svanfríður Hlín Gunnarsdóttir.

Land, þjóð og tunga heitir þetta lag sem að Tómas R. Einarsson samdi við ljóð eftir Snorra Hjartarson og þau sem sáu að syngja voru meðlimir sönghópsins við tjörnina. Þar til fleiri lög við þetta ljóð þar á meðal eftir Ómar Ragnarsson og Gunnstein Ólafsson. Snorri Hjartarson fættist 22. apríl 1906 á Hvanneyri í Borgarfirði. Hann stundaði listnám í Kaupmannahöfn leiðum að leitaði sér lækninga þar. Snorri ætlaði uppalega að verða listmálari og stundaði listmálaranám. Fyrstu ljóðin hans

byrtist um líkt leiti og hann var í Kaupmannahöfn, en hann starfaði um árabil hjá Borgarbókasafni Reykjavíkur. Snorri naut mikilla virðinga sem ljóðskáld, þó svo að ljóðabækur hans væru ekki fleiri en fjórar. Hann hlaut bókmenntaverðlun Norðurlandaráðs árið 1981. Næst er lag sem að Yngvi Þór Kormáksson samt við ljóði Gestur eftir Snorra, Berglind Björk Jónastóttir syngur við píanóleik Kjartans Valdimarssonar. Sigurður Flosason blæs í sopransaxofón í þessu lagi.

Berglind Björk Jónasdóttir og lag sem heitir Gestur eftir Yngva Þór Kormáksson, en hann samdi það við ljóð eftir Snorra Hjartarson. Við ljúkum þættinum á því að Hannesson Hannesson syngur eigi lag við ljóð Snorra sem heitir Þjóðlag. Þetta lag kom út á hljómplutinni Kærleiksblóm árið 1992. Hannesson leikur á gítar og syngur, Ásgeir Óskarsson leikur á trommur og Sigurður Ingi Ásgeirsson spilar á bassa. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson stýrði flugum og lauk þættinum með því að Hannes Jón Hannesson söng eigið lag við ljóðið þjóðlag eftir Snorra Hjartarson.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn og ég hef það með mér svona er þessar bæk það er bara að segja eitthvað út í bláin en þetta rifja stöfinni mig þegar ég búin að ganga í kegðin þetta eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarpsveit

0: Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskrúðsfirði, óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfullu versluna merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS, Outlet, Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Keir Starmer segist yfirgefa embætti forsætisráðherra Bretlands í góðri trú og með bros á vör. Hann segir sannferður að landið sé sterkara og réttlátara en það var þegar hann tók við embættinu fyrir 2 árum. Hann segir það hafa verið forréttindi að gegna embætti forsætisráðherra. Þetta sagði Starmer í kveðjuræðu sinni fyrir utan Downingstræti áður en hann hélt á fund konungs þar sem hann baðst lausnar. Hon var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórninni.
2: It has been the privilege of my life to serve you.

0: and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
1: Starmer óskaði Andy Burnham allsins besti embætti og sagði styðjan alla leið. Burnham heldur nú á fund konungs þar sem hann verður formlega skipaður forsætisráðherra. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo að Landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar Landsréttur var settur á fót var ákvæði í lögum að dómstóllinn ætti að vera í Reykjavík líkt og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Vegna vandræða við að finna hentugt húsnæði var þó sett ákvæði til bráðabirða sem heimilaði að dómstóllinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var síðar framlengt önnur 5 ár. Nú leggur dómsmálaráðuneyti til að lögum verið breytt svo Landsréttur geta haft sitt framtíðarheimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góða reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Forsvarsmenn netverslunarisans AliExpress gagnrýndu í dag ákvörðum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að leggja 80 miljarda króna sekt á fyrirtækið. ESB segir að hættulegar og ólöglegar vörur hafi verið til sölu hjá AliExpress og að fyrirtækið hafi ekki gert nóg til að koma í veg fyrir slíkt. Forsvarsmenn AliExpress segja spæði ósammála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og að sektin sé í engu samræmi við umfang og viðskiptana og aðgerðir af hálfu fyrirtækisins. Ítalsku líkamsleifar Karlmann sem slökkviliðsmenn á landbúnaðsvæði Salerno hér á Suður Ítalíu fundadögunum reyndust vera af íþróttafréttamannur hér að hennu. Slökkviliðsmenn fundu líkið þegar þeir voru að slökkva eld á landbúnaðsvæði. Síðar kom í ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamar. Rafael Cantone, saksóknar í Salerno, segir fyrstu niðurstöður rannsóknar lögreglu benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Fréttalestur lokið.
2: Klukkan nú 3 gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Halldánardóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 20. júli.
1: Þetta mjakast.
0: Þetta mjakast, já. Meiri sé að, nei, mjakast, þetta flýgur. Tíminn bara, kannski það aldurinn bara, það flýgur áfram tíminn.
1: Aldur?
0: Sumar allt og fljótt.
1: Þú ert svo ungur, Gunnar.
0: Já, já.
1: En þarna þessa dagana brakandi fest grammeta kom í verslanir hjá garðyrkjubændum landsins.
0: Já.
1: Og við gleðjumst eðlilega en það fátt betra en grammeti sem hefur ekki verið flutt langa leið áður en það kemst á disk neytenda. Svo það líka svo rosalega holt. Sumt rækt á Íslandi allan ársins hring og en annað árstíðabundið og Axel Sæland sem formaður félags garðyrkjubænda að það koma til okkar einn og eftir og tala við okkur grammetið sem að koma á markað.
0: Já, fest grammeti dásamlegt. Ég býð eftir aðalega, ég elska brokkoli.
1: Það íslenska. Komið.
0: Það komið?
1: Ég fann það í búð í gær.
0: Ég út í búð. Svo af safn vikunar, það eru, við erum búin að vera með það á mánudögum í reyndar ekki bara sumar, heldur mörg sumur og það ásókn í það. Já, félagi íslenska safna og já, físos, ég man ekki hvað skamstöðunni stendur fyrir, en það mikið sótt í að komast. Því finnst okkur mjög gaman að geta sinnt söfnum landsins. Í þetta sinn þetta Hafnarborg í Hafnarfirði. Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningarmála og útgáfu þar á bæ, hann ætlar að koma og segja okkur frá því. Hvað á döfinni þar? Það eru tvær einkasýningar og eitthvað fleira og hann ætla líka að tala svona útgáfu í listamálum því að það hann kemur mikið að útgáfumálum tengdum listum. Svo.
1: Fugl dagsins, við klikkum ekki af því.
0: Nei, þessi er bara, já, þeir eru allir frábærir og hérna við erum auðvitað orðin svo mikið fugla fólk hérna. Það er búið að vera undanfarið misskipt sem er gjarnan á sumrin. Það er ekki alltaf gott viður allstaðar. Það búið að vera rosalega gott fyrir austan og norðan og hlýtt og æðislegt og svolítið svona þungbúið hér, mild reyndar.
1: Ofsalega mild.
0: Já, mjög mild helgi
1: já.
0: Og mjög fallegt veður þó svo að það hef ekki séð mikið til sólar.
1: Nei, og veistu að ég hérna, gekk á Úlfarsfelli í gær, síðum svona miðja, svona upp bara hádegi í gær og það var, ég tók mynd þegar ég var upp á topnum
0: já.
1: Og það sést ekkert á myndinni, hún alveg grá.
0: Já,
1: það er ekkert. Ekki út úr augunum.
0: Það er ekkert svakalegt útsýni, en hérna, ég kann alltaf jafnvel við sko, svona kyrfiðir, þegar það bara nánast logn og það er samt sem áður, framundan. Núna til dæmis þegar að fara nálgast helgina og helgin sjálf þá fer að birta til, þá kemur sólin okkar, hún kom ekki bara yfir landið að austan og norðan, að ég held að verði aðeins tungbúið þar.
1: Æ.
0: Já, og það heita, ég held að fari hátt í 20 stigum helgina hér, sem okkur þykir nú ekki slor hérna á suðvesturhorninu og fyrir vestan, að því að þau fáu þetta oftar þessi háu hitastið þarna fyrir austan. Fá eitthvað neginn frá meginlandinu.
1: Já, og það hefur raunni ringt alveg óskaplega mikið einmitt á höfuðborgarsvæðinu og ég var las, eins og ég les mjög oft, hún hungurdiska pistla Trausta Jónssonar veðurfræðings og já. Þar kom fram núna fyrir helgi að sko, þetta eru blautasti fyrri hluti júlimánaðar síðan að mælingar hófust í Reykjavík.
0: Já, já. Það fyrir þetta verða bara fullgott fyrir gróðurinn.
1: Já.
0: Spyrjum
1: Axel út í þetta eftir.
0: Já, en það er sko allavega að birta til hérna í smátíma og við bara, en hvað, segðu okkur eitthvað með fyrsta lagið sem við ætlum að spila hér?
1: Já. Þetta lag heitir Væri ég og það Sigríður Thorlacius sem syngur og fullt af góðum tónlistamönnum með henni þarna sem að spila undir en höfundur lags og er Björgvin Þór Valdimarsson en texta höfundur er Elín Dungal.

0: Já, væri ég, þetta var Sigríður Thorlacius og þarna er bara alveg hrúa af landslið geti ég að vera að segja. Karl Olgeirsson, Ásgeir Ásgeirsson, Róbert Þóraldsson, Ólafur Hólm Einarsson, Jóel Pálsson og saxafónin sem heyrðist þarna svona fallega í. Og svo strok kvartettin Siggi.
1: Já.
0: Og það er ekki talið upp hver er í honum, það er bara...
1: Já, það er alveg fullt af fólki.
0: Já.
1: Fjórar.
0: Eða fjögur.
1: Fjögur, já.
0: Já, höfundulags Björgvin Þór Valdimarsson og texta höfundur Elín Dungal. En nú komið að fugli dagsins. Þetta engin smá smíði. Hann er klungur.
1: Já.
0: Má ekki bara segja það?
1: Jú. Ég
0: meint á bestan hátt,
1: já, sko. Já, 3,5 kíló, takk fyrir.
0: Já, það er alveg ansi stórt og þá hugsa ég á aftur bara vá að fljúa verandi svolítið svona þungur. en hérna, þessi flýgur heldur betur, sko.
1: Já, og mikið vænkaf.
0: Mikið vænkaf, já, einmitt. Hann er sko bara, skrokkurinn er það byrð 90 cm. Vænkafið allt upp í 180 cm. Það segir nú talsvist til stærðina. Og 3,5 kíló, sko. Og þá fyrst við erum í stærðinni, þá eru það eggin sem eru 4-7, ansi mörg, miða við stærð líka, því að þau eru alveg bara, myndi ég segja, þreföld stærð á tíkalli, alveg
1: já,
0: svolítið stór og massíf. Og þessi fugl liggur á í 27-28 daga.
1: Og þetta er fugl sem að við þekkjum held í öll.
0: Þekkjum að mjög vel.
1: Já.
0: Þess vegna erum við svolítið svona að
1: vandrast
0: og dansa í kringum hérna brautin. Hann er að mestu farfugl og er auðvitað mjög þekktur fyrir það. Þarna kannski gaf ég ansi gott. Er svona á hálendinu, þar að segja það eru tvær tegundir á þessum fugli þó við séum nú að fara að tala aðal aðra. Sú tegund sem við erum að fara að tala er meira á lálendi. Hinn heldur sig á hálendi en það eru mikið skildar. Sér eru hvernig ég er alveg að...
1: Þú ert alveg að missa þetta út eða sko.
0: Já, og en sko svo hefur þessi fugl vetur setu á Bretlandsefum og aðalega í Skotlandi og kannski Írland, Norður Írland kannski.
1: En hann er í rauninni samt sem aðra einhverju, sko, það eru fuglar hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi á veturna líka, sko, þótt að þetta sé aðalega farfugl.
0: Já, nákvæmlega. Varppörin á Íslandi eru alveg sko hátt í 100,000. Það töldust, eða samkvæmt talningum 2015, voru það 100,000. Þannig að það er nú bara talsveit mikið.
1: Já, og eins og ég segi, þú veist, þetta er fugl sem við sjáum mjög oft og er bara áberandi í svona fuglaflóru landsins.
0: Já. Já, bara heldur betur þessna er ég á ég, nei, ég get valla komið með hljóði, það kemur held ég strax upp um hann.
1: En fræðiheitið?
0: Fræðiheitið, já, já, já, aftur bara þau sem að kunna fræðiheitin, þau græða þá á því, sko. En svo hef ég líka alls konar skemmtlegt að segja frá fugl.

0: Glenn, þeir eru loksins sem búin að segja hver hann er. En fræði heitið er Anser.
1: Einn af þeim með sama nafni tvisvar.
0: Já, og ég bara, þetta örglengin sem að þarf að heyra það sem ég er að fara að segja núna, að það er eitt frægasti púter í golfsögunni, kallast Anser.
1: Já.
0: En ekki Anser. Þetta er næstið eins og hérna, aló, í hérna.
1: Einmitt, þannig að þáttunum.
0: Já. Sko, líka ef við segjum fæðuna, þá erum við svolítið búin að koma upp. Við heldum við verðum bara að fara í þetta
1: já,
0: núna.
1: Já, ég held það bara.
0: Hann er sko grábrúnn, dökkur að ofan og að hálsi og ljósa neðan. Nema síðurnar eru dökkar, stundum með dökka flekki á bringu og kviði. Já, þarna ljósgráir framvangir gumpur áberandi á flugi. Þetta er nefnilega á flugi, hann er mjög áberandi á flugi þessi fugl og þegar við komum að farfuglinum og þessum þar sé að sá það að við sjáum hann fljúa í hópum.
1: Já, á haustin þegar hann er að svona í ágúst þegar hann fer að undirbúa að fara héðan.
0: Já. Til Bretlands eða líklegast.
1: Já, já, og þá myndaðir í rauninni svona, já, þeir fljúga, á ekki bara segja
0: það. Ottaflug.
1: Já.
0: Já, vaff.
1: Já.
0: Myndu bara segja, já. Hann er grasbítur, hérna er þetta komiður bara hjá flestum. Hér kemur hljóðið í honum, það er bara þannig til að koma. Þetta hljóð gefur þetta alveg upp, held ég bara. Og það er sko hinn, það er að segja, það eru tvær típur sem við vorum að tala um sem að er annars vegar heiðagæsin og svo er það svo sem er fugldagsins. Það er
1: grágæs.
0: Grágæsin, anser. Og hún er ýmist, kallað ýmsu öðru rágás, rágæs, stóra grágæs, villigæs, villugás, stekkurinn, oft kallað gassi. Og unginn kallaður annarkort gall eða gæslingur. Og auðvitað grágæsin kemur heldur betur við sögu Íslands því að lagasafn þjóðveldisaldar er kallað grágás og samkvæmt hérna íslensku fuglunum og þjóðtrúni og kannski veit einhver hlustandi betur að hér stendur engin veit þó reyndar ástæðina fyrir því af hverju lagasafnið er kallað grágás. Það má þá endilega benda okkur á það ef einhver veit betur. Og svo er auðvitað gamla daga þegar fólk var að læra að skrifa og þá þóttu pennar gerðir úr gæsafjöðurum þóttu mjög góðir og voru mjög algengir og tengdu alls konar þjóðtrú og bæði hér á landi og víða annars staðar auðvitað eins og er með flesta fugla þá er þetta tengt veður spám og annars líkt að ef að áltir og gæsir ef að þær segja fljúi löngum undan þeirri átt sem er í vændum þar sem snúi rassinum í vindin eða í áttina að þá sé óveður í vændum en svo er líka áhugavert þetta tengist alls konar svona fyndilni og sem að var kannski ekki fyndið á þeim tíma þjóðtrú eins og til dæmis að kvæs grágæsana það bara var sagt að væri bannvænt þeim sem fyrir því væri ég ekki hér í dag.
1: Já.
0: Ég lendi bara í kvæsi gæsa bara helgina.
1: Aha.
0: Já, í Grafarholti og Grafarholti þær sækja mikið í golfvelli ekki að því þær skýta svo mikið af vellina þannig að það er
1: kannski þess vegna sem þessi púttir heitir
0: Anser.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort að þessi tengt gæs.
1: Nei.
0: Nei, það er meiri sér annar púti sem er enn frægar sem er kallaði Golden Goose en hann okay. Já, en sko svo er líka Jón Árnason ritaði að ef að ottaflug gæsana fer yfir mann þá er maður feigur það er hann sér það er fljúa svo víða það geta verið bara alveg að saldra niður og svo sko hafi kona Jónas einhver hérna, Jónas Jónasson frá Hrafnagili mm-hmm. hann segir að hafi kona gæsafjöður undir höfði eða fótum þá eigi það auðvelda henni barspurð og virka strax og við tíðar teppu hef ég fundið það ráð segir hann að hræra saman hvítun og rauðinu úr gæsareggju og bera á lífið þá rennur tíðablóðu þriðja degi

0: þetta er þannig eitthvað svona sko og svo reyndar hérna frá Skotlandi að þegar piltar eða ungir menn sjá gæsir fyrsta vorin þá eiga þeir að lesa hópin vandlega þar að segja telja fuglana og séu fuglarnir í pörum þá megi þeir bara þessir drengir eða ungu menn eiga vona á að ná sér í kærustu á árinu en séu otta tölu að ræða þá verða þær að bíða eitthvað lengur og þetta á líka viðust stúlkur og konur þannig að ég veit ekki
1: En sko þetta ruglast ekki talningunni?
0: Nákvæmlega, þá geturðu bara óvart
1: Já.
0: Já, en við endum aftur eins og við höfum gert núna undarfæri að við heyra aftur hljóðið í fugli dagsins grágæsinni Anser, Anser, þetta er hún

0: Já, það er enda mánudagsmorgun, en Sunday Morning sunguðu í Velvet Underground. Þetta lag og texti er eftir Lou Reed.
1: Þann góða mæta mann sem kom hingaði mitt og hélt tónleika árið.
0: Já, hann var orðin svo að því hann var þekktur fyrir að vera svolítið hrókagaur. Mm. Svo þegar hann kom hingað þá var, var einhver sem sagði að hann var orðin svo senaður að hann svaraði í lengur spurningu. Hann bara, já, já, einmitt, hann var ekki, að því hann átti það til að verið jafnvel mjög erfiður í viðtölum.
1: Já, tónleikarnir voru góðir, ég
0: já,
1: var þar.
0: Og tónlistin er frábær.
1: Akkurat. En við kynntum hérna áðan að við ætlum að tala græmmeti og íslensk græmmeti sem að koma á markað þessa dagana og Gunnar fer beint í búðina og eftir og kaupir brokkoli.
0: Já.
1: En til þess að tala meira þessi máli, að segja okkur meira frá hvað ákvörðu við vona á, er Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda, komninga til okkur í stúdíu. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Er ekki brjála að gera hjá garðyrkjubændum þessa dagana?
2: Jú, það er óhætt að segja að þessi svolítið fiðringur í fólki og sérstaklega að veðurspáin er einhver smá þurrkur að þá er bara vaðið út akkur, það er bara þannig.
1: Veðrið er náttúrulega skipt ykkur miklu máli.
2: Já, við erum búin að vera svona tildulega heppin í sumar og eins og síðan.

0: síðasta sumar, það eftir búið að vera góð væta og hlýtt, það það sem skiptir máli. Og,
1: þá eru þið ána.
0: Þá eru við ána. en svo þurfum við þurrudagana í uppskýruna, það mjög erfitt að fara út að akra í rigningu og ætla fylla markaðina, sko, það getur verið vesen, þannig að allir þurrir dagar úr þessu eru velþegnir.
1: Þegar það búið að vera svona mikið rigning, þá þarf það að koma.
0: Já, þá þarf það að koma.
1: Já, en gleðjist þið fram eftir sumri að bara, já, nú rigning að spá og flott?
0: Já, það náttúrulega hendugast ef að rigni bara á nóttinu og sól á daginn. Það svona kjör aðstæður, sko.
1: Og auðvitað það bara.
0: Já, það var ég bara frábært. En það búið að vera bara gott sumar og það kom engin kuldakafli í júní eins og gerir stundum eða í lok maí og það hefur bara helling að segja og það getur munað einni, tveimur, jafnvel þremur vikum að koma að vera á markað sko.
2: Og hvað, það er ég veit að það eru komna kartöflur ég veit að það komið brokkoli, en er eitthvað meira komið eða er von á einhverju fleiru
0: tegundum? Já, sko, kartöflunar eru svona fyrirbúðin á þessu, þær eru fyrstar og mikill spenningur og hérna, þær eru hvað að segja á höfn í Hornafirði, það sem mikið rætta kartöflum, að þær eru svona almennt fyrstir þar eru svona bestu skilirðin til þess að geta komið fyrst á markaðinn og eftir þeim þá fara kálftegundirnar að mæta á markað og það er þá spergilkál og svo núkál og blaðkál og þessar tegundir sem við þekkjum og blómkáli kemur svona síðastaðin. Og þegar að fyrir að líða á þetta, þá getum við farið að sperra eyrun fyrir gulrótum og róum og hinu lostætinu sem að mætir. Og við köllum þetta svona í lok júli að þá er svona græn viðvörun á markaði, sko. Er, hérna, þá fara markaðinir að sína sig og fólk getur farið að vera, hvað þú segja, mikið úrval.
1: Það er ljúffeng viðvörun.
0: Já, ljúffeng viðvörun.
1: En sko, talandi að því við vorum að tala bara og tölum gjarnan veðrið og það er auðvitað nánast, það er allt öðruvísi veður fyrir austan, það verður svo mikið hlýrra. Þýðir það, hvað þýðir það fyrir ræktendur og garðirkjubændur þar? Eru þið að ná að rækta alls konar hluti sem að við getum síður gert hérna vestan megin? Er uppskeran kannski bara fyrir í?
0: Það er líka jarðvegurinn sem skiptir máli sem þú ræktar í og jarðvegurinn í kringun höfni Hornafyrir hentar einstaklega vel fyrir kartöfluræktun.
1: Já.
0: Hann er sendin jarðvegur og það er stundum talað það að það valla frjósi jörð. Þetta er það sunnanlega að hérna, þannig að þeir geti yfirleitt farið einhverjum vikum fyrir á stað og vorinn og það þýðir þá bara yfirleitt að þeir eru þá aðeins fyrir á ferðinni. Og hefðin á höfni er kartöflur, þannig að maður veit ekki það vonandi að einhverjir í framtíðinni sjá tækifæra að prófa eitthvað annað og geti verið með tækifæra og þá koma fyrir og marka með aðra vöru líka en hefðin er kartöflur þar.
1: Já, en ég meina að því að það verður ekki alveg að plýta á höfni það og þegar þú fer aðeins austar.
0: Nú er ég ekki sérfræðingur í þessu nákvæmlega, sko, en það er ekki mikil útirækt á Austurlandi.
1: Nei.
0: Það hérna, hefur einhvern veginn ekki þróast þannig en auðvitað horfa allir til Austurlands þessar vikurnar, þetta er náttúrulega alveg ein róma veður blíða sem er búin að vera þar og bara mjög gaman.
2: Og eins í Eyjafirðinum, það er nú töluvert mikil kartöfluræktun, en veistu nokkuð hvenna þeir geta að fara að setja á markað?
0: Nei, ég er ekki, það hlýtur bara að fara detti í hús, ég hef ekki trú öðru, þeir eru búin að vera með bara fínt sumar svipað á hérna fyrir sunnan og austan, sko, þannig að það, og svo gaman að segja frá því að það hafa útiræktundur verið að prófa sig áfram á Vesturlandi undanfarin ár og hafa verið að koma með nýjungar, jafnvel markað, nýpur til dæmis og þannig að hvítlaukur og þannig að þetta er svona skemmtilegt umhverfi að vera í og vera með hendurnar í moldinni, þetta er svona jartenging.
2: Og þetta er einhvern veginn, maður upplifir það allavega svona síðsumars að það eru einmitt alltaf að verða fleiri og fleiri tegundir einmitt eins og þú segir nýpur og hvítlaukur og fleira sem við erum að fáa á markaðinn. Það er að segja að það er, úrvalið er alltaf að aukast.
0: Já, við hérna náttúrulega hvetjum alla til að prófa sig áfram sér landeigundur og hvar sem er á landinu eða að prófa og stíga inn á þetta svið hvort sem það eru bændur fyrir eða nýbúar, það skiptir okkur ekki máli og við viljum náttúrulega fjölbreytileikan og magnið inn á markaðinn, það er bara viljum vera okkur sjálfum okkur nóg í þessu.
1: En þú að því þú sagðir útiræktendur og þetta að tengja mjög margir við bara hérna garðyrkju bændur að maður hugsar stóru gróðurhúsin og annað, hver er prósentulega sé skiptingin á inniræktendum þá og útiræktendum?
0: Já, útiræktendur eru tölvöld fleiri en illræktendur. Allir illræktendur sé kannski 1/4 af flórunni og flestir er þetta útiræktendur sko. Þeir eru bara mjög stór hluti af markanum.
1: En er ekki þar í húsunum þar sem að hægt er að stýra betur hitastíginu og hérna ljósgjafanum og öðru slíku er þar er þetta rækta alls konar sem að kannski væri erfitt í íslensku loftslagi eða hvað?
0: Jú, og ylræktin náttúrulega hefur það að vera með ferskavöru allt árið og stýrum því þannig en þú verður að lifa á því sem þú framleiðir. Og þetta umhverf okkar stýrið svolítið því en það er alltaf einhver þróun og síðustum að segja svona 15 árum þá var jarðaber komið svolítið sterkinn á markaðinn og sem er mjög skemmtilegt að það er ekkit mörg á síðan að þau öruð semst í ræktun allt árið og það er nýbreytni í rauninni og við bara fögnum því og maður bara vonar að koma eitthvað annað í framhaldi.
2: En eru jarðaber ræktuð víðar landi, er það bara í uppsveitum Árnessýslu? Hvernig er það?
0: Í dag er það bara eingöngu í uppsveitum Árnessýslu þar sem er verið ræktað jarðaber á markað. Já. En það er náttúrulega hobbyræktendur hér og þar sem eru bara svona við götuna eða fyrir sjálfan sig, sko.
2: Ég er ein af þeim.
1: en sko fyrir utan uppskeruna núna og senna þessa spennandi grænu viðvörun, verandi formaður félags garðyrkjubænda, hvernig er svona staðan? Hvernig hljóð í þínu félagsfólki?
0: Við erum svona heilt yfir bara að reynum að bera okkur vel og við erum svona framsækin grein, við höfum trú að því að við getum sótt mikið fram, að það séu mikil tækifæri í greininni. Við höfum landið, við höfum auðlindirnar með okkur, það er hiti og það er jarðnæði og það er kaldavatnið og græn raforka, það eru allt með okkur þannig að tækifærin eru svo sannarlega fyrir hendi og neytendurnir sem betur fer velja íslenskt og við erum dýrar á markaði, það er bara samkeppnin er þannig að við hérna ráðum ekki alltaf við verðum þar en finnum það að Íslendingar eru með okkur í þessu og velja íslenskt og þannig að við bara ég segi, við byrjum okkur bara vel og viljum meina það að það séu mikil tækifæri til vaxtar aukningar og íslenskri garðyrkju.
2: Og þið hafi verið að gera tilraunir einmitt í sambandi við áburð og fleira, er það ekki?
0: Jú, síðustu ár hafa flesta tilraunir farið í þessa LED-lýsingu. Við erum með tilraunir í garðyrkjuskólum á Reykjum, þar sem er verið að svona prófa litrófið í LED-ljósunum og fylgja eftir þessari þróun í heiminum og við komumst inn í sinst orkusjóð hjá Jóni Páli og erum að fá styrki þaðan til þess að færa okkur yfir í LED-ljósin og hefur tekist einstaklega vel og það eru bara þó nokkuð margi garðyrkjubændur sem er að færa sig þarna yfir og þetta þýðir bara næst í helmingi læri raforkukostnaður með við gömlu ljósin og þetta.
1: En það eru þetta talsvert fjárfesting svona í upphafi?
0: Já, mikil fjárfesting í upphafi, þetta eru 5 sinnum dýrari ljós.
1: Já, en duga lengur
0: og eigða minna rafmagni. Og þú getur svolítið valið litrófið sem að hentar hverju plöntu. Það er svolítið skemmtilegt við þessa þróun, sko. Þetta er ekki bara ein ljóstegund sem þú ert bara með. Heldur þarna velur bara hvað þú vilt, mikið blátt ljós, mikið rautt ljós, mikið hvítt, grænt, gult.
1: Og til að flækja líka aðeins er það ekki að miða við gömlu ljósin innan gæsalappa sem að því þeim fylgdi talsveru hiti bara ljósunum sjálfum en LED-ljósin eru ekki heit, þá þarf að hugsa að hita hann öðruvísi.
0: Já, það er hérna, sko, LED-ljósin eru þannig að 86% af orkunni fara í ljós.
1: Já.
0: Gömlu ljósin voru 20% ljósgjafi og 80% hitagjafi.
1: Já.
0: Og við viljum náttúrulega nota okkar jarðhita til þess að hita gróðurhúsin en ekki ljósin. Þannig að við erum svona að prófa okkur áfram og finna hvað við þurfum mikið meira heitt vatn í húsin til þess að halda réttu og góðu hitastigi á móti nýju ljósunum og annað. Og þetta er bara mjög spennandi tímar og margir sem eru svona, hvað segja, bjartsýnir og framsæknir og eru að prófa sig mjög hratt í þessum málum.
2: Og þið eru, já, SP-flöt, þið eru að rækta blóm.
0: Jú, við erum í sagt, þessu hefðbundnu vösum, afskorum blómum í vasa til heimila.
1: Og er núna uppskýra hjá ykkur?
0: Erðu, þetta er svona, má segja, tvær vikur fyrir Vestlarmannahelgi og tvær vikur eftir Vestlarmannahelgi, þetta er bara okkar frítími, fólk er bara að gera allt annað en að vesla blóm og þá er, við notum sumatíman í að skipta mikið út og gera okkur ready fyrir veturinn og, hérna, og verðum það.
1: Og koma til okkar í viðtal.
0: Og koma til ykkar í viðtal, algjörlega.
1: Mjög gott mál, eitthvað sem þú vilt bæta við, Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda.
0: Ég hvet bara alla landsmenn til þess að fara í búðirnar eftir því sem líður á haustið eða á sumarið og velja íslenskt. Þetta er bara gósin tíð framöndan.
1: Já, takk innilega fyrir komuna í sumarmál.
0: Takk sem leis.

0: Þarna heyrðum við Seti Óvens á samt félögum sínum í Trúbrot að syngja lagið Án þín. Þetta er við texta Þorsteins Eggjasonar og Eddi Holland sem er höfundur lagsins.
1: Já, þetta er geggjalag og það er...

0: líka sko þessi lög, það var kannski já, mjög mikið í trúbrota lögunum þau enda svona öskutunnu endir
1: já.
0: Sem ætla verður svona allt vitlust í lokin sem mjög skemmtilegt sko
1: það bara gaman að því sko
0: það komið að safni vikunar í þetta

0: þarna í þarna bara miðbænum Hafnarborg.
1: Já, það byggðasafn Hafnarfjörðar líka í Hafnarfjörðu þetta, en ég meinti bara svona almennt er alltaf svo mikið líf á safnunum og nóg að gera hvar sem maður kemur niður.
0: Já.
1: En eins og ég segi, alltaf tvær sýningar hjá okkur og núna tvær einkasýningar sem líka skemmtilegt að við erum með tvo listamenn í sittkórum salnum.
0: Já, það er stóru salurinn uppið þegi?
1: Jú, þar er sýningin Stór heimur eftir Helga Þorgils Friðjónsson.
0: Já.
1: Og svo er annars salur niðri, það er salur sem við kallum Sverrisal, aðeins minni með stóra glugga út á strandgötuna. Og þar er sýningin May Show Signs of Minor Defects eftir Svein Fannar Jóhansson.
0: Já, ef að þýða það? Getur sýnt merki um smá galla.
1: Já, einmitt, það væri möguleg þýðing. En þetta er svona frasi sem hann tekur upp úr bókum þegar að vera að lýsa ástandi bóka.
0: Já.
1: Hann er búin að vera að safna bókum rosalega lengi og er að sýna svona síður úr bókum og eigin útgáfur.
0: Já, og hvað meinur, er hann að sýna síður úr bókum?
1: Já, hann vinnur svolítið á skemmtlegan hátt. Hann safnar hlutum sem hann finnur eiginlega á förnum vegi, hvort sem að getur verið ljósmyndir sem hann finnur bara á götunni eða einhvers staðar það sem er ekki hægt einhvern veginn að sjá hvaða samhengi er að baki myndinni.
0: Mm-hmm.
1: Því að við tökum út kannski samhengi sem gefnum að maður veit hvaðan einhver myndi er, en leið og maður finnur mynd einhvers staðar bara á förnum vegi að þá er svo erfitt áttasegandlega á því hver er á myndinni, hvaðan hún kemur.
0: Jafnvel hluti bara myndi eða?
1: Hluti líka og það er mynd líka þá er hann verið að safna bókum, gömlum oft og mörgum mismyndi útgáfum af verki eftir Rosalind Krauss sem að hann tekur síður úr og parar við myndir sem hann hefur tekið og sýnt á Instagram.
0: Mm-hmm. Þannig að það er einni, hann býr til pörunina.
1: Já.
0: Já.
1: Og svo úr síðunni þá finnur hann titil á verkið og þannig hann er svona tína alls konar úr umhverfinu og fá okkur kannski til að spyrja hann svona hvað það er sem að við sjáum í kringum okkur.
0: Já, Sveinn Fannar Jónsson, hvað er hann gamall? Eða veist hvenar, hann er já, bara nokkuð ungur, enginn ég.
1: Jú, hann er, þeir eru aldrei ásveipur ekki, hann er, ef ég mann rétt.
2: Hann er fættur 77, 1977.
0: Já.
1: Og búsettur í Noregi, hann í Oslo.
0: Já. En Helgi Þorgils, hann er í hefðbundnara málverkum.
1: Jú, hann er í stórum málverkum mikið hjá okkur, en þetta fleiri miðlar líka sem hann hefur tekist á. Það eru nokkri skúltur á sýningunni, svo eru verk sem hann hefur unnið með pappír. En málverkin þetta taka sérstaklega á móti manni þegar maður kemur hann inn og tala stert til manns. Maður getur fundið rosalega mikið í verkunum hann sem er líka svo skemmtilegt og hann hefur sannarlega búið til stóran heim síðustu áratugina, afskaplega afkasta mikill og merkilegu listamaður.
0: Já, þekkja mjög margir verkin hans. Viltu segja okkur eitthvað meira um þá sýningu, um sýninguna hans?
1: Eins og ég segi, það var bara rosalega gaman að sjá hvernig allt er að þróast hjá honum og hann er að búa til hennan flenni stóra heim og það kemur eflaust ekkert mörgum á óvart að maður sér mikið að verkum það sem manneskjan er í kringum dýr og fugla og gróður og maður svona þekkir þetta tímalausa rými sem að samt er með svona sterka tengingu við íslenska náttúru.
0: Já.
1: Endra gaman að dvelja við og auðvitað svo mörg tákn líka í listasöguna sem hann vinnur með og sífellt eitthvað sem getur komað á óvart í verkunum hans.
0: Þessar sýningar báðar, hvað standa þær lengi?
1: Það er standa til 16. ágúst.
0: Já, báðar
1: það. Það eru báðar 16. ágúst og þá er líka verið að spjall í tengslum við sýningarnar, það verið sýningastjóra spjall sýningu Sveins Fannars og listamannaspjall sýningu Helga.
0: Eru listamennindin svolítið á staðnum? Má búast við að rekast á annarkot þeirra?
1: Það er alveg líklegt að rekast á Helga Þorgils hjá okkur, hann er búin að koma mikið til okkar en nú er Sveinn Fannar búsettur í Oslo og hann var með okkur í kringum opnuna en er aftur komin heim til sín í Oslo.
0: Já.
1: Þannig að það er ólíklegra að rekast á hann í safninu.
2: En hvað tekur svo við þá í lok ágúst?
1: Í lok ágúst þá erum við svo að undirbúa, það er alltaf árleg haustsýning hjá okkur

0: og það er kemur til í gegnum svona opi kall sem við sendum út okkar í ári og er einmitt opi kall í gangi okkur núna, það sem við erum að kalla eftir hugmyndum frá sýningastjórum að haustsýningu næsta árs og alltaf bara reynir maður að hvetja fólk til þess að taka þátt í
1: Já.
0: Kallinu að það er ekki alltaf sem að fólk fær tækifæri til þess að senda inn hugmyndir og ég held ef ég fer rétt með að það er hvergi annars staðar verið að hvetja sýningastjóra til að senda inn hugmyndir.
1: Fenguð þið margar hugmyndir fyrir þetta haust?
0: Það er alltaf góður fjöldi sem að best til okkar. Það, maður, ég segi vissulega að það má alltaf vera meira. Ég veit að það er svo mikið af fólki sem að lumar á skemmtilegum hugmyndum að núti og svo líka bara svo skemmtilegt líka að taka þátt í svona kalli að fá tækifæri til þess að ræða hugmyndirnar og þróa þær áfram þó svo er ekki endilega verði fyrir valinu. Heldur er það líka bara dýrmætt ferli fyrir þá sem að eiga þátt í samtalinu.
1: Og er þetta þá sýning sem næri yfir báðasalina eða er önnur sýning þá á neðri hæðinu? Hvernig er það?
0: Það hefur verið allir gangur á því. Það hefur náði yfir báðasalina. Yfirleitt þá er þetta upp í aðasalnum og það verður núna í aðasalnum og önnur sýning sem opnar neðri í Sverrisal. Og það er, já, enga sýning listamanns sem að verður þar Frosti Fjalar.
2: En hérna, samhliða svona starfinniðinu í Hafnarborg, þá ert þú ritstjóri myndlistar á Íslandi, tímarit.
0: Það er tímarit íslenska myndlist og við erum þrjú í ritstjórunni.
2: Hver er svona staðan? Hver er staðan á bæði myndlist á Íslandi og svo listasöfnunum?
0: Eins og ég segi, þá er bara svo gríðarlega mikið í gangi, hvort sem að, hvað sem maður drepinu fæti að íslensk myndlist, ég held að sé ábyggla bara heimsmet með opnanir
2: með að við höfðatölu
0: eins og við segjum svo oft
2: jú, ég held að við eigum heimsmet í heimsmetum
0: 100%
2: Já.
0: En það er nánast okkar í meinasta degi sem það er eitthvað að gerast, eitthvað að opna einhverstaðar. Það er kannski aðeins minna akkurat núna, það er þetta þessi tími, allir í sumarfrí og svona, en þó alltaf eitthvað í gangi.
2: Já. Hvað hefur verið svona helstu málin undanfærið eins og í tímaritinu, stétta tímabilinu eða tímabilinu myndlistafólks?
0: Það, við reynum með þetta að vera með svona jafna umfjöllun, þetta er blað sem kemur út einu svona ári og þetta verður einhvers konar tímahylki, þannig, ef þannig er á litið.
2: Já.
0: Þannig að það eru svo margir hlut sem að þarf að horfa til, þetta verður að snerta á mörgum þráðum, við tökum oft á ákveðnu miðli, einu tímarit, öðru miðli næsta, svo þarf þetta líka endur spregla breyttina bara í því sem er að gerast heilt yfir landið, svo erum við vissulega líka alltaf með umfjöllunum Feneyjarfaran, þegar að Feneyjatvíjarengurinn er, þannig að það eru svona fastiliði líka, en eins og ég segi alltaf nóg að taka.
2: Já. Já, Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningamála og útgáfu hjá Hafnarborg sem að var safnvíkunar í þetta sinn. Takk hérlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá.
0: Takk fyrir að taka mándi mér, gaman að vera með ykkur.

0: Já, þetta breska hljómsveitin Style Council, lagið heitir My Ever Changing Moods, eftir Paul Weller, hann, þetta var duett frá 9. áratugnum sem var voða vinsett allan í Bretlandi og Evrópu og jafnvel og Íslandi.
1: Ég hlustaði mikið á þetta.
0: Hann hérna Paul Weller, hann var sko, þekkiru eitthvað til þetta, hann var sko í hljómsveitinni The Jam sem var svolítið svona pönkuð rockljómsveit, æðisleg og eftir hana fór hann alveg yfir í þetta mjúka pop sem að var þetta Style Council svo fór hann bara á í svona soloferil sem að var alveg frábær líka og hendi mikill upp á alls tónlistamaður hjá mér. En það bara búið HM?
2: Já, þetta er bara komið að þessu sko þetta hljóta að vera frákvarsenginni hjá ýmsum eftir þetta og þetta, horfður á leikin í gær?
0: Já, ég gerði það og hann var miða við hvað sko leikurinn þriðasæti sem skiptir nánast engumáli hann var bara svo ótrúlega líflegur og spennandi
2: hann var frábær, þú veist, maður bara mark, þú veist, tíu mark
0: Já, það var stórkvæslegt og líka ég held að eins og þau sögðu sko, þau voru nú ansi góð að lesa átt í þetta og svona að auðvitað sáleikur skipti ekkit miklu máli og þá bara kilduður á það og á meðan að auðvitað úrslita leikur í heimsvöldarkeppni skiptir öllu máli
2: Akkurat.
0: Og þá er kannski of mikið í húfi og þá er svona þorið ekki að taka sjensa og þetta verða yfirleitt ekki skemmtilegustu leikinir.
2: Nei og líka það er allir bara að passa sig sko og ég byrja nú ekki, ég horfði nú bara á framleikinguna sko, ég við henni það bara hér og nú, ég byrst forláts
0: en þá sástu allan að þeirra eitthvað almennilega gerði.
2: Já, ég sá markið og sá náttúrulega þetta brot líka úr því sem að hafði svona brotið til dæmis þegar hann fekk aðna rauðaspjaldið og maður hristi hausinn sko.
0: Þú, já, varst ekki sammála því?
2: Jú, maður bara, þú veist, yfir þess að það er framkomi.
0: Já.
2: Hvernig hann sparkaði bara.
0: Já, þetta er, fólk hefur rosa sterkar skoðanir á þessu og svo heldur maður, það er erfitt þegar að einhver sem maður heldur með gerir eitthvað brýtur af sér og þá reynir maður að, þetta er bara, er þetta ekki kannski bara eins og í pólitíkinu, maður réttlætir það ef það er einhver sem maður heldur með.
2: Já, ég viðkenni það alveg að ég var einhvern veginn bara, var eiginlega bara búin að fá nóga fótbolta í gærkvöldi. Ég bara, þetta er orðið gott.
0: Og ég ætla líka við að kenna það að mér fannst miklu meira spennandi að fylgjast með opna breska meistaramótin í golfi

0: Og gekk það ekki allt vel?
1: Jú, það gekk heldur betur vel og var spennandi fram á síðustu stundu bara og ég veit alveg sumum finnst þetta bara eins og að horfa á málningu þarna.
0: Nei, ég meina, það líka bara að getur við ágætt að horfa á málningu þarna.
1: Já, það ekki eppel spennandi.
0: Já, þú bara hugsar.
1: Já, ég þarf að prófa það. En þættinum í dag bara lokið. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina og verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
0: Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi langafi og langa langafi, Bjarni Sæmundsson, pípulagningameistari, Kirkjulundi 6 Garðabæ, lést á hjúkrunaheimilinu Grund að morgni 16. júlí, Gíslína Vilhjálmsdóttir, Vilhjálmur Sigursteinn Bjarnason og Anna Geirsdóttir, Sæmundur Bjarnason og Kristín Sigurðardóttir, Bergþór Bjarnason og Bjarnheiður Magnúsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld látinn. Hann fannst neðar í áni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn því að vindmylur verði reistar við Lagarfossvirkjun. Dagmar Ýr Stefánsdóttir sveitarstjóri segir að skoða mætti betur hvort vegir séu til þess fallnir að flytja vindmylur frá Reyðarfirði.
1: Það alveg ljóst að þessi framkvæmd umdeild.
0: Þyrlu landhelgisgæslunar hafa sinnt nær helmingi fleiri útköllum þar sem afir júli en á sama tíma í fyrra. Andy Burnham nýr forsætisráðherra Bretlands, hann tók við embættin í dag. Forveri hans, Keir Starmer, sagðist yfirgefa embættið sáttur og með bros á vör og hvað styðja Burnham til fulls. Judith Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún kefti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo menn fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld. Gerandi annari líkamsárás flúði vettvang. Þá var maður handtekinn fyrir vopnaburð, hann var vopnar kylfu, vasahnífi og steypustyrtarjárni sem hann hafði sett á handfang. Engin umsækjandum starf sveitarstjóri Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson, formaður byggðaráðs, segir að ekki liggja á að ráða.
2: Við erum skal við segja að kanna áhuga hjá nokkrum

0: sótt um annars þar inn á Norðurlandi sem okkur sótti ekki ólíklega eða kandidatar.
1: Kjartan Þór Ragnarsson hefur verið ráðinn sveitarstjóra á Reykhólum, nýju sóttum starfið. Evrópusambandi sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að koma ekki í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Norska knattspyrnusambandið stendur fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunanum í Drammen. Notaðir og ónotaðir fótboltaskór og búningar eru meðal þess sem verður boðið upp. Spátt varði í gærkvöld heimsmeistari Karla í fótbolta í annarsinn með 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik. Veðurhorfur á landinu, suðvestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, skýja með köplum og yfirleitt þurrt eystra, hiti 11-25 stig, hlýjast á Austurlandi. Hægari á morgun, víða bjart austan til en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands, hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Pétur Þorvaldsson á selló og Ólafur Vignir Albertsson á píanó fluttu Einsitja úti á steini eftir Sigfús Einarsson. Hljóritunin er frá árinu 1966 og er

0: Þetta var Ólöf Arnalds með eigi lag og texta, Vonum mildi. Það er að finna plötunni Spýra sem hún sendi frá sér á síðasta ári.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

Þetta var Tonde Leijó, lag eftir Sigfús Halldórsson, við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Það var höfundurinn Sigfús Halldórsson sem söng og lék á píanó. Hljóðritunin er frá

0: árinu 1952.
1: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Jónasarganga með Páli Valdsinni, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Svefnherbergis teppi, harfiðar val. Vinsalesta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, Imperial Tískuverslun, imperialak.is, JB, Úr og Skart, Kaupháðstræti og Dýrabær, Hólabraut, miðbærinn á Akureyri Blómstrar. Fylgjur og afturelding mætast í undanúrslitum, Mjólkurbikars Karla á morgun, klukkan 19.30, sjáumst á Tech vellinum.
2: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
9: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
10: Fæst í verslunum.
11: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
12: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
13: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
15: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
16: Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun. Forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Áform orkusölunar tvær vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar í sveitarstjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandi sektar kínversku netversluna AliExpress nær 80 milljarða króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landhelgisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköllar sem afir júli en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjandi starf sveitarstjóra í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðaráð ætlar að taka sinn tíma til að finna rétta mannesku í starfið. Tveir menn voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, einn var handtekinn fyrir vopnaburð og fíknilegabrot, sá hafði útbúið handfang á steypustyrtarjárn. Judith Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún keppti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmý setur mark sitt á sumafrí landsmanna, skordýra fælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk verið spitið meira en oft áður. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Maður sem fjalli Ölfusá í gær er látinn. Hann fjalli ána klukkan 7 í gærkvöld og lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út. Maðurinn fannst neðar í áni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið. Andy

0: Burnham hefur tekið við sem forsætisráðherra Bretlands sá 6. á 10 árum. Burnham boðar miklar breytingar í pólitík og efnahagsmálum. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, Kýr Starmer kvatti áður en Burnham tók við. Hvað kom fram í kveðjuræðu hans?
1: Já, eins og með svo margt í Bretlandi eru svona miklar hefðir þegar svona valdaskipti fara fram og dagurinn byrjaði í Downingstræti 10 þar sem að Kýr Starmer flutti stutta ræðu og hún var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórn sinni þegar hann gekk að púltinu við Downingstræti sem við erum orðin mjög vön að sjá eftir svona tíð forsetaráðherraskipti en við skulum aðeins heyra í Starmer.
2: My work is done. In 6.5 years,
1: hann rifjaði upp mikinn kosningasigur sinn og verkefnaflokksins fyrir tveimur árum og það hefði verið forréttindi að vera forsætisráðherra. Starfinu sínu væri hins vegar lokið, en Starmer sagðist sannfærður að landi væri sterkara og réttlátra en fyrir tveimur árum þegar hann tók við embætti og í lok ræðunnar þá óskaði hann Burnham velgengni í starfi og lýsti fullum stuðningi við hann.
0: Og Burnham var væntanlega líka vel tekið þegar hann kom svo í Downingstræti nokkru seinna, er það ekki?
1: Jú, heldur betur. Þegar Starmer hafi beðist lausnar á fundi konungs, þá mætti Burnham í Buckingham höll og hérna Karl konungur skipa hann formlega í embætti. Burnham er þar með 59. forsætisráðherra Bretlands, sá 6. á síðustu 10 árum og sá 4. síðan að Karl var konungur 2022. Og stuðningsfólk tók vel á móti honum þegar hann kom í Downingstræti og Burnham hélt stutta ræðu og við skulum aðeins heyra brota því sem hann sagði.
3: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
1: Burnham segir þetta þarna að vera augnablik sem að marki tímamót fyrir Bretland og hann sparaði ekki stóraóðin, heldur sagðist alltaf að leiða þjóðuna í gegnum mestu breytingar sem orðið hafa síðustu 40 ár og hann lofaði nýju stjórnmál og efnahagsmódeli og í ræðunni tilkynnt hann síðan að sitt fyrsta verk sem forsætisráðherra yrði að koma í veg fyrir að fólk svæfi úti en heimilisleysi er vaxandi vandamál hann í Bretlandi. Og hann hefst síðan handa við að mynda nýja ríkisstjórn bara núna hvað á hverju og við fylgjumst áfram með þessu í fréttavakt á rúf.is.
0: Takk fyrir það. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn vindmyllum við Lagafossvirkjun. Sveitastjóri segir áformin umdeild í Múlaþingi.
4: Orkusalan vill reisa 260 metra háar vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði. Umsagnarferli fyrir umhverfismatsskýrslu lauk í skipulagsgátt stjórnvalda á föstudag. Næst skilar húsnæðis og mannvirkjastofnun áliti sínu á henni. Dagmari Stefánsdóttir er sveitastjóri í Múlaþingi.
5: Það er alveg ljóst að þessi framkvæmd er umdeild hér á svæðinu og við sjáum það bara mjög vel að þeirri umsögn sem að heimastjórn fljóstar sér að sveittu um málið en hún fer með hlutverk náttúruverndarnefndar á svæðinu. En þetta eru þetta bara núna í eðlilegu ferli og er til umfjöldunar hjá HMS þannig að við þurfum aðeins að bíða líka bara og sjá hvernig niðurstaðan verður þar.
4: Meðal þess sem meiri hlutin í Múlaþingi gaggrinir er skortur á samráði við íbúa og hagsmuna aðila og að nægilegri greiningu á áhrifum á samfélagið. Dagmar bendir á að skoða megi betur hvort vegir séu til þess fallnir að flytja vindmylur frá Reyðarfirði. Heimastjórnin ályktar að áformin hefðu mikil neikvæð sjónræn áhrif víða á Fljótsdalshéraði. Þá er þið umtalsverð hljóðmengun í grennd við vindmylunar. VG og óháð leggjast líka gegn vindmylunum. Listin segir í umsögn sinni að samráð hafi verið ófullnægjandi og veruleg óvissa áhrif framkvæmdarinnar á fuglalíf, landslag og náttúruupplifun. Náttúruverndarstofnun segir í umsögn sinni að sum umhverfisáhrif séu óviss eða vanmetin og að þau þurfa að greina betur. Þar er bent á að þetta sé mikilvægt svæði fyrir fuglalíf þar sem varpfuglar með mikið verndargildi svo sem lómur, flórgoði og kjói haldi til. Áhrif á fugla séu óljós, til dæmis hafi áhrif hljóðmengunar ekki verið metin út frá þeim.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Kínverska netverslunin AliExpress er sektuð næstum 80 miljardar króna fyrir að koma ekki veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Forsvarsmenn AliExpress gaggrína sektina.
6: Framkvæmdastjórn Evrópu sambandsins hefur sagt að kínversku netverslunina AliExpress 550 milljónir evra, hátt í 80 milljarða íslenskra króna, fyrir að koma ekki með fullnægjandi hætti í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum á vef fyrirtækisins. Greint var frá þessu í Brussel í morgun. Sektin er lögð á AliExpress á grundvelli reglugerðar ESB starfsemi netfyrirtækja. Reglugerðin tók gildi árið 2022 og henni hefur ítrekað verið beitt gegn netfyrirtækjum á borðið Shein, Temu, Facebook, Instagram og X, meðal annars vegna háttsemi þessara fyrirtækja sem talin er stuðlað netfíkn barna og úlinga. Sektin sem var lögð á AliExpress er svo hæsta á netfyrirtæki á grundvelli TSA reglugerðarinnar. Fyrir á þessu ári var netverslunin Temu sektið 30 miljardar króna fyrir að selja ólöglegar vörur í ríkjum Evrópusambandsins. Íslenskum stjórnvöldum er skilt að innlega þessa reglugerð á grundvelli samningsins um evróska efnahagsvæðið og undanfarin ár hefur unnið að því að koma henni í íslenskt og norskt lagaumhverfi til að löndin hafi sömu möguleika á eftirliti og úrræðum og aðildarríki ESB. Forsvarsmenn AliExpress brugðu strax við tíðindunum og segjast ósámála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og telli að sektin sé ekki neinu samræmi við umfang og aðgerðir fyrirtækisins.
0: Urður Örlygsdóttir tók saman. Þyrlu áhafni landhelgisgæslunar hafa staðið í ströngu síðustu daga. Þyrlutnar hafa farið í alltaf fjögur útköll á dag eins og gerðist í gær. Auðun Kristinsson er framkvæmdastjóri hjá landhelgisgæslunni.
7: Sko, í heildsinni þá var árið svona svipað í fyrra, kannski, já, þessi tveimur, þremur, fleiri útköllar sem hafa ári með árið í fyrra. En í júli aftur á móti er búin að vera frekar annarsamur hjá okkur. Við erum búin að vera í okkur 35 útköllum og þyrlum þar sem hafi í júli á móti 25 á sama tíma í júli í fyrra. Þannig að það er búin að vera svolítið aðdá okkur undanfærið.
8: Og hvað er þetta svona, hvað er svona mesti fjöldi útkalla sem hefði farið í á einu degi?
7: Þetta hafa verið kringum 3-4 útköll á dag, núna undanfarna daga hjá okkur.
8: Manu finnst þyrlan alltaf vera einhvern veginn á lofti. Er eitthvað sérstætt sem að veldur þessu álegi?
7: Nei, það er ekkert svona sérstætt sem að við sjáum í því. Það er bara búið að vera óvenni mikið sjúkraflug og slys leitir á landi og slíkt. Þannig að þérna hefurlust bara margir á ferðinni sem að skýri þetta.
8: Er þetta ekki of mikið álag á mannskapinn?
7: Nei, sjálfum sér ekki. Við erum náum alveg að höndla þetta ágætlega. Við erum með tvær þyrlur og hérna, tvær áhafnir til dags og hérna, þetta er bara rúlega fínt. Þetta er þetta stundum álag, klárlega, en ráðum ágætlega við þetta.
0: Sagði Auðun Kristinsson í samtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Judit Polgar, stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsætisráðherra landsins, segir í færslu og samfélagsmiðlum að hún geti orðið forseti sem sameinar alla Ungverja og leiðtogi sem þeir geti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við hana á morgun. Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún hætti að tefla 2014. Hún teldi skeið undir merkjum taflfélags Reykjavíkur. Thomas Suljok, fyrirrandi forseti Ungverjalands, lét af völdum vegna stjórnarskrárbreytingar sem nýir ráðamenn beittu sér fyrir. Hann var bandamaður Viktors Orbans, fyrirrandi forsætisráðherra. Fjórir af sex umsækjendum stöðu sveitarstjóra á Langanesi drógu umsókn sína til baka. Þeir tveir sem eftir stóðu uppfylltu ekki hæfniskröfur.
9: Björn S. Lárusson, fyrrverandi sveitarstjóri, fór á eftirlaun 1. júní og staða hans var auglýst. Sex umsóknir bárust. Engin umsækjenda uppfyllti þær kröfur sem gerðar eru til sveitarstjóra. Fjórir drógu umsóknina til baka fyrir fund byggðaráðs Langanesbyggðar, þar sem umsóknina voru teknar fyrir.
10: Já, það kom okkur frekar og að fá ekki bara fleiri umsóknir svona með það sem er gangið í kringum okkur. Við erum náttúrulega frekar að skeppa mig langt frá öllu. Við erum skalins eða að kanna áhuga hjá nokkur sem er sótt annars þar inn á Norðurlandi sem okkur sótti ekki ólíklega er kandidatar. Og það verður svona ákveður fyrir næstu helgi hvort við auðvitað sem aftur eða hvað.
9: Segir Sigurður Kristín Ragnarsson, formaður byggðaráðs. Fráfarandi sveitarstjóri var með 1,4 miljónir króna í mánaðalun og því gæti starfið þótt eftirsóknarvert. Engin asi er í ráðningaferlinu, segir Sigurður.
10: Við erum með skrifstofustjóri sem að sér daglega restur sveitarfélagsins sem meðan og það er ekkit að mjög aðkallandi að ráða nýjan þannig. Það er ekki bara góðan tími það.
9: Ekki verður dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framundan í Langanesbyggð og atvinnu ástand stöðugt.
10: Kröfunar sem við gerum eru nú svo sem ekki mikla því að hérna, þetta er bara öðru sér starfhættur en heldur inn í stærðu sveitarfélagum. Það þurfa að hafa svona, hvað að segja, breiðar er einstöða þekking og til dæmis engin fjármála stjóri áskrif stöðu. Það þurfa að vera þá vel inn í fjárhúsbókaldi og áallinum og þess áttar. þannig að því miður þá var bara enginn af þessum litla hópsins og þeim sem að uppgættu þær kröfur.
0: Sæði Sigurður Kristinn Ragnarsson,

0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Nýr sveitastjóri hefur verið ráðinn á Reykhólum, nýju sóttuðum og Kjartan Þór Ragnarsson varð fyrir valinu. Hann hefur verið verkefni stjóri á skrifstofu bæjarins síðustu 3 ár. Kjartan Þór hefur leist af sem sveitastjóri frá því að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar landsréttur var settur á fót var ákvæði í lögum að dómstólinn ætti að vera í Reykjavík eins og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Það sem illa gekk að finna hentugt húsnæði var heimilað með bráðabirgða ákvæði að dómstólinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var svo framlengt önnur 5 ár. Dómsmálaráðuneytið leggur til að lögum verði breytt svo landsréttur geti áfram og átt framtíðar heimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góð reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Miklar annir voru hjá lögreglu í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld og nótt. 2 voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás með hníf. Maður flúði vettvang eftir að hafa ráðast á annan fyrir utan skemmtistað.
1: Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi, segir lögreglu hafa haft óvenju mikið að gera undanfarna daga. 2 voru handteknir í gærkvöld fyrir alvarlega líkamsárás þar sem hnífi var beitt. Sá sem ráðist var á var fluttur á bráðamóttöku en gerendurnir vistaðir í fangaklefum og dúsa þar enn. Málið á borði rannsóknadeildar. Þá var lögregla kölluð út að nustunum í miðbæ Reykjavíkur á miðnætti þar sem karlmaður hafði ráðist á annan mann fyrir utan skemmtistaðinn Gaukinn. Árásamaðurinn flúði af vettvangi áður en lögreglu bar að garði. Brotaþoli sem á 30-aldri var fluttur á slysadeild með sjúkrabíl. Guðmundur segir áverka mannsins ekki lífshættulega. Lögregla hefur ekki haft uppi á árásamanninum en fer nú yfir myndefni úr öryggismyndavél. Lögregla handtók líka mann á 30-aldri fyrir utan spilasalinn Mónakó á Laugavegi. Lögregla þekkir vel til mannsins sem var í annarlegu ástandi og var fluttur á bráðamóttöku. Hann var með kylfu og vasanhífi fórum sínum auk steypu styrtarjárns sem hann hafði útbúið handfang á. Efni sem hann var með voru gerð upptæk og sendi í efnagreiningu og þau voru líklegast ætluð til neyslu.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Flugna og skordýrafælur eru víða uppseldar í apótekum og landsbyðinni, lítið eftir að viftum og kláðabana í búðum og akureyri, en lúsmý og annar bitvargur herjar grimmt á landsmenn í sumarfríi.
2: Tjaldsvæði hafa fylst af fólki í veðurseldinni á Norður og Austurlandi undanfarna daga.
3: Sko, það búið að vera alveg smekkfullt, það svona aðeins búin að vera skipt yfir helgina, en það voðalega fljótt alltaf að fyllast aftur. Meðan veðri verður svona, þá verður þetta bara... heldur þetta svona áfram.
2: Segir Sigurjón Lindal Benediktsson, tjaldvörður í Hallormstað á Fljótsdalshéraði. Góð stemming meðal gesta þrátt fyrir að lúsmý herji á fólk.
3: Fólk hefur alveg verið bitið hérna á svæðinu, sko. Sumir eru náttúrulega rosalega mikið bitnir og aðrir ekki neitt.
2: Segir Sigurjón, skordýrafæla og bitvörn seldist upp í Livju og Egilstöðum helgina og mikil sala í apótekum á Akureyri.
4: Við erum eiginlega bara hreinlega mokkaðis út. Öllum tegundum. Já, ég bara gerum okkar besta og það að koma nýja tegundur, þú veist, inn og svona og við bara, þetta selst bara allt, eiginlega menn prufa allt.
2: Segir Gauti Einarsson í Akureyrarapóteki. Að hans mati fólk meira bitið en fyrri sumur.
4: Bara mjög illa bitið, oft á tíðum. Það ábyrgandi að við erum að fá útlendinga sem að eru, sko, ég vil hafa orðað á því að þeirra við hérna, ekki búist við að vera neginn skortir á Íslandi og fólk sem eru að koma kannski frá Suður-Evrópu og ég bara illa bitið og kvartar.
2: Elko á Akureyri hefur selt viftur og kláðabana í kassavís frá því að góðaveðri kom norður. Að sögn Hauks Hergeirssonar, verslunarstjóra, mikið spurt.
5: Og það er bara mikil eftirspurn.
2: En þá með svona kláðabana, þessa penna sem þeir að selja?
5: Já, það er mikil eftirspurn eftir þeim og svo er það náttúrulega mikil bara fyrirbyggjandi og fólk er að hafa þetta með sér í fríið og vera tilbúið bara.
0: Sagði Haukur Hergeirsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Þoka og væta hafa einkennt síðustu daga suðvestan og vestan til á landinu en sólin skín fyrir austan og hitinn leikur við íbó og gesti. Tjaldsvæði hafa verið þétt setin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir marga ekki á förum.
6: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Mm. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona þar sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðinu og njóta góða veðursins með okkur.
0: Það var Jón Árni Þórðardóttir.

0: Dóttir sem sagði þetta í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Norska knattspyrnusambandið ætlar að halda uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti í fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í stórbruna í Drammen.
1: Í tilkynningu af vefsíðu Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilji leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem ráðstafar fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu er ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum, en hver mynd er metin á 100.000 norskar krónur eða 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar og áritaðar af ljósmyndaranum. Rauð landsliðs treyja með undirskriftnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðir og ónotaðir fótboltaskór leikmanna. Skópur frá Martin Ødegaard, Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Sander Berge og Jörgen Strand Larsen verða boðin upp sem og þrenn markmannshanskapur Orjan H. Nuland. Nokkrir ónotaðir keppnisbúningar verða einnig á uppboðinu og heyrnartól mert heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spánn varði gærkvöld heimsmeistari karla í fótbolta í annað sinn með 1-0 sigri á Argentínu í framlengdum úrslita leik. Leikurinn var áhugaverður fyrir margra hluta sakir.
2: Svona hljómuðu fagnaðalætin í Madrid á Spáni þegar lokaflautan galli í úrslitaleiknum í gærkvöldi og ljóst varð að spænska liðið væri heimsmeistari. Spánn réði ríkjum á vellunum og það svo mjög að önnur eins tölfræði hefur ekki sérst í úrslitaleikjum heimsmeistaramótsins. Markalaust var eftir 90 mínútna leik en þá átti Spánn 12 skot á markið en Argentína ekkert. Það hefur aldrei gerst áður að lið í úrslitaleik eigi ekki skot á markið eftir svo langan tíma. Spánverjar ganga stoltir frá borði því liðið fekk aðeins eitt mark á sig allt mótið og voru aldrei undir í leikjum sínum. Spánn er nú bæði heims- og Evrópumeistari og níunda þjóðin til að vinna heimsmeistaratitilinn oftar en einu sinni. Spánverjar eru heimsmeistarar bæði í karla- og kvennaflokki. Með sigrinum slógu Spánverjar eftirsóknarvert met ítalska landsliðsins því þeir hafa ekki tapað 38 leiki í röð. Spanska liði tapaði síðast leik árið 2024 þegar það mætti Kólumbíu í vináttu leik og tapaði 1-0. Mikill stígandi hefur verið í liðinu undanfarið og síðan þá hefur Spánn unnið 29 leiki og gert 9 jafntefli. En þetta var að líkindum síðasti leikur goðsagnarinnar Lionel Messi sem orðinn 39 ára á þessu stóra sviði. Hann hefur þó ekkert gefið upp það sjálfur. Hann varði harðri keppni gullskóin á mótinu, skoraði 8 mörk og átti 4 stóðsendingar. En ljóst að frakkin Kylian Mbappe fer heim með skóin. Hann skoraði 10 mörk og markahæstur allra á HM frá upphafi með 22 mörk. Hann var einnig markahæstur á HM í Katar 2022 og nú fyrsti leikmaðurinn sem vinnur gullskóin 2 mót í röð.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá að veðrinu, vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu og hvassast norðvestalands, rigningið að súlda á vestanverðurlandinu en skýjað með köflum og yfirleitt þurft eistra. Hiti 11-25 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Hægari vindur á morgun og víða bjart austalands en þóku loft og dálítið súld suðvestan og vestalands. Og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun. Forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Áform orkusölunar 2 vindmyllur við Lagarfossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar sveitarstjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandið sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landlæknisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköll þar sem af er júlí en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjendum starf sveitarstjóri í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðar áðallar að taka sinn tíma til að finna réttamannesku í starfið. 2 menn voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, 1 var handtekin fyrir vopnaburð og fíknilega ábrot. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún teldi tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmi setur mark sitt á sumarfrí landsmanna, skordýrafælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk verðist bitið meira en oft áður. Umsjónarmaður hátíðis

0: Útsalam, útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Tjaldtælar, gasellur og vindsængur, KB Borganesi.
1: Grillað með Hagkaup.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunaglir í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
7: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í Pennanum.
8: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Næst á dagskrá gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni færi hlustendum hljóritun úr safni útvarsins frá árinu 1948.

0: Velkomin í gamla kortirið. Fyrir skömmu síðan var rifjað upp hér í þessum þætti þegar útvarpið fór á stúfana í november 1948 og vildi grenslast fyrir afstöðu unga fólksins til stöðugra fregna hiskni þess, drykkjuskap og menningu, stefnuleysi og leti. En það varð framhald á þeirri umræðu og útvarpið kannaði málið enn betur þetta haustið. Við heyrum nú raddir fólks af kynslóð sem nú rétt að verða 100 ára. Þótt margt af því fólki sem við heyrum í sé reyndar horfið yfir móðuna miklu. Og nú kemur enn fleira til umræðu, svo sem bíómenning, skemmtanahald og fleira. Það rétt að taka fram að það fólk sem hér rætt við flest eða rétt innan við tvítugt.
1: Svo hér komið Sigur Jón Sigursson. Hvað segir þú áfengismálin?
2: Það skal eigi frætt fyrir það að því miður muni æskuli þjóðarinnar vera ábúta vant á sömu sviðum. En eldra fólki sparar heldur ekki að bera æskunni það á brýn. Bæði ræð og ríti og meira segja þeir sem lengst hafa gengið fram fyrir skjöldin og komið upp að hljóðnema ríkisútvarpsins hér í Reykjavík virðast allflestir vera sammála það hve æsku þjóðarinnar sé mikil hætta búin á þeirri glötunarbraut sem þeir álíta að hún sé stödd á. Þessir menn ásaka æskuna ýmiss konar svall, drykkjuskap, ístöðuleysi og leti ásamt virðingar og hirðuleysi gagnvart sjálfri sér. Nú skulum við aftur á móti minnast lítillega á hver líknarirði eða ráð þetta fólk sem hæst trópar hve gífurlegt syndaflóð æskan sé að falla í og þegar falli nýlætur ungdómnum í té. Ég held því miður að þeir séu furðu fáir sem dæma æsku þjóðarinnar að virðuleik. Og meira að segja álít ég að þeir sem mest tala óhóf og annars svall æskufólksins reynir hvað minnst að sporna við ýmis konar óhóflum skemmtunum og skemmtanalífi.
1: Við þökkum Sigur Jóni, en það eru fleiri hliðar á skemmtanalífinu sem umur þarf að vera ræða. Hér er komin Elmar Jensen, hvað segir þú?
3: Það sem engum einkennir æskumannin eða æskukonan út til dags er frjálsræðið. Það er ekki lengur neykslast yfir því að sjá pilt og stúlku leiðast á armanna færi.

0: nema það sé þá kvenfólki sem lifir frá því fyrir aldamótin. Því að það virðist gera sig mjög tíðrætt múlingana nú til dags. Að mörgu leiti það ekki nema von að því blöskri, því að þegar það var á æskuskeiði sínu, hefur þeim verið það innrætt að óheft væri að piltur og stúlka hefðu nokkur samneiti, því alltaf gat eitthvað skeið. Mér þætti ekki mikið þótt margar konur hefðu dáið án þess að sól loft eða vatn hafi snert nakið hold þeirra, eða nokkur hafi séð berar æxli þeirra eða fótleggi, nema þá yfirsetu konan og eiginmaðurinn. Og mér skal ekki furða ef háttalagið hefur verið svona í þá daga að gamla fólkið heimti af okkur unglingunum launung og óeinlægni. En í mörgum tilfellum hefur eldra fólkið rétt fyrir sér og það verður við að viðurkenna, því að stundum er á langt gengið. Hér í Reykjavík skeður mark einkennilegt bæði á götum bæjarins inn á veitingarhúsum, ballhúsum og víðar. Ef við lítum inn á dansleik þar sem fjölmenn er, þá er þarna mest unglingar samankomnir. Þarna er dansað í einni iðandi kös í reiki og sveinaríi. Það er skollið hart að unglingarnir skulu ekki hafa einhverjar helbriðari skemmtanir til að skemmta sig við. Heldur að þessa dansleiki eins og þeir eru nú að ónefndum þeim kvikmyndum sem hafa verið sýndar hér undanfarið sem eru hreinar sagt af allra lélegasta taginu. Það er mikið menningaratriði að séu sýndar góðar kvikmyndir sem geta orðið til fróðleiks og gags heldur en að sýna þessar hundleiðinlegu úræltu og glæpa og kúrekamyndir þar sem gengur ekki á öðru en púðurskotum og djöfulgangi og það sem alltaf er notaður sami hringurinn og sama umhverfið í einhverjum æðisgengna eltingarleiknum. Af þessu látum við blöffast og eftir þessu mótust við að mörgu leiti.
1: Þakka þér fyrir, Elmer. Nú vil ég spyrja að Þórð Jónsson, formann skólafélagsins í Verslunarskólanum, hans álit á skemmtanalífinu.
2: Það sem mér finnst uggvænlegast er það, hvað æskan vill lítið leggja á sig sjálf til þess að skemmta sér. Ef einhver staðar úti í bæ er auglýst sjónhverfingar og búkdal, þá er sjálfsagt að fara, það er ekki annað en býða pabbi maura ef maður á það ekki sjálfur. En eins og sami maður er beðinn að útbúa eitthvað fyrir skemmtun sem bekkjarsystkini hans ætla að halda, horfir málið öðruvísi við. Það talið sjálfsagt að skólafélagi gefi út blað og hann eða hún kaupir það á nefa. En væri að fara til sama manns eða stúlku og þau beðinn að skrifa grein í blaði og þannig stuðla því að það yrði fjölbreyttara, þá er ég ekki alveg viss um það hvort að þau voru eins áfjöðu gera það og að fá blaði þegar þau þurfa ekkert að leggja sig fyrir það.
1: Þakka þér fyrir, Þórður. En hann gæti ekki kvikmyndahúsin. Vilt þú ekki segja okkur eitthvað um það, Sigurjón?
3: Nú ætli ég lítillega minnast á kvikmyndahúsin og hinnar ýmsu myndir sem þau bjóða gestum sínum. Þær eru að mínu áliti allflestar mjög lélegar og sumar langt fyrir neðan allar hellur. Aðalegar eru boðnar fram til sýningar myndir sem ganga undir nafninu hasarmyndir ásamt ýmsum öðrum glæpamyndum. Hver býður gestum kvikmyndahúsana upp á slíkar myndir? Er það æskulýður þjóðarinnar? Nei, það er ekki æskan, það eru hinir eldri þegnar þjóðfélagsins sem svo aftur á móti skamma æskuna fyrir að sækja þessa skemmtanir. Menn þessir gera slíkt eingöngu í eiginhagsmunaskyni því það gefur meiri í aðra hönd að kaupa ódýrar myndir og selja svo aftur aðgöngu meðan að þessum mjög svo lélegum myndum við sama verð eins og góðar myndir væri að ræða. Sama máli gegnum sjoppur þær sem rísið hafa upp víða bæin eins og gorkúlur á haug. Þær eru eingöngu stoppsettar með þau áform fyrir augum það er að segja að gróðin af þeim verði sem mestur. En þó að þessu sé þannig háttað þá má þú síst gleyma því að margir menn og konur hafa á umliðnum öldum og árum barist harðri baráttu fyrir velferð ásamt bættum skilyrðum æskunni til landa. Þessi menn munu seint fá fullþökku störf sín.
1: Þá er það útvarpið. Hvað finnst þér það, Guðmundur Kristinsson?
4: Já, það væri einkennilegur æskumaður sem gæti skemmt sér við að hlusta á útvarpið. Dagskráin er svo frámunalega léleg að það tekur því alls ekki opna fyrir það og þá sjaldan sem það er gert, þá er það alltaf sama leiðenda rollan. Við verðum alltaf að láta okkur nægja að hlusta á fréttirnar því að þær eru það eina sem útvarpið er upp á að bjóða sem hefur flestra hæfi. Útvarpið er engungu sniðið eftir smekk gamla fólksins. Það er engin þáttur sem er helgaður unga fólkinu síðan þáttur hann lög og létt Hjalvar drepið niður. Útvarpið er því núna lítið annað en mubla sem hefðir til prýðis í stofum.
1: Og nú er komið að íþróttunum. Ingunn Ágústdóttir, hvað segir þú þær?
5: Það er að vísu til félagskapur sem veitir unglingunum skemmtun, hressingu og hvíld allt í senn. Og það er íþróttafélögin. En það er á einhliða og grípur ekki hýja allra og einsemmi skátafélagskapin. Það er hvorutveikja góður félagskapur þar sem þróast góður andi og háleitar hugsjónir en sem misjafnt fólk hefur misjafnan áhuga á.
1: Þegar talað er um æskufólkið er venjulega rætt um skemmtanir þess í samkomuhúsum eða annar staðar utan heimilanna og skólanna. Við skulum ekki gleyma þessu, því sem í raun og veru skiptir mestu máli og ég ætla að byrja Harald Sigmundsson og Ingunni Ágústdóttir að segja hérna nokkur orð um heimilin og skólanna.
6: Skólinn og heimilið eru uppeldisstofnanir unglingsins. Það eru því kennararnir annars vegar og foreldrarnir hins vegar sem ráða mestum undirbúning hans undir lífið. En til þess að góður árangur náist

0: Þar mjög gott samstarf þeir í milli. Úlingurinn lærir á þessum stöðum að gera sig grein fyrir því mikla starfi sem hvílir á hans herðum þegar hinn er eldri falla frá. Það því mikið sem vert fyrir hann að notfara sér þennan undirbúning sem best ef hann vill verða nýtur þekkt síns þjóðfélags. En öðrum kosti verður árangurinn engin og tilgangur uppeldisins missir síns margs. Slíkir þegnar verða aðeins blóðsugur þjóðfélagsins og vandamál þess sem sýnir sig að vera illleysanlegt.
1: Eitt er það sem hefur mjög mikil áhrif á æskuna og það eru heimilin. Því að þar er það sem eðli okkar og lundefni mótast. Það þarf að rítja góðu félagsandi milli foreldra og sískina og ekkert er eins nauðsynlegt og ást á foreldrum og að börnin beri virðingu fyrir þeim og fari eftir góðum ráðum þeirra. Ég veit að heimilislíf er oft erfitt og eru samt á heimilum þar sem margt eru manninn og svo lítil húsakynni í þokkabót. En þar getur líka verið gott heimilislíf með góðri samvinnu.
2: Þakka ykkur fyrir. Og nú skulum við tala til þjóðfélagslegu og efnahagslegu skilyrði sem æskun eru búin. Hér kemur Þórður Jónsson.
3: Aldrei hefur íslensk æska notið jafn mikillar menntunar, aldrei hefur íslensk æska haft jafn mörg tækifæri til að auka þekkingu sína með ferðalögum, aldrei hefur íslensk æska haft jafn mikil tækifæri til að auka og bæta þekkingu sína með lestri góðra bóka, aldrei hefur íslensk æska verið jafn almennt efnahagslega sjálfstæð og aldrei hefur íslensk æska haft jafn margar og miklar hættur að stríða og á síðustu árum. Góð efnahagsleg afkoma hefur ótal hættur í för með sér, svo sem glæfralega eyðslusemi vegna rangs mats á verðgildi peninga og annarra verðmæta. Hætta er á að á langt sé gengið í skemmtanafísnum, drykkjuskap og öðrum þeim lífsgæðum sem líðandi stund er upp á að bjóða. Húsbyggingar eru með glæsilegasta móti nú. Aldrei hefur verið byggt eins mikið, aldrei hefur verið lagður eins mikið kostnari að gera húsin sem best úr garði. En þó til ég eitt galla mjög tilfannlegan á þessum byggingum. Venjulega eru þau byggð þannig að í þeim eru stærðar stofur og svo nauðsynleg svefnbergi, en viðunanleg herbergi handa börnunum vantar alveg. Ekki mega þau verið í stofunum því þær eru venjulega eingöngu ætlaðar til notkunar þegar gestir bera garði. Í svefnbergjunum er ekki rúm fyrir neitt af því sem börn eru alltaf með og svo mega þau helst ekki vera þar vegna þess að þau geta skemmt húsgögnin. En einhvers staðar verða vondir að vera, hvort sem börnin ætla að leika sér eða þurfa að hafa næði til þess að lesa undir skólan.
2: Nú höfum við rætt skemmtanir, störf, efnahag og þjóðfélagsstöðu æskunnar. En hvernig finnst þér Einar Sveinsson við séum eiginlega inn við beinið?
4: Æskan er glaðver og starfsöm. Hún hefur lifað betri daga, er beinni og sterkbyggðari en æskan hefur nokkrum tíman verið áður. Hún hefur fleiri áhugamál en að skemmta sér, hún vill starfa og framkvæma. Og þó að undantekning séu frá því, ber ekki að dæma alla æskuna eftir þeim fáum mönnum sem láta reka stefnulaust eftir sjó og vindi. Í einu dagblaðana í sumar var kvarta undan því, hve margir unglingar slepptust götur bæjarins aðgerðalausir. Það væri á leti því að nóg verkefni væri fyrir hendi í landinu. Það er á rétt að nóg verkefni séu til. En eitt fátækur skólapiltur getur ekki ráðust í að rækta plógan eða virkja Þjórsá því að það er fjármagni og þeir sem því stjórna er að framkvæmdunum og á að sjá unglingunum fyrir nægum verkefnum. Sökum almennra velmegunar gefst nú æskunni kostur á meiri menntun en nokkur tíma fyrr og getur þannig búið sig undir lífstarfið sem býður hennar. En skólaskan ger sér ekki alltaf ljóst í hvaða tilgangi hún stundar námið. En það er gert til þess að hún verið færum að inna lífstarfsitt að hendi, vinna sameiginlega eflingu og velferð þjóðarinnar og skipa lífvörð sjálfstæði hennar.
2: Og hvað segir þú, Haraldur?
0: Hverjir eru yfirleitt framtíðar hugsanir úlunsins núna? Ég álít litlar eða jafnvel engar, víða. Allt og margir gera sér aðeins grein fyrir líðandi stundu en reyna aldrei að skyggnast inn í framtíðina. Þegar svo skildan kallar eru þeir óviðbúnir og ekki færum að inna hlutverð sitt af hendi. Fjármálavit æskunar er oft á lágu stigi og ekki er óalgengt að unglingar 13 og 14 ára hafi mörg hundru krónur milli handa sem þeir kunna síðan alls ekki að ráðstafa á hagkvæman og nytsaman hátt. En hér er hinum eldri að kenna eins og oftar. Þó efni séu fyrir hendi þá þarf unglingurinn að þekkja hvað fátækt er því að hún kennir honum að vinna og bjarga sér áfram í lífinu. Já, við eigum að taka við af þeim eldri en þeir þurfa að gera sér grein fyrir því mikla starfi sem af þeim er krafist til þess að við getum mætt erfileikum og mótblæstri lífsins. Gagnrýnin á hendur æskunni núna er of róttæk og ofstækisfull hjá sumum mönnum en einkum þeim sem lifðu hæst á sínum yngri árum en geta nú ekki lengur verið þáttakendur skemmtana lífsins. Aftur á móti eru þeir margir sem taka málstað æskunnar og sýna með rökfæstum sínum og reynslu að fara með staðlösa stafi þar sem gagnrýnin nær hámarki sínu. En þetta eru mennirnir sem æskan lítur upp til með þakklæti og trú á framtíðina.
2: Þakka þér fyrir. Mér langar til að spyrja Elmar hvað hún finnist uppeldið fyrir og nú.
5: Fyrir á tímum fengu unglingarnir strangara uppeldi og að mörguleiti betra að mér virðist vera heldur en þeir fá nú. Þeir þurftu að vinna meira og

0: frístendur þeirra urðu eftir því færri. Þeir höfðu minni aðhlunindi og lifðu fábreyttara lífi en nú er þið fyrra aðhald þeirra horfið að mestu leiti og ef þetta á að lagast verða menna sjá til þess að eitthvað komi í staðinn. Ég verð til dæmis að segja það að mér finnst gæsla úlingana hér á götum bæjarins á kvöldin vera mjög ábútavant og er það mikið óleyst verkefni fyrir yfirvöld þessa bæjar.
1: Og nú verið síðasta áfanga, gott að fá yfirlit yfir gagnrýnin á æskuna og andsvör hennar við þeirri gagnrýn í heild. Eyþór Árnason.
2: Mikið hefur verið ritað og rætt unga fólki á undanförnum árum og er það sjaldnast verið því í hag. Þeir menn sem rætt hafa unga fólkið hafa yfirleitt ekkert síðan nema það sem miður hefur farið hjá því. Þeir hafa gert að aðal umræðefni þá fáu úlinga sem vilst hafa réttri leið út í óreglu og svall. Þeir hafa alveg lokað augunum fyrir þeim mörgu æskumönnum sem gengið hafa rétta leið. Þeir hafa séð þá æsku sem stundar óhollar skemmtanir en ekki séð eða ekki látið sjá þá mörgu úlinga sem skemmta sér á heilbrigðan og hollan hátt. Þeir hafa vilst inn á eitthvað skrallið og séð þá nokkur úlinga sem drukkið hafa sig fulla eða þeir hafa séð þá ráfa á götum úti. Vegna þessra að fá úlinga hafa þeir stimplað alla úlinga með saman markinu þar að segja sem óreglu og hálgerða vandræða menn. Það er eins og fyrir var orð. Finna laufblað fölnað eitt þá fordæmir hann skóginn. Þeir mennir þannig dæmi úlingin hafa auðsýnilega ekki lagt leiðir sínar á þó staði sem mörg hundruð úlinga safna saman til hollra og gagnlegra skemmtana. Þeir hafa ekki síðan að hraustu og glaðlundu æsku er stundar íþróttir og aðrar álíka skemmtanir. Á þetta fólk ættu gagnrýnendur að líta og þá myndu þeir sjá hennar raunverulega úlinga, hrausta, reglusama og glaðlinda. Gefið þeir sjá á talvið þessi æskumenn þá myndu þeir fljótt komast að raunum að hér er námfús og framsýn æska sem sett hefur sér mörg mismunandi takmörk en öllum er það sæmiðinlegt að verða til gags í þjóðfélaginu og þjóðsynni til sóma. Hér eru úlingar sem vita að þeir eru nú að leggja undirstöðan undir líf sitt og vita að mikið er undir því komið hún sé rétt og örugglega byggð. Þeir vita einnig að öruggustu stoðirnar í þessu undirstöðu eru reglusemi og iðni. Hér eru úlingar sem hafa andstyggð á vínu og öllum meitulöfum og eyða frístundum sínum við lestur góðra bóka, handyrður og kunna færa sér í nýtt allan þann fróðleik og þá skemmtum er útvarpið hefur upp á að bjóða, en geta einnig skemmt sér á dansleikjunum, á heilbrigðan og hollan hátt. Þessir úlingar hafa mikið sjálfsvald, þar að segja þeir geta hafnað og þegið eftir vildsinni og þeir vita það að skemmtana geta verið góðar í hófi en skaðlegar ef of mikið er að þeim. Þegar gagnrýnendurnir hafi kynnst þessum úlingum, þá skulu þeir dæma æskuna en ekki fyrir.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1948 þar sem rætt var við fólkum tvítugt siði og siðferði. Viðmælendur útvarsins voru þau Sigur Jón Sigursson, Elmar Jensson, Þórður Jónsson, Guðmundur Kristinsson, Ingunn Ágústsdóttir, Haraldur Sigmundsson og Eyþór Árnason.
1: Rás eitt fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás eitt fyrir forvitna.

0: Næsta á dagskrá er hljóra á sæfi minnar.
1: Ágættu hlustendur, ég heiti Einar Mendula. Ég hingað kominn til þess að spila og leika og ræða við ykkur hljóðrás ævi minnar. Þetta er þáttur númer eitt af nokkrum og ég er að hugsa að taka þetta í svona nokkurn veginn í tímaröð eins og ævin er, hún er línuleg en hljóðrásinn fer nú stundum aðeins fram og tilbaka en stórum dráttum að þá fylgjum við ævinni og þá byrjum við á æskunni. Ég er fæddur í Finnlandi og er svona kaldastríðsbarn. Kaldastríði var í algleymingi og merkilegt nokka þá var ein minnistæðasta plata mín frá æsku minni og tíma mínum í heimilu mínu Helsingi var

var plata með rauðahernum, kór rauðahersins, hins sovjeska. Þetta var magnaður kallakór og hljómurinn hreifmann og eða er eitthvað með kallakóra sem að hefur ennst mér alla ævi greinilega þegar maður fer yfir hljóðrósina. Nú, kórauða hersins var klættur, rauðklættur, við vorum með svona skinnhúfur og þetta var náttúrulega á vínilplötu og hérna það var, þeir voru klættir eins og kósakkar. Kósakkar, hverju voru það? Það var svona blandhópur sem að myndaði sjálfstæð samfélög á gresjum Úkraínu og það er svolítið kaldhæðið að í dag eru rússneskur her og málaliðar þeirra að ráðast á lendur kósakka. En við segjum bara slava á Úkraínu og kósakkar. Þýðing á kósökkum í rauninni er að vera frjálsmaður. Hér kemur kórauðahersins með Kalinka.

Svona hljómaði það. Önnur eftirminnileg minning úr barnasku í Finnlandi kom úr allt annar átt. Hún kom á vestan og það ég man eftir að hafa staðið á götuhorni séð unglingsstelpur þá með útvarp væntanlega þar sem að þær voru að dilla sér við Yellow Submarine með hljómsveit sem að ég komst að síða meira hétu Bítlarnir. Þarna kom ný hljómur, ný viðhorf og ég fjæra ára skynja að frálsræði væri í loftinu. Gjörðu svo vel, Bítlarnir, sökkuð ykkur.

Önnur minnistæða plata úr plötuskapnum og stofunni var með sænska trúbadúrnum Cornelius Vreeswijk sem var með 6 grettu myndum af Corneliusu á umslaginu. Umslögin skipti miklu máli, þannig að ég gat hort á Cornelius og grett mig eins og hann og síðar meir, löngu síðar eftir að fjölskyldan fluttum til Svíþjóðar, þá uppgötvaði maður hvílíkur höfuðsnillingur Cornelius var á sænska tungu. Hann sem aldrei fekk sænskan ríkisborgararétt af því að hann hafði ekki tekið kurs í sænsku. Hér syngur hann hina sportlegu Marie. Sportiga Marie

og kannski eins gott að, að barnið skildi ekki í alla texta sem að voru á ferðinni og hvað að vera í að. En einhvað síður að þá, þá heillaði bæði takturinn og leikandi röddinn krakkan. Nú af einhverjum völdum þá hefur tangó náð heljartökum á Finnum. Það einhver dökkur tónn og þrá sem að höfða til Finna. Og hér það Reijo Taipale sem að syngur Saduma eða hann syngur Sögurlandið.

Nú kom að því að fjölskyldan flutti til Íslands. Ég á 8. ári. Ég var mikið í sveitinni hjá afa og ömmu að Sleggjulæk sem í ofanverðum Borgarfirði. Þar fekk ég bæði bókmenntalegt og tónlistarlegt uppeldi sem að maður býr enn að. Og maður lærði að vinna því að börn tóku fullan þátt í sveitastörfum og gengdu hlutverki þar sem að það var reikna með manni og maður hafði endalaust gott af því að vera talin með. Nú þar var plötuskápur sem að var bara eins og fjársjóður fyrir mig og í næstu lögum þá munum við heyra það að þetta var eitthvað sem að hefði áhrif á barnið og en ef að var eitthvað svona sem að maður voru að læra að vinna og læra einhver handtök að þá rettaðist þetta nú allt saman eins og Rio Trio segir.

Síðan er náttúrulega, það eru hlutir sem að Rio Trio er klassik í íslenskri tónlistarsögu og hérna gleðin og leikgleðin og húmorin skila sér og örugglega svo auglýsingastef sem að lifi lengst er kunnuglegt og fjallar smjörlíki.

Í plötusafninu, þarna, lengst inn til Dala, var að finna allan bítlakatalógin. Þarna var Kinks í röðum, allur Elvis, gospel og hvað eina. Mahalia Jackson er ólýsanlega góð gospelsönguna og hér er eitt uppáhaldslaga minna, In the Upper Room.

Þarna mátti finna líka sönghópa eins og Golden Gate Quartet sem að aftur kveikti í manni svona einhverja röddunar, kendi manni röddun og því lít galdratæki það er í tónlist. Hérna Golden Gate Quartet með lagið Mr. Froggy, söguna um froskinn sem að baða músarinnar og svo fór sem fór.

Eins og ég nefndi á þann að þá var Elvis líka allur. Kóngurinn var bæði allur og hann var allur til þarna einn til dala. Og maður gat fyllt honum í gegnum árin með því að hlusta á plöturnar, hverja fætur annari og gospeláhrifin leyna sér ekki og hér syngur kóngurinn fyrir okkur Don't Be Cruel og við heyrum alveg dökka litin skína í gegn.

hljóðrásar lífsins að þá alltaf sól í sveitinni. Hérna komaður með þetta snildarlag Sunny Afternoon sem að ég átt eftir að heyra síðan meir líka í flutningi bekkjafélaga í líffræðinni í háskólunum sem að fóru jafnvel betur með það heldur en Kings. En hér kemur Sunny Afternoon.

Ef maður bjóði ekki alltaf í sveitinni, þá var helst á sumrin og í einhverjum skólafríum, eða nánast öllum skólafríum. Maður bjóði vetra langt í borginni og kynntist þar annar í tónlist í gegnum vini og bekkjafélaga. Skrýtnir fuglar og öðruvísi snillingar fóru að heyrast og gera sig gildandi í huga unglingsins. Og það var alveg spurning hvernig er lífið framundan, hvernig er lífið í borginni eða jafnvel í sólkerfinu. Ég er David Bowie með Life on Mars.

Þetta var hljóðrás ævi minnar, fyrsti þáttur í umsjón Einars Mantila sem verður aftur á ferðinni á sama tíma á morgun.

0: Laufey Sigurðardóttir fyrirleikari flutti verkið Samspil, Interplay, eftir Snorra Sigfús Birgisson. Verkið samdi Snorri Sigfús árið 2020 fyrir Laufeyju og tilengaði það henni, en hljóritunin er frá árinu 2022.
1: Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnisafnið, borgarsögusafnið Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnisafns Íslands í Perlunni. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum, mjólkurbikars karla á morgun, klukkan 19.30, sjáumst á Tech vellinum. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, Imperial tískuverslun, imperialak.is, JB Úr og Skart, Kaupangstræti og Dýrabær, Hólabraut. Svefnherbergis teppi, Harfiðar Val. Eldur í Húnaþingi, 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús, KVH, Vélaverstaði Hjartar Erikssonar og selur matstofa í söluskálanum. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði á blaðamannafundi sem nú stendur yfir að Ísland hefði allt að vinna og engað tapa með aðildar viðra með Evrópusambandið. Hann svaraði hins vegar ekki spurningum um það hvort frönsk stjórnvöld gætu fallist á varanlegar undanþágur Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins eða full yfirráð Íslands yfir miðunum við Ísland. Hann sagði að slíkt væri spurning sem yrði að svara ef og eftir þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst hvort Íslendingar vilji hefja aðildarviðræður. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvaktir dýralækna á Suður- og Vesturlandi í sumar. Engin er á bakvakt á Akranesi í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi. Einnig er ómannaðar bakvaktir í Rangarþingi ytra og Rangarþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á við matvælastofnunar segir að reynt hafi verið að manna allar vaktir en það ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda er bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fjórir af sex umsækjendum stöðu sveitarstjóra á Langanesi drógu umsók sína til baka. Þeir tveir sem eftir stóðu uppfyllt ekki hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson, formaður byggðaráðs, segir að það hafi komið nokkuð á óvart að ekki skildu fleiri sækjum starfið. Sveitarstjórn er farin að ræða við fólk sem sótt önnur störf á Norðurlandi og kanna hvort þar kunna leynast áhugi á að taka við starfi sveitarstjóra á Langanesi. Sigurður segir að ekki verði dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framöndan og atvinnu ástand stöðugt.
3: Kröfunar sem við gerum eru nú svo sem ekki miklar því að hérna, þetta er bara öðru sér starfhendur en heldur inn í starfið sveitarfélagum. Það þurfa að hafa svona, hvað að segja, breiðari reynsluða þekking og til dæmis engin fjármála stjóri áskrifstofu. Það þurfa að vera að fá vel inn í fjárhagsbókaldi og áallinum og þess áttar. Þannig að því miður þá var bara engin af þessum litla hópsinsóttum sem uppgiltu þær kröfur.
2: Sagði Sigurður Kristinn Ragnarsson. Fjarðabyggð hyggst dýfka rannsóknarholu á Fáskarúsfirði þannig að hún nái niður á alltaf 400 metra dýpi. Þetta er hluti af næsta áfanga jarðhitaleitar. Kanna á hvort þar finnist heitara vatn en áður hefur fundist í sveitafélaginu. Vestan við Gilsá í Fáskarúsfirði mældist á sínum tíma hitastigull alltaf 163 gráður á kilometra. Hitastigull er mæli hvarð á það hvernig hiti x með dýpi. Fréttalestur er lokið.
4: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda og samtímatónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Við byrjum á lagi sem margir meðlimir í blönduðum kórum.

hér á landi þekkja eflaust vel. Ef við lofa eina þá, eftir Báru Grímsdóttur. Textin fenginn úr Maríutexta frá 17. öld eftir Brynjólf Sveinsson biskup. Hljómeiki syngur undir stjórn Bernharðs Vilkinssonar.

Söng hópurinn Hljómeiki flutti lag Báru Grímsdóttur við Maríuljóð frá 17. öld, eða við lofa eina þá. Þetta kom út árið 2002 á geislablötunni Virgo Gloriosa á samt öðrum verkum eftir Báru. Stjórnandi hópsins var á þeim tíma Bernharður Wilkinson. En það smá geta að Hljómeiki einn af elstu starfandi kammerkórum landsins, stofnaður 1974, og hópurinn fagnaði því hálfrar aldar afmæli í fyrra. En nú víkjum við að tónlist úr allt annari átt. Heyrum lokaþáttin úr píanókonserti nr. 2 í B-dúr, opus 83, eftir Johannes Brahms. Það er Maurizio Pollini sem leikur á samt fílharmoníusveitinni í Vín. Claudio Abbado heldur tónsprotan, en þetta var hljóðritað í Musikverein í Vín, í desember árið 1979.

Þetta var fjórði þáttur Allegretto Grazioso un poco più presto úr konserti fyrir píanó og hljómsveit nr. 2 í B-dúr opus 83 eftir Johannes Brahms. Maurizio Pollini lék á flygilinn ásamt fílharmoníusveitinni í Vín undir stjórn Claudio Abbado. Hljóðritunin var gerð 1979. Næst komið að tréblæstri. Þau Pollini

Ein Ostenrík óbóleikari, Hans Kolbers klarinettuleikari og Peter Gasterland faggottleikari flytja fimm tríóþætti eftir franska tónskáldið Jacques Ibert.

Þetta voru 5 tríó þættir fyrir óbó, klarinettu og fagott eftir Jacques Ibert. Pauline Ostenrijk lék á óbó, Hans Kolbers á klarinettu og Peter Gasteland á fagott. Það hefur löngum tíðkast að sellóleikarar fái að láni tónlist sem samin var til söngs, enda raddsvið sellósins og lýrískir og dýnamískir eiginleikar þess ekki svo ólíkir mannsröddinni. Heyrum næst dæmi lag sem margir sellóleikarar hafa spreytt sig á. Hér það Lynn Harrell sem leikur umritun Miltons Katims og söngljóðinu A Présent Rêve eftir Draum eftir Gabriel Fauré. Á píanóið leikur Bruno Canino.

Lynn Harrell lék á cello, Bruno Canino á piano. Þeir fluttu sönglagið Après un rêve eftir Gabriel Fauré í umritun eftir Milton Cattims. Og frá celloleik förum við yfir í víóluleik. Kim Kaskashian leikur einleik með kammersveit hollenska útvarsins sem Peter Ötvös stýrir. Þau flytja konsert fyrir víólu og hljómsveit eftir Béla Bartók, en þetta mun vera síðasta verkið sem Bartók samdi og það kom út að honum látnum. Konsertin er í þremur þáttum. Sá fyrsti er Moderato, annar þátturinn er hægari og með trúartilfinningu Adagio Religioso og sá þriðji hraður og líflegur Allegro Vivace.

Við hlýtum á konsert fyrir víólu og hljómsveit eftir ungverska tónskáldið Béla Bartók. Einleikari á víólu var Kim Kashkashian og með henni lék kammersveit hollandska útvarsins undir stjórn Peter Ötfös. Við höfum tíma fyrir eitt lag að lokum, hlýðum á skólakór Kársnes syngja þjóðlagið Þýtur í stráum í raddsetningu eftir Sigurð Rúnar Jónsson eða Didda Fiðlu. Stjórnandi er Þórunn Björnsdóttir.

0: Þórunn Björnsdóttir stýrði skólakór Kársnes sem söng þjóðlagið Þýtur í stráum í raddsetningu Sigurðar Rúnars Jónssonar eða Didda Fiðlu. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir sá sígilda á samtíma tónlist. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Sumar tónleikar á Rás 1, opnunar tónleika promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska út.

0: Ársins á fimmtudagskvöld klukka 19 Rás 1 Útsala, útsala Herradeild Jóðum Jóð og Djós Þýsku verslun Akureyri Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar byggðas að breykjum Hrútafirði Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn Undan úrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júli mætast Þróttur Reykjavík og IBVF. Klukkan 18. Laugardaginn 25. júli mætast Fram og Grindavík Njarðvík. Klukkan 17. Mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. La Primavera.
1: Fréttastofa RÚV klukkan þrjú Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði á blaðamannafundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra að margt hefði breyst í alþjóðamálum síðan franska þingi lýsti því yfir 2010 að ekki kæmi til greina að veita Íslandi undanþágu frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Hann svaraði ekki spurningum hvort núverandi frönsk stjórnvöld gætu fallist á varanlegar undanþágur Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins eða full yfirráð Íslands yfir miðunum við landið. Barrot sagði að þessara spurningar eru spurt þegar íslenska þjóðin hefur ákveðið hvort hún vill ganga til viðræðna við Evrópusambandið eða ekki. Hann sagðist telja að takast ætti á við spurninguna þegar þar að kæmi.
2: This question will be raised when the Icelandic people will have decided whether or not to enter into negotiation. I think we should have those questions as they go.
1: Sagði Jean-Noël Barrot. Vegagerðin varar við hvassviðri við Jökulsárlón og Breiðamerkusandi og segir að þar sé alls ekki fær fyrir bíla með aftan í vagna. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að staðbundin vindur sé við lónið og brúna meiri en mælingar gefa til kynna.
3: Það ekkert brjálæðislega mikill vindur á mælunum sem eru tölvur hér, en skiltin okkar voru farin að fjúka þarna sem við settum upp vegna byggblæðingana, þannig okkur þáttir rétt að vara við þessu.
4: Og hvað eru þið nákvæmlega að bila til fólks að gera?
3: Það náttúrulega fyrst og fremst að fólk sem eru með aftan í vagna og bílar sem taka á sig mikinn vind, að það kannski ekki heppilegt að vera akkurat á ferðinni þarna núna. Þetta lítið nú að ganga niður einhvern tímann, við veitum svo sem ekki hvenar en það kemur það því, þannig að það er að gera bara hingra.
1: Sagði ekki Pétur Mattíasson. Kevin Keegan látinn, 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein á 4. stigi. Keegan var einhver farsælasti knattspyrnumaður Englands. Hann hóf ferilinn með Skunthorpe en frægðarsól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann var síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City auk þess að vera landsliðsþjálfari Englands skeið. Matvælastofnun hefur enn ekki náða manna allar bakvaktir dýralækna á Suður og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvakt í Akranesi, Borgabyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi og ómannaðar eru bakvaktir í Rangárþingi Ytra og Rangárþingi Eystra til 10. ágúst. Fréttalestur lokið.
5: Næsta á dagskrá þriðji þáttur að fræða fólki umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni hugar að því hvaða áhrif eldgos í Perú árið 1600 hafði á Íslandi. Þátturinn var áður á dagskrá síðasliðin laugardag.

Komið þið sæl. Einn örlagaríkasti atburðurinn í sögu mannkynsins og alltjönd Evrópu á ofanverðri 18. öld var franska byltingin árið 1700.

0: 1789. Þrautpínd og langþreytt frönsk alþýða stifti þá af stóli staðanaður í kúunarstjórn Bourbon konungsættarinnar og óhættir að segja að allt hafi farið upp í loft. Orsakir frönsku byltingarinnar, ekki síður en afleiðingar, eru flóknar. En það eru nú að verða 30 ár síðan fyrst byrtust í blöðum hér á Íslandi hugleiðingar fræðimanna hvort vera kynni að eldgosið í Lakagígum á Íslandi sem hófst sumarið 1783 og leiddi til skaftárelda og móðuharðinda á Íslandi þar sem einn fimmti hluti þjóðrunnar lét lífið. Hvort vera kynni að þetta eldgos hafi verið kveikjan að frönsku byltingunni. Menn voru þá sífellt að átta sig betur á því að gosefni úr vissri tegund eldgosa sem þeytast upp í háloftin geta valdið umfangsmiklum breytingum á veðurfari, jafnvel í mörg ára á eftir, og það virtist deginum ljósara að skaftaröldar höfðu valdið uppskerubresti og harðindum í Vestur-Evrópu og gat það sem sagt átt sér stað að þau harðindi hafi í Frakklandi valdið því að alltíðunni var loks nóbóðið og gerði uppreist gegn gagnlítill í konungstjórninni sem hirti ekkert að bregðast við neyð fólksins og versnandi lífskjörum vegna eldgossins á Íslandi. Nú stuttasvarið við spurningunni mun vera nei, það var þráttur allt oflangur tími, 6 ár, milli gossins í Lakagígum og uppreisnarinnar í París, til þess að hægt sé að benda á að bein tengsl síðu þarna á milli. En hugleiðingar á þessu tagi eru samt til vitnis það sem ég nefndi áðan, að vísinda og fræðumenn gera sér nú æ betri grein fyrir því að eldgos á Íslandi geta vissulega haft mikil og hörmuleg áhrif á svæðum sem eru hvergi í sjónmáli, jafnvel annarstaðar á heimskringlunni. Og þó gosið í Lakagígum hafi ekki haft bein áhrif á frönsku byltinguna, þá virðist mönnum nú að það hafi vissulega valdið hryllilegum hamförum og miklum manndauða, hugsanlega upp á miljónir víða veröldina, í Egyptalandi, Japan, Indlandi, Norður-Ameríku og jafnvel víðar. Og upp á síðkastið hafa menn verið að fikra sig áfram með hugmynd að gríðarlegt eldgos í Heklu hafi verið eitt þeirra þátta sem ollu harðindum og hruni víða í Evrópu fyrir meira en 3000 árum. Þetta sýnir hver eldfjöll á Íslandi geta gert illt af sér, jafnvel í fjarlægum hlutum jarðar. En getur verið að það sé líka hægt að benda á dæmi hið þver öfuga, eldgos í útlöndum, sem hafi haft í för með sér dauða og djöful hér á Íslandi, jafnvel þótt landsmenn hafi ekki einu sinni vitað af þeim eldfjöllum. Hugmyndur það hafa vissulega verið að þróast að undanförnu og til að fræða fólk þetta efni, þá birti Skafti Ingimarsson, sagfræðingur, í nýju hefti tímaritsins sögu, þar að segja fyrra hefti ársins 2026, grein þetta efni sem ber hið dramatíska heiti Frost og kuldi kvelja þjóð, Kvína Pútna eldgosið árið 1600 og harðindin á Íslandi árin 1601 til 1605. Og Skaftið er hingað komin til að spjalla við mig þessa grein og þessar hugmyndir. Vertu velkomin, Skafti.
1: Þakka þér fyrir.
0: Nú áður en við förum að fjalla þetta tiltekna eldgos og möguleg áhrif þess á Íslandi, þá langar mig að fá að heyra aðeins af þér sjálfum. Hvað hefur þú svona fengist við í lífinu fram að þessari grein?
1: Ég er sem sagfræðingur með doktorspróf í sagfræði frá Háskóla Íslands og ég hef verið að fást fyrst og fremst við svona samtímasögu eins og við köllum, það er sögu 20. aldarinnar, rannsakaði og skrifaði mína doktorsritgerð sögu kommunista og sósíalistahreyfingarinnar á Íslandi. Það kom einmitt út bók eftir mig það efni fyrir hvað er að vera 2 ár síðan, Nú blakta rauði fánar heitir hún. Og þetta svona hefur verið megin viðfangsefnið í mínum rannsóknum, en svo hef ég verið að svona reyna að víkka svolítið út sjóndildarhingin og svo maður sé ekki sko alltaf að gera það sama, og þá hef ég og er svona byrjaður að skrifa svolítið um Íslandssöguna, þar að segja meðaldasöguna.
0: Þetta virðist óneitanlega dálítið stökk að fara frá kommunistahreyfingu á 2000. öld og til harðinda í byrjun 17. aldar. En segðu mér svona í stuttumáli, hvers konar samfélag var það sem þessi harðindi sem þú fjallar um skullu yfir? Þau hefjast um 1601 og þá er hálföld liðin frá siðaskiptum á Íslandi. Danir eru búnir að taka öll völd á Íslandi. En hvernig lífi lifði íslenska þjóðin þá?
1: Íslendingar voru þetta bara bændur og þetta var bændasamfélag. Ég held við megum alveg segja fátækt bændasamfélag. Það sem að fólk lifiði á búfjárrækt og kvikfjörnaði og líka, menn sóttu líka sjóin. En þetta er svona, ef maður skoðar þetta í samhengi við Evrópu og annars slíkt, þá er þetta samfélag sem er mjög einmitt viðkvæmt fyrir áföllum eins og þeim sem að við erum að fara að fjalla um, og það eru vísbendingar um það í heimildunum að þetta sé ekki eina alvarlega svona áfalli sem að hafi gengið yfir frá landnámi. Það eru vísbendingar um að til dæmis að meðja 15. öldina hafi annað áfall gengið yfir, en við höfum ekki eins svona áreiðanlegar heimildir hvað það var þar.
0: Við höfum nokkrar heimildir um plágur sem gengu yfir, svartadauða eða hvað við höfum kalla hann í tveimur bylgjum. Mm-hmm. En svona veruleg harðinda tímabil, það er lítið vitað um það fram að þessu eða hvað?
1: Já, sko, það má segja að það eru tvö grundvallarit til það sem við erum að fjalla um þessi atriði í Íslandssögunni. Það er annars vegar bókin Mannfækun af Hallærum eftir Hannes Finnsson biskup sem var skrifuð 1796 ef ég maður rétt eða kom út þá, og svo setna gerði Þorvaldur Thoroddsen alveg grundvallar rannsókn og gaf út bók sem heitir Árferði á Íslandi í 1000 ár, sem að kom út það er svona í kringum 1916-17 eitthvað svo leiðis, og þetta er ákveðin grundvallarit enn í dag. En svo eru þetta búið að vera að skrifa og eftir því sem að menna hafa fyrir að rannsaka þetta meira, þá hafa fræðimenn verið að fjalla um þetta, Astrid Ogilvy til dæmis og fleiri, Árni Daníel Júliusson. Og en svona heilt yfir held ég getum sagt að við erum svona svolítið á eftir hérna á Íslandi í þessum rannsóknum miðað við nágrannlöndin. Ég var til dæmis gestafræðimaður við háskólan í Oslo fyrir 3 árum síðan, og þar fann maður það alveg áþreifanlega að Norðmenn eru komnir lengra í þessum rannsóknum heldur en við hérna á Íslandi.
0: Nú hefur manni sýnst að það sé svona að skapast svo mynd af íslensku hérna samfélagi og mótum miðalda og nútíma í þá sakfræðilegum skilningi, að ástandið á Íslandi, lífskjör almennings, hafi verið bara nokkuð góð undir lok miðalda, en síðan farið mjög hallundan fæti, bæði vegna hérna óstjórnar og ekki síður vegna harðinda. Er þetta svona nokkurn veginn sannferðu mynd, finnst þér?
1: Ég held það, og það er alveg ljóst að sko veðurfar og loftslag á Íslandi fór kólnandi svona upp úr, mennir að tala um svona miðja 13. öldina, að þá fari að gæta kólnunar og þetta kulda tímabil, það ágerist bara alveg þar til á 19. öld og á mótum 19. og 20. aldar, það er loks

0: finnst þá sem að fer aftur að hlýna svona verulega en ég held að þetta sé alveg rétt mynd og samfélög eins og það íslenska við náttúrulega búum á eyju langt norður í Atlantshafi bara í skugga Grænlandsjökuls má segja að samfélag eins og það íslenska er náttúrulega bara mjög viðkvæmt fyrir öllum breytingum á loftslagi og veðurfari og við náttúrulega þetta snýst ekki bara eða tengist ekki bara Íslandi við meðum ekki gleyma því að byggðu norrænna manna á Grænlandi lagðist niður og menn eru einmitt farin að velta því mjög fyrir sér að það hafi tengst loftslagsáhrifum kólnandi veðurfari og að þess vegna hafi byggðin runni lagst af.
1: Nú við erum vön því að fjalla um harðindi og alls konar vandræði sem stafað hafi af eldfjöllum á Íslandi sjálfu. En í greininni þinni í sögu þá ber nýra við því að þú beinir athyglinni ekki að hérna íslenskum eldfjöllum heldur þessu fjalli í Suður Ameríku, Quina Putina. Segðu okkur aðeins frá því fjalli og þessu eldgosi sem að þú telur að hafi orðið Íslendingum svo örlagaríkt.
0: Eldgosið á sér stað í febrúar og mars árið 1600 og við höfum heimildir um þetta gos bæði sem sagt úr ískjörnum úr Grænlandsjökli eldgos eins og þau sem að þarna eða það sem þarna átti sér stað þau taka gríðalegu magni af brennisteinsdíoxíði eða brennisteinsgasi alveg upp í heiðkólfið og við erum að tala um að gosmökkur er náið kannski 40 kíló alltaf því 40 kílómetra hæð.
1: Það er mjög hátt, er það ekki?
0: Það er gríðalega hátt, sko. Það er bara, þú ert alveg hérna, þú ert komin alveg í efstu lög loftjúpsins og það sem gerist er það að það myndast svona lag í loftjúpnum, sem sagt gasið bara hérna blandast sem sagt vaskuðu og það verður til svona lag í lofthjúpnum og það sem menn hafa sýnt fram á með rannsóknum er að sem sagt lagið í lofthjúpnum, það endur varpar sólarljósi aftur út í geiminn. Sólarljósi sem kemst til jarðarinnar minkar kannski alltaf 30% í vestu tilfellum og þetta veldur kólnun á yfirborði jarðarinnar. Og þetta er svona svolítið ævintjarlegt þegar maður heyrir þetta fyrst en vísindin eru búin að sína okkur fram á þetta. Það var sem sagt stort gos á Filippseyjum árið 1991, Pinatubo gosið sem var næst stærsta eldgos 20. aldarinnar og þar fylgdust menn með þessu gerast bara í rauntíma með gervihnöttum og alls konar mælingum. Þannig menn deila ekkit lengur um þetta. En sem sagt, gosi í Suður Ameríku virðist hafa verið mjög gasaríkt. Þetta er gos sem að losar kannski alltaf 55 miljónir tonna af brennisteinsgasi upp í lofthjúpin og svo dreifist þetta frá miðbaug út til pólana í rauninni og vísindamenn hafa sem sagt verið að skoða þetta og telja alveg ótvírætt að þetta gos hafi haft sem sagt kælingaráhrif og svo eru líka vísbendingar að það hafi orðið annað eldgos á norðurslóðum á mjög svipuðum tíma og þá eru menn að velta fyrir sér að sem sagt samanlögð áhrif frá þessum tveimur gosum hafi verið slík að þau hafi valdið þessu kuldakasti sem að var ekki bara á Íslandi heldur um allt norður hvel jarðarinnar í Evrópu, í Skandinavíu, í Rússlandi, það eru vísbendingar líka frá Kanada, þannig að menn svona eru verðin að horfa á það út frá þessu sjónarmiði og svo eru líka fyrir utan þessar mælingar þá erum við með rita

0: var heimildir frá þessum tíma. Það var spænskur trúbóði eða förumungur Antonio Espinosa sem ferðaðist um nýja heiminn í upphafi og fyrstu áratugum 17. aldar og hann heimsótti hamfarasvæðið í Perú svona tæplega 20 árum eftir að gosið áttu sér stað og skráði niður lýsingar sjónarvotta á gosinu aðalega frá borginni Arequipa í sunnanverðu Perú og þar höfum við bara nokkuð nákvæma skriflega lýsingu á gosinu og afleðingu þess í Suður-Ameríku.
1: Þú talar annað eldgos á svipunum tíma. Er ekkert vitað hvar það gæti hafa átt sér stað?
0: Sko, menn telja að, út frá ískjörnunum að það gos hafi átt sér stað á norðurhvelinu, líklega í Alaska eða á Aluta-eyjum í Kyrrahafi eða jafnvel á Kamtsjatka í Rússlandi. Það eru alveg 30 ár síðan að menn tóku eftir þessu í borgjörnunum, í skjörnunum, en menn hafa ekki fundið þetta, sem sagt, ekki geta staðsett gosið ennþá. En það er doktorsnemi við Háskóla í Bretlandi sem er að rannsaka þetta og teimi með honum og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þeim rannsóknum þegar það er birtast.
1: En áður en við víkjum að áhrifum þessa gossi eða gosa á Íslandi, þá langum við að vita aðeins meira um eldfjallið Kvína Pútína. Við þekkjum þetta nafn ekki, nema kannski sérfræðingar í hérna eldgosum, en er þetta mikið fjall og er þetta mjög virkt eldfjall? Megum við búast við gosi af svipuðu tagi?
0: Sko, þetta er þekkt eldfjall, þetta er svona, það talið að fjallið hafi verið eins konar fjallshryggur fyrir gosið, en gosið var svo gríðar öflugt að við höfum rauninni bara leifar eldfjallsins sem að eru eftir og það er stór gígur sem að er held ég 2,5 sinum 1,5 kilometri í þvermál sem að myndar í rauninni leifarnar af fjallinu. Þetta er að mörguleiti óvænulegt eldgoss að þýleiti að það myndaðist ekki sko stór askja eins og gerist venjulega þegar að svona gríðarlega öflug eldgoss eiga sér stað, svona sprengigoss. En fjallið er sem sagt er virt og það er ekkit, og það er mjög líklegt að einhver tíman í framtíðinni muni gjósa hann aftur. En það líður venjulega svo langur tími á milli stórgossa á sama staðnum. Að við erum að tala kannski alveg hundruði eða jafnvel bara þúsundir ára sem að líða þetta á milli.
1: Nú það er gott að eiga ekki vona á svona gosi alveg á næstunni, en við skulum nú heyra af áhrifum þessa gos og hins dularfulla gos á norðurhvelinu. Þú myndist á að Þorvaldur Thoroddsen hefði skrifað þessi harðindi í bóksinni árferði á Íslandi. Við skulum heyra lýsingu hans á árunum 1601 til 1605. Það er Þóra Tómasdóttir sem les.
2: 1601. Á Magnúsarmessu fyrir jól, 13. desember, dró myrkva á alla sólina og skipti með þeim degi til harðinda. Var sá vetur aftaka harður frá jólum allt Ísland og var kallaður lurkur, en sumir kölluðu þjóf. Fóru þá norðanmenn suður og urðu margir úti á tvídægru og er brugði við karlmennsku sumra. Hestar þeirra frusu þá til bana með dægri og engir menn mundu þvílíkan vetur. Gjörði peningafellir almennan, var grasleysi og lágu hafísar við land langt fram á sumar. Sauðgróður var fyrst á Jónsmessu en fisk tók frá fyrir norðan og var þá kallað kynjaár. Komu engir lögréttumenn til alþingis að norðan sökum harðinda. Þá var kallað í Noregi harðindaárið mikla. 1602. Þá var vetur góður í fyrstu en þó gjörði mannfall mikið af sótt og hallari og var kallaður píningsvetur. Sauðfæðingur

0: Hellir var þá ógurlegur og fjöldi manna flosnaði upp. Á vestfjörðum var mikill bjargræðiskortur, sjókæftir slæmar, heyskapur lítill og vondnýting á heyi. 1603. Þá var mannfall mikið allt Ísland af harðindum og sulti. Þá gekk og blóðsótt og dó margt fólk úr henni. Mörgum tugum saman í hverri kirkjusókn. Þá eyddust bæir og var fiskleysi. Sést á mörgum dómum hve harðindin voru mikil. Í dómi Einars prófast Sigurssonar í Heitölum og Hákonar Síslumanns Árnasonar er þeir dæmdu að Egilstöðum á Völlum tíundarhald á jörðu. Komist svo að orði. Sakir mannfalls, hungurs og hallaris, fals fátækra, ráns og dýrtíðar nú alla vega að landinu og landsins innbyggjurum þrengir, hvað lifandi guð betri. Þá voru dæmdir margir aðrir dómar fátækt fólk, flakkara þá sem skera niður annar manna pening, þá eigi flytja lík til kirkju, örega sem jarðir eru byggðar án hreppstjóraráðs og ýmislegt fleira stóð í sambandi við hallarið og manndauðan. En fémanna hafði mest fallið árið áður. Í bænarbréfi Borgfirðinga til Herlufsda, höfuðsmanns 1607, segjast þeir hafa haft nóg til klæðnaðar í 3 ár af þess 4 ullu sem þá hafi fallið. En nú, 5 árum eftir þann felli, sé allra sárast það klæðaleysi sem yfirgangi almúan, svo vaðmál kunni ekki að gjörast. Því það auma og fátaka fólk líki sumpart dautt úti og frosið af kulda og klæðaleysi. 1604. Þetta ár gekk enn blóðsóttin og féllu yfirferðamenn, þá var hlutaveður syðra en fiskleysi fyrir norðan. Þá komu hafísar, rak kvali og var selreiki mikill. Á þessum fyrirfarandi hörðu árum með því fyrsta hörku ári sem mest undir bjó, féllu í Hegranesþingi 800 manna. Það var bæði yfirferðafólk og fátækir barnamenn sem inni lágu. Svo hafa menn reiknað að allt Ísland hafi á þessum 3 árum fallið 9000 manna. Þetta var kallað ymdarár. 1605. Vetur harður, hlutir í útiverum litlir, fyrir norðan engin fiskur. Þá kom ís mikill fyrir austan, rakan allt í kringum land að austan og sunnan ofan fyrir Grindavíkum vertíðar lok. Þessi ár öll í byrjun aldarinnar fór landinu mjög aftur og höfðu aldrei komið önnur eins harðindi langan aldur. Höfðu þessi ár mjög mikil áhrif á hugsunarhátt manna og framtaksemi. Skáldskapur þeirra tíma lýsir eigi öðru en eymd og volæði, víli og örvæntingu og hélsta lengi fram eftir öldinni. En það amaði þá margt af, bæði harðindin og verslunarkúunin.
1: Nú, Skafti, það athyglisvert að eins og Þorvaldur nefnir þarna í lokin á sínum texta að einmitt á þessum árum Danir að setja á stofn einokunnar verslunina alræmdu á Íslandi. Var hún eitthvað tengd þessum harðindum? Var hún einhvers konar viðbragð við því eða er þetta alveg óskilt?
2: Sko, þetta er eitt af því sem að maður þetta rekur augun í þegar maður fara að skoða þetta og sem sagt harðindin hefjast hér á Íslandi áramótin 1601-1602 og í apríl ári 1602 þá einokunarverslunin sett á í Danmörku með sem sagt lagasetningu sem að þá samþykkt í Danmörku. Og sko, ég hef ekki rekist á neitt í heimildunum sem bendir til þess að þetta tengist með einhverjum hætti. Það er að segja, það er ekkit í annálunum eða íslensku alþingisbókunum sem að bendir til þess. En það er ekkit útilokað að það sé. Og það, við vitum að það eru heimildir í Kaupmannahöfn þar sem að bara þarf að raunin að skoða betur til þess að geta skorið úr þetta. En það má alveg ímynda sér að þessu 2 möguleikar, annarkvort hafi þetta verið einhvers konar viðbragð við harðindunum og þá hafi hugmyndin verið svo að tryggja aðflutninga til landsins. Hinn möguleikin sá að einokunarverslunin hafi bara verið sett á alveg burt sé frá öllum slík,

0: slíkum hérna hugmyndum og hún hafi bara verið sett á án þess að hafa verið tekið til aðstæðna á Íslandi eða eitthvað slíkt. En það er ómögulegt að fullyrða neitt þetta. Þetta er svona dæmi um spurningar sem vakna þegar maður fer að skoða söguna og þetta er alveg algjörlega gild spurning sko.
1: Nú eins og við heyrðum í lestri Þóru á textanum frá Þorvaldi Thoroddsen sem er tekin saman úr annálum og öðrum heimildum á Íslandi, þá virðast þetta hafa verið ansi hrikaleg ár. Geturðu sagt okkur betur frá þessum tíma?
0: Já, þetta er sem sagt í upphafi 17. aldarinnar og það má segja að harðindin, sem sagt, það er í rauninni sumarið 1601 sem að menn fara að svona gera sér, það eru frásagnir af því að menn er að horfa til himins á Íslandi og himinin er svona óvenjulegur á að líta og það er eins og að sé einhver eitthvað í loftdjúpnum sem að hérna deyfir sólarljósið, menn sjá ekki skugga sinn á jörðinni og þetta er ekki bara bundið við Ísland heldur, þetta er náttúrulega bundið við líka Evrópu og víðar og svo sem sagt skella þessi harðindi á af fullum þunga þarna upp úr áramótum 1601-1602. Og það virðist vera eins og búpeningur bænda hafi fallið bara í stórum stíl. Og
1: hvers vegna gerist það sem að búpeningurinn líður?
0: Já, það eru bara gríðalegir kuldar sem að fylgja og mikil snjókoma. Það hafi verið fannfergi og miklir kuldar. Það eru líka frásagnir í annálum af því að það við legi hafís við landið og það er kannski eitt sem að maður þarf að ítreka þessu samingi að á þessu fjóra ára tímabili 1601-1605 þá virðist hafís liggja við landið sko 3 ár sem segir okkur bara hversu kalt var og sem sagt skepnur sem að gengu bara úti þess vegna veturinn að þær bara fjallu og strax sko það er strax sumarið 1602 þá kemur alþingi saman á þingvöllum og þá hafa menn miklar áhyggjur af stöðumála og það er samþykkt bænaskrá til Kristjáns IV Danakonungs um það að þessi skollin á mikil harðindi á Íslandi, það þurfi að létta byrðum af landinu og það voru verið að tala skattheimtu og menn hafa miklar áhyggjur af framhaldinu og síðan bara sem sagt þá veturinn sem sagt veturinn 1602-1603 þá skellur bara á hungursneið og
1: vegna dauða búpeningsins þá fyrst og fremst.
0: Já, fyrst og fremst. Og svo líka náttúrulega má ekki gleymi þessu samingi að þegar er svona kalt og það liggur hafís við landið, þá geta menn ekki sótt sjóin eins og er gera venjulega. Þannig að það er orðið erfitt að bjarga sér.
1: Nú það er kannski, ef ég má grípa inn í það, þegar talað er hafís við Ísland á þessum öldum, þá er ekki verið að tala neitt smáræði, þá lokast stundum allar hafnir fyrir Norðurlandi og í verstu árunum þá fór hafís gjarnan kringum allt landið, er það ekki?
0: Jú, og stundum lá hafísin bara við Vestfirði og Norðurlandi landið, stundum tegðan sem meðfram austurströndinni og svo þegar að harðindin voru mest, að þá rakan alveg hringin í kringum landið alveg til Grindavíkur og við höfum sem sagt dæmi þetta og þetta er auðvitað bara Grænlands hafísinn sem er þá mættur til landsins og þeir sem hafa komið til Grænlands vita náttúrulega að honum fylgir alveg gríðalegu kuldi þannig að þetta þegar þetta spila saman að þá geta skapast aðstæður á Íslandi sem að

0: er bara mjög erfitt að ráða við. Og það er það sem virðist að hafa gerst þarna.
1: Nú, það er svo þegar hungrið sverfur að og fólk verður veikt fyrir, þá eru alls konar sóttir líka fljótar að skjóta upp kollinum, er það ekki?
0: Jú, og það eru frásagnir um þetta varvittar og það talað um sem sagt að blóð, svo kallið blóðsótt hafi gengið samhliða hungursneiðinni og ég svona er að spekulera um það í greininni að þetta hafi líklega verið blóðkreppusótt sem að lýsa sem bara í því að fólk borðar skemmdan mat og fær innvortis blæðingar. Það er eiginlega bara blóð sem að gengur niður að fólki og þetta getur dregið fólk til dauða bara á tiltölulega stuttum tíma. Og eitt þessara ára, sem sagt frá 1601 til 1605, er bara nefnt blóðsóttar ár í annálum. Þannig að þetta virðist hafa gengið bara hringin í kringum landið þar sem að hungrið og hungursneiðin var mest.
1: Nú, þú myndist á áðan að landsmenn hefðu komið saman á alþingi og skorað á konunginn sem var hinn ungi og þróttmikli Kristján IV að bregðast á einhvern hátt við þessum harðindum. Gerði kóngur það?
0: Nei, það er ekkert í heimildunum sem að nú eru aðgengilegar sem að hérna bendir til þess og ég líka ræði það í greininni að ég held sko að ástandið var svo slæmt að það var mjög erfitt að gera nokkuð. Ríkisvaldið á Íslandi á þessum tíma var mjög veikt. Þetta eru örfáir embættismenn konungs á Íslandi, hirðstjóri og svo eru jú sýslumenn. En þar fyrir utan höfum við síðan kirkjuna og þjóna kirkjunar. En svona að efna til einhvers konar aðstúðar við Íslendinga á þessum tíma virðist ekki hafa komið til greina og það má ekki gleyma því heldur í þessu samingi að ástandi var líka mjög erfitt í Evrópu, á Norðurlöndunum, í vestanverði álfunni, Rússlandi og víðar. Þannig að það er svona spurning hvað menn hafa geta gert mikið við þessar aðstæður.
1: Þú nefndir kirkjuna. Kirkjan var mikið veldi á Íslandi á þessum tíma, hinn nýja lúterska kirkja. Þú nefnir í greininni þinni dálítið svona nöturleg dæmi sem að virðast gefa til kynna helst til mikið skeytingarleysi leiðtoga kirkjunar á þeim hörmungum sem að gengu yfir þjóðina.
0: Já, sko, það er engin vafi á því að kirkjan náttúrulega reyndi að aðstoða fólk eftir megni, en það kemur líka fyrir í heimildunum og maður sér það að eins og að Guðbrandur Hólabiskup, hann virðist hafa litið þannig á að harðindin væru einhvers konar refsing Guðs fyrir syndugt lífverðni Íslendinga, eða syndugt lífverðni landsmanna. Og Arngrímur Jónsson lærði til dæmis orða þetta líka í bóksinni Krímogæja, segir að þessi hörmungar vetur 1601-1602 hafi verið sko verðskuldu refsing drottins fyrir það hvernig Íslendingar lifðu. Og þetta eru svona dæmi sem eru svolítið sláandi og svona benda til þess að menn hafi litið svona á hlutina.
1: Þetta er ekki óalgengt viðhorf hjá kirkjunum mönnum. Við sjáum til dæmis votta fyrir þessu sama í hérna skrifum Jón Steingrímssonar um móðuharðundin. Hann er mikið að tala um það að hérna Guð sé að refsa Íslendingum. Hverjar voru þessar ógurlegu syndir sem kirkjunar menn töldu að Guð væri að refsa fyrir? Einhvern veginn sér maður nú ekki fyrir sér mikið bruðl eða spillingu hjá alþýðu fólki á Íslandi á þessum öldum?
0: Nei, ég held að þetta snúist í rauninni bara mikið til þennan svona rétt trúnað sem að var vaksandi innan kirkjunar á þessum tíma eftir siðaskiptin og það er ekkit, þegar við erum komin í upphaf 17. aldar, þá er ekkit orðið langt í hérna galdratímabilið og galdraofsóknirnar sko. Þannig að, ég held að þetta tengist miklu frekar bara svona kenningum kirkjunar og viðhorfum kirkjunar manna frekar en það að Íslendingar hafi hérna lifaði eitthvað sérstaklega syndugu lífi umfram aðra sko.
1: Nú, við höfum hingað til talið að, móðuharðindin hafi verið verstu hörmungar sem gengu yfir Íslandsöguna vegna þess að þá fjöllu um það bil 1/5 hluti þjóðarinnar. En hvernig voru þessi harðindi þarna í upphafi 17. aldarinnar í samanburði við það? Hvað voru Íslendingar yfirleitt margir þegar þessi harðindi hófust? Er það vitað?
0: Við höfum ekki sem sagt nákvæma tölu frá upphafi 17. aldarinnar, en við höfum þessa tölu 50.000 manns frá upphafi sem sagt 18. aldarinnar, frá árinu 1703. Og í annálum, í skarsárannál, kemur alveg skýrt fram að á þessum árum 1602-1604 hafi um það bil 9.000 Íslendingar bara fallið úr hungri og sjúkdómum. Og ef við miðum við manntalið frá 1703, þá má svona fara nálægt um það að svona fimmtungur þjóðarinnar eða svona 20% þjóðarinnar hafi fallið í þessum harðindum og þá erum við að tala um ég er ekki talað um að 10.000 Íslendingar hafi fallið í móðuharðindunum þannig við sjáum þá að þetta er bara á mjög svipuðum skala.
1: Þannig Íslendingar hafi ekki verið nema um 50.000 þá í upphafi 17. aldar, þeir hafi ekki verið fleiri þá eða hvað?
0: Það er svona það er erfitt um þetta að segja vegna þess að við höfum ekki hérna miklar rannsóknir á mannfjöldanum akkurat á þessum tíma. Það er búið að skoða mannfjöldatölurnar bæði fyrir 17. öldina og eftir. En það er svona nærtækast að taka bara manntalið árið 1703 og ef við viljum miða við eitthvað og þá er þetta útkoman og sem að er náttúrulega alveg magnað vegna þess að eins og þú segir sko þetta eru að völdum sem sagt náttúruhamfara sem eiga sér stað ekki hér á Íslandi heldur út í heimi öfugt við það sem að gerðist í móðuharðindunum þar sem að við höfum auðvitað þetta gríðarlega gos í Lakagígum árið 1783.
1: Nú eftir þetta gríðarlega mannfall þarna í byrjun 17. aldar sem þýðir í raun og veru að þetta séu einhverjar mestu hamfarir Íslandssögunar og á pari við móðuharðindin. Hverjar voru svona hinnar samfélagslegu afleiðingar þessa mannfalls og þessara harðinda?
0: Sko það er náttúrulega alveg ljóst að til dæmis ef við horfum bara á jarðeign í landinu þá virðist að vera þannig að ákveðin svæði hafi farið sérstaklega illa út úr þessu og þá erum við til dæmis að tala um Þingeyjarsýslur, Múlasýslur og fleiri sýslur þar sem að hafi verið sem byggðin hafi í rauninni bara gefið eftir og þetta eru svæði sem að virðast hafa farið líka illa út úr sko öðrum harðindatímabilum sem að hérna menn hafa skrifað um, byggðin virðist að verið viðkvæm á þessu svæði. Svona hvað varðar sko ástandið í landinu almennt, þá held ég að það hafi semst áfram verið slæmt. Það eru til dæmis frásagnir af árið 1607, þá eru borgverðingar að skrifa hirðstjóranum og lýsa mjög erfiðu ástandi, fólk sé jafnvel bara orðið hálf klæðalaust vegna þess að ullin sem að hérna menn notuð af búpenningum sem fjall árið 1601-2 að hún er orðin upp urinn, það er ekki hægt að búa til vaðmál þannig að fólk á bara erfitt með að eiga fatnað utan á sig og svo eru líka vísbendingar um það að sko þó að þessi ár 1601-1605 hafi verið sérstaklega slæm,

þá hafi verið kalt áfram alveg næst, já alveg fram til svona 1600 og

0: alveg auga leið að þegar ástandið er svona að þá hafi ástandið í landinu áfram verið erfitt þó hafi ekki verið jafn hrikalegt og þessi hérna ár sem að við erum búin að vera að tala um.
1: Nú í móðuharðindunum þá verður þess vart til dæmis í hinu merkariti Hannesar Finnssonar um mannfækun af hallærum. Þar verður þess vart að þrátt fyrir að biskupi viðurkenni að þetta hafi allt saman verið hörmulegt. Þá hafi þó einhvern veginn, þá skýn það í gegn að það sé huggun harmi gegn að þá hafi aðalega dáið alls konar minniháttar fólk, flakkarar, lausamenn og svo framvegis. Mm-hmm. Verður einhvers svipaðs viðhorfs vart í heimildum um harðindin hann í upphafi 17. aldar? Er vitað hvers konar fólk, dó fólk úr öllum stéttum eða fyrst og fremst fátæklingar eins og gerðan er nú?
0: Fyrst og fremst fátæklingar. Og Íslendingar voru náttúrulega að langmestu liti bændur á þessum tíma og leigulegar. En það er alveg greinilegt í heimildunum að það eru fátæklingar, fátækibændur sem að bara flosna upp af jörðunum. Þegar búpeningurinn er fallin þá fara menn að skera sko leigukúgildin sem að var tólkað sem lögbrot. Og þegar það var búið að borða þau.
1: Leigu kúgildi fyrir kjöðu, það er hvað?
0: Það er í rauninni, sko, sem sagt, þegar fólk var leiguliðar, þá fylgdi oft með, hérna, einhver búpeningur með jörðinni. En hann var ekki í eigu leiguliðans. Og þannig að menn þurftu að fá leifi eigandans til að skera leigukúgildin en fólk auðvitað spyr ekki það því þegar hungursneið er brostin á þannig að og það er mikið talað um sko svo kallað yfirferðar fólk það er fólk sem að þá hafði flosnað upp af jörðum sínum og lagðist á flakk og þá virðist fólk annars vegar hafa streymt heim að biskupstólunum að Hólum í Hjaltadal og í Skálholti og hins vegar út af sjónum og þá var hugmyndin að reyna að draga lífið fram á sjóafangi en þegar hvort tekja brást þá er þetta bara svalt fólk í hel og við sjáum það líka í dómum sem eru kveðnir upp á þessum tíma að sýslumenn ganga mjög hart fram í því að reyna að hafa stjórn á ástandinu Og fólk er bara dæmt út á guð og gattinn fyrir það að skera leigukúgildin, sko.
1: Já, það er nokkuð ábyrjandi og þú minnist á það í þessar grein. Yfirvöldin, síslumenn, þeir síndu enga miskun. Fátæklingarnir höfðu fengu litla hjálp en þeim var sínd fylsta harka.
0: Jú, og það virðist vera þannig. Ég held samt sko það og það er bara hlýtur að vera að það hafi verið einhver fátækra hjálp í gangi á vegum kirkjunar en heimildirnar segja ekki frá því og þessi svona dómharka og þetta viðhorf sko að fólk ætti bara að bjarga sér að það virðist hafa verið ríkjandi og það eru bara hreinlega dæmið það sko að þú veist, ef að þú til dæmis varst uppvísað því að skera leigukúgildi að þá var hægt að hústríkja þig og brennimerkja og svo náttúrulega rekaði líka af jörðinni sko. Þannig að það er svona það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað ástandið var hrikalegt en það er svona bendir mert til þess að betri bendur þeir sem voru betur settir að þeir hafi allavega haft það betra og viðnámsþróttur þeirra hafi þá verið meiri þegar að kom að svona harðindatímabilum.
1: Já, og það er gert nán svo að hérna yfirstéttin lifir af. Nú, frost og kuldi kvelja þjóð heitir greinin í sögu. Mér langar rétt í lokin að minnast á eitt. Þú nefnir meir sér tvisvar í þessari grein að þér þykir sem íslenskir sagfræðingar mættu

0: sinna meira umhverfis sagnfræði eins og með minnir þú kallir það. Hvað meinarðu með því? Hverju finnst þér ekki hafa verið sinnt nógsamlega hinga til? Eru það efni eins og þú ert sjálfur að skrifa í þessari grein?
1: Já, ég held að hérna, eins og ég segi, þegar ég var í Noregi og fór að kynna mér það sem að normenn hafa verið að skrifa í þessu samhengi, þá svona var það svolítið sláandi að hvað við sagnfræðingarnir hérna á Íslandi svona höfum, erum svolítið aftarlega á meirinni hvað þetta varðar. Og ég held að það er ekki með vilja gert eða neitt slíkt að menn hafa fjallað lítið þetta. Þú veist, það eru fáar stöður í háskólanum það sem að sagnfræði er hérna er kennt og það eru bara önnur svona stef í sagnfræðinni sem að hafa verið fyrirferða meiri og ég held að sem sagt, það spili líka inni en svona já, almennt þá hefur maður líka kannski orðið aðeins varfið að það er svona hræðsla við að ef að menn fari að horfa á umhverfisþættina að þá muni þeir verða svo yfirgnæfandi að þeir muni svona, það verði til einhvers konar svona nauðhyggja, menn fari að skýra allt með vísun í umhverfisþætti en ég held að þetta sé alls ekki þannig. Við þurfum bara að gefa þessum atriðum frekari gaum þegar við erum að túlka Íslandssöguna. Það segir sig alveg sjálft að Ísland er bara staðsett þannig á jarðarkringlunni í nágrenni við Grænlandsjökul að áhrif af loftslagi og veðurfari skipta gríðalegu máli á Íslandi og þannig að ég held að þau eru svona að bæta þessum þætti við það sem menn hafa verið að benda á áður og þá held ég að við fáum bara fyllir mynd af Íslandssögunni og svona því hvernig þjóðinni hefur reykt af allt frá landnámi alveg til okkar daga.
0: Og rétt í lokin, ætlar þú sjálfur að halda áfram á þessari braut, hvað er myndu fást við svona helst á næstunni?
1: Já, ég er að undibúa grein sem sagt 19. öldina og atburði sem áttu sér stað á 19. öld sem að hérna eru mjög í þessum anda. Það eru vísbendingar að þar hafi, eða þá hafi átt sér stað, sem þá við vitum að það áttu sér stað stórgos út í heimi á þeim tíma og það eru vísbendingar að loftslagsáhrif af þeirra völdum hafi gætt á Íslandi þó að þau hafi ekki sko framkallað svona rosalega hungursneið eins og gerðist þarna upp af við 17. aldarinnar. Og það má líka segja að miðja 15. öldina það eru líka vísbendingar í heimildunum um það þá hafi harnað verulega á dalnum. Þannig að ég ætla að skoða þetta áfram og skrifa eina tvær greinar í viðbót alveg örugglega og kannski verður þetta efni í stærri rannsókn þá bara eftir að koma í ljós.
0: Þetta er spennandi viðfangsefni. Ég þakka þér fyrir komuna, Skafti.
1: Takk sömuleiðis.

Illugi Jökulsson hafði umsjón með fræðafólk. Viðmælandi hans í þættinum var Skafti Ingimarsson sagfræðingur.

0: Þetta var Sölvi Kolbeinsson saxofónleikari með eigi lag. Weather Variations 1.
1: Dásamleg náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði riverrafting.is Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, útsalam, herradeild jóðum jóð og djós, tísku verslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefnherbergisteppi, harfiðar val. Útileikir og fræðslustundir, sæludagar og vatnaskóli.

0: Dreymir þau sánu og pott í garðinn trefjar.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Utanríkisráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Hann segir Íslendinga engu geta tapað á að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í næsta mánuði.
2: Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noëlle Barrot, utanríkisráðherra Frakklands og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands, eftir hádegi í dag. Eins og við var að búast, snerust flestar spurningar fjölmiðla að mögulegum undanþágum Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Barrot sagði ótímabært að svara til það.
3: Right now, there are no negotiations. So if the Icelandic people decide to seize the opportunity to open negotiation and see how much upside there is into these negotiations, then I will perhaps come back and give you my opinion on how these negotiations go.
2: Þarna sagði Barrot að engar viðræður væru í gangi. Ef Íslendingar ákvæðu að grípa tækifærið og sjá hvaða kostir fylgdu viðræðunum, myndi hann hugsanlega koma aftur og gefa álit sitt á þeim. Hann teldi Íslendinga engu hafa að tapa á að hefja aðildarviðræður á ný. Spurður hvort frönsk stjórnvöld hefðu skipt skoðun frá 2010 þegar franska þingið lýsti andstöðu sinni við undanþágur aðildarríkja frá fiskveiðistefnunni, sagði Barrot að aðstæður varu gjörbreyttar. Heimurinn hefði breyst, Evrópusambandið breyst, tvíhliða samband Íslands og Frakklands breyst og ef Íslendingar ákvæðu að hefja viðræður á ný, tækju þær mið af nýju samhengi.
3: Since then, everything has changed. The world has changed. The EU has changed. Our relationship has changed. And the negotiation, if the Icelandic people decide to enter into such negotiation, will happen in the context we now live in.
1: Sagði Jean-Noël Barrot, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, sparaði ekki stóru orðin í fyrstu ræðu sinni í embætti. Hann sagðist alltaf leiða þjóðina í gegnum mestu breytingar síðustu 40 ár. Búist við að hann myndi nýja ríkisstjórn í dag.
4: Burnham ávarpaði stuðningsfólk sitt fyrir utan Downingstræti stuttu eftir að Karl Bretakonungur setti hann formlega í embætti forsætisráðherra. Hann var stórorður og hóf ræðuna á að myndnast á hið augljósa. Hann sjötti forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Hann sagði sína kynslóð stjórnmálamanna þurfa að gera betur.
5: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better.
4: Bretland þyrfti að sína heiminum að það gæti ná stöðuleika sínum á ný. Það væri áskorun allra að láta stjórnmálin virka og virka betur, sagði Burnham. Hann sagðist meðvitaður að fólk væri orðið leitt á stjórnmálum og viðurkendi að stjórnmálmenn hefðu ekki staðið sig nógu vel. Þeir þyrftu að gera betur. Burnham var kjörinn leiðtogi verkefnaflokksins á föstudag. Í ræðu sinni þar lagði hann áherslu á umbreyta efnahagskerfi Bretlands. Á því varð engin breyting í dag. Hann lofaði nýju stjórnmála og efnahagslíkani í ræðunni og sagði mestu breytingar í 40 ár væri væntanlegar. Hans fyrsta verki embætti yrði að binda endi á að fólk sofi á götum úti. Burnham sagðist ætla að setja umhyggju fyrir öðru fólki í forgrunn. Hann bað fólk að gera þetta að þeirri stundu þegar Bretland byrjaði að trúa á ný. Stundu til að vekja vonina aftur.
5: Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. Thank you very much everybody.
1: Og þetta var Andy Burnham, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kevin Keegan látinn 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein á 4. stigi. Keegan var einn farsalasti knattspyrnumaður Englands. Hann hóf ferilinn með Scunthorpe en frægðar sól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann varð síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City auk þess að vera landsliðs þjálfari Englands skeið. Og veður vestan og suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, bjart með köflum.

0: og hlýtt en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands. Fréttalestri er lokið.
1: Næsta á dagskrá er bókaklúburinn Aldrei Lasia Laxness, viðsjárþáttur frá því apríl síðastliðnum. Umsjónumaður er Tómas Ævar Ólafsson.

0: Komið í sæl, við sjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur á getu hlustendur miðvikudaginn 15. apríl. Við sjá dagsins hverfist einn af stærstu rithöfundum landsins, ef ekki þann stærsta. Jú, við erum ljóslega að tala Halldór Kiljan Laxness. Bókaklúburinn Aldrei las ég Laxness tekur hér með yfir, en það klúbur sem við höldum úti hér í viðsjáni fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, eða fyrir þau sem hafa bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskóla skildu og auðvitað öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs Laxness. Sjálfur hef ég lítið lesið Halldór Laxness og gestir þáttar sem lesa og bregðast við bókum með mér hafa einnig flestir lítið lesið Laxness. Og er þetta gert í þeim tilgangi að geta nálgast texta skáldsins nokkuð kalt og blátt áfram til að geta hugsanlega myndað einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs eigi enn erindi við nútíman og þá allra helst nútíma lesendur. Skáldsagan sem klúburinn hefur verið að lesa þennan mánuðin er engin önnur en Vefarinn mikli frá Kasmír, svo umdeilda bók, og gestur þáttarins að þessu sinni er manneskjan sem las Vefarann mikla samferðamér, rithöfundurinn og skáldið Natasha S. En áður en við vindum okkur í umræðana og byrjum að segja frá og krifja Vefarann, langar mig að taka það fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondo næsta klukkutíman eða svo og ná þættinum síðan í ólínulegri dagskrá í spilar á Rúf þegar þú ert búin að lesa verkið, en þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbin þar sem þættinir koma út í lengri útgáfum. Ég minni einnig á að hægt er að finna klúbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins er grúpa á Facebook sem hægt er að skrá sig í til að fylgjast með og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan, Halldór Kiljan Laxness. En þá skulum við vinda okkur í þetta. Fyrst hlýðum við á stutta upprifun á söguþræði bókar.
1: Skáldsagan Vefarinn mikli frá Kasmír hefst á Þingvöllum. Aðalpersóna bókar, Steinn Elliði og foreldrar hans, Jófríður og Grím Úlfur, eru að kveðja fjölskyldu sína áður en þau sigla úr landi á vit ævintýranna. Steini Elliða er mikið í mun að ná Diljá, vinkonu sinni, sem jafnframt er orðin hluti af fjölskyldu hans eftir að faðir hans lést, á eintal. Hún býður eftir honum úti á meðan fjölskyldan gengur til náða og saman ganga þau sveitina og Diljá hlustar á Stein Elliða að tala látlaust alla sína drauma og viðra skoðanir sínar á andanum og efninu, en hann er maður sem hallast algjörlega að andanum og lítur niður á efnið. Þau stengja bæði heit til skýrlífis. Steinn fer út með fjölskyldinni og Diljá verður eftir heima. Hún skrifar honum bréf sem hún póstleggur ekki, þar sem hún játar ást sína á honum og lýsir fyrir lesanda persónu Steins. Hann er algjör dellukarl sem sýnir hlutum veraldar brjálaðislegan en afra stundlegan áhuga, áður en hann gleymir þeim. Diljá fær einnig bréf frá móður Steins, Jófríði, þar sem hún segir frá lífi sínu, berklum og erfileikum við uppeldi Steins. Enn fremur ræðir hún hjónabandið lengi og gengst við því að hafa gist manni, föður Steins, án mikillar umhugsunar og lýsir því yfir að það hafi verið mistök. Þá er sögunni vikið að Steini sjálfum sem hittir heilagan mann í lest, munk, og gefur sig á tal við hann, en það sem tekur við er löng, löng innræða Steins kommunisma, tilvistarhyggju og trúmál. Munkurinn, faðir Alban, lætur þetta yfir sig ganga og gefur Steini nafnspjaldi sitt að skilnaði. Steinn skrifar honum löng bréf andans máli framhaldi og eru þau rakin í löngu máli. Tíminn líður og heima á Íslandi húkir Diljá og býður eftir að Steinn komi heim, en ekkert bólar á Steini. Örnólfur, föðurbróður Steins, kemur hins vegar að utan, en hann sér

fjármál fjölskyldu fyrirtækisins, útgerð sem hann stýrir af öryggi. Hann hefur verið ástfanginn af Dilja á allt sitt líf og í kaflanum játar hann henni ást sína og biður hönd hennar, sem Dilja samþykkir, þrátt fyrir að elska í raun Stein elliða. Úti í táar mínu andast móðir Steins úr berglum í höndum elskuða síns. Stein heldur til táar mín en tekst ekki að finna gröf hennar. Móðurdauðin virðist í fyrstu ekki hafa mikil áhrif á Stein en í kjölfar missisins rofnar veruleikin í bókinni. Steinn fremur sjálfsmorð, en sér líka draumsýn þar sem verið að krossfesta Jesú Krist á Leicester Square. Verkið heldur áfram. Steinn er enn lifandi og leitar í klaustur faðirs Albans, munksins sem hann hitti í lestinni. Hann fær inni hjá munkunum og samþykir að taka skýrn. Þá heldur hann til Íslands í hálfgerða pílagríma för til að kveðja sitt fyrra líf áður en hann gerist munkur út í heimi. Hann bankar upp á hjá ömmu sinni. Dilja býr í húsinu líka og Steinn kemst að því að hún gift Örnólfi. Þau hafa eignast barn og mista. Steinn og Dilja kynnast upp á nýtt en hann afskaplega lokaður fyrir heiminum og vill helst engan hitta. Aftur fer fjölskyldan saman á þingvelli þar sem þau eiga bústað. Steinn forðast Dilja og dónalegur við hana en hún gengur á hann og sakar hann að hylja sig leyndarmáli. Hann segir frá skýrt sinni til kaþólskrar trúar og ætlun sinni að gerast munkur. Hún játar hann ást sína og beður hann að vera með sér. Þau fara í útreiðartúr en það byrjar að rigna. Þau leita skjóls, fá inn á næsta bæ sem endar með því að þau sofa saman. Steinn fer aftur út í heim. Dilja játar sínd sína við Örnólf og játar enn fremur að hún elski Stein elliða. Örnólfur fyrirfer sér og Dilja finnst hún sjálf vera morðingin. Þá heldur hún til Rómar að finna Stein, kemur til hans í klaustur og býður honum eilífa ást, en hann kýs almættið.

0: Natasja S. Skáld, velkomin í Aldrei lasi Laxness.
1: Takk fyrir.
0: Mér langaði að byrja á að spyrja þig svona stóru spurningarinnar sem er orðin regla kannski hérna í þessum þætti. Hvert er þitt samband við Halldór Laxness?
1: Já, ég held fyrsta bók sem ég las var Íslenska klukka. Ég las hana þegar ég bjó í Rússlandi, var ekki að læra íslensku og var bara með þráhyggju fyrir Ísland og mér langaði að kynnast Íslandi og ég las allar bækur sem ég gat fundi og auðvitað kom Laxness til greina og ég las bókina og var mjög hrifin. Mér fannst hún mjög skemmtilega og áhugaverð. Svo fyrir kannski 6-7 árum síðan datt mér í huga lesa Laxness á íslensku. Og ég fór að leita hljóðbók af því ég nefndi ekki að lesa. Ég fór að leita hljóðbók og svo komu ljós að það er til bara fyrir blind fólk. Það var ekki til á Storytel, ég veit ekki hvernig er það núna. Þannig ég bað blind kunningja mín að deila bókina með mér og ég hlustaði og hún bara fór fram hjá mér. Ég held það var ekki góð hugmynd að hlusta á hana af því að tungumál er svolítið öðruvísi og ég veit að þetta er svona stærsti verk hans. Þannig að mér langaði virkilega að skilja bókina sem mistókst.
0: Sjálfstætt fólk þá?
1: Já, já. Já. Þannig að það er bara þessar tvær bækur sem ég er búinn að lesa áður.
0: En við varum miklu frá Kasmír sem við erum að fara að tala í dag. Við erum búin að vera að lesa þetta núna svona síðastliðin mánuð. Þetta er eina kannski umdeildari bókum Laxness. Þetta er eiginlega bara svona polariserandi bók á hans ferli. Fólk annarkost fíla eða hana eða ekki og það voru mjög sterkar skoðanir báðar áttir og það hefur eiginlega haldist þannig bara út 2000 öld og fram á 2001. Við læsturinn voru eitthvað sterkar tilfinningar að hrærast?
1: Þetta var mjög erfið upplifun, myndi ég að segja. Okay. Ég var að þjást mjög mikið við lestur og það voru margar spurningar sem var í hausnum á mér. Hvort það var refsing, hvort

0: Laxness hataði lesendur, hvort aðalpersóna var í maníu eða narcissisti eða á rófinu, hvort Laxness skrifaði bókina undir áhrifum og bara, já, margar spurningar og engin svör.
1: Mm. Ég er hálfpartinn sammála þér, hún gerir mann eiginlega bara stúm, maður veit ekki alveg hvað að hugsa og hérna, ég fór að reyna að sjá bara ljósið inni, þegar eitthvað að gerast, þá fannst mér gaman, en svo eru margar einræður frá honum Steini, okkar elliða, sem að hérna, trufla lestunin svona aðeins og hæja á honum, vissulega. En ef við kannski rennum svona aðeins yfir drætti sögunar, þá byrjar bókinni mitt á rosalegu persónulýsingum eins og þú nefnir. Við kynnum þess ylfinga fjölskyldunni, þessari Úlfa fjölskyldu sem er útgerðað fólk vel stætt og þau eru öll að hittast í svona setri húsi á Þingvöllum sem þau eiga og þetta er svona kveðju veistla einhver áður en Steinn elliði okkar aðalpersóna fyrir erlendis með foreldrum sínum bara eiginlega virðist vera bara á vit ævintýranna en hann er að kveðja sitt fólk og, en hann er aðalega kveðja í þeim hluta er hann að kveðja Dyljá sem er svona æsku vinkona sem er eiginlega gengin inn í fjölskylduna eftir að pappinar deyr úr 1918 pestinni og hann byður hann að hitta sig þannig eftir að fólki fara að sofa og þau ganga sveitina og hann byrjar að tala og það er kannski svona fyrstu kynni af Steini elliða hvað hann er að segja þarna og hvernig hann tjáir sig og hvað hann ætlar sér svona þetta first impression hvernig leið þér fyrstu kynni?
0: Já, fyrst þegar ég las þetta þá hugsa ég að þú valdi þessu bók fyrir mér af því að ég er tengt með því að þú veist að fara út í heiminn og skoða það, en það komu ljóst, það var alls ekki þannig. Þannig að ég var svolítið forvitin og ég hugsaði að þetta verður svona ævintýri og hann mun eitthvað svona læra og breyta sem ég held gerðist ekki heldur. Ég myndi segja að allt sem snýst hann var aldrei neitt jákvætt. Ég fann ekki fyrir negin svona tenging og hvernig hann orðaði það og að það var svona, vildi vera fullkomin að Guð talaði við hann og þegar hann sagði henni að hann svaf hjá vinnustúlku, þær foreldrar hans voru í burtu og svo fór hann í öskjuhlið og Guð talaði við hann og sagði að hann getur verið ný Dante Alighieri.
1: Já.
0: Og ég bara, ok. Þannig að allt þetta fannst mér svolítið skrítið og það bara held áfram að vera skrítið og var bara skrítnari og skrítnari.
1: Það er hérna á blaðsíðu 26 í útgáfinu sem við lásum að þá kemur svona eins konar manifestó frá honum það sem hann er að tala við Dyljá þannig út í sveitinni og hann segir ég hef heitið því að leifa engu framar rúm í sálminni nema fögnuðunum yfir henni andlegu fegurð hlutana. Engri andlausri ósk, né líkamlegri löngun, engri holdlegri girnd, né gleði. Ég er kvæntur fegurðinni á ásýnd hlutana, ég ætla að ferðast aftur á bak og áfram tilveruna eins og himinn lifandi heimsmunkur sem lítur brosinnar heilugu móður á hverju sem er. Brauð mitt og vín er dýrð guðs á ásýnd hlutana, mynd drottins á peningi drottins. Ég er sonur vegarins í Kína, hinn algerfi jókin Indialands, vefarin mikli frá Kasmír, slöngutemjarin í dölum Himalaya, dýrlingur Krists í Róm. Sko, það talar enginn svona. það eru nokkur aðri staðir í þessari svona hálgerðu ræðu hans þannig, Dyljá, sem ég merkti við það sem hann er með samskonar yfirlýsingar, hann ætlar að vera mikill maður og það er hann að frækt brotum hinnar tvær náttúrur mannsins sem eru sem sagt að elska aðrar manneskjur, elska konuna og leita að einhvern hinnu líkamlega og niður í helvíti þá eða elska drottin og leita hinn að andlegu gæða og svona ferðast upp á við. Það er þarna sem að ég fer að hugsa, já ok, þetta er geðhvarfa sýki, þetta er manía og mér skilst að þú sért á sama máli.
0: Já, og mér finnst mjög svona aðhygglisvert að bæli því út af þessu sjónahorni að því að er þetta bók þú veist, geðhvarfasýki. En þá á hann að vera líka í þunglindi sem hann líklegast var. Ég veit ekki, þú veist, hvort það var, hvort fólk var að tala svona hluti fyrir 100 árum síðan, hvort það var til greining sem, þú veist, en mér finnst líka svona erfitt að trúa á þessu söguþráð með dilju, af því að það svo tóksik.
1: Mm.
0: Og ég kaupi hana ekki sem persónu, þú veist. Hún svona ástfangin af honum, af hverju. Hún, þú veist, hún fær ekkert gott úr honum. Hann alltaf að tala niður við hana og bara allt sem hann segir bara bull.
1: Mm.
0: Og ég var líka veldur fyrir mér hvort það svona pælingin að gera það ekki trúaverðan
1: mm-hmm.
0: eða hvort það bara einhvern dæmi þar sem kallmaður skrifar konupersonu út af einhverjum hugmyndum hlutverk kvenna eða já.
1: Og það kemur einmitt þegar maður fer síðan áfram í næsta hluta Steinn Ellir farin út þá kemur það sem ég fannst þegar svona áhugaverðisti samt hlutin þá koma bréfskriftir, annars vegar bréf Diljár til Steins í útlöndum en hún ætlar aldrei að póstleggja þau. Hún bara að fá útrás fyrir sínum hugleðingum hann og svo sjáum við líka bréf Jófríðar, móður Steins þegar hún sagt, komin erlendis og að skrifa til Diljár og var hana viðvaranir sem að hún hefði kannski betur mátt hlusta á með að við örlög hennar í sögunni en þar svona sér maður eins inn í sálalíf Diljár sko en maður kynnist eiginlega aðala Steini Elliði gegnum þessi bréf og hann er svona dellu kall sko, fær dellur gerir eitthvað sem aðalmáli í heiminum svo gleymir hann því mjög mikið að svona rauðum flöggum strax meðan þau eru að alast upp þannig að svona, það er svolítið skrítið að Diljár sé svona forfallin fyrir svona manni sem sýnir af sér svona mikið og skrítið og líka með þess að fyrsta skipti sem þau eru að hittast þannig í fyrsta kaflanum þá er hún búin að bíða eftir honum rosalega lengi því hann afvegleitist eitthvað að sopnaði eitthvað svona og kemur sig hann út og þá er hún búin að bíða og orðið kalt og eitthvað svona strax er einhvern veginn ójæmt á milli þeirra. Áhugaverðst að síðan einhvern veginn í öðrum hlutunum eða annari bókinni, svo það heitir í verkinu, að það eru bréf Jófríðar til Diljár, þar sem hún svolítið að velta fyrir sér ástinni og hjónabandinu. Hvernig fannst þér sú einsýn?
0: Já, mér fannst það svona áhugaverðst í byrjun, en svo var ég ekki að fatta alveg til hvers var það gert, af því að mér fannst það líka smá random að mamma Steins myndi skrifa bréf til Dilju á meðan hún skrifaði bréf til Steins
1: mm-hmm.
0: með hugsun að ekki senda þau. En Dilja kláraði ekki að lesa og hún bara gat ekki að lesa meira og það var aldrei minnst aftur bókinni á bréfin. Þannig mér fannst það smá svona random og skríti eins og já, margt í bókinni en hún var líka að tala þau veist, þegar hún eignaði son, þá var hann svona mikilvægst í heimnum þá var ég að hugsa hvort það get verið aðstæði til þess að hann kannski narcissisti af því ég var ekki viss með greiningu hans af því að hann svona það mjög svipað maníu samt, hann eitthvað svona að reyna að taka því svona stóra hluti og stór mál í lífinu og að leita svona tilgangi en ég held þar kannski ekki tilviljun að mamma hans varð veik og fór í burtu og hann var í burtu eitthvað 11 mánuði eða eitthvað ár að svo kom hún tilbaka og rýpnaði svona samskiptið þeirra og hún sá allir elskuðu hann og hann þurfti ekki að halda henni hann var 4 ára þá kannski hefði það eitthvað að gera með hvernig hann þróaðist seinna og var ekki mjög tengdur foreldrum sínum eða neinum í kringum hans
1: Það sem að mér varst einmitt ágætlega svona undirbyggt samt með þessum bréfum var að við komumst að hún með Berkla sem verður atriði sér í bókinni en líka þessi svona rosalega

0: óskilista ást hennar á sinni sínum og hvernig hann síðar meir einhvern veginn fjarlægist hana og hérna reynir bara einhvern veginn að losna við tilfinningar í hennar garð. En svona hennar hugmynd er líka hjónabandið og þá fara þessi svona ástaþríhyrningar af stað innan bókarinnar að hún giftist pappa Steins, Grímúlfi. Hún kvótið var að hún hvorki elskaði hann, ég hataði hann, henni var eiginlega bara alveg sama um hann. Hún var 18 ára minni mig og horfir aftur á sjálfa sig sem sko hún vissi ekki neitt og svona dæmi sjálfa sig fyrir að hafa tekið þessi ákvörðin í flýti og ekki hugsaði um hana. Er með sína hugmyndir um ástina um þetta að hjónabandi svona deyfi hana og geri lítið úr henni og eitthvað neinn sem eru svona sem eru skemmtilegar hugmyndir allavega að fá að takast á við frá þessum tíma með að það veri mjög mótern samræðu í þeim kafla varðandi allavega hjónabandið og ástina og þetta löngunin versus bindingin og allt það. Þetta er eitthvað sem er með þá að sjá koma út í bókum í nútímanum og fólk er að ræða. En síðan heldur verkið áfram og við fáum að halda áfram að ferðast með Steini í gegnum verkið. Hann er komin í Róma-París hraðalistina og situr þar með fólki í klefa og allt innum gengur óvenjulegu maðurinn í klefan og opnar sálmabók og byrjar að lesa og Steinn ætliði átta sig allt innum á því að þannig er munkur, heilagur maður á ferð. Og hann alveg svona iðar í sætinu, maður finnur spennun eitthvað inn í gegnum blaðsjörnum með þess að svolítið vel gert, en hann getur ekki tala við hann, þannig að hann byrjar að spjalla. Og það sem kemur er svona svolítið ræða kannski. Hvað er hann að reyna að segja þessum mungi?
1: Engin veit.
0: Nei.
1: Á þessu tímapunkti ég var bara mjög pyrruð, af því að þetta var svona innræða, fyrst í sjóblaðsíðum, þar sem ég var bara að zooma út. Ég bara gat ekki, þú veist, taki það alvarlega. Mér fann það svo mikið búll og líka þessar aðstæður að hann fór bara að halda einræðu við ókunnum manneskju og bara, já, eins og geðveikur maður. Og það er svona fyrst sjóblaðsíður og svo byrjaði næsta bók. Og það var 30 blaðsíður í viðbót þar sem hann sendir honum bréf tveimum árum seinna og ég bara, oh my god, ég bara, og þetta er bara meðvitundar straumur. Ég var svo pyrruð að ég held ég fekk hýta, þú veist, ég bara gat ekki lesið það. Það var ofbaslega erfitt og ég skildi ekki, þú veist, til hvers var það gert. Mér fannst það var ekki hægt að lesa það. Þú veist, ég skil að meðvitundar straumur er tól, en ég skildi ekki til hvers var það notað nema að refsa mig, talandi um manju. En þú veist, ég bara skildi það ekki og ég var ofbáslega pyrruð og þegar ég las, ég er svona, gleymi mjög hratt það sem ég les. Ég svona skrifaði niður punktar eftir hverju kafla til að ekki gleyma og þarna var bara, hann bara heldur áfram að kjafta, af hverju er ég að lesa þetta, hvað hef ég gert, þú veist, til að þurfa að lesa þetta að mér og bara er hann manju og það bara held áfram og ég hugsa ef einhvern, þú veist, sem ég heiti óvart í bara í strætum und tala við mig og svo tveimum árum seinna mun skrifa mér rítgerðir. Ég myndi vera bara hrætt örgið mitt, þú veist. Mér finnst þetta líka mjög spes, en ég samt ég skildi ekki hvað var tilgangur með því, af því að þetta var ekki eina skipti þar sem þessi einræðu var í bókinni og það trúplaði narratíf og það trúplaði lestur. Það var mjög óþægilegt og mér leiði eins og ég var bara föst í litlu herbergi með manneskju með ranghugmyndum sem var að tala og ég gat ekki farið. Hvernig upplifðir þú þetta?
0: Svolítið svipað, sko. Þegar þú segir þetta þá fer ég að hugsa, sko, faðir Alban sem að situr hann á mótunum í klefanum og fær sig hann bréfin frá honum, að hann réttir honum sjálfur nafnspjaldið sitt svo hann geti skrifað.

þannig að hann býður honum inn fyrir að veltaði fyrir mig núna sko, hvort hann hafi það og þannig að ég klef honum bara séð aumur á honum eða svona vorkend þessum manni og hefur kannski svona réttunum þá hjálpar hönd að ykkur leiti síðar í bókinni þegar að Steinn er að leita að fær Alban eftir ykkur ferðalög að þá er hann svolítið svona bölva því að þegar hann loksins heitir hann að hann fær ekki nógu mikið tíma með honum, fær bara að vera með honum í hálfan dag eða eitthvað svona hann geti ekki verið með honum í svona 5 daga og blaðrað stanslust í 5 daga og þá fer maður að átta sig á því hvert þeirra sambandi er að Steinn þarf eitthvað til að hlusta á sig hann eiginlega finnur sér farveg síðan fyrir það með trúni og klustrinu og skriftuninni sko, síðar en kannski áður við förum í klustrið þá skulum við að heyra smá lestur úr bókinni.

0: Ég hef séð gegnum blekkingarvefinn. Konan í allri sinni dýrð gerir framar engin áhrif á mig. Meðan ég var barn, var hún mér spegill og ráðgáta. Augnaráðinnar fórum líkama minn eins og þruma þrumuleiðara. Geislunin af holdi hennar sló sál mína töfrum. Ég leit konuna svipuðum augum og biflíuna eða huldufólkssögurnar og titraði frammi fyrir þessum leyndardómi. Konan með öllu hinu dularfulla í fari sínu og háttum var draumaland mitt. En því dýpra sem ég skyngdist inn í fylsni mannlegrar náttúru, því hrjóstrugra varð fyrir sjónum mér hið leyndardómsfulla draumaland. Loks blasti ekki annað við mér en nakin tunglfjöll sem glóa eins og rauða blástur í sólareldinum. Þar sem konan hafði í fyrstu birst mér sem biflía, uppgötaði ég nú að hún var ekki annað en lækningabók í homopatíu. Fegurð konunar var ekki lengur yfirnáttúrulegur hulduljómi, heldur hið ytra skyn ástríðu lífs hennar. Þokki hennar stendur í réttu hlutfalli við vergirni hennar. Ráðgátan var orðin að ómerkilegum spilagaldri. Leyndardómurinn að götuvísu sem heyrðist blístruð á torgunum.
1: Þetta var lestur úr bókinni Vefara mikli frá Kasmír eftir Halldór Kiljan Laxness. Við setjum hér Tómas Ævar og Natasja S. og erum svona aðeins að krifja þessa bók eftir lestur hér í bókklúbnum Aldrei las ég Laxness. Við erum komin svona cirka að fjórðu bók þar sem að við fylgjumst með sambandi Örnólfs og Diljár þróast heima á Íslandi. Örnólfur er í ætt steinsellida, þessari útgerðar ætt og hann kemur ljósið svona maðurinn sem sér alla reikningana og samningana og eiginlega bara rekur fyrirtækið eins og að leggur sig á meðan útgerðar maðurinn sjálfur, Grímúlfur, pappans steinsellida virðist svolítið bara hangsa út í útlöndum að skemmta sér. Örnólfur kemur til Íslands frá útlöndum og við komumst aðeins að því svona hvert samband hans og Diljár er. Hún er einmitt hann að fjölskylduvinurinn sem er síðan svona nánastekinu fóstur inn í fjölskylduna. Og hann hefur alltaf verið svona skemmtilegi, eiginlega stóri frendin fyrir með henni í bíó og svona gefur henni einhverja auðra til að kaupa nammi og að því hún er alast upp og nú þau eru komin á fullónusjára og þá er svona samband þeirra að þau eru svona átt að sjá hvað það er ennþá. En það er kannski auglust frá upphæði kaflans að Örnólfur er ástfanginn af Diljá og er svona pínu problematísta því hann svona segist eiginlega hafa verið ástfanginn af henni frá því hún var bara lítil stelpa. En hann játar ást sína þannig í mjög dramatískum kafla og beður hennar og ég verð að segja að mér fannst þetta ekki, ég keifti þetta ekki alveg, mér fannst þetta svolítið svona gert bara til þess að viðhalda einhverju spennu í sögunni eða svona. En það er aftur þetta svona, aftur hennar leika sem er hugmyndina að konan er að vega og meta hvort hún eiga verið manni sem hún elskar korkin í hatar.
2: Já, en það var líka þessu kafla Dýlja fór að velta fyrir sér hvernig vildi hún hafa framtíð sinn. Mm-hmm. Af því að þegar hún kvatti Steini þá sagði hún honum að hún ætla aldrei að gifta sig. En í þessari kafla þá voru þau líka að tala Stein og hann sagði að hann þoldi hana aldrei og spurði hana hvort þau eru ennþá í samskiptum af því að hvorki hann og hún nefndi hvort öðru en að hún sagði er ennþá vera vinkona hans þótt hann skrifar henni ekki og hún sagði honum að hann var miklu betri maður heldur en Steins. En mér fannst já áhugavert að það endaði ekki með því að hún sagði að hún vildi giftast honum þannig að það var svona opin endi og bara í nokkrum kapla fáum við að vita að þau eru búin að gifta sig og eignuðust batn og svo leiðis. Mm-hmm. Mér fannst það var allavega svona létti að lesa þetta og ekki meðvitunda ströym hans Steins. Þannig að það var eitthvað að gerast og einhvern þróun sem mér fannst passaði við hvernig Dilja þróaðist að því að hún var mjög lengi að hugsa til Steins og skrifa honum bréf og sakna hann en það líka svo ung hún 17 ára og hann 19 ára ég held þau haga sér ekki eins og þú veist, svona unglinga sérstaklega ekki hann allavega fyrir mér það meikaði sens að hún fór að velta fyrir sér hvað tilgangur hennar sem konu og hvað getur hún gert við tilfinningar sínar og það var eitthvað svona logisk með því að hún játaði að lokum að gifta sig með
1: Örnólfi, já.
2: Já.
1: Og, en áður en við fáum einmitt jáið frá Dilja og þá kemur einn og svona kannski klikkaðari köflunum í bókinni, fimmta bókin þar sem Steini berst símskeytið að utan að móður hans sé látin hún var þarna með nýjum elskuga sem hétt Herra Bambara Salvatore í Tár mínu og þau voru á dansleik og þetta var allt mjög grótest að hún með berkla lengi allt sitt líf fer allt í einu að selja upp blóði og er lögð þannig niður og deyr stuttu síðar og Steinar sendt tilkynning um þetta og hann ferðast til Tár mínu og til þess að vitja móður sinnar en það, þarna hugsaði ég nú Lagsnes að reyna að skrifa útlendingin eftir Albert Camus.
2: Já, einmitt. Ég var að hugsa það sama.
1: Maðurinn sem grætur ekki í jarðafur móður sinnar senan byrja bara að teiknast upp eitthvað en er svo stigin í aðra bók en leiðin út hjá Lagsnesi er reyndar fannst mér með því flottar í bókinni hvernig hann brotnar niður bara þetta moment ef við fáum kannski bara lestur á því snöggvast

0: Það var eins og brjóst hans ætlaði að springa. En ekkin þrengdist eins og óstöðvandi hlátur gegnum kverkar hans, sárar og þurrar. Sjálfur vissi hann ekki hvort heldur hann hló eða grét. En auðvitað hló hann og grét hvort tvekja í senn. Brjóst hans var óviðráðanlegt. Hvorki himinin með öllum sínum mætti, nýja jörðin með allri sinni visku, gæti brotið þennan kraft á bak aftur. Tárin brutust fram eins og vatn sem allt í einu tekur að hrökkva af klettum. Þau rundu niður greiparónum og dýndust í hvítu rykinu við fætur hans. Duftinu sem þyrstir án afláts í mannleg tár. Duftinu sem svelgir öll mannleg tár. Og maðkurinn engist sundur og saman í duftinu.
1: Þetta er svolítið svona, þetta er mjög dýrt kveðið hérna hjá Halldóri. Hvað er að gerast þarna?
2: Þetta var mjög áhugavert. Ég var líka að hugsa til útlending eftir Camus af því að hann grét ekki heldur þegar mamma hans dó og allt þetta. En hér, það var svona fyrsta og eina sinni bókinni þar sem ég fann einhvers konar samúð við hann af því að hann var svona mjög sjálf elskuð persóna, hugsa aldrei neinn annan, hendi bref frá mömmu í Rússlið án þess að þú veist, lesa þau og var svona fyrsta viðbragð hans var pyrring að einhvern trúplaði hann með fréttum að móður hans dó, en svo fór hún að heimsækja hann í draumnum og þarna fannst mér eins og það var eitthvað raunverulegt í honum þótt hann þóttist vera svona of stór maður og þú veist, maður gús, en mér fannst þarna var svona hans eðli sem kannski kom honum líka óvart. Svo fór hann í kirkjugarð að leita henni og hún fannst ekki og svo var hann allt einu að, já, að fremja sjálfsmorð og skrifaði bref til dönsku sendiráð með orðum að, með beðnja sjáum jarðafor hans og hvernig var það? Hann sagði eitthvað örsök sjálfmórs er engin.
1: Já.
2: Mér fannst það svo klikka og stert og svo hoppaði hann fram svölunum og fór 12 sinnum gegnum sjálfan sig í fallinu áður en hann kom niður. Ég var bara, wow. En svo byrja næsta bók með því að einhvern maður sem er ekki nefnt er að fara í klaustur og svo kemur ljós að þetta er hann. Þannig að þetta var svona, já, rússibanni.
1: Og þegar hann er með þannig að leita klausturinu og banka upp að í klausturinu, þá er honum svona líst öllum og hann er rússlega skítur með sár einhvern veginn á höndunum og fötin eru eiginlega bara einhverju larvar og hann er ekki með neitt farangur og það er eins og hann sé bara einhvern veginn búin að ganga í gegnum eyðimörkina, það er svona pílagrýma stemming smá líka, en munkurinn svona sem opnar hana fyrir honum er brugðið og svo þegar að beðið þess að faðir Alban sem er yfir klaustrinu, tekur hann mjög á mótunum og hann er komið í klaustrið og þá hefst svona annar kafli af bara mjög miklum svona hugleðingum varandi trúna og hvernig svona neyjist til hinnar kaþólsku trúar að reyla bara farið í skrefum í gegnum það í þessum kafla. En það sem ég einhvern veginn átti svolítið erfitt með þar var að og eiginlega út bókina er að ég eiginlega trúði aldrei alveg trúasannfæringu steinsæðlega. Ert þú sammála á sambandi?
2: Jú, ég er sammála því að þótt hann var, þú veist, þegar hann talaði mest Guð og Jesús og drottning og þú veist, kirkju. Hegðun hans var aldrei samkvæmt trúlegum, þú veist, reglum. Og ég var líka að hugsa hvort þessar löngar einræður var leiðin fyrir okkar lesendur til að þjást með honum líka hvort það var gert út af þessu. Já, mér finnst það svona mjög skríti að hann var alls ekki góður maður samkvæmt neinu og hann var alltaf að kjafta að hann er að velja Guð og hann vil ekki að ást milli manns og konur er ekki eðlilegt þótt hann er að berjast með því alla leiðina finnst mér þessi þráðin með Dilju og allt það.
1: Svolítið svona áhugaverð allavega nálgun á kaþólskuna sérstaklega því að þegar að Steinn fer síðan heim sko, þá er hann alltaf kvarta yfir sko, að Íslendingar kunningatrú og Guð og Lútertrúin sé bara fríman frá allir ábyrð af því að maður er ekki að iska trúna maður getur bara sagt verið að það var alltaf í góðu og iska bara þegar manni hendar og því í þessum klausturkafla þá tekur Steinn öllu skýrn og stór hluta þeirri skýrn er að skrifta og sá kafli er svolítið rosalegur þá er eins og Steinn öllu fái bara loksins einhvers konar svölun fyrir tilfinningar sínar eða svona losun.
2: Já, mér fannst svona eftir ég er búin að klára að lesa bókina, mér fannst eins

0: þetta hverfisgötu og svo keypti hann bjór fyrir einhver róna og það var allt of sumt. Mm. Og þarna segir hann líka að ekkert getur réttlætt hann nema fyrirgefning Guð. Sem svona, mér finnst það svona skrýti veruleika sem hann býr í að hann hefur ekki gert neitt gott fyrir nein, fyrir nánustu fólk, fyrir samfélagið. Hann bara að pæla hvernig hann getur verið svona mikil maður og þú veist, hafa sterka samskipti með Guð. En hann býr samt ekki samkvæmt þessum lögum og hann veit það sjálfur að hann það ekki en samt það svona fyrirgefning Guð sem getur fyrirgefið allt og kannski það það sem hann vil.
1: Mjög góður punktur. En svo svona reynir á trúnans og það svona loka hnykkur bókarinnar kannski það sem hann fer aftur úr klaustrin út í heiminn. Hann siglir aftur til Íslands, hittir fjölskylduna sína aftur, vill ekki gista hjá þeim, vill við gista hótel Ísland, hittir Dylja og þá einmitt komist við að því að hún sagði já við Örnólfi, Örnólfur í útlöndum, þau hafa eignast barn en það látið og hann svona, já, hann fussast út í allt sem íslenskt og finnst allt ömurlegt á Íslandi og ótrúlega dónalegur við alla, einhvern veginn hundleiðilegu maður. En síðan myndar Laxness þennan svona spegil við upphaf bókarinnar þau fara til Þingvalla fara í útreiðatúr, hann og Dyljá og Dyljá svona gengur svolítið á hann ég veit að þú ert lindamál, segir hún og hann hérna viðkynna það að hann sé að hafi tekið kaþólska skírn og sé að hugsanlega fara að verða munkur og þá svona reynir aðeins á þessar tvær absolútur sem hann setur fram í byrjun bókar það annarkvort ástin á guði eða ástin á konunni. Og það greinilegt að eitthvað sem hann hefur verið að ströggla með gegnum alla bókina greinilega er ást til Dyljár og það bara látið springa út þannig. Hvernig fannst þér þessi stóra speglunar sinna á Þingvöllum hefnast hjá Laxness?
0: Það var eitt sem þú nefndi ekki en sem ég finnst samt mikilvægt að áður en hann fór til Íslands, hann fór að sakna Ísland en hann fór líka hann upplifði líka svona löngun til að vera með konu. Hann fór að hugsa Dylju, hann sá einhverju stúlku í kirkju sem var að borða epli, held ég, og hann var bara, já, hóra, þú veist. En samt, ég held það sem gerði honum að fara til Íslands er löngun að sjá Dylju og allt þetta og hann var mjög dónalegur og mér fannst aftur að þessi þráðin að hún búin að gifta sig og þú veist hún búin að stopna fjölskyldu hún í sorginni en samt kemur hann á skitur í hesti og hún bara ástfangin upp á nýtt hún að reyna svona að tala við hann og það var á einhverju tímapunkti þar sem það var þau voru að drekka te eða eitthvað og það var önnur kona og Dylja og þessi konu Valgerður kannski hét hún
1: amma Steins eða var það vinkona Dyljár
0: það var kannski vinkona ég man ekki en hún sagði við Dylju að í gær ég horfði á hann og mér fannst fyrsta sinni ævinni að ég horfði á vondan mann og Dylja fór bara að segja næ þú bara skilur hann ekki hann að sjást, þú veist, hann katholskur núna, ímynda þér hvernig hann sjást til að vera katholskur og þarna fannst mér að þessi svona að það var eitthvað með hans þjáningar að gera þessar meðvitunda ströymar sem Halldór notaði mikið í bókinni. En hún var alltaf svona að reyna að réttlæta hann. Ef ég man rétt þá þau eitu nótt saman en þau sváu þau saman þá
1: þau eru þannig á Þingvöllum og þau eru miklum samskiptum en það gerist þannig að þau fari útreiðatúr á hestum kemur mikil rigning og þau leita skjól svona undir inn í helli einhvern undir bjargi en hestanir hlaupast á brott að týna þeim og ráfa síðan aðeins í einhvern slæmu

0: skyggni og finna loksins bæ, það var labbaði vitlusa átt og fá inni og eru háttuð þannig onni í eitthvað rúm. Mér fyndin svona, svolítið svona Hollywood stemming sena, ég veit ekki, að hvorugt vill taka rúmið.
1: Já.
0: Eitthvað svona, ég fer ekkit í það, þú ert alltaf blaut, þeir eru farð þú og þau vandar slíu og eitthvað og hvorugt bara, absolutt, nei, en það enda með að hann fer háttuð svona í rúmið og hún kemur svo fyrir á gólfinu en en svo kemur hún upp í til hans nóttina og einmitt hann svona fellur af því hann að reyna að lifa skilllifi og þau sofa saman.
1: Mm-hmm.
0: Og þar kemur einmitt eitthvað svona brot í trúna og ástin virðist hafa sigrað hana tímabundið. En einhvern veginn, já, ég veit ekki, sko, það eins og hann játi sitt allra innsta, mm-hmm. það sem undir trúni, er það ekki?
1: Já, en ég myndi samt ekki kalla það ást
0: Nei.
1: Það sem að gerast á milli þeim, ég veit ekki í svona nútímalega samfélagi myndi ég alls ekki kalla þetta ást
0: mm-hmm.
1: það var í mínum huga eitthvað annað kannski svona ego að fá það sem þú vilt þótt það sé þú veist, ekki leifilegt hún gift svona
0: mm-hmm.
1: og fyrir hana líka þú veist, svona hugmynd hann kannski stærri heldur en hann sjálfur. Þannig ég myndi ekki, kannski var það svona pæling að sína anstæðu þú veist, ástarinnar til konu og til Guð. En fyrir mér, það var ekki ást. En já, en eftir það, það var allt fór eitt og svona úr skeið og já, hann áður en hann fór, hann var líka að segja henni að þú veist að elska að kvelja og kveljast og allt sem hann gerði var fyrir hann að kveljast. Hann fór svo hún getur kvalst. Hann kom tilbaka og hann mun fara aftur til að kvelja hana. Og það var líka sannleika og mér fannst það var svona raunveruleg eðli hans að hann var að berjast svo mikið á móti svona ástinni að allt fór eitthvað úrskeið og hann eðilegði allt með þessu.
0: Síðan kemur svona lokan ykkurinn og þá segir hún Dylja manni sínum örnálega að hún hafi sofið hjá Steini allið og hún elskar hann ekki og allt þetta, allt að létta. Þannig að Örn fer bara og skýtur sig í hausinn eins og menn gera svolítið í bókum Halldórs Laxness virðist vera og hún einhvern veginn Dylja á líður eins og hún sé morðingin þar af leiðandi, hún sé gjörðin sem gerði þetta fer til Rómarborgar að leita að Steini til þess að bara eiginlega sækja hann taka hann með sér og bjóða hann hamingju og ást og allt þetta og finnur hann annað, í klustri. Varstu sátt við hans ákvörðun og hvar Halldór skilur við lesandan?
1: Ég var mjög sjaldan sátt á meðan ég las þessu bók en nei en í alvöru þetta var ekki neitt spes miða við hitti bókinni það sem mér fannst áhugavert af því að í mínum huga yfirleitt þú veist, í sögum þar sem aðalpersóna fer einhvers konar ævintýri, þá breytist hann að lokum.
0: Mm.
1: En mér fannst að Steini gerði það ekki. Mm. Hann var vondur maður frá byrjun til enda og þótt hann þyktist vera svona trúaður og elska Guð og þú veist, mikil maður og ljóskald og bara hæfilegur ríkur maður sem bara tala öll tungumálu heimnum. Hann var ekki góður. Og þótt hann eitið, þú veist, miklum tíma í klaustri og varða munki, ekkert hefur breyst, fannst mér. Og mér fannst það skrítið hvað var tilgangur þá, þú veist.
0: Mm-hmm.
1: Og aftur, hefur það eitthvað með manju og bipolar að gera, þú veist, skiptir það máli. Eða hvort hugmyndin var svo að, þú veist, þegar við setjum stóra hugmyndir yfir allt annað, þá stjórnaði þau okkur og við stjórnum ekki lífið okkar, þú veist. Þannig að fyrir mér, ég skildi ekki alveg hvað var tilgangur að skrifa svona óþægilega personu sem hefur ekki breyst þótt hann fóri mikið svona ferðalag og ævintýri og að fóra að skoða heiminn og kynntist mönnum en samt svona inn í sér, hann var bara alltaf vondur og varð ekki skarra með tímanum. Það var líka Adilja skrifaði honum bréf, sagði honum að hún var ólétt með barni hans, var það ekki?
0: Mm.
1: Það varð engin barn og því. Svo kom hún til að sækja hann og hann var bara, þau veist, vesaleng stúlka, farðu burt.
0: Mm.
1: Og bókin endur með því að hún bara lappar úr klaustri og lappar, þau veist, umgötur Rómarborgar.
0: Þannig að ef við ljúkum þættinum hérna á já, nei, kvarðanum, við varum mikli frá Kasmír.
1: Nei.
0: Ég ætla að fá að segja nei líka. En lengra verður ekki að sinni. Natasja S., takk kjærlega fyrir spjallið og lesturinn.
1: Takk sem að leiðis.

0: Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Aldrei las ég Laxness. Viðmælandi hans í þættinum var Natasja S., skáld og rithöfundur. Þátturinn var áður á dagskrá í apríl síðastinum.
1: Dásamleg náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason. Tróðfull verslina merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, útsalam, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefn herbergisteppi, harfiðar val. Útileikir, útileikir og fræðslustundir, sæludagar vatnaskógi. Dreymið þau sánu og pott í garðinn, trefjar.is.
2: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn, vörn gegn skordýrabiti, fæst í verslunum.
3: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App er lykillinn að lægra verði.
4: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
6: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Nú er útsala í fullum gangi. IKEA.
9: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Icelandair hyggst senda flugvél til Gautaborgar í Svíþjóð til að sækja 170 farþega sem hafa verið strand þar síðan í gær. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair. Flugi Icelandair frá Gautaborg til Keflavíkur var aflýst í gær eftir að bílun kom upp í flugvélinni. Farþegar gistu í Gautaborg í nótt en tilstóð að fljúga heim klukkan 6 í kvöld. Viðgerð vélarinnar tók aftur á móti lengri tíma en búist var við og fluginu var aflýst. Fjöldi íslenskara ungmenna er í hópi farþegana á heimleið af knattspyrnu mótinu Gothia Cup sem er fyrir börn á aldrinum 11 til 18 ára. Áætlað er að nýja flugið fari í loftið klukkan 1.20 að sænskum tíma. Utanríkisráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Hann segir það fyrir samninganefndir ESB og Íslands að skera úrum greiði íslenska þjóðina atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræðu við sambandið. Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands eftir hádegi í dag. Barrot lýsti þeirri skoðun sinni að Ísland hefði engu að tapa á að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. og 9. ágúst. Þá fengju Íslendingar að sjá hvaða kosti aðild að Evrópusambandinu hefði og gætu tekið ákvörðun út frá því. Hann sagðist í fyrsta lagi geta lýst skoðun sinni á mögulegum undanþágum Íslands frá fiskveiðistefnu ESB þegar viðræður væru hafnar. Hins vegar væri það fyrst og fremst verkefni framkvæmdastjórnar sambandsins að semja slíkt við Ísland í aðildarviðræðunum. Margt hefði breyst síðan í síðustu viðræðum og tekið erði með af gjörbreyttu samhengi í alþjóðastjórnmálum í nýjum viðræðum. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvættir dýralækna á Suður og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvætt á Akranesi, í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppi á morgun og næstu helgi. Einnig eru ómannaðar bakvættir í Rangárþingi ytra og Rangárþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á vef matvælastofnuna segir að reynt hafi verið að manna allar vaktir en það hafi ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fréttalestri er lokið.
0: Næst á dagskrá úr ævisögum listamanna en Gunnar Stefánsson hafði umsjón með þessari þáttaröð árið 2000.

Við heyrðum Pétur Á. Jónsson, óperusöngvara, syngja aríu úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1926. Í þessum þætti verður lesið úr ævisögu Péturs og leikir nokkur lög sem hann syngur. Upptökur með söng hans, hinn elsta frá 1907, hinn síðasta frá þjóðháttíðinni 1944, voru gefnar út á tveimur stórum hljómplötum árið 1989. Þar skrifar Guðmundur Jónsson feril Péturs, en hann var einn nemenda hans og hefur látið sér and minningu kennara síns. En ævisögu Péturs Á. Jónssonar ritaði Björgúlfur Ólafsson læknir eftir frásögn hans sjálfs og kom hún út árið 1954. Pétur Á. Jónsson var fyrsti íslenski óperusöngvarinn sem verulegt orð fór af og góðar heimildir eru um. Fyrsti íslendingurinn sem starfaði við óperusöng aldamótin og því nokkur á undan Pétri var hins vegar Ari Jónsson. Hann starfaði raunar í Þýskalandi eins og Pétur síðar, nánar tiltekið í Hamborg, en af söng Ara eru engar upptökur til að því er best er vitað. Pétur Á. Jónsson fæddist í Reykjavík 21. desember 1884 og voru foreldrar hans Jón Árnason kaupmaður og Júlíana Bjarnason. Hann ólst upp við Tjörnina eins og söngvarinn Eggert Stefánsson sem frá var sagt í síðasta þætti og var 6 árum yngri. Pétur var kominn af efnaðir í borgarastétt, afi hans í föðurætt var alþingismaður en móðurafinn verslunarstjóri í Vestmanneyjum. Aðstæður fjölskyldunar leyfðu að sonurinn gengi menntaveginn og fór Pétur í lærðaskólan þar sem hann lauk stúdentsprófi vorið 1906, einn í hópi 12 bekkjarbræðra. Jafnframt vakti hann á sér athygli sem mikill söngmaður. Eftir prófið var ákveðið að hann sigldi til Kaupmannahafnar og legði stund á tannlækningar. Það gerði hann og stundaði tannlæknanámið vel nokkur ár þar til söngurinn náði yfirhöndinni. Björgúlfur Ólafsson segir: Eftir komuna til Hafnar leið ekki á löngu áður en Pétur fór að dragast að fólki og félögum sem lögðu stund á músík og var eins og hann bæði sjálfrátt og ósjálfrátt hyrfi lengra og lengra inn í það umhverfi eftir því sem tímar liðu. Einhver fyrsta þáttaka hans í söng í höfn var sú að á Garði var stofnað söngfélag og voru auðvitað flestir söngmenn danskir þótt eitthvað væri þar af íslenskum garðbúum. Kórinn þótti heldur laklega skipaður og var því tekið með þökkum þegar þeir fengur til þess að vera með Haukur Gíslason og Pétur Jónsson. Hvorugur þeirra bjó á Garði. Haukur hafði mikla og fágæta bassarödd. Stjórnandi kórsins var Sigstúr Miskov, kunnur músíkmaður og lagasmiður. Hann prófaði menn og skipaði þeim í raddir. Þegar að Pétri kom, sló Miskov nokkra tóna úr Di er et yndigt land á píanóið, en Pétur tók undir hátt og snjalt. Miskov leit við honum sem snöggvast og sagði: Fött tenor, neste. Söngfélag þetta varð hvorki frægt né langlíft, en út frá því kynntist Pétur músíkfólki sem smátt og smátt leiti hann algjörlega inn á söngmanns brautina. Helsti viðburðurinn í lífi söngflokksins var sá að hann fór göturnar á vagninu miklum með 4 stór hestum fyrir á börnehjelpidag og söng á áningarstöðum. Þá var það að söngkona ein sem frökan Ernst hét tók eftir rödd Péturs og þótti athyglisverð. Frökan Ernst þessi var öll í músík og safnaði músíkfólki sig á heimili sínu. Þar kynntist Pétur annari söngkonu sem frökan Sletting hét og kendi framsagnarlist, þar að segja kendi prestum og ríkisþingsmönnum að tala og beita röddinni rétt. Hún benti Pétri á að hækka talrödd sína, hún lægi of lágt. Með þeirri söngkonu söng Pétur mikið þegar frá leið einhverjum óperulög og kynntist á í mörgum óperum og lærði mikið. Hjá henni kynntist hann ýmsu músíkfólki.
Hann bjó þessar mundir hjá fjölskyldu þar sem músík var mjög iðkuð. En ekki stundaði hann samt söngnám heldur söng sér og öðrum til gamans. Haustið 1908 kom Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld til Hafnar en hann átti þá heima í Edinborg. Hann var í þeim erindum að undirbúa konsert sem hann vildi halda í Höfn og skildi þar einungis leikinn og sunginn lög og hljómlist eftir hann sjálfan. Nú vildi svo til að Pétur Jónsson hafði sungið í söngflokki þeim sem Sigfús Einarsson hafði komið á laggirnar við konungskomuna til Íslands sumarið áður. Kunni Pétur því alla konungskantötuna en hann átti einnig að syngja á konsert Sveinbjörns í Höfn. Snýr Sveinbjörn sér nú til

til Péturs og biður hann að aðstoða sig á samsöngnum með því að syngja þar bæði tenor einsöngvarana í kantötunni og fleiri lög. Pétur var að leggja út á músíkbrautina hvort sem var Nólens Vólens, nauðugur viljúr, þótt hann væri enn á tannlækningaskólanum. Hann sá því glöggt að hér bauðst tækifæri til að kynna sig í heimi tónlistarinnar því þessi konsert átt að verða hinn helsti þess kyns á þeim vetri. Sveinbjörn safnaði nú liði allt ríki músíkurinnar í Kaupmannahöfn. Í þessum útvegunum hafði hann notið aðstoðar kongelí kapelmester F.R. Rung, stjórnanda konunglegu hljómsveitarinnar. Nú vildi Rung vita sem mest fyrirtæki þetta sem nafn hans erði tengt við og þar á meðal heyra hvernig íslenski stúdentinn ætlaði að haga sér innan það stórmenni sem þar yrði telt fram. Sveinbjörn fór því með Pétur heim til kapellmeistarans og söng hann fyrir hann alla konungskantötuna. Fannst Rung Pétur fara vel af stað. Nú var eftir að æfa allt undir konsertin og tók það langan tíma eða heilt ár að sumrinu fráskildu. Vetur 1908-9 var Sveinbjörn í höfn og vann að undirbúningi samsöngsins. Hafði hann Pétur löngum nærri sér veturinn til aðstoðar við fjölmargt sem gera þurfti. Læriði Pétur marga þarflega hluti við þá samveru. Sumveri 1909 fór Pétur heim og hélt konserta í Reykjavík hinnar fyrstu söngskemtanir sínar og var þá undir eins ágætlega tekið af áheyrendum. Þegar Pétur var komin aftur til hafnar og eftir að dagur sá hafði verið ákveðin þegar konsertin skildi haldin, var tekið að undirbúa allt af kappi. Cecilia fór einingan, hinn ágæti söngflokkur Karla og Kvenna tók þátt í þeim æfingum og svo gerði einnig hljómsveit konunglega leikhúsins en þar var hver maður öðrum lærðari og reyndari. Á þessum æfingum þóttust allir hafa nóg að vinna við að koma öllu í þær skorður sem músík Sveinbjörns hæfði. Þegar í mannjöfnuð var farið og rætt afrekmanna kom það í ljós að allir sem þar voru samankomnir voru hver öðrum snjallari og frægari, hver í sinni rödd eða við sitt hljóðfæri. Einn var þó enn á frumstígum og lærður að kalla og hafði ekki reynd sig í stór orustum. Það var Pétur okkar Árni Jónsson, 25 ára gamall stúdent, sem eitt aðal hlutverk á konsertinum hvíldi nú á, tenór einsöngvarinn. En hann var hvergi smeykur og trúði á mátt sinn og megin. Konsertin var síðan haldin þann 12. oktober 1909. Blöðin geta þess að þetta hafi verið mjög viðhafnarmikil kvöldskemtun, þar voru konungur og drottning Danmerkur, en fremur ýmsir erindrekar annara þjóða og fleira stórmenni. Umsagnir blaða söng Péturs voru einkar lofsamlegar. Skömmu síðar komu þeir sem unnið höfðu að konsertinum saman á Hótel Fönix til þess að minnast kvöldsins. Þar tókum enn lagið og þeirra á meðal Pétur. Vakti hann athygli Rung kapelmeistara, til dæmis með því að syngja gralsöngin úr Lohengrín án þess að leikið væri með og þótti kapelmeistara það vel gert að halda réttur í tónhæð til enda söngsins. Var þetta atvik meðal annars til þess að Rung glemdi ekki Pétri þegar hann sumarið eftir hafði ákveðið að sækja inngöngu í óperuskóla konunglega leikhúsins. En upphaf þessa var það að Pétur mætir Rung þessa dagana fyrir utan konunglega leikhúsið og hefur engar sveiflur á því en gengur ófeimin að mestaranum og tjáir honum áform sitt. Segir þá Rung, ætlið þér að syngja í óperukórnum? Pétur hélt nú ekki, hann sagðist ætla að verða óperusöngvari. Nó, svo liðis. Það er nú orðið nokkuð seint að sækjum það, en farið ég til doktor Mantzíusar og skilið frá mér að yður sé heimilt að ganga undir inntökupróf í óperuskólan án frekari umsóknar. Mantzíus var þá leikhússtjóri konunglega leikhússins og einn af fínustu leikurum í Danmörku. Pétur lét ekki segja sér þetta tvisvar og fór óðar inn í leikhússið og nær fundi leikhússtjórans. Sendir Mantzíus Péturinn á

skrifstofu leikhússins þess erindis að innrita sig til upptöku í skólan. Því næst er þess að geta að dag einn er Pétur situr heima og gluggar í tannvísindi sín, er barið að dyrum og innkemur maður í einkennisbúningi, en þeir eru í miklum metum í Danmörku og hafði meðferðis bréf eitt ákaflega merkilegt frá leikhúsinu. Pétur las bréfið og var þar ritað að hann skildi mæta á konunglega leikhúsinu tiltekinn dag til þess að ganga undir inntökupróf við óperuskólan. Var honum uppálagt að klæðast kjólfötum eða smóking við það tækifæri. Þegar hinn mikli dagur rann upp, fór Pétur í smóking sinn og arkar ofan á kóngsins nýjatorg. Þegar í leikhúsið kom, var hann leittur til herbergis, einn sér einhver staðar í háloftum hinnar miklu byggingar. Beið hann þar all lengi og þótti eilíðar tími, en heyrði glöggt söng annara umsækjenda sem verið var að prófa neðan af leiksviðinu. Lang flestir sungu Rúdolfs aríuna úr Bohem, einmitt annað lagið sem Pétur ætlaði að syngja. Honum fannst margir þeirra þess leigir að þeir myndu verða erfiðir í keppninni við þeir léku sér að háa síðinu eða svo fannst Pétri þar sem hann sat með prófskelkin og beið þess sem verða vildi. Loks byrtist sendimaður leikhússins og byður Pétur að ganga inn á leiksviðið til reynslu. Átti sendimaður að skila því að vegna þess að áliðið væri tímans og menn farið að langa í smörebröð sitt, öl og snafs, þyrfti hann ekki að syngja nema annað lagið af þeim tveimur sem hann hafði tilnefnt og kaus hann að syngja gralsöngin, af því að enginn hafði sungið hann við þetta tækifæri. Heldur þótti Pétri tómlegt þar á leiksviðinu, þar var ekkert annað en eitt píanó en að öðru leiti víðátta og auðn því leiksviðs búnaður hafði allur verið tekinn burt en framundan gein við áhorfendasalurinn dimmur og auður eins og ginnunga gap fyrir sköpun veraldar. En einhver staðar á miðju gólfi stóð lítið borð og við það sátu þrír menn alvarlegir á svip. Voru það prófdómararnir. Nú segir Pétur undirleikara sínum að hann skuli ekki spara hljóðfærið því nú þurfi að ná eyrum þremenningana við borðið sem honum fannst líklegri til þess að sinna meir spaugi hver annars en söng innsækjandans. Byrjar nú Pétur að syngja og fannst honum dómendur veita sér því meiri athygli eftir því sem á söngin leið. Þegar Pétur gekk út af leiksviðinu, mætti hann Levison söngstjóra við leikhúsið, sagði hann Pétri formóla löst að hann myndi ganga með frægan sigur af holmi því hann hefði sungið lang best af þeim það bil 50 körlum sem þarna keftu. Enda kom það fljótt á daginn því morguninn eftir stóð í dagblöðum Kaupmannahafnar frásögnum inntökupróf þetta og þar með að Pétur hefði verið tekinn inn í óperuskólan einn af öllum körlum sem þar voru reyndir. Auk hans voru tvær konur teknar í skólan. Seinna daginn fekk Pétur bréf frá leikhúsinu er flutti honum þessi gleðilegu tíðindi sem blöðin höfðu skýrt frá. Heyrum nú Pétur syngja gralsöngin úr Lohengrín eftir Wagner, Magnús Ásgeirsson þýddi textan. Upptakan var gerð í Kaupmannahöfn 1926.

Árið 1911 hvarf Pétur endanlega frá tannlækningunum. Því þá var hann ráðinn söngvari við nýtt óperuhús í Berlín. Af ýmsum ástæðum varð ekki mikið úr söng Péturs þar í þeirri lotu, enda átti hann margt ólært. Söng kennari hans, Búkvald að nafni, hafði á honum mikla trú og kom hann að framfæri við borgarleikhúsið í Kíl. Þar starfaði Pétur næstu ár. Árið 1915 kvæntist hann danskri konu og árið eftir fæddist þeim fyrsta barnið. Í kaflanum árin í Kíl segir svo í bók Björgúlfs. Þegar menn sitja í söngleikhúsi og hlusta á fagran og skemmtilegan söngleik, hugsa menn ekki út í það hvílíkt feikna erfiði það hefur verið sem söngvarar og aðrir tónlistarmenn hafa orðið á sig að leggja, áður en allt var orðið ein samfelld heild og örugt að ekkert gæti misheppnast þegar á leiksviðið var komið. Sjálft sýningar kvöldið er þó erfiðast. Þá verður sérhver að taka á því sem hann á til og draga ekki af sér. Ekki er þar með sagt að söngvarinn eigi ekkert að gera hann að en pressa út úr sér sem sterkust hljóð. Hitt er líka erfitt að stilla röddina eftir margvíslegum atvikum og reyfingum leiksins, beita henni með mýkt og blíðu annan andardráttinn

en með styrk og þoli þess á milli. Það nokkurn veginn föst regla að aðal söngvurunum við söngleikhúsin er ekki ætlað að syngja á leiksviðinu oftar en tvisvar sinnum á viku, því viðurkennt að söngvarinn þoli ekki að meira sjá hann lagt. Þessi regla náði auðvitað jafn til Péturs og annara söngmanna. En margt getur orðið til að raska reglunni, svo sem veikindi. Þegar svo ber undir er öðrum skilt að hlaupa í skarðið og af slíkum eða þvílíkum ástæðum var það að það lenti á Pétri að syngja á hverju kvöldi hvað eftir annað í heila viku í röð. Það þarf ekki að því að spyrja að afar mikil vinna hefur verið af hendi leist áður en söngleikurinn kominn á leiksviðið. Setjum nú svo að nýr söngleikur sé tekin til meðferðar. Í fyrsta sem söngvararnir verða varir við það að á leikhúsin verð fest upp auglýsing þess efnis að hinn tiltekni söngleikur skuli tekin til meðferðar og á auglýsingunni stendur ennfremur hver fara skuli með hvert hlutverk og mega þeir ganga að þeim hjá dýraverði. Nú fer söngmaðurinn heim með hlutverk sitt en það hvað hinn meiri hlutverkin snertir dreift allan söngleikin með öllum nótum og textum. Þá sest að leksíunni og allt lesið gangur leksins athugaður og tengst við önnur hlutverk bæði í tónum og texta. Texti frumlesin og byrjað að festa sér hann í minni. Þvínast sest við hljóðfærið en slaghörpur verða menn að leggja sér til sjálfir og hafa heima hjá sér. Heldri söngvarar fengu jafnan hljóðfærin lánuð afgjaldslaust og gerðu verksmiðurnar það í auglýsingaskyni. Og nú farið að læra hlutverkið. Undir eins daginn eftir fara menn í leikhúsi til þess að æfa hlutverk sitt hver hjá sínum kennara. Þegar því lokið fara söngvararnir að æfa sig saman og gera það hvað eftir annað, þá á leiksviðinu og loks með hljómsveitinni aftur og aftur, þangað til síður komið að loka æfingu. Þá var söngleikurinn tilbúin til sýningar og eftir samviskusamlega unnin störf eiga listamennirnir laun sín og þakkir að sækja undir almanna rómin sem listadómararnir kveða upp. Pétur var að öllu samanlegðu vel ánægður með dóma þá sem leikdómarar hins mikla söngleikhús höfðu látið falla frammistöðu hans. Hann átti kost á að ráða sig við leikhúsið sem fastan söngvara og þá auðvitað aðal tenórsöngvara. En ekki gekk þó saman með honum og leikhússtjóra og voru margar ástæður til þess. Við leikhúsið voru þessar mundir fjórir fastir tenórsöngvarar, allt þekktir menn eða frægir. Svo Pétur grunaði að hann myndi eftir vill ekki fá að syngja eins mikið og hann óskaði. Eins þóttist hann sjá að honum myndi ekki gefast nægilegt tækifæri til að æfa sig í nýjum hlutverkum, því ekki myndi verða eitt mikill í vinnu í að æfa með honum á leiksviðinu hlutverk sem hinir kunnu til lítar og hefðu sungið aftur og aftur við leikhúsið. Auk þess bauð leikhúsið ekki betri launakjör en Pétur hafði í Kýl. Pétur vissi að í Kýl hafði hann gott tóm og góða aðstöðu til að læra og æfa óperuhlutverk. Leikhússtjóri gerði líka mikið að því að þó landskunna söngvara til óperunar, bæði tenóra og aðra og einhverjum söngkonur. Pétri þótti mikill ávinningur að syngja og leika með slíkum listamönnum og kynnast meðferð þeirra í hlutverkum sem hann hafði þá enn ekki farið með. Af þessum ástæðum kaus Pétur að vera kyrrt í Kýl. Þegar leið á fyrra stríðið fór skortur á nauðsynjum að gera æ meir vart við sig. Norðurlandamenn komust líklega einna skást af því þeir gátu óátalið og undir ströngu eftirliti fengið matarsendingar heimanað. Þannig fekk Pétur og margir Danir nokkurn veginn mánaðarlega tiltekin skammt af dönsku svínakjöti og öðru matarkyns frá verslun Sigurðar Jóhannessonar í Kaupmannahöfn. Ekki mátti það vera meir en sem svaraði einni almennilegri máltíð en var þó með þökkum þegið. Vín voru raunar óbreytt, en í þeim ekki mikill matur og þó engum keypt á veitingahúsum í vonum að fá eitthvað matarkyns með þeim. Menn gerðu sér ferðir út sveitir með það sem þeir áttu útgengilegast til þess að reyna að skipta því fyrir mat. Hörgull var á öllum hlutum bæði í sveit og borg, stundum tókst að smyrja

stígvélunum sínum upp á einhvern stígvélalausan sveitamann fyrir egg eða bita af öðrum sveitamat. Skortur var á öllum sviðum, föt vantaði, læknislíf og umbúðir vantaði. Gott straffi England var orðið að daglegri bæn, því breski flotin lá lönd öll eins og miðgarðsormur og lokaði allt matarkyns úti. Einstöku sinnum kom þó hnífur í feitt. Pétur kom stundum í ráðhúskjallaran gamla til þess að leita fyrir sér. Stundum fjekkst eitthvað en oftar ekkert. Einn dag rís eigandi kjallarans úr sæti sínu og tilkynir gestum þeim sem þar eru samankomnir og hann þekkti að sonur sinn hefði fengið járnkrossin í stríðinu og því byði hann nú föstum gestum hádegisverð klukkan eitt stundvíslega. Þar yrði einn réttur matar og væri það steiktur áll og hann ekki á smerra tæginu og eitthvað yrði þar til þess að drekkja álnum í. Það þurfti ekki að dekstra þá sem boðinu voru. Állinn reyndist únliðs digur og vel það, feitur og rostætur og ógleymanlegur og jafnframt var þar freyðandi asmans háser í glösum og gladdi mannana hjörtu. En slíkir kvalrekra voru sjaldgæfir, þó átti að heita allt bjargaði staf á meðan Pétur var í kýl. Óvænt höpp gátu komið fyrir, eins konar vinningar í matarins óvissu happadrætti. Pétur hafði kynst háttsettum lögreglumanni sem hafði lögreglustjórn í því hverfi borgarinnar sem leikhúsið var í. Maður þessi var söngalskur og hafði vita á músík og miklar mætur á Pétri fyrir söng hans. Þessum mæta manni kynntist Pétur fyrst við stamtisch hans í Löfenbrá húsi einu þar sem báðir voru tíðir gestir. Það sem í frásögur færandum vináttu þeirra í þessu matarleysi það helst að það kom fyrir nokkrum sinnum að svín í góðum holdum viltist inn á bannað yfirráðasvæði því þar var margt ferbóten mönnum og svínum. En þegar svo vildi til að lögreglustjóri þessi ringdi til Péturs og sagðist skildi gefa honum snafs klukkan 10 kvöldið, þá fór Pétur undir eins að lakka til því þetta var dulmál, sjálfsagt ferbóten, og þýtti að miðnætur skeið væri boðið upp á svínakjött ásamt því sem því fylgir, eins og kartöflum og káli, bjór og brennivín þarf ekki að geta, enda þess aðeins neitt sem bragðbætis. Eftir matur var lostætt bjúa og að lokum voru gestir lestir út með reyktum bjúum til þess að halda hátíð með heima daginn eftir. Og allt var þetta hold af holdi svínsins sem gaf sinn líkama til að seðja svanga maga. Hvernig maðurinn komst yfir svínin vissi Pétur aldrei, enda kom það matnum í sjálfu sér ekkert við. Þess má geta í kýl og raunar allt Þýskaland er það allsið að menn bjóði gestum að stamtisch sínum á því veitingahúsi sem þeir koma mest á í stað þess að taka á móti þeim á heimili sínu og þegar það gert merkir það að nánari kunningskapar sé vænst. Þessi maður reyndist Pétri hinn besti vinur og hefur efalaust hvorki meirann í minna en bjargað lífi hans 1917 eins og síðar mun sagt verða. Leikhús ári 1915-16 bætti Pétur enn við sig hlutverkum. Þar á meðal söng hann Hoffmann í Hoffmanns ævintýrum þennan vetur, hvað eftir annað, og hafði gaman af því hlutverki. Nú stóð svo á að hann hafði keift af ekkju eins listamannsins frá leikhúsinu sem fallið hafði í stríðinu, ýmsa muni, er hann hafði átt, þar á meðal stígvél til notkunar á leiksviði sem þá komu sér vel þegar hörgull var á öllu. Í dóti hins fallna var hárkolla sem einnig var ætluð fyrir leiksviðið. Þessa hárkollu notaði Pétur í Hoffmanns ævintýrum og jafnvel oftar á leiksviðinu. Hann lék Hoffmann aftur og aftur veturinn og leikhúsgestir voru orðnir svo vanir gervinu að þeir gátu ekki hugsað sér annað en að Pétur væri þar sjálfur kominn. En hárkollan var úr mannshárum og fagurlega skrýfð og smurð. Eitt sinn söng Pétur á konsertum þessar mundir og var þá yfirtað ekki með hárkolluna góðu. Margir konsertgesta voru hinir sömu sem mest sóttu söngleikhúsið. En þá skeiði það að fólkið og engum unga kvenfólkið ýmist þekkti Pétur ekki eða andvarpaði og neitaði að viðurkenna að söngvarinn væri Pétur þótt að þekkta. Og hvað olli?

geta annað en skallin á Pétri. Nú hann þá svona þessi dáði óperusöngvari hugsuðu ungu stúlkunnar. En ekki erðu þær hárleysið við Pétur, þær klöppuðu og skemmtu sér að söng hans jamt og áður. Og þegar hann fór frá Kýl var honum sendur minjagripur sem ótvírætt bar handbragð ungmeyja. Það var bók bundin í fínasta silki og á spjaldið bróderað Peterlein en að innan var bókin eintómar teikningar og smágreinar gert að mikilli list og átti allt að minna á Pétur eins og sendendur hugsuðu sér hann í þeim hlutverkum sem þeim þótti vænstum. En líf söngstjörnunnar hefur sínar skugga hliðar. Frá því segir í ævisögu Péturs. Hann hætti í Kýl 1918, hélt á kveðjutónleika og var vel fagnað. Daginn eftir þetta kveðjukvöld var Pétur beðinn að syngja Pétró í Tífland eftirmiðdaginn. Hann var ólatur eins og hann var vanur og tók þetta að sér þótt hann hefði sungið Lohengrin kvöldið áður. Þá sýningu í rauninni ekkert að segja en að henni lokinu kom fyrir atvik sem Pétur mun lengi minnast. Við óperuna í Kýl var söngmaður einn sem Bé hét. Hann var dugandi söngmaður, barítón, og var samstarfsmaður Péturs, félagi og góður kunningi og öll árin sem hann var í Kýl. Höfðu þeir margoft sungið saman í fjöldamörgum óperum og ávallt fallið vel á með þeim. Bé söng með Pétur eins og hann var vanur á kveðjukvöldunum. Fyrra kvöldi þegar Lohengrin var sýndur var Pétur hildur með miklum ákafa og síðari daginn beið geysilega mikill mannfjöldi á torginu fyrir framan leikhúsið og hildi Pétur með miklum fagnaðarlátum og húrrarópum þegar hann kom út úr leikhúsinu á samt Bé vini sínum. Mannfjöldin leit ekki við Bé eins og eðlilegt var því menn voru komnir til að votta Pétri þakklæti sitt þegar hann nú var að kveðja þá. Þeir félagar gengu nú til gildaskála og settust við borð það sem þeir voru vanir að sitja við en þar byðu nokkrir vina þeirra. Var nú ölið borið fram og menn spjölluðu saman í bróðerni. Gengt Pétri satt verkfræðingur einn úr kafbótaflotanum. Hann tekur bæklingur vasa sínum og réttir Pétri, segir að hann skuli lesa hann, þar sé skýrt frá ástandinu í landinu eins og það sé nú á þessum hættulegu tímum. Pétur leggur bæklingin á borðið hjá sér. Næstur honum satt yfirmaður úr lögregluliðinu, kunningi hans góður. Lögreglumaðurinn tekur bæklingin og blaðar lengi í honum. Síðan fer hver heim til sín og ber nú ekki til tíðinda fyrir hann morgunin eftir. Þá ringir lögreglumaðurinn til Péturs og spyr hvort hann hafi bæklingin frá því í gær. Pétur segist hafa stungið honum í vasan og sé hann við höndina. Lögreglumaður segir honum að gæta bæklingsins vel en sjálfur muni hann koma bráðlega til hans því hann þurfi að tala við hann. Eftir stuttastund kemur lögreglumaður til Péturs og segir honum þá að þeir verði báðir að fara á fund annars yfirmanns í lögregluliðinu. Pétur forvitinn að vita hvað á ferðinni sé en hinn lætur lítið yfir því. Þegar þeir koma til hins síðarnefnda lögreglumanns kemur hinn fyrri að efninu og segir við stéttarbróður sinn á þessa leið Bækling þann þér töluðuð sá ég verkfræðingin úr kafbátaflotanum rétta Pétri en hann lagði hann á borðið hjá sér. Ég tók bæklingin að fór í gegnum hann allan. Get ég borðið það að í honum var alls ekkert sem vakið geti grunnsemd. Og ef þér, segir hann ennfremur, ætlið að gera meira úr þessu máli, þá ég til vitnis það að Pétur alls saklaus af öllum grunnsemdum í sambandi við bækling þennan. Hinn lögreglumaðurinn segir þá að fyrst svo sé það mál úr sögunni. Síðan fara þeir Pétur og lögreglumaðurinn vinur hans, Pétur fer nú að spyrja hvað hér sé eiginlega á ferðinni og fær þó að vita að svo mál með vexti að Bé, vinur hans og samverkamaður, hafði farið til hins síðari lögreglumanns og tilkynnt honum að verkfræðingur nokkur úr kafbátaflotanum hafi rétt Pétri bæklingeinn sem muni hafa haft kafbátateikningar inni að halda eða ef til vill önnur launungarmál sem Pétri, útlendingnum, hafi svo verið ætlað að koma áleiðis. Geti því hér verið alvarlegt njósnarmál að ræða. Ályktun Pétur svo vina hans var sú
að B hafi þótt nóg vinsældir Péturs og heiður þann sem honum var sýndur, þar sem honum sjálfum var ekki sýnd, öfundast yfir öllu saman og ætlað síðan að gera Pétri þann vinar greiða, að bendla hann við njósnamál þýska kafbáta á ófriðartímum. Sú heppni að lögreglumaðurinn skildi undir eins handleika og lesa bæklingin getur vel hafa bjargað lífi Péturs, því málið hefði sennilega komið fyrir herrétt og því að verkfræðingur úr kafbáta flotanum var við það riðin. En herréttardómar geta verið snögg soðnir og harðir undir tönn á ófriðartímum, ekki síður þó útlendingur eigi hlut. Það síðasta sem Pétur sá til B. vinar síns var það að B. kom til Darmstadt í atvinnuleit. Hitti hann þá Pétur, varð allur að einu brosi og bað hann koma blessaðan og sælan eins og ekkert hefði ískorist. En frá Péturs hendi var vináttunni slitið og enga atvinnu fékk B. við leikhúsið í Darmstadt. Heyrum nú Pétur Jónsson syngja Turn Ariuna úr Tosca eftir Puccini, Hljóðritun frá 1926.

Árið 1922 bauðst Pétri staða við þýsku óperuna í Berlín og var það úr að hann réðst þangað og söng þar skeið. En það mjög óstöðuga efnahags ástand og upplausn sem varði í Þýskalandi á þriðja áratugnum og bjó í hæginn fyrir valdatöku nasista

setti vitaskuld mikinn svip á líf manna í landinu. Rekstur óperunar í Berlín varð æ erfiðari og 1924 réðst Pétur til óperunar

Áfram leið til ársins 1928. Þá fór að bera meir á áhrifum nasista. Ungur maður úr þeirra röðum var gerður óperustjóri. Hann þrengdi að hinum reyndari söngurum með æði miklum yfirgangi og fjall mörgum það illa og sögð upp störfum. Þeirra á meðal var Pétur og sagði hann upp við óperuna sumarið 1929. Þegar Pétur hafði ákveðið að segja upp stöðu sinni í Bremen, gerði hann enga tilraun til þess að útvega sér fasta stöðu við önnur söngleikhús. Hann grunaði að víða myndi vera líkt ástatt og í Bremen að breyttar aðstæður hefðu orðið samferða breyttum tímum. Hann ætlaði því að bíða þangað til undværi að ganga úr skuggum það hverju stefnu yrði fylgt í framtíðinni í rekstri leikhúsana. En fyrstum sinn ætlaði hann sér að setja stað í Berlín og vera frjáls og frí, en hafa það til atvinnu að syngja í óperum víðsvegar landið sem gestur, eins og hann hafði gert í fjöldamörg ár. Þetta gerði Pétur næstu árin, bjó í Berlín og ferðaðist og söng, en nú voru tekjur hans stopular og svo fór að lokum að hann gat ekki unað við þessi kjör, tók sig upp og fór heim til Íslands með fjölskyldu sína haustið 1932. Hann ætlaði að sitja af sér óveðrið ef und væri og sæta lægi síðar meir að fara aftur til Þýskalands ef tímarnir kemust aftur í sitt fyrra horf. En ekki átti það fyrir honum að liggja að koma oftar fram á söngsviði í Þýskalandi. Hann kom þar aldrei eftir þetta og þar með var óperu söngferli hans lokið. Þannig lauk ferli Péturs á Jónssonar sem óperu söngvara að atvinnu þegar hann var innan við fimmtugt. Vissulega var það alltof snemmt, en hann hafði þá öðlast mikla hilli og tryggt sér sess í tónlistarsögu okkar sem sá söngvari sem fyrstur ruddi sér braut til frama í erlendum óperuhöllum. Heimkominn tók hann upp skrifstofustörf hjá rafvitunni til að vinna fyrir sér. Hann hafði oft sinnis haldið söngskemtanir heima í leifum frá óperunni. Nú gat hann haldið því áfram og nokkrum sinnum steg hann á svið í söngleikjum en það var hann líka ágætur leikari. En þau tækifæri voru fá í hans tíð á Íslandi. Skömmu eftir að Pétur fluttist heim fór hann að kenna söng og tók þannig þátt í að móta næstu kynslóð íslenskra söngvara. Með því móti nýttist reynsla hans og færni föðurlandinu ekki miður en ef hann hefði alið aldur sinn við erlend óperuhús. Hann lifði það að sjá og heyra fyrstu óperusýningu þjóðleikhússins Rigoletto 1951 þar sem nemandi hans og góður vinur Guðmundur Jónsson vann frægan sigur í titilhlutverkinu. Pétur Á. Jónsson lést árið 1956. Heyrum hann á lokum þar sem hann bregður sér út fyrir svið óperutónlistarinnar og syngur lag Hendersons Sonny Boy. Það er upptaka frá Kaupmannahöfn 1929.

Gunnar Stefánsson hafði umsjó með úr ævisögum listamanna og las úr bókinni Pétur Jónsson óperusöngvari eftir Björgúlf Ólafsson. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2000.

0: Þetta var trompetleikarinn Ari Bragi Kárason með eigið lag Friends with Benefits. En það að finna á plötunni Signed Crossings sem hann sendi frá sér á síðast ári. Það spila með honum þeir Karl Martin Anquist á saxofón, Rasmus Sörensen á píanó, Matthías Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur.
1: Sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranna Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sjónið þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Svefnherbergis teppi harfiðar val. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Cappuccino, cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
3: Gott kvöld. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, þarf ekki aðeins að standa sig vel í embætti, heldur einnig vinna næstu kosningar að mati Alastair Campbell, stjórnmálaskýranda. Hann telur Burnham ætla að vinna að sömu stefnumálum og forveri hans en beita öðrum aðferðum. Utan kjörfundar atkvæðagreysla fyrir þjóðaratkvæðagreysluna að hefja á ný viðræðurum við Evrópusambandið hefst eftir slétta viku. Allir íslenskir ríkisborgarar eldri en 18 ára geta greitt atkvæði. Skákmeistarinn Judith Polgar hefur afþakkað boðum að verða næsti forseti Ungverjalands. Hún telur sig ekki hafa þann styrk sem þarf til að axla þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Færri bandaríkjamenn komu til Íslands í júní en á sama tími fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna segir áhuga þeirra á landinu viðrast hafa minnkað. Og bandaríkjamaður hefur tekið flugvél á leigu hér á landi og ætlar að bjóða fólkið að upplifa lengsta mögulega almyrkva í heiminum. Tvö sæti í vélinni eru föl og kosta nokkur 100.000 króna hvort sig. Nýr forsætisráðherra Bretlands ætlar að vinna það sömu stefnumálum og forveri hans í embætti var kjörinn til að sinna en beita öðrum aðferðum. Þetta segir Alastair Campbell, stjórnmálaskýrandi og hlaðvarpsstjórnandi. Burnham

0: Þurfi ekki aðeins að standa sig vel sem forsætisráðherra, heldur einnig vinna næstu kosningar.
1: Listen, he's an interesting guy. I've known him a long, long time. He wears his heart on his sleeve. He's very passionate about his politics. He's passionate about where he comes from. He's passionate about thinking that politics is about helping working class people have better lives.
2: Andy Burnham áhugaverður maður og ég hef þekkt hann í langan tíma. Hann hefur brennandi áhuga á stjórnmálum og trúir því að hægt sé að beita þeim til að hjálpa fólki að eignast betra líf, segir Alistair Campbell stjórnmálskýrandi og annar af tveimum stjórnendum hlaðvarpsins The Rest is Politics. Hann telur Burnham gera sér fulla grein fyrir því að starfið sem hann er að taka sér núna sé erfiðara en nokkuð sem hann hefur gert áður. Breska þjóðin standi frammi fyrir stórum áskorunum. Campbell telur að verkamannaflokkurinn hafi ákveðið að skipta um leiðtoga vegna vaxandi tilfinningar að þörf sé á leiðtoga sem geti hrakið ógnina frá öfga hægri flokkum.
1: So he has to not just do a good job as prime minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
2: Burnham verði ekki aðeins að standa sig vel sem forsætisráðherra, heldur einnig að vinna næstu kosningar. Ef verkamannaflokkurinn sigri ekki, þá telur Campbell að hinn valkosturinn verði ógveikjandi.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman nána verið fjallaðin valdaskiptin í Bretlandi síðar í speglinum. Judith Polgar, stórmeistari skák, hefur afþakka boð forsætisráðherra Ungverjaland sem verða næsti forsæti landsins.
3: Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, skrifaði færslu á samfélagsmiðlum að Judith Polgar gæti orðið forsæti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Magyar kvaðst alltaf ræða við Polgar á morgun hlutverkið. Fráfarandi forsæti Ungverjalands er Tamás Suljók. Hann undirritaði helgina viðauka við stjórnarskrá landsins sem batt enda á forsætatíð hans. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi Ungverjalands í þingkosningunum í apríl en hann hefur kallað fyrrum forsetan, Suljók, og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbáns sem var forsætisráðherra landsins í alls 20 ár. Forseti ungverska þingsins, Agnes Forstofer, hefur tekið við embætti forseta tímabundið. Þingið velur nýjan forseta innan 30 daga. Judith Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár. Allt að hún hætti að keppa 2014. Hún teldi skeiðundu merkjum tap félags Reykjavíkur. Í færslu á samfélagsmiðlum segist Polgar ekki búið að þeim styrk sem þurfi til að taka á sig þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Þar af leiðandi geti hún ekki þegið boð Magyars forseta stólinn.
0: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar að hefja á ný aðildarviðræðu við Evrópusambandið hefst 27. júlí eða eftir slétta viku. Undirbúningur vel á veg kominn. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir að hægt verða að kjósa á 50 stöðum hérlendis og 130 erlendis. Þjóðar atkvæðagreiðslan verður 29. ágúst en utan kjörfundar atkvæðagreiðsla er hugsu fyrir þá kjósendur sem geta ekki kosið á kjördag.
4: Og hverjir mega kjósa utan kjörfundar?
5: Já, það eru bara allir kjósendur sem mega það. Þeir sem eru á kjörskrá, það eru íslenskir ríkisborgarar sem eru eldri en 18 ára. Það eru svona aðalskilyrðin.
2: Í undanförnum kosningum hafa fleiri kosið utan kjörfundar.
5: Við þessar kosningar undanfarið, 24 og 22 og svo núna nýverið, þá hefur utan kjörfundar atkvæðagreiðslan verið svona í kringum 20%. Svona 15-20%. Ég held að sé ekkit óvarlegt áætla að það verði svipað þó að við getum ekki alveg vitað að við höfum ekki mikla reynsla að halda kosningar á þessum árstíma, svona í lok sumars.
2: Þingsályktuna til lögum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu var samþykkt á Alþingi í lok maí og landskjörstjórn hóf strax handa við undirbúning.
5: Það hefur nú bara gengið afar vel. Við erum með þetta í ágætisþjálfun þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru ný lokið í rauninni og þannig það hefur bara gengið vel en auðvitað er þetta dálítið sprettur, það er sumarlífast tími en gengið bara afar vel.
2: Og er þessu undirbúningu bara eins og fyrir aðrar kosningar hjá ykkur?
5: Að mestu leiti, þetta er mjög svipað í rauninni framkvæmt forsetakjörs að því frábögnu það eru ekki neini frambjóðendur núna, það eru rauninni bara þeir svarkostir á gefnir á kjörseðlinum. Stærsta verkefni sem er öðruvísi er í rauninni það hlutverk landskjörstjórnar að gefa út kynningar efni, að kynna semst það málefni sem er verið að greiða atkvæðu.
4: Sérstakur kostningavefur var opnaður í byrjun mánaðar á kosting.is. Þar er að finna upplýsingar framkvæmd kostingana og málefnið. Þá vinnur landskjörstjórn að kynningarbæklingi sem verður dreift á öll heimili eftir verslunmannahelgi og ættu allir landsmenn að hafa fengið bæklingum miðjan ágúst.
0: Urður Örlugsdóttir tók saman. 15 færri bandaríkjamenn fóru Keflavíkurflugvöll í júní en í sama mánuði fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir að gróflega megi áætlað 5,5 milljarður króna skili sig ekki til Íslands frá bandaríkjamarkaði.
6: 20.000 færri bandaríkjamenn komu til Íslands í júní miðað við sama mánuð 2025 samkvæmt ferðamálastofu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, segir hugsanlegt að heimsóknum þeirra til Íslands sé að fækka.
7: Það er nú erfitt að fullyrða að það sé að verða einhver stór samdráttur í ferðum bandaríkjamanna almennt út frá tölum eins mánaðar. Það gefur þó vísbendingu það sem að við höfum svo sem séð að það er svona slakna heldur kannski undanfarna mánuði og á áhuga bandaríkjamanna á Íslandi sem áfangastað og kannski aðrir áfangastaðir frekar að halda gildi sínu í Evrópu eins og til dæmis Miðjarðarhafslandi.
6: Fyrir samdrættinum í júní gætu verið ýmsar ástæður. Sólmyrkvinn í ágúst, heimsmeistaramótið í fótbolta og efnahagsástandið í Bandaríkjunum eru tekin sem dæmi. Bandaríkjamenn eru stærsta þjóðin sem sækir Ísland heim og sú verðmætasta. Jóhannes Þór segir að í gróflega reiknað fari Ísland á mis við 5,5 miljarða í gjaldeyristekjur vegna fækkunarinnar í ár með við júní í fyrra.
7: Það eru, eða við þumal putta regluna, þriðju hverju krónu í ríkisjóð, svona cirka 1,6 miljardar sem að skila sér þá ekki í skatttekjur heldur. Þannig að þetta er fljótt að hafa áhrif á bæði ferðaþjónustuna og efnahagslífið í heild ef að þetta heldur svona áfram. Við skulum vona að það gerir það ekki.
6: Segir Jóhannes sem leggur áherslu á mikilvægi þess að markasetja Ísland fyrir bandaríska neytendur til að bregðast minnkandi áhuga.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bandaríkjamaðurinn John Betty hefur tekið flugvél á leigu og ætlar að bjóða upp á lengsta mögulega almyrkva í heiminum þann 12. ágúst. Sæti í vélinni kostar skildingin.
8: Á vef Sólmyrkvans 2026 sem Sævar Helgi Bragason heldur úti segir að hægt sé að kaupa sæti í flugvél sem bjóði fólki upp á að upplifa lengsta almyrkva á jörðinni. Tvö sæti eru til sölu og kostar það ódýrara 380.000 krónur en það dýrara kostar 660.000 krónur. Verðmunurinn felst í hvar í vélinni þau eru.
9: Yes, one seat is on the left side of the plane, which is the side away from where the eclipse will be, the more expensive seat that is facing actually toward the eclipse.
8: Sagði John Beatty, áhugamaður sólmyrkva. Hann segir að ódýrara sætið snúi frá sólmyrkvanum og fólk verði að gera sér að góðu að horfa yfir öxlina á næsta manni. Dýrara sætið snúi beint að sólmyrkvanum. Áætlað er að flugið tækjum eina klukkustund og 45 minútur í heldina en flogið verður í átt að Grænlandi. Síðan verður tekin uppeyja og flogið eftir beinni línu í suður með fram almyrkvaslóðinni. John Beatty hefur fylst með mörgum sólmyrkvum úr flugvélum. Hann segir upplifununa einstaka.
9: It's a special feeling of being in an enclosure that is above it all.
8: Segir John og ítrekar hve merkilegt sé að verða vitni að þessu fyrir ofan skýin, jafnvel í 30.000 feta hæð.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Þá var veðrinu vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund á morgun, bjart með köflum og hlýtt, en þokuloft og dálítið súld, suðvestan og vestanlands. Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Húsbóndaskipti urði í bústað breska á forsætisráðherrans að Downingstræti 10 í Lundúnum í dag þegar Keir Starmer flutti þaðan og Andy Burnham, fyrirrennandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörinn þingmaður verkamannaflokksins, bjó sig undir að flytja þar inn. Bretar eru á meðal okkar næstu nágranna og helstu bandalags og viðskipta ríkja og því ekki úr vegi að forvitna staðins þessi valdaskipti ef það rétt á orðið og þá sem þar eiga í hlut. Burnham er 7. forsætisráðherra Bretlands á síðustu 10 árum, engin af síðustu 5 forverum hans, entist lengur en rétt rúm 3 ár og Starmer bara 2. Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, þekkir vel til breskra stjórnmála. Kristján, Starmer var ekki lengi í embætti en lísti því yfir í kveðju áarpi að hann gengi sáttur og brosandi frá borði, enda ánægður með það sem hann hefði þó áorkað á þessum stutta tíma. En hvað áorkað hann? Hver verða hans eftir mæli heldurðu?
10: Sko, í fyrsta leið þá, það sem Starmer gerir að sameina verkamannaflokkin eftir langa tíð utan valda í Bretlandi. Þannig að hann nær að sameina flokkin og leiðan til sigurs í kosningum. Og það er nokkuð sem verður munað að sem afrik frá Starmer. Síðan þegar hann kemur í embætti þá eru miklar væntingar bundnar til þess að hann getur hrint í verk og ef við horfum á kannski einstök atriðir og það er svolítið hart að dæma það eftir 2 ára 5, hann ætlaði að hafa 5 ára kjörtímabil til þess að hrinda sínum verkum í framkant, en hann náði strax að vinna nokkrum úrbótum á vinnumarkaði, sérstaklega fyrir þá sem að höllustum fæti standa þar. Þannig að fólk sem er í tímabundnum störfum og undir náðum miskunn vinnuveitenda, þau náðu að tryggja sér ákveði réttindi með nýri löggjöf og aðgerum á vinnumarkaði. Jáframt voru hækkuð laun þeirra sem að vestanda á vinnumarkaði, þannig að þau fengu meira í vasan. Öðrulagi þá vann hann að málinn sem snúa að málunum barnafjölskyldna. Það var svona kannski umdeildast, það var tiltekið mál sem að snýrað greiðslun til barnafjölskyldna sem að flokkurinn eiginlega beigði forsætisráðherrann í, en hann tók síðan kredit fyrir þegar að það var í höfn. Þannig að og svona ýmsar aðgerðir þá barnafjölskyldna er eitthvað sem hann mun setja í hólfið sitt yfir verk sem að hann hefði unnið. Það þriðja er hið umdenda mál sem snýr að innflytjendum og fjöldi innflytjenda hefur lækkað töluvert á þeim tíma sem að Starmer hefur verið í embætti. Og síðan er það svona hans frammistaða á alþjóðasviðinu sem að hann fær töluvert kredit fyrir núna þegar hann stígur frá borði, að hann hafi náða sigla brettum í gegnum þennan ólgusjó sem að er á alþjóðasviðinu, hann hafði staðið þétt með Úkraínu, styrkt böndin við Evrópu og náð að svona rækta tengslin við hinna undarlegu stjórn Trumps í Bandaríkjunum, þannig að Bretar hafi allavega staðið betur þar heldur en ef einhver annar hefði verið að einn mati. En það er síðan það sem að var kannski erfiðast fyrir hann í efnahagsmálunum. Það hafa 5 ára plan sem að hann og fjármálaráðherra ætluðu að hrinda í framkvæmd, en svo kom tollastríð, svo kom stríð í Íran og það hefur svona varpa plönunum svolítið í ranga átt. Þannig að það er hægt að telja ýmislegt til sem að vekur bros á vörum Starmers, en meðan við væntingarna sem voru gerða til hans í upphafi, þá er kannski minna í því hólfi heldur en að hann hefði viljað.
0: Og þá að aftakans, það er ekki síður gera mikla væntingar til hans, Andy Burnham. Það virðist enda sem einhver innri kjarni, hvort sem fólk vil kalla það valda elítu, nánustu stuðnis með Starmes, flokks, eigenda félagi eða hvað annar, hafi reynt svona sitt besta til að koma í vekk fyrir framgang Burnham, sem svo var bara eins og allar þeirra varnir brista á lokum og hann bara flaug inn í forsætisráðandið, eins og ekkert væri.
10: Já, það hefur verið svona undir niður þessi ótti við það að Starmer gæti ekki klára þau mál sem að lofað var. Að hans fórustu staða væri bara ekki nægilega sterk. Hann hefði ekki það vald á því að vera við völd. Að hann næði ekki að leiða hvorki flokk nýð þjóð, þingflokk, til þess að ná meira árangri. Og þannig að hann byrjaði að glata trúnni, það voru margar uppeyjur á hans ferli sem forsætisráðherra, hann náði ekki að búa til lið sem hann gat styrkt með og það var ekki alveg ljóst á hvaða plani var verið að keyra. Þannig að Burnham kemur og segir við erum með plan og nú boðar hann í morgun 10 ára plan það að breyta af leið 40 ára í Bretlandi. Þar sé að hann fer aftur fyrir Tony Blair og alla leið til Margaret Thatcher og ætlar núna að búa til 10 ára plan sem að snýr við og kallar þetta straumhvörf í breskum stjórnmálum og 10 ára planið hans verði til þess að breyta af leið. Það er að segja meiri félagslegar áherslur, minni einkavæðing, minni einstaklingspolitík og meiri félagshyggja, mest horft á það hvernig þau sem að höllustum fæti standa geta lifað af. Og hann byrjar strax á þeim sem að standa allra höllustum fæti eins og hann gerði þegar hann tók við í Manchester og lofar að útrýma heimilislausu fólki eða þeim sem að sofa út á götu. Ekki útrýma þeim heldur að komi í veg fyrir að þau þurfa að sofa á götuna.
0: Já, útrýma heimilisleysi en ekki heimilislausum. Það er semst ekki aftur í Margaret Thatcher heldur aftur fyrir Margaret Thatcher og sem hann ætlar að fara með sína miklu umbyltingu. Hverjar telur nú líkur að hann lánast að standa við svona stór orð?
10: Sko, það sem er alltaf erfitt við að stjórna landi, það er að, það er ýmsu lofað og það er ýmislegt kynnt fyrir kjósendum og svo þarf að standa við það og þá tekur við það sem að Mac Milan kallaði atburðir. Það er að segja, forsætisráðherra þurfa að bregðast við alls konar atburðum og forsætisráðherra Bretlands þarf að glíma við ýmislegt á alþjóðasviðinu eins og starmur þurft að reyna. Þannig að Burnham getur ekki verið stikkfrí frá því sem var að gerast fyrir utan hans herbergi og bara keilt sitt plan. Þannig að væntingarnar eru miklar, það er snúið að ætla að rétta efnahaginn án þess að hækka skatta og auka útgjöld í leiðinni, þannig að lofar stjórnmálamanna verður oft í þá átt og það verður kannski snúið fyrir hann að uppfylla þessa væntingar, en hann ætlar að gera 10 ára plan, þannig að spurningin er hvort að þolumæðin flokksmanna verður meiri með honum heldur en með starmer.
0: Ekki bara flokksmanna, líka kjósenda, nú hefur þetta eins og kom fram hér upp að þetta hefur verið mikil velta á forsætisráðurum og Alistair Campbell, blaðamaður og stjórnmálagreyðandi, við tókum viðtal við hann og hann talar um það að þetta séu henni ótrúlegt að horfa upp á þetta bara 2 árum eftir kostingar þar sem að starmer og verkamannaflokkurinn stór sigur, þá sé hann að hrökkla stúr embætti. Og hann segir mjög mikilvægt að stöðva þessa miklu forsætis ráðherra veltu svo að menn hætti bara ekki að taka Bretland alvarlega sem stjórnmálafl. Við skulum heyra aðeins í Campbell.
1: But I think the reason why the Labour Party has decided to get him in is because there was a feeling, particularly on the back of the by-election that he won, that we needed a leader who could repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do. So he has to not just do a good job as Prime Minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
0: Campbell heldur sem þetta ástæði þess að verkamannaflokkurinn ákvaða að leiða Burnham til valda sé svo að þeir telja sér þurfa leiðtoga sem getur hrint sók popúlískra fjar hægri flokka. Það sé hans hlutverk að gera það og hann verði ekki bara að standa sem vel heldur líka að vinna næstu kosningar. Því hinn kosturinn sé giska ókvænlegur. Og Burnham er með 10 ára áætlun. En er það raunhaft með við þróun síðustu ára? Hann endist í meira en þetta 2-3 ár?
10: Ég held að geti verið raunhaft af því að vítin eru til að varast. Hann sér hvað getur gerst ef að hann heldur sig ekki við planið. Ef hann finnur ekki leið til þess að leiða þjóðina og stýra betur og upplýsa almenning betur það sem hann ætlar og það sem hann telur sig geta. Þannig að þar er áskoruninn. Burnham sagði strax í morgun að hann áttaði sig á þessu, hann áttaði sig á veltunni, hann áttaði sig á því hvað aðrir hafa fengið lítinn tíma og hann væri einbeittur í því að snúa við þessari stöðu.
0: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Kristján. Og fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið þið sæl.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það var ekkert að hjá Unu Torfa hér í upphafi. Þetta lag var af plötu Unu frá 2022, flækt og týnd og innmanna. Lagið og textin eru bæði hennar eigin. Una er ein vinsælasta söngkona landsins þessar mundir, en fyrir hálfri öld síðan var ein vinsælasta söngkona landsins Elísabet Erlingsdóttir og heyrist söngrödd hennar enn reglulega hér á Rás 1. Heyrum hann að syngja ljóð Arnrúnar frá Felli í lagi eftir Sigvalda Kaldalóns Brúnaljós þín blíðu. Guðrún Anna Kristinsdóttir leikur undir.

Önnur kunnuleg rödd tók við af Elísabetu Erlingsdóttur sópran nema þessi rödd var brýnd með fingrum. Píanóleikarin Anna Guðný Guðmundsdóttir lék brot úr verki Olivier Messiaen 20 tilitum til Jesúbarnsins. Þetta var 9. þáttur Regard du Temps tilit til tímans. Hljóritunin var gerð 2008. En þá ferðumst við bæði í suðurátt og aftur í tíman og heyrum lag með Manhattan bræðrum, suður afrískri hljómsveit sem starfaði á 7. áratug síðustu aldar. Þeir sungu misrétti á tímum aðskilnaðar stefnunar og sendu sterk skilaboð þrek og von til þjóðarsinnar. Lagið sem við heyrum heitir La Cuchon y Langa sem merkir þegar sólin sest. Lagið fjallar þrótlausa leitað ástvinni, en fólk af suður afrískum uppruna var reglulega handsamað af yfirvöldum þar og hvarf. Þetta lag saminaði fólk sem glímdi við þessar erfiðu aðstæður og myndi þau á að gefast ekki upp. Í síðari hlutalagsins má svo heyra söng Miriam Makeba, sem sannarlega var ein mikilvægasta rödd svartra í suður Afríku.

Hróðmar Sigurðsson og Ingibjörg Elsa Túrki fluttu lag þeirra House af plötunni Plus Einum sem kom út síðasta sumar. Þar áður heyrðum við La Cuzzon í Langa með Manhattan Brothers á samt Miriam Makeba. Höldum áfram í hrífandi tónlist. Hér saxofón og flautuleikarin Shabaka með lag af plötunni Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace. Lagið heitir As the Planets and the Stars Collapse, er pláneturnar og stjörnurnar rynja. Lagið samdi Shabaka á samt Miguel Atwood Ferguson sem ljáir fiðluleik og Brandi Younger leikur á hörpu.

All I Want, allt sem ég vil, söng Joni Mitchell. Fallegt ástarlag af plötu hennar Blue frá 1971. Í bígerð er kvikmynd um ævi söngkonunnar ásælu með yngri annar hann Meryl Streep í hlutverki Mitchell. Cameron Crowe situr í leikstjórnarsætinu sem ekki hefur borið mikið á síðan aldamótin þegar myndir á borð við Jerry Maguire og Almost Famous heilluðu bíógesti. Það verður spennandi að sjá samstarf hans við Óskars drottninguna Streep. Heyrum lagur eftirminnilegu atriði hinnar frábæru myndar Almost Famous þegar ferðalangar í tónleikarútu sungu hástöfum saman í augnablik þrátt fyrir rifrildi og þungt andrumsloft þeirra á milli. Þetta er að sjálfsögðu Tiny Dancer með Elton John og ég hvet hlustendur til að syngja með. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestu hiti í Reykjavík í dag voru 12,2 stig og í Reykjavík mældist 0,9 mm úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag voru 26,1 gráða við Bakkagerði, einni við Kollaleir og Reyðafirði og við Teigarhorn. Mesta úrkoma á landinu í dag var 1,3 mm við Vaskarshóla og mesti vindhraði klukkan 6 voru 17 metrur á sekundu við Skagatá. Veðri klukkan 6, Reykjavík, suðvestan 4 og súld, skyggni 2 km, hiti 11 stig, loftrýstingur 1025 millibar stígandi. Stykkishólmur, vestan 6, skýjað hiti 13 stig, Bólinguvík, suðvestan 7, hiti 13 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 10, skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesveiti, vestsuðvestan 11, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Grímsstaðir, suðvestan 12, rykmistur, hiti 20 stig. Egilsstaðaflugvöllur, vestan 11, skýjað, hiti 22 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, skýjað, sjólítið, hiti 18 stig, loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Höfni Hornafirði, vestan 7, hiti 21 stig, Vaskarshólar, vestan 5, rigning og súld, skyggni 1,5 km, talsveru sjór, hiti 11 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 8, þokumóða, skyggni 4 km og hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestan og suðvestan 5 til 15 metrar.

metra sekundi í kvöld, hvassast norðan til og við suðausturströndina. Súld með köflum en yfirleitt þurft á austanverðu landinu. Hægar á morgun og bjart með köflum norðan og austanlands en þokuloft og dálítið súld á suðvestur og vesturlandi. Hiti 10 til 23 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Sjóspá 1000 km suður að Reykjanesir, allvíðastu mikil og nærri kyrstað 1037 millibara hæð og vegin mæin 1010 millibara smálegð á austurleið. En yfir Nýfundalandi eru 990 millibara læð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðvestan 8 til 13 metra sekund og þóku súld, suðvestan 5 til 10 nótt og morgun. Breiðafjörðamið, suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 á morgun og þóku súld. Vestfjörðamið, suðvestan 10 til 15 og þóku súld, suðvestan 5 til 13 í kvöld og morgun. Norðvesturmið, suðvestan 10 til 15 en 8 til 13 í kvöld. Norðausturmið, suðvestan og vestan 8 til 15, lægra morgun en suðvestan 5 til 13, vestast annað kvöld. Austurmið, sunnan 3 til 8 en snýst í norðvestan 8 til 13 í kvöld. Lægir seinni partin á morgun en sunnan 5 til 10, sunnan til annað kvöld. Austfjörðamið, sunnan 3 til 8 en suðvestan 8 til 13 syðst. Breytilega 8, 3 til 8 í nótt og morgun. Suðausturmið, vestan og suðvestan 10 til 18, hvassast norðan til, vestan 8 til 15 á morgun en hægari norðaustast. Vesturdjúp, suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 á morgun. Grænlandsund, suðvestan 8 til 13 en lægir norðan til í kvöld, suðvestan 3 til 10 á morgun en 8 til 13 norðan til seint annað kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 8 til 15, snýst í norðan 3 til 8 í kvöld, en vestan 8 til 13 sunna til. Suðvestlæg eða breytilega 8, 5 til 13 á morgun. Austurdjúp, suðvestan 5 til 10 en hægari vestan til. Snýst í norðvestan 8 til 13 í nótt en lægir síðdegis á morgun fyrst vestan til. Færeyjadjúp, vestan 8 til 15 en hægari austan til fram á kvöld. Norðvestan 8 til 13 á morgun en hægari vestan til. Suðausturdjúp, vestan 8 til 13 en 10 til 15 nyrst í dag. Suðurdjúp, suðvestan 8 til 13. Suðvesturdjúp, sunnan 5 til 10 en 8 til 13 á morgun. Næst verður við fregnin lesnar frá viðarstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið í sæl.

0: Ragnheiður Gröndal söng Nú sefur jörðin. Lag eftir Sigmar Þór Matthíasson við kvæði eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Hljóritunin er af blötunni Uneven Equator sem Sigmar Þór sendi frá sér árið 2024. En nú komið að sumartónleikum í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.
1: Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum kammersveitarinnar Elju á sumartónleikum í Skálholti þann 5. júlí síðastliðin. Þá fóru fram opnunar tónleikar hátíðarinnar sem haldin var í 51. skipti í ár og telst meðal elstu tónlistarhátíða landsins. Mörgum þykir það ómissandi partur af sumarplönum að leggja leið sína í Skálholt, tilla sér á ofurlítið óþægilegan stól í hinni mjög svo hljómfögru Skálholtskirkju og líða þar á vel valda tónlist sem oftar en ekki tilheyrir annaðhvort barokk tímabili tónlistasögunar eða samtímanum. Tónleikarnir sem við fáum að hlýða á í dag báru yfirskriftina Leitin að kantor í Leipzig, en efnisskráin og kynningar á milli verka hverðist ráðningarferlið þegar velja átti nýjan kantor við Tómasakirkjuna í Leipzig árið 1723. Á tónleikunum var leikinn tónlist eftir Jóhann Kúná sem var kantor kirkjunar á undan Bach, Georg Philipp Telemann sem var fyrsti kostur þeirra sem réðu í kantorstöðuna og svo tónlist þess sem að lokum fekk starfið en það var engin annar en Jóhann Sebastian Bach. Einleikarar á tónleikunum voru sembaleikarin Flóra Fabri, flautuleikarin Björg Brjánsdóttir og fiðluleikarin Pétur Björnsson, en einsöngvari var Benedikt Kristjánsson tenor sem er jafnframt listrænn stjórnandi sumartónleikana í Skálholti. Fyrsta verk á efnisgráni er eftir þýska fjölfræðingin Jóhann Kúná sem fæddur var árið 1660. Sá var ekki einhamur því þrátt fyrir það að vera í dag fyrst og fremst þekktur sem tónskáld þá starfaði Kúná jafnframt sem lögfræðingur, þýðandi, tónlistafræðingur og rithöfundur. Hann skrifaði bæði skáldsögur og óperur en illu heilli hafa vel flest hans stærstu verk þar á meðal óperurnar glatast. Jóhann Kúná starfaði sem kantor við Tómasakirkjuna í Leipzig í 21 ár fram á sinn dauðadag árið 1722 sem var til þess að leita þurfti að öðru manni í hans stað. Meðal þeirra verka Kúná sem hafa varðvist og hann er hvað þekktastu fyrir eru biblíusónuturnar frá aldamóta árinu 1700. Safn hljómborðsverka sem rekja ákveðnar sögur úr biblíunni í nokkrum köflum. Og efniviðin í verkinu sem kammersveitin Elja flytur á tónleikum dagsins sækir Kúná jafnframt í biblíuna. Grípum niður í kynningu einsöngvarans Benedikts Kristjánssonar fyrirflutning verksins í Skálholtskirkju.
2: En verki sem við ætlum að byrja tónleikana á eftir Jóhann Kúná, ég leiði mér að fullyrða að það hefur ekki áður heyrst á Íslandi. Sérstaklega ef ég hugsa hversu mikið vesen var að fá nóturnar, þá finnst mér ólíklegt að einhver annar hafi lagt það á sig. En þetta er verkið In te Domine speravi, sem er textin úr 31. Davíðssálmi. Og mér langar bara að lesa þennan Davíðssálm, hann er ekki svo langur, til þess að maður geti aðeins svona ímynda sér hvað málið snýst í þessari tónsmíð. Hjá þér, drottinn, leita ég hælis. Lát mig aldrei verða til skammar. Bjarga mér í réttlæti þínu. Neig eira þitt að mér, kom skjótt mér til hjálpar. Ver mér verndar bjarg, vígi mér til hjálpar. Því að þú ert bjarg mitt og vígi og sakir nafns þíns mun þú leiða mig og stjórna mér. Leistu mig úr netinu sem lagt var fyrir mig því að þú ert vörn mín. Í þínar hendur fel ég anda minn, þú munt frelsa mig, drottinn, þú trúfasti Guð. Og þið munið heyra, ég ætla bara kannski að nefna einn stað, því að það erfitt að tala of mikið svona hluti því að þetta muni kannski ekki alltaf heyrast. En til dæmis, kom skjótt mér til bjargar, orðið accelera á latínu, sem sama orðið í ensku eins og accelerate. Og leið og þetta orð kemur, þá breytist tónlistin og verður mjög lífleg og hröð. Og svo geti ég þulið upp mörg önnur dæmi þar sem að hann svona mála textan. En ekki meira þetta í bili og ég býð hjartanlega velkomin kammersveitina Elju.
1: Sagði Benedikt Kristjánsson, tenorsöngvari og listrænn stjórnandi sumartónleika í Skálholti fyrsta verk á efnisgránni In te domine speravi eftir Jóhann Kuhnau.

0: Benedikt Kristjánsson og kammersveitin Elja fluttu inn til Domine Spiravi eftir þýska barokk tónskáldið og fjölfræðingin Jóhann Kuna. Þetta var upphafsverk opnunatónleika og sumartónleikum í Skálholti sem fóru fram þann 5. júli síðastliðin og höfðu yfirskriftina Leitin að Kantor í Leipzig. En eins og við nefndum hér áðan, þá lauk rúmlega 2 áratuga starfi Jóhanns Kuna við Tómasakirkjuna árið 1722. Þá þurfti borgaráði í Leipzig að finna kantor í hans stað og voru góð ráð dýr. Fáir þóttu hæfir til að feta í fótspor Kuna en settur var upp listi með nokkur nöfnum sem mönnum þótti helst koma til greina. Þar var efst á blaði nafn Georgs Philipp Telemann sem þá hafði ágæta vinnu í Hamburg, var virtur og velþekktur og gríðarlega afkastamikið tónskáld. Telemann var að mestu sjálflærður og varð tónskáld þvert á vilja fjölskyldu sinnar. Hann skráði sig í háskóla í Leipzig til að læra lögfræði en snýri sér svo alfarið að tónlistinni og senti nokkrum mikilvægum störfum á því sviði áður en hann tók við starfi tónlistastjóra í 5 stærstu kirkjum Hamburgar. En þó Telemann gengi vel og ferill hans stemdi sífellt upp á við, þá gekk á ýmsu í persónulega lífinu. Fyrri eiginkona hans lést stuttu eftir hún fætti þegar fyrsta og eina barn innan við 2 árum eftir að þau giftu sig. Með síðari konu sinni átti Telemann 9 börn, en sú lifði hátt og safnaði spilaskuldum sem náðust líkum hæðum að ástekjur Telemanns dugðu ekki upp í þess. Eftir að leiðir þeirra skildu snýri Telemann sér að ýmsum áhugamálum til að mynda garðrækt og þá helst á exotískum plöntum, en slíkt var í tísku í Hamburg á þessum tíma. Mögulega áttu fjölskyldu aðstæður einhver þátt í viðbrögðum Telemanns þegar fulltrúar borgarráðsins í Leipzig höfðu samband vegna stöðunar í Tómasarkirkju. Því þar sá hann sér leik á borði. Grípum aftur niður í kynningu Benedikts.
1: Og hann var með ansi góða vinnu í Hamburg. Það er höfðu samband við hann og hann varð ekki kantor í Leipzig. En af hverju var hann ekki kantor í Leipzig? Jú, svarið er einfalt, bara peningar. Hann var með góða vinnu og hann hugsaði, ég ætla bara þykjast vilja fá þessa vinnu og fór í svona atvinnuviðtal og kom svo tilbaka til Hamburg og sagði, ég hafði búið að bjóða mér hérna hans ég fína vinnu hér og þá hefði, já, nei, þú mátt ekki fara og þannig að hann fekk risa launahækun, Telemann. Þannig að hann spilaði þar mjög góða brellu og svo þá var hugsað býttu fyrir öðru sæti, jú, kannski fáum bara Kristoff Graupner sem var fyrrum nemandi Kuna sem var frá Leipzig og hann var með fína vinnu líka í Detmold. Hann langaði mjög að fá vinnuna, hann vildi vera kantor í Leipzig sko. En hann fór líka viðtal, fór til Detmold og sagði, heyrðu, ég hef búið að bjóða mér þessa vinnu. Hann bara, nei, þú mátt ekki fara, það er bara, þú farir ekki leyfi til þess að fara. En fyrst þú, ég ætla að neyða þig að vera áfram, þá máttu fá mjög stóra launahækun. Þannig að þessi 2 menn, þeir enda með því að bara koma mjög vel út úr þessu að fá ekki þessa vinnu.
0: Já, það er kannski ekki oft sem menn græða á því að fá ekki vinnu og þó örlega nornirnar ætla þeim kannski önnur eða betri hlutverk. Og eflaust nýttist grallaraskapur Telemanns á fleiri sviðum lífsins að minnsta kosti skila hann sér í tónlistina til að mynda í svítuna sem hér heyrist næst. Verkið er forleiksvíta sem hefur yfirskriftina La Bizarre eða Sú skrítna á frönsku. Sá titill er réttnefni því í verkinu koma fyrir ýmsir óvæntir staðir og skringilegir að minnsta kosti á þess tíma mælikvarða.
1: Og þetta verk var skrifað fyrir 1720, þannig að hugsanlega gat einhver frá Leipzig hafa verið í Hamburg og heyrt þetta og hugsað heyrðu við verðum að fá svona tónlist í Tómasarkirkjuna. Þannig að núna skulum við hlýða á þessa svítu og það aftur kammersveitin Elja. Gjörðu svo vel.

0: Kammersveitin Elja lék forleiksvítu eftir Georg Philipp Telemann, La Bizarre. Með frumlegri og skemmtilegri verkum þessa meistara barokksins sem hélt sinni stöðu í Hamborg til dauðadags árið 1767 þegar Guðssonur hans og næst elsti sonur Jóhann Sebastians Bach, Karl Philipp Emanuel Bach, tók við stöðu hans þar. Lítill heimur og allt það. En snúum okkur aftur að kantorstarfinu við Tómasakirkjuna í Leipzig.
1: Nú, eins og ég var búin að segja þá var það Telemann sem að fekk ekki starfið og vildi ekki fá starfið. Þá var leitað nú með tvö Graupner, komst ekki, gat ekki fekk starfið. Hvað var þá gert? Það var leitað á þriðja kostinu sem enginn vildi fá. Því að það var skrifað á fundi í borgarráði í Leipzig. Við getum ekki fengið þennan Bach. Hann er meðalmaður. Við getum ekki sætt okkur við meðalmennsku. Þetta er ótrúlegt að segja frá því, en af einhverjum ástæðum þá var Bach alls ekki mikið metin í Leipzig. Og þau vildu alls ekki fá hann, það var ekki fyrr en að sá sem var í öðru sæti, Kristof Graupner, hann sendi langt meðmælabréf til Leipzig til að mæla með Bach. Þetta sagði bara, og hann var náttúrulega uppalinn í Leipzig, Graupner, og hann skrifaði þetta. Algjör miskilningur, Bach, þetta er algjör snillingur og þetta, þið geti alveg örugg með þennan, sko, bara endilega velja hann. Og svo var hann að sjálfsögðu valinn og varð í kjölfarið frægasta tónskáld í öllum heiminum, hugsaði bara.
0: Sagði Benedikt Kristjánsson í kynningu sinni fyrir lokaverk tónleika Kammersveitarinnar Elju á sumartónleikum í Skálholti þann 5. júlí síðastliðin. Einleikshlutverkin í Brandenburgar konserti númer 5 eru 3, þó sembællinn stígi þar hlutfallslega oftar en hin inn í sviðsljósið. Rauna nógu oft til þess að konsertin hefur verið kallaður fyrsti hljómborðskonsert sögunar. Það er ungverski sembaleikarin Flora Fabri sem tekur að sér það hlutverk, en auk hennar leika einleik þau Björg Brjánsdóttir flautuleikari og Pétur Björnsson fiðluleikari. Við heyrum Brandenburgar konsert númer 5 eftir þann sem að lokum var ráðinn kantor við Tómasakirkjuna í Leipzig, meistara Jóhann Sebastian Bach.

0: Sempaleikarin Flora Fabri, flautuleikarin Björk Brjánsdóttir og fiðluleikarin Pétur Björnsson leku einleik með kammersveitinni Elju í Brandenburga konserti nr. 5 eftir Johann Sebastian Bach. Þetta var lokaverk opnunatónleika á sumartónleikum í Skálholti sem fóru fram þann 5. júli síðastliðin og höfðu yfirskriftina Leitin að kantor í Leipzig. Glimrandi flutningur hjá kammersveitinni Elju sem hefur starfað í tæpan áratug og samanstendur á nokkrum frambærilegustu hljóðfæraleikurum yngri kynslóðarinnar hér á landi. En við þökkum ykkur, kæri hlustendur, fyrir áheyrnina. Verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir færði hlustendum hljóðritun frá tónleikum kammersveitarinnar Elju á sumartónleikum í Skálholti þann 5. júli síðastliðin.

Þetta var með Rakki Tríó með eigi lag Peysu veður. Tríóið skipa Sara Mjöll Magnúsdóttir á píanó, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Rósa Guðrún Sveinsdóttir á flautu. Lagið sendu er frá sér árið 2024 á plötu sem heitir einfaldlega með Rakki Tríó.

Rebekka Blöndal söng eigið lag Leitandi. Textin eftir Friðrik Örn Sigþórsson og hljóðritunina að finna á plötunni Kanski sem Rebekka sendi frá sér á liðnu vori.

0: Þetta var Sigurður Flosason saxofónleikari með eigi lag, A Small Step. Það að finna á plötunni Blue Shoes sem hann sendi frá sér fyrir stuttu, en þar spila með honum Erik Söðurlind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel, Kristján Letha á trommur og Birger Sulzbrück á slagljóðfæri.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við hljóðrás ævi minnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Ágættu hlustendur, ég heiti Einar Mendula. Ég er hingað kominn til þess að spila og leika og ræða við ykkur hljóðrás ævi minnar. Þetta er þáttur númer eitt af nokkrum og ég er að hugsa að taka þetta í svona nokkurn veginn í tímaröð eins og ævin er, hún er línuleg en hljóðrásin fer nú stundum aðeins fram og tilbaka en stórum dráttum að þá fylgjum við ævinni og þá byrjum við æskunni. Ég er fæddur í Finnlandi og er svona kaldastríðsbarn. Kaldastríði var í algleymingi og merkilegt nokka þá var ein minnistæðasta plata mín frá æsku minni og tíma mínum í heimilu mínu Helsingi var plata með Rauðahernum, kór Rauðahersins, hins sovjeska. Þetta var magnaður kallakór og hljómurinn hreifmann og eða er eitthvað með kallakóra sem að hefur ennst mér alla ævi greinlega þegar maður fer yfir hljóðrásina. Nú kór Rauðahersins var klættur, rauðklættur og voru með svona skinnhúfur og þetta var náttúrulega á vínilplötu og hérna það var þeir voru klættir eins og kósakkar. Kósakkar, hverju voru það? Það var svona blandhópur sem að myndaði sjálfstæð samfélög á gresjum Úkraínu og það er svolítið kaldhæðið að

Í dag eru rússneskur her og málaliðar þeirra að ráðast á lendur Kósaka. En við segjum bara slava á Ukraini og Kósakar, þýðing á Kósakum í rauninni er að vera frjálsmaður. Hér kemur kórauða hersins með Kalinka.

Svona hljómaði það. Önnur eftirminnileg minning úr barnaskói í Finnlandi kom úr allt annar átt. Hún kom á vestan og það í man eftir að hafa staðið á götuhotni séð unglingsstelpur þá með útvarp væntanlega þar sem að þær voru að dilla sér við Yellow Submarine með hljómsveit sem að ég komst að síða meira hétu Bítlarnir. Þarna kom nýr hljómur, ný viðhorf og ég fjæra ára skynja að frálsræði væri í loftinu. Gjörðu svo vel, Bítlarnir, sökkuð ykkur.

0: Önnur minnistaða plata úr plötuskápnum og stofunni var með sænska trúbadúrnum Cornelius Vreeswijk sem var með sex grettu myndum af Corneliusu á umslaginu. Umslögin skipti miklu máli, þannig að ég gat hort á Cornelius og grett mig eins og hann og síðar meir, löngu síðar eftir að fjölskyldan fluttum til Svíþjóðar, þá uppgötvaði maður hvílíkur höfuðsnillingur Cornelius var á sænska tungu. Hann sem aldrei fekk sænskan ríkisborgararétt af því að hann hafði ekki tekið kurs í sænsku. Hér syngur hann hinna sportlegu Marie.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

kannski eins gott að, að barnið skildi ekki í alla texta sem að voru á ferðinni og hvað að vera í að. En einhvað síður að þá heillaði bæði takturinn og leikandi röddinn krakkan. Nú af einhverjum völdum þá hefur tangó náð heljartökum á Finnum. Það er einhver dökkur tónn og þrá sem að höfða til Finna. Og hér er það Reyja Tæpala sem að syngur Satúma eða hann syngur Sögurlandið.

Nú kom að því að fjölskyldan flutti til Íslands. Ég á 8. ári. Ég var mikið í sveitinni hjá afa og ömmu að Sleggjuleik sem í ofanverðum Borgarfirði. Þar fekk ég bæði bókmenntalegt og tónlistarlegt uppeldi sem að maður býr enn að. Og maður lærði að vinna því að börn tóku fullan þátt í sveitastörfum og gengdu hlutverki þar sem að það var reikna með manni og maður hafði endalaust gott af því að vera talin með. Nú þar var plötuskápur sem að var bara eins og fjársjóður fyrir mig og í næstu lögum þá munum við heyra það að þetta var eitthvað sem maður hefði áhrif.

á barnið og en ef að var eitthvað svona sem að með voru að læra að vinna og læra einhver handtök að þá að rettaðist þetta nú allt saman eins og Rio Trio segir.

Síðan er náttúrulega hörru hlutir sem að Rio Trio er klassik í íslenskri tónlistarsögu og hérna gleðin og leikgleðin og húmorin skila sér og örugglega svo auglýsingastef sem að lifi lengst er kunnulegt og fjallar smjörlíki.

Þarna mátti finna líka sönghópa eins og Golden Gate Quartet sem að aftur kveikti í manni svona einhverja röddunar, kendi manni röddun og því líkt galdratæki það er í tónlist. Hérna Golden Gate Quartet með lagið Mr. Froggy, söguna um froskinn sem að baða músarinnar og svo fór sem fór.

Eins og ég nefndi á þann að þá var Elvis líka allur. Kóngurinn var bæði allur og hann var allur til þarna einn til dala. Og maður gat fyllt honum í gegnum árin með því að hlusta á plötunnar, hverju fætur annari og gospeláhrifin leyna sér ekki og hér syngur kóngurinn fyrir okkur Don't Be Cruel og við heyrum alveg dökka litin skína í gegn.

Kings voru þarna líka innanum og auðvitað er alltaf í endurliti hljóðrásar lífsins að þá er alltaf sól í sveitinni. Hérna komaður með þetta snildarlag Sunny Afternoon sem að ég átt eftir að heyra síðan mér líka í flutningi bekkjafélaga í líffræðinni í háskólunum sem að fóru jafnvel betur með það heldur en Kings en hér kemur Sunny Afternoon.

Ef maður bjóði ekki alltaf í sveitinni, þá var helst á sumrin og í einhverjum skólafríum, eða nánast öllum skólafríum. Maður bjóði vetra langt í borginni og kynntist þar annar í tónlist í gegnum vini og bekkjafélaga. Skrýtnir fuglar og öðruvísi snillingar fóru að heyrast og gera sig gildandi í huga unglingsins og það var alveg spurning hvernig er lífið framundan, hvernig er lífið í borginni eða jafnvel í sólkerfinu. Ég er David Bowie með Life on Mars.

Þetta var hljóra á sæfi minnar, fyrsti þáttur í umsjón Einars Mentila sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun.

Kristof Eisenbach og Justus Franz leku fjórhænta á piano. Grand Rondo í atur eftir Franz Schubert.

0: Þetta voru saxofónleikarinn Stan Getz og Bill Evans við píanóið með lagið My Heart Stood Still eftir Lawrence Hart. Með þeim spiluðu Richard David á bassa og Elvin Jones á trommur. Hljóritunna að finna á plötunni Stan Getz and Bill Evans frá árunu 1973. Kvöldsagan næsta dagskrá. Ævisaga Árna Prófars Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum á árunum 1945-1950 og Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 18. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
1: Góðu hlustendur, í senasta lestri var fjallaðum Kristínu í Skóarnesi, lestrinum lauk á því að Kristínu hafi verið gefið vald til að segja alltaf sannleikan hvernig sem ástæði. Verður nú haldið áfram þar sem frá var horfið. Skömmu fyrir réttir haustið sem ég kom vestur var Kristín sótt að Rauðkollsstöðum til Ólínu Bergljótar Guðmundsdóttur er þá var heitin Ásgeiri síni Þórðar hreppstjóra. Hún hvarf inn í bæinn jafnskjótt og hún steig af baki og var fljót á fæti, snaraðist inn til sængurkonunnar, lítur á hann og segir Guð komi til, hér get ég ekkert gert. Þar var innistattur Þórður alþingismaður og spyr á þó ekki sækja lækni. Kristín svarar, það er sjálfsagt að vitja hans. Þá er best að sækja hestana strax, segir Þórður. Ekki fyrir ég segi ykkur elskurnar mínar. Síðan sest hún á rúm á móti sængurkonunni og fer að tala tíðarfarið og hve mikil þörf sé þerris. Þá höfðu lengi gengi rigningar og mikil hei úti. Nú fær stúlkan fæðingar hríðir, þá lítur Kristín á hana stendur upp og segir Það er sama, hér fæ ég enga hjálp veitt. Er þá ekki sjálfsagt að sækja hestana strax ítrekar Þórður? Kristín svarar enn sem áður, ekki fyrir ég segi ykkur elskurnar mínar. Þá sest hún aftur á rúmið og móti sængur konunni, þær voru tvær einar í aftiljuðu herbergi yst í langri baðstofu og var lokuð hurð milli þess og hins hluta baðstofunnar. Ólína fær ennþá fæðingar hríðir, þá stendur Kristín upp, opnar hurðina og lítur inn í baðstofuna. Þar var margt fólk og hafði nýlega lokið borðhaldi. Kristín kallar til þess. Við skulum öll sækja læknin. Það er ekki langt að fara. Komiðu öll hingað að dyrunum. Því var hlýtt. Allir standa upp í baðstofunni og skipa sér fyrir utan herbergistirnar. Þá lítur Kristín til fólksins og segir Við skulum öll biðja. Að því meltu sest hún á rúmið á móti stúlkunni, beygir sig fram og stiður olbóanum á knésér, leggur hendur fyrir augu og hefur upp bæn sína hátt og með heitum anda en hún var samtal við guðdóminn. Þá segir hún það í bæninni sem hún mátti ekki segja og mig undraði að hún skildi segja, tjáði Þórður mér. Hún sagði, hér megnar enginn veraldlegur kraftur að veita neina hjálp. En að þvílíkri mælsku og þvílíkum innblæstri hef ég aldrei verið vitni fyrr né síðar. Bænin var undursamlegt kraftaverk. Þegar Kristín hafði beðið nokkrar mínútur, tekur hún hendurnar frá augunum, stendur upp með bros á andlitinu, gengur yfir gólfið til stúlkunnar og segir Svona hjarta mitt, þess er nú lokið, bæin okkar er heilð. Þá fær stúlkan hríð en miklu vægari en áður og í þeirri hríð fæðist barnið að heita mátti þjáningar laust. Kristín lyftir upp sænginni og tekur á móti barninu að þessu var allt heimilisfólkið áhorfandi. Þessa sögu sagði Þórður alþingismaður mér fyrstur manna en það var ekki fyrir 8 árum eftir að ég kom vestur. Þeir eru ekki að flýta sér að segja frá svona smámunum snæfildingar. Það er undarlegt fólk. Þeir sem horfðum á þennan atburði í baðstofun á Rauðkollsstöðum haustið 1886 eru nú allir komnir undir græna torfu nema ein kona, það er Stefanía Þórðardóttir, nú til heimilis vestur á Skarðströnd. Barnið sem Ólína fætti var stúlka og fyrsta barnið er ég skýrði eftir að ég kom vestur þeirrar skýrnarinn getið í fyrsta kafla þessarar bókar. Ólína átti 10 börn eftir þetta og kom afar hart niður að þeim öllum. Af því mætti kannski marka að á einhverju hafi staðið þegar Kristín bað bænarinnar fyrir fæðingu fyrsta barnsins. Ég spurði Ólínu löngu síðar, bráðir ekki þegar Kristín sagði að hér geti engin veraldlegur máttur veitt neina hjálp. Hún svaraði, nei, það var nú einmitt ekki, reiddist henn ekki, nei, ekki vitund, varstu róleg, já, alveg, treystir þenni svona. Nei, en það var eins og all hugsun væri tekin frá mér þó ég væri glaðvakandi og yfir mig kom rósemi og friður. Ég hefði gefið hverri einustu yfirsetukonu annari á nasirnar fyrir að segja þetta. Henni einni var gefið að mega það. Og hún vissi hvað hún mátti, hún var aldrei eina á ferð, hún var alltaf í ljósinu og her ljósins allstaðar í kringum hana. Kristín sá fyrir örlögumanna eins og Þorleifur frændennar í Bjarnarhöfn og sagan segir gest Oddleifsson. En í þeim málum var Kristín hinn dulasta og lét vart nokkun tíma neitt slíkt á sér heyra nema hún þyrfti að hugga einhvern. Eitt sem var hún sótt til Helgu Þorkelsdóttur, konu Kristjáns Jörnssonar bónda á Þverá. Helga var gáfu kona, góð og merk. Kristín var á aðra viku að Þverá. Helga fætti meibarn sem hlaut nafnið Guðrún. Helga var komin til góðrar heilsu en þó ekki farin að klæðast þegar Kristín hélt heim. Hún kvatt hann í rúminu og gekk síðan til dyra. Þegar hún komin fram að hurðinni kallar Helga til hennar og segir Ekki situr þú nú líklega oftar yfir mér. Þá snýr Kristín sér við á pallskörinni, lítur hlýlega til sængur konunnar og svarar Jú, góða mín, það verður einu sinni ennþá. Ég miðaði þetta við aldur okkar beggja. Ég nú orðin fertu og þú hálf áttræð. Það fer nú samt eins og ég segi. Svo var eins hún vildi búa Helgu undir það sem koma mundi. Þú átt óskup mikið guði að þakka elskan mín. Hann gefur þér 2 börn þó þú sért komin á þennan aldur. Og ekki þarft að kvíða því að þú missir barn. Það rangmæli að segja að nokkur missi barn. Þú munt finna það, elskan mín, þegar þú kemur sjálf yfir landamæri dauðans og vaknar upp á landi lífsins og mætir þar öðru barninu þínu á eilíðarströndinni, klættu þeim skrúða sem Guð einn fær íklætt engla sína. Það verður fyrst til að leiða þig ljósins lönd. Þá samfærist það að þú hefur ekki mist barnið þitt og þú munt lofa og vegsama drottinn fyrir samfundina og eilífa samveru þess sem þú áður kvattir með tár í augum á grafar barmi. Og svo áttu nú eftir að eiga annað barn sem verður elli stóðum þín og verður þá í þeirri stöðu sem ég tel fegursta á jörðinni. Svo verður hún snöggvast eins og annars hugar, kemst svo aftur til sjálfrar sín og bætir við þessum orðum þegar vel er rækt. Að þessum eltu hvarf Kristín út úr baðstofunni og reið heim. Þessa sögu sagði mér Helga sjálf skömmu eftir að Kristín sat yfir henni og oft myndist hún á hana við mig síðan. Guðrún litla andaðist tæplega 3 rúmum 4 mánuðum fyrir burtför hennar eignaðist Helga piltbarn, þá sat Kristín yfir henni annað sinn, þetta barn hlaut nafni Þorsteinn, Hann gekk menntavegi, tók stúdentspróf við lærðaskólan í Reykjavík, sigldi síðan til Kaupmannahafnarháskóla og hóf þann nám í læknisfræði. Þá sýndust ekki mikla líkur til að þau orð Kristínar ætluðu að koma fram að þetta barn Helgu á Þverá kæmist í fegurstu stöðu á jörðinni. Þessar mundir, sagði Helga við mig, skildið það ekki ætla að rætast að Þorsteinn minn verði prestur. Þetta fór á annan veg en þá horfi, Þorsteinn tók prófi í forspjallavísindum við háskólan í Kaupmannahöfn, en þá varð hann að hverfa heim aftur sakir fjárskorts. Næsta haust byrjaði hann að lesa guðfræði við háskólan hér, lauk þar prófi og fékk veitingu fyrir Sauðlauksdal. Það var þær mundir sem Þorsteinn var að verða prestur að Helga sagði þessi orð við mig, skal hann ekki rækja vel stöðu sína að Þorsteinn minn? Því spyrðu svo, ekki skortir hann til þess gáfur eða siðferði og ekki rónum brugðuð leti? Ég segi nú þetta bara því að ég stundum að hugsa hvernig hún Kristín í Skóganesi leit út þegar hún sagði við mig eftir stutta þögn, þegar vel er rækt. Það var eins og hún veri ekki ánað með eitthvað. Séra Þorsteinn var nýguðfræðingur. Setni hluta sláttar árið 1884 var Kristín á heimleið frá sængurkonu og staldraði nokkra stund við í Miklholti. Þetta var í þerri og blíðaveðri og allir á engjum á staðnum nema presskonan, frú Anna Guðmundsdóttir og börn þeirra hjóna. Það er Kristín og Anna gengu út í kirkju, tvö yngstu börðin vöppuðu með þeim en eldri krakkarnir voru út að leika sér ýmist á túninu eða í kirkjugarðinum. Það er aftur langt samtal í kirkjunni, sneru síðan út og frú Anna lokaði í kirkjudyrunum á eftir sér. Það á reikuðu það litla stund kirkjugarðin og settu svo á kirkjutröpunnar. Þá var þeir höfðu setið þar fáeinar mínútur er kirkjuklukkonum skyndilega samhringt fullri hringingu eins og verið vera hringja til messu. Litlu börnunum var svo felmt við að þau hlupu upp í kjöltuna á mömmu sinni. Kristínu brá nokkuð en ekki mjög, en það átti hún ekki vanda til mikill að skapbrigða. Hún segir, hér er verið að hringja son minn til grafar. Hann verður þó ekki jarðsettur hér næstur, það verður eitt grafin hér áður og bráðlega. Haustið rak á Stakkhamarsfjöru lík Larsens Faktors sem fyrir hefur verið fært í letur, það var jarðað í Miklholtskirkjugarði. Kristín átti tvo sonu, Jón og Magnús, þeir voru báðir heilir heilsu þegar Kristín og Anna heyrðu hringinguna en snemma vors 1885 tók Jón lúnabólgu og dó eftir stuttalegu. Hann var næsti maður sem grafin var í Miklholtskirkjugarði á eftir Larsen. Frú Anna sagði Ástísi konu Þórðar á Rauðkollstöðum og mörgum fleirum þessa sögu, þau Ástís og Þórður sögðu mér, en Kristín sagði engum. Kristín var oft fengin til sjúkra út sveitir, bæði til að lækna þá og hjúkra þeim, því að hún átti engan sinn líka í að hjúkra veikum. Meðul hafði hún engin öndur en kínadropa, let hún tvær teskeiðar af þeim í vasklas með heitu vatni sem gert var sætt með kandísíkri. Sjúklingurinn hafði glasið hjá sér og smá saup á því og nærðist á engu öðru að minnstakosti ekki tvo fyrstu dagana. Mjólk vildi hún aldrei hafa til drykkjar handa sjúklingum. Það vildi Þorleifur í Bjarnarhöfn ekki heldur. Droparnir komu út, svita á sjúklingnum. Þetta lyf gaf Kristín við taugaveiki, lúnabólgu og influensu, en ekki var það alltaf að miklu líði. Eitt vor sem oftar gekk influensa í Hnappadalssýslu lögðust þá margir á heimili mínu í Miklholti. Í þann mund var Ingigerður Björnsdóttir kona Arnfinns Arnfinnssonar sem frá var sagt á ferðað næturlagi suður yfir fjall innan úr Stykkishólmi. Þau byggu þá að litlu þúfu í Miklholtshreppi. Daginn eftir sem bar upp á Trinitatisháttíð var Ingigerður við kirkju hjá mér í Miklholti. Hún sýktist skyndilega undir messu og var stuttin í bæ og lög þar í rúm fárveik. Arnfinnur beiddist þess að Kristín væri fengin til að vera yfir Ingigerði. Ég reið niður í skóanes og sótti hana þegar guðstjónustu lauk. Samtímis var læknisvitjað út í Ólafsvík. Kristín var komin skömmu á undan honum. Ingigerður lá í litlu herbergi utar af stofunni. Þar satt Kristín fyrir fram að rúmið hennar á sjötta sólarhring án þess að leggja sig nokkuð tíma til hvíldar. En henni var gefin sá hæfileiki að geta blundað sitjandi og það var henni nægur svefn þegar hún var yfir sjúkum. Þá var Kristín á 82. ári en Ingigerður nálægt 70. Daginn áður en Ingigerður andaðist var hún svo þungt haldin að engin hugði henni líf til næsta kvölds. Hún hjarði þó þann dag allan og næstu nótt. Klukkan 7 morguninn er ég á fótum í stofunni, þá lítur Kristín inn til mín og spyr, hvernig líður fólkinu? Það er ekki lakara, svara ég. Þetta er ótuktarveiki, ég er búin að hafa hann í 4 daga, það er engin furða þó að ungt fólk kvenki sér. Jæja, þú ert það búin að fá þetta. Ég er ekki alveg komið að því að Ingigerður skilji við, spyr ég. Nei, það er ekki komið að því, þó hún sé langt leitt, svara Kristín, hún skilur við klukkan 3 í dag. Þetta stóð heima, þegar klukkan sló 3 gaf Ingigerður upp öndina, bana megin hennar var lúnabólga. Þá segi ég við Kristínu, hvernig vissirðu þetta? Þeir segja mér það sem er að deyja. Ingigerður nefndi aldrei klukkuslátt fyrir en klukkan var farin að ganga 4 í nótt, þá spurði hún, er ekki klukkan orðin 3? Og þessa spurði

þýðingu ítreka hún oft síðan. Þá eru framliðnir farnir að koma til hins deyjandi fólks og er að segja því hvenær það skilji við. Þegar maðurinn minn lá banalegunna sagði hann á laugardegi, er ekki föstudagur í dag?

Hún gekk til baðstofu og settist inn í hjónaherbergið til Ásdísar húsfreyju er þá lá rúmföst í einhverjum kvilla. Ég sat á rúmi utan við herbergið og stóð opnar dyr á milli. Þær töluðu lengi saman. Þar kom ræðum þeirra að Ásdís segir Honum manni mínum líst heldur vel á hana betur litli í Skóarnesi. Hún átti við Elísabetu Sigurðardóttur, dóttur Kristínar. Já, hún besta barn, svarar Kristín. Við vorum að segja hérna að þeir færu nú að líta til hennar piltanir hér í sveitinni eftir nokkur ár. Þá var Elísabet byrjuð 11. árið. Ó já, það nú vísast. En það hlýtur hann ekki nema einn og hann ekki upprunnin hérðan úr sveitum. Jæja, þið mun hafa órað eitthvað fyrir því. Einhvern grunn hef ég það, ég þykist nú reyndar vita þetta. Hvernig færðu að vita allt sem þú veist fram yfir annað fólk? Það eru margar leiðir sem guð á að hjarta mannanna. Ég get sagt þér hvernig ég fekk að vita þetta. Það var eitt morgun fyrir 2 árum að ég var að sópa baðstofugólfið í Skóarnesi. Beta litla var inni hjá mér og engir aðrir í baðstofunni þá stundina. Þær mundir var ég dálítið þungbúin út af trúlofun Magnúsar sonar míns. Þegar ég hafði lokið við að sópa, sest ég á rúmið mitt og halla mér á olbúan upp á koddan og stið hönd undir kinn en beta litla gengur út eftir gólfinu. Þá hverfur hugur minn til bænar að það fari nú ekki fyrir henni eins og Magnúsi. Þá var ég allt í einu köllu fram eins og oftar og áður en mig varir ég stödd niður á dyrasandi, svo heitir fjörusandurinn sem beint fram undan bæjardýrunum í Syðraskóarnesi. Ég geng vestur sandin og leiði betur litlu við hlið mér, þá mæti ég þar persónu mikilli sem kemur á móti mér. Það var kona forkunnarfögur og tign og vald geislaði af svipennar. Hún var í kyrli og með belti sig miðja og fald á höfði og gullspöng mikla menni. Þó var faldurinn öðruvísi en ég vanist. Yst fata var hún í skikju mikilli úr þykku efni og dýru. Þá skildi ég fyrst hvað áttir við í fornsögum þegar sagt að skikja væri hlaðbúin í skautniður. Því að skikja þessarar konu var sett breiðum bekk úr gulli kringum háls og niður barma og allt niður undir rist og varða undrafagurt á að líta. Þá sveifað mér nokkur beigur ég sá hina miklu tign í svipennar sem líktist því að hún væri gett einhverju eilífðarvaldi. Hún heilsar mér með tíguleik, en þó var ekki stolt í fasi hennar né svip. Þá varður betar eitt að skelkuð og skýst aftur fyrir mig. En þessi gyðja gengur til barnsins og segir, Óttastu mig ekki barni mitt, við þig á ég erindi. Í því flettir hún frá sér skikkunni, þegar í barminn á kyrklinum, tekur þar upp frá brjóstinu gullhring forkunnar mikinn og faran og smeygir honum upp fyrir hægri hönd barnsins þangað upp sem við námu vöðvar handleggjarins nokkur fyrir ofan úlnlið. Þá segi ég við hinna tígulegu konu. Ég þakka þér innilega fyrir barnið, þetta er dýr gjöf. Satt það, segir konan, dýr er gjöfin, en það sér þú samt ekki sem Því að í þessu gulli 20 sinnum dýrara gull en í öðru gulli sem þú hefur augum litið. Svo flettir hún aftur frá sér skikjunni og dregur undan henni bjart og fagurt sverf og festir á barnið niður frá hægra brjósti og segir að því búnu en þetta sverf verður þú jafnan að bera líka. Þá hvarf mér hugur aftur til þessa heims og ég sá betur litlu vera að rísta sér á baðstofugólfinu. Nú varð lítil þögn þar til Ásdís segir. Þetta er einkennilegur draumur. Ég þykist nú samt skilja hvað ringurinn þýðir, en hvað

0: boðar sverðið? Þá svarar Kristín hiklaust. Það er sverð andans sem er Guðs orð. Má á vera að þessi maður verði nokkuð geðríkur eins og aftur þá sem ekki sætta sig við allt. Ekki datt mér í hug þegar ég hlustaði á þetta samtal Ástísar og Kristínar í Skóanesi að það ætti fyrir mér að liggja að kvænast Elísabetu. Það var ekki fyrir 7 árum síðar að sú hugsun hvarflaði að mér. Ég hafði heitt strengt að giftast aldrei úr því að svo fór sem farið hafði í Reykjavík því að sú konumynd vék aldrei frá augum mínum. Það mér enn í dag óráðin gáta hvort Kristínu muni hafa grunað hver yrði maður Elísabetar þegar hún sagði við Ástísi og hann er nú ekki upprunnin hérðan úr sveitum. En svo hefur mér virst að útlegging hennar á sverðinu síni að henni mun ekki hafa komið á óvart að Elísabet gekkað eiga mann sem var í prestöðu. Einhverjum kann að þykja það óviðeigandi að ég skuli hafa gert vitrun þessa að frásagnarefni því að atvikin leiddu síðar í ljós að þar var stemt að mér hvort sem Kristínu var sáleyndardómur opinberaður eða ekki. En ég hef ekki gert hana mönnum kunna til þess að upphefja sjálfan mig enda lítil upphafning í því að ekki þurfti dýrt gull til að vera 20 sinnum dýrara en annað gull í svona byggðarlagi. Ég hef hert frá vitruninni til að segja einkennilega sögu og þó sérstaklega í því skyni að staðfesta ennþá einu sinni spádómsgáfu þeirrar konu er mér hefur fundist mest til allra kvenna sem ég hef hitt á lífsleið minni. Og ekki gerir það spáinnar ómerkari þó að ég bendi á að svo fór sem spáinga til kynna að ég átti allt aðra sögu í prestskap mínum en títtir aðra presta því að sjaldan var milli aga og ófríðar milli mín og sóknarbarða minna. Ég hafði að vísu enga á móti mér nema sóknarbörð mín en þar var líka hvert einasta mannsbarn andstætt mér að undantekinni Kristínu í Skóanesi og nánustu vandamönnum konu minnar. Og þessar manneskjur myndu hafa fagnað yfir öllu sem hefði geta orðið mér og mínum til ófarnaðar. Það mátti með sanni ýmislegt að mér finna. En andúðin í minn garð stafaði ekki að litlu leiti af því að ég skipti mér af og fann að fleiru en fólk átt að venjast presta þjóðkirkjunnar. Ég beitti kröftum mínum, má vera stundum með lítilli vægð til þess að hnekkja ýmsum ósíðum og uppræta ýmis konar ómennsku sem var landgróin í héraðinu. Mér tókst að vinna bug á sumu af þessu, til dæmis sóðadauðanum og mangara svívirðunni sem ýmsir meiri háttar menn beittu þá sem minna áttu undir sér, en ég varð að játa að hefndar lígin. Öfundarlíin og róburðurinn urðu mér ofurefli. Og þó, þar hefur einni orðið mikil bót á. Lárus H. Bjarnason sagði mér að fyrr á tímum hefði orðið að hafa sýslumann í Hnappadalsýslu vegna ófriðar og erja í héraðinu. Barátta mín fór auðvitað í öfuga átt við vilja og venjur héraðsbúa og svona prestum höfðu þeir ekki vanist að vera að gera rellu út af ungbarnadrápi, okri á fátæklingum og uppbóðum á gamalmennum og munaðarleysingjum á hreppstingum, að standa í stríði gegn legum, nýði, rogi og ofbeldi, þetta fannst fólki óprestlegt athæfi. Ég spurði eitt sinn safnaðarbúa í ónefndri sókn á Snæfellsnesi, hvernig líkar ykkur við nýja prestinn? Mér var svarað, hann er óskum vel látin, skipti sér ekki á neinu. Þetta var einmitt ídealið, að presturinn skipti sér ekki á neinu, gæfi djöflinu vinnufrið, en til þess var ég helst til styrður í snúningum. Góðu hlustandur, hér látum við staðanumir, takk fyrir áhernina.
1: Pétur Pétursson las 18. lestur af ævisögu Árna prófast Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Tveir karlmenn sem voru handteknir í tengslu við alvarlega líkamsárás á Austurvelli í miðborginni í gær eru lausir úr haldi. Hníf var beitt í árásinni sem miðlæg rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar. Meintur gerandi ungur maður. Að sögn Bylgju Hrannar Baldursdóttur, aðstoðar yfirlögreglu þjóns, voru áverka þess slasaða ekki jafn alvarlegir og áhorðist í fyrstu. Málið ekki rannsaka sem tilraun til manndráps. Að minnstakosti 20 eru látnir og yfir 80 hafa slasast í miklu flóði í Afganistan í dag. Farlend yfirvöld segja 105 til viðbótar enn vera leitað. Flóði skall á Parún í héraðinu Núristan í norðausturhluta Afganistan. Bæjarstjórinn og aðrir opinberi starfsmenn eru meðal þeirra sem leitað að sögn embættismanns sem fréttaveita AFP rætti við. Ekki færri en 10 voru drepnir í loft árás rússa á flutningaskipið Golden Leo í Svartahafi undan ströndu úkraínsku borgarinnar Odessa. Árásum á borgina hefur fjölgað síðustu vikur og samkvæmt Ole Kíper, héraðstjóra, hafa 28 verið drepnir í árásum rússa á héraði þar sem af júli. Rússar hafa einnig sett aukinn kraft í árásir á flutningaskip á Svartahafi. Sérfræðingar telja að rússar setji aukinn þunga í árásirnar til að fæla erlend fyrirtæki frá því að kaupa úkraínskar vörur. Loftárásir rússa annars staðar í Úkraínu halda einnig áfram. Tveir voru drepnir í loftárásum á borgirnar Pavlograd og Kramatorsk og fjórir í loftárásum á Odessa og Zaporizhia, samkvæmt úkraínskum yfirvöldum. Úkraínumenn hafa einnig sett aukinn kraft í árásir á Rússland. Dróna árás Úkraínu hers á rútu í Belgorod héraði, nærri landamærunum að Úkraínu, varð 5 að bana. Alexander Shuvev Hérastjóri Belgorod segir Úkraínumenn viljandi hafa beint árásinni að rútunni. Í henni hafa verið 5 saklausir borgarar og þar á meðal ólögráða einstaklingur. Að auki særist 23 árásinni og þar á meðal úlingur. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru bestu deild karla í kvöld. FH-ingar mættu Breiðablik í Kaplakrika í markalausum leik. Í Keflavík tóku heimamenn á móti IA. Keflvíkingar höfðu betri leiknum og unnu hann með 5 mörkum gegn 2. Eftir daginn FH í næst neðsta sæti með 12 stig, 2 frá KA. Breiðablik eftir sem áður í 4. sæti, nú með 26 stig. Í bestu deild kvenna tók Grindavík Njarðvík á móti Þrótti. Heimakonur unnu þann leik 4-2 og sigurinn skaut þeim upp töfluna. Grindavík Njarðvík núna með 15 stig og fór þær úr 8. sæti í það 5. og upp fyrir Þrótt sem fjall niður í 7. sæti. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernhardsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu. Fremur hæg suðvestlæg átt. Súld með köflum og þokuloft. Hiti 10-13 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu. Súld með köflum og þokuloft. Hiti 10-13 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 3-8 á morgun. Og dálítil súld. Hiti 10-14 stig. Vestfjörður. Suðvestan 5-10 á morgun. Og smá súld sunnan til. Annars þurft að kalla. Hiti 11-16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 á morgun, skýðamestu en yfirleitt þurrt. Hiti 14-20 stig. Norðurland eistra. Vestlægaða breytilega 3-10 á morgun og víða bjartveður. Hiti 15-22 stig. Austurland að glettingi. Norðvestlæga 3-8 á morgun og bjartveðri. Hiti 15-22 stig, hlýjast í innsveitum. Austfirðir fremur hægbreytilegt á morgun

bjarta mestu, hiti 12-20 stig. Suðausturland. Vestlæg 8-5-13 á morgun og bjart með köflum, hiti 15-23 stig. Miðhálendið. Vestan 5-13 á morgun, víða bjart norðan jökla með hita 20 stigum, en þokuloft og dálítil súld sunnan til og mun svalara. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningu en úrkomu lítið austan til fram á kvöld. Hiti 11-23 stig, hlýjast austanlands. Á fimmtudag, suðvestan 5-13, súld með köflum vestavert landið, stöku skúrir norðaustanlands en þurft suðaustan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Á föstudag, norðvestan 5-13 og dálítil væta norðan og austanlands, en víða léttskeið á suður og vesturlandi. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan heiða. Á laugardag, norðan og norðaustan 3-8 og bjartviðrum landið sunnan og vestavert, Norðvestan 8-13, norðaustan til með skýðu veðri en úrkomu litlu. Hiti breytist lítið. Á sunnudag og mánudag. Fremur hæg norðlæg átt, skýjum að köflum norðan og austanlands og sumstar lítisátt að væta, bjarta mestu sunnan heiða. Hiti frá 7 stigum við norðaustu ströndina upp í 17 stig suðvestan til. Næst verða veðurfregnlesnar frá veðurstoklinga 3:05 í nótt en veðurspá verið lesin með fréttum á miðnætti. Verðið sæl.

Góður hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa þau Guðrún Hálfdánardóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 20. júlí.
1: Þetta mjakast.
0: Þetta mjakast, já. Meiri sé að, nei, mjakast, þetta flýgur. Tíminn bara, kannski það aldurinn bara, það flýgur áfram tíminn.
1: Aldur?
0: Sumar allt og fljótt.
1: Þú varst svo ungur, Gunnar.
0: Já, já.
1: En þarna þessa dagana brakandi fest grammet að koma í verslanir hjá garðskjubændum landsins.
0: Já.
1: Og við gleðjumst eðlilega en það fátt betra en grammeti sem hefur ekki verið flutt langa leið áður en það kemst á disk neytenda. Svo það líka svo rosalega holt. Sumt rækt á Íslandi allan á sér hring en annað árstíðabundið og Axel Sæland sem formaður félags garðyrkjubænda að það koma til okkar inn og eftir og tala við okkur grammetið sem að koma á markað.
0: Já, fest grammeti dásamlegt. Ég býð eftir aðalega, ég elska brokkoli.
1: Það íslenska. Komið.
0: Er það komið?
1: Ég fann það í búð í gær.
0: Ég út í búð. Svo af safn vikunar, það eru, við erum búin að vera með það á mánudögum í reyndar ekki bara sumar, heldur mörg sumur og það ásókn í það. Já, félagi íslenska safna og já, físos, ég man ekki hvað skamstöðunni stendur fyrir, en það mikið sótt í að komast. Því finnst okkur mjög gaman að geta sinnt söfnum landsins. Í þetta sinn þetta Hafnarborg í Hafnarfirði. Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningarmála og útgáfu þar á bæ. Hann ætlar að koma og segja okkur frá því hvað á döfinni þar. Það eru tvær einkasýningar og eitthvað fleira og hann ætlar líka að tala svona útgáfu í listamálum því að það, hann kemur mikið að útgáfumálum tengdum listum. Svo.
1: Fugldagsins, við klikkum ekki á því.
0: Nei. Þessi er bara, já, þeir eru allir frábærir og hérna við erum auðvitað orðin svo mikið fugla fólk hérna. Það er búið að vera undanfarið misskipt sem er gjarnan á sumrin. Það er ekki alltaf gott viður allstaðar. Það búið að vera rosalega gott fyrir austan og norðan og hlýtt og æðislegt. Og svolítið svona þungbúið hér, mild reyndar.
1: Ofsalega mild.
0: Já, mjög mild helgi
1: já.
0: Og mjög fallegt veður þó svo að það hef ekki séð mikið til sólar.
1: Nei, og veistu, ég hérna, gekk á Úlfarsfelli í gær, síðum svona miðja, svona upp bara hádegi í gær og það var, ég tók mynd þegar ég var upp á topnum
0: já.
1: Og það sést ekkert á myndinni, hún alveg grá.
0: Já,
1: það er ekki út úr augunum.
0: Það er ekkit svakalegt útsýni, en hérna, ég kann alltaf jafnvel við sko, svona kyrfiðir, þegar það bara nánast logn og það samt sem áður, framundan, núna til dæmis þegar að fara nálgast helgina og helgin sjálf, þá fer að birta til, þá kemur sólin okkar, hún kom ekki bara yfir landið að austan og norðan, ég held að verði aðeins þungbúið þar.
1: Æ.
0: Já, og það heita, ég held að fari hátt í 20 stigum helgina hér, sem okkur þykir nú ekki slor hérna á suðvesturhorninu og fyrir vestan, að því að þau fáu þetta oftar þessi háu hitastig, þannig að fyrir austan, fáu einhvern veginn frá meginlandinu.
1: Já, og það hefur raunni ring, alveg óskaplega mikið einmitt í, á höfuborgarsvæðinu og ég var að las eins og ég les mjög oft hungurdiska pistla Trausta Jónssonar veðurfræðings og já. Þar kom fram núna fyrir helgi að sko, þetta eru blautasti fyrri hluti júlímánaðar síðan að mælingar hófust í Reykjavík.
0: Já, já. Það fyrir þetta verða bara fullgott fyrir gróðurinn.
1: Já.
0: Spyrjum
1: Axel út í þetta eftir.
0: Já, en það er sko allan að byrta til hérna í smá tíma. Og við bara, en hvað, segðu okkur eitthvað með fyrsta lagið sem við ætlum að spila hér?
1: Já, þetta lag heitir Væri ég og það Sigríður Thorlacius sem syngur og fullt af góðum tónlistamönnum með henni þarna sem að spila undir en höfundur lags og Björgvin Þór Valdimarsson, en textahöfundur Elín Dungal.

0: Já, væri ég, þetta var Sigríður Thorlacius og þannig bara alveg hrúa af landslið geti ég að byrja að segja. Karl Olgeirsson, Ásgeir Ásgeirsson, Róbert Þóraldsson, Ólafur Hólm Einarsson, Jóel Pálsson og saxofónin sem heyrðist það svona fallega í. Og svo strok kvartettin Siggi.
1: Já.
0: Og það er ekki talið upp hver er í honum, það bara...
1: Já, það er alveg fullt af fólki.
0: Já.
1: Fjórar.
0: Eða fjögur.
1: Fjögur, já.
0: Já, höfundulags Björgvin Þór Valdimarsson og texta höfundur Elín Dungal. En nú er komið að fugli dagsins. Þetta er engin smá smíði. Hann er klungur.
1: Já.
0: Má ekki bara segja það?
1: Jú. Ég
0: meint á bestan hátt,
1: já, sko. Já, 3,5 kíló, takk fyrir.
0: Já, það er alveg ansi stórt og þá hugsa ég á aft bara vá að fljúa verandi svolítið svona þungur. en hérna, þessi flýgur heldur betur, sko.
1: Já, og mikið vænkaf.
0: Mikið vænkaf, já, einmitt. Hann er sko bara, skrokkurinn er það byrja 90 cm. Vænkafið allt upp í 180 cm, það segir nú talsvist til stærðina. Og 3,5 kíló, sko. Og þá er, förum þá, fyrst við erum í stærðinni, þá eru það eggin sem eru 4 til 7, ansi mörg, meða við stærð líka, því að þau eru alveg bara, myndi ég segja, 3-föld stærð á tíkalli, alveg
1: Já.
0: Svolítið stór og massíf. Og þessi fugl liggur á í 27 til 28 daga.
1: Og þetta er fugl sem að við þekkjum held í öll.
0: Þekkjum að mjög vel.
1: Já.
0: Þess vegna erum við svolítið svona að
1: vandrast
0: og dansa í kringum hérna brautin. Hann er að mestu farfugl og er auðvitað mjög þekktur fyrir það. Þarna kannski gaf ég ansi gott. Er svona á hálendinu, það er að segja að það eru 2 tegundir af þessum fugli þó við séum nú að fara að tala aðalega aðra. Sú tegund sem við erum að fara að tala er meira á lálendi. Hinn heldur sig á hálendi en það eru mikið skildar. Heyrðu hvernig ég er alveg að...
1: Þú ert alveg að missa þetta út eða sko.
0: Já, og en sko svo hefur þessi fugl vetursetu á Bretlandsefum og aðalega í Skotlandi og kannski Írland, Norður Írland kannski.
1: En hann er í rauninni samt sem aður að einhverju, sko, það eru fuglar hér til dæmis á höfuborgarsvæðinu og á Suðurlandi á veturna líka, sko, þótt að þetta sé aðalega farfugl.
0: Já, nákvæmlega. Varppörin á Íslandi eru alveg sko hátt í 100,000. Það töldust, eða samkvæmt talningum 2015 voru það 100,000. Þannig að það er nú bara talsveit mikið.
1: Já, og eins og ég segi, þú veist, þetta er fugl sem að við sjáum mjög oft og er bara

0: bara áberandi í svona fuglaflóru landsins.
1: Já, já, bara heldur betur þess er ég á ég, nei, ég get valla komið með hljóði, það kemur held ég strax upp um hann.
0: En fræðiheitið?
1: Fræðiheitið, já, já, já, aftur bara þau sem að kunna fræðiheitin, þau græða þá á því, sko. En svo hef ég líka alls konar skemmtlegt að segja frá fuglunum þegar við loksin sem búin að segja hver hann er. En fræðiheitið er Anser, Anser.
0: Einn af þeim með sama nafni tvisvar.
1: Já, og ég bara, þetta örglengin sem að þarf að heyra það sem ég að fara að segja núna, að það er eitt frægasti púter í golfsögunni, kallast Anser.
0: Já, já.
1: En ekki Anser, Anser. Þetta er næstið eins og hérna, aló, aló. Í hérna
0: þáttunum
1: já. Sko líka ef við segjum fæðu fæðuna þá erum við svolítið búin að koma upp við heldum við verðum bara að fara í þetta
0: já,
1: núna
0: já, ég held það bara
1: hann er sko grábrúnn dökkur að ofan og að hálsi og ljósa neðan nema síðurnar eru dökkar stundum með dökka flekki á bringu og kviði Já, þarna, já, já, ljósgráir framvangir gumpur áberandi á flugi. Þetta er nefnilega á flugi, hann er mjög áberandi á flugi þessi fugl og þegar við komum að farfuglinum og þessum, þar sé að sá, það er að við sjáum hann fljúa í hópum.
0: Já, á haustin þegar hann er að, svona í ágúst, þegar hann fer að undirbúa að fara héðan.
1: Já, til Bretlands eða líklegast.
0: Já, já. Og þá myndaðir í rauninni svona já, þeir fljúga, á ekki bara segja það.
1: Oddaflug.
0: Já.
1: Já, vaff.
0: Já.
1: Myndu bara segja, já, já. Já. Hann er grasbítur, hérna er þetta komiður bara hjá flestum. Hér kemur hljóðið í honum, það er bara þannig til að koma þetta hljóð gefur þetta alveg upp, held ég bara. Og það er sko hinn það er að segja Það eru tvær típur sem við vorum að tala um sem að er annars vegar heiðagæsin og svo er það svo sem er fugldagsins. Það er
0: grágæs.
1: Grágæsin, anser, anser. Og hún er ýmist, kallað ýmsu öðru rágás, rágæs, stóra grágæs, villigæs, villugás, stekkurinn, oft kallaður gassi. Og ungin kallaður annarkort gagl eða gæslingur. Og auðvitað grágæsin kemur heldur betur við sögu Íslands því að lagasafn þjóðveldisaldar er kallað grágás og samkvæmt hérna íslensku fuglunum og þjóðtrúni og kannski veit einhver hlustandi betur að hér stendur engin veit þó reyndar ástæðana fyrir því af hverju lagasafnið er kallað grágás. Það má þá endilega benda okkur á það ef einhver veit betur. Og svo er auðvitað gamla daga þegar fólk var að læra að skrifa og þá þóttu pennar gerðir úr gæsafjöðrum þóttu mjög góðir og voru mjög algengir og tengdu alls konar þjóðtrú og bæði hér á landi og víða annars staðar auðvitað eins og er með flesta fugla þá er þetta tengt veður spám og annars líkt að ef að áltir og gæsir ef að þær segja fljúi löngum undan þeirri átt sem í vændum þar sé snúi rassinum í vindin eða í áttina að þá sé óveður í vændum en svo er líka áhugavert þetta tengist alls konar svona fyndilni og sem að var kannski ekki fyndið á þeim tíma þjóðtrú eins og til dæmis að kvæs grágæsana það bara var sagt að væri bannvænt þeim sem fyrir því þá væri ég ekki hér í dag,
0: já.
1: Ég lendi bara í kvæsi gæsa bara helgina
0: já,
1: já, í grávarolti og grávarolti þær sækja mikið golvelli ekki að því þær skýta svo mikið af vellina þannig að það er
0: kannski þess vegna sem þessi púttir heitir
1: anser,
0: já.
1: Ég veit ekki hvort að þessi tengt gæs
0: Nei.
1: Nei, það er meiri sér annar púttir sem er enn frægar sem er kallaði Golden Goose en hann okay. er, já, en sko svo er líka Jón Árnason ritaði að ef að oddaflug gæsana fer yfir mann þá er maður feigur það er hans ég það er fljúa svo víða það geta verið bara alveg að saldra niður og svo sko hafi kona Jónas einhver, hérna, maður sjá, Jónas Jónasson frá Hrafnagili, mm-hmm. hann segir að hafi kona gæsa fjöður undir höfði eða fótum, þá eigi það að auðvelda henni barspurð og virka strax. Og við tíðar teppu hef ég fundið það ráð, segir hann, að hræra saman hvítun og rauðinu úr gæsareggju og bera á lífið, þá rennur tíðablóð á þriðja degi. Þetta er þannig eitthvað svona, sko, og svo er reyndar hérna frá Skotlandi að þeirra piltar eða ungir menn sjá gæsir fyrsta vorin, þá eiga þeir að lesa hópin vandlega, þar að segja telja fuglana og séu fuglarnir í pörum, þá megi þeir bara þessir drengir eða ungu menn eiga vona á að ná sér í kærustu á árinu. En séu oddatölu að ræða, þá verða þær að bíða eitthvað lengur og þetta á líka viðust stúlkur og konur, þannig að
0: En
1: ég veit ekki.
0: En sko, það ruglast ekki talningunni?
1: Nákvæmlega, þá getur bara óvart.
0: Já.
1: Já, en við endum aftur eins og við höfum gert núna undarfæri að við heyra aftur hljóðið í fugli dagsins, grágæsinni, anser, anser, þetta er hún.

0: Já, það er enda mánudagsmorgun, en Sunday Morning sunguðu í Velvet Underground. Þetta lag og texti er eftir Lou Reed.
1: Þann góða mæta mann sem kom hingaði mitt og hélt tónleika árið.
0: Já, hann var orðin svo að því hann var þekktur fyrir að vera svolítið hrókagaur. Mm. Svo þegar hann kom hingað þá var, var einhver sem sagði að hann var orðin svo senaður.
1: Já.
0: Að eiginlega hann svaraði í lengur spurningu og hann bara já, já, einmitt. Hann var ekki, að því hann átti það til að verið jafnvel mjög erfiður í viðtölum.
1: Já, tónleikarnir voru góðir. Ég
0: já,
1: var
0: já,
1: þar.
0: Og tónlistin er frábær.
1: Akkurat. En við kynntum hérna áðan að við ætluðum að tala um grænmeti og íslensk grænmeti sem er að koma á markað þessa dagana og Gunnar fer beint í búðinu og eftir og kaupir brokkoli.
0: Já.
1: En til þess að tala meira um þessi máli, að segja okkur meira frá hvað ákvörðu við vona og er Axel Sæland, formaður félags garðyrkjubænda, komninga til okkur í stúdíu. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Er ekki brjála að gera hjá garðir

0: fyrir bændum þessa dagana?
1: Jú, það er óhætt að segja að það sé svolítið fyrringur í fólki og sérstaklega að veðurspáin er einhver smá þurkur að þá er bara vaðið út akur, það er bara þannig.
0: Veðrið er náttúrulega skipt ykkur miklu máli?
1: Já, við erum búin að vera svona tildulega heppin í sumar og eins og síðasta sumar, það er búið að vera góð væta og hlýtt, það er það sem skiptir máli. Og,
2: þá eru þið ánæg.
1: Þá eru við ánæg. en svo þurfum við þurrudagana í uppskýruna, það er mjög erfitt að fara út að akra í rigningu og ætla fylla markaðina, sko, það getur verið vesen, þannig að allir þurri dagar úr þessu eru velþegnir.
2: Þegar það búið að vera svona mikið rigning, þá þarf það að koma.
1: Já, þá þarf það að koma.
2: Já, en er gleðjist þið fram eftir sumri að bara, já, nú er rigningaspá og flott?
1: Já, það er náttúrulega hendugast ef að rigni bara nóttinu og sól á daginn. Það er svona kjör aðstæður, sko.
2: Það bara.
1: Já, það var ég bara frábært. En það er búið að vera bara gott sumar og það kom engin kuldakafli í júní eins og gerist stundum eða í lok maí og það hefur bara helling að segja og það getur munað einni, tveimur, jafnvel þremur vikum að koma vör á markað sko.
0: Og hvað það er, ég veit að það eru komna kartöflur, ég veit að komum brokkoli, en er eitthvað meira komið eða er von á einhverju fleiru
1: Já, tegundum? Sko, kartöflunar eru svona fyrirbúðin á þessu, þær eru fyrstar og mikill spenningur og hérna, þær eru, hvað er að segja, á höfn í Hornafirði það sem mikið rætta kartöflum, að þær eru svona almennt fyrstir þar eru svona bestu skilirðin til þess að geta komið fyrsta markaðinn. Og eftir þeim þá fara kálteigundirnar að mæta markað og það er þá spergilkál og svo núkál og blaðkál og þessar tegundir sem við þekkjum og blómkáli kemur svona síðast að þeim. Og þegar að líða á þetta þá getum við farið að sperra eyrun fyrir gulrótum og róum og hinu lostætinu sem að mætir. Og við köllum þetta svona í lok júli að þá er svona græn viðvörun á markaði, sko, það er hérna, þá fara markaðinir að sína sig og fólk getur farið að vera, hvað þú segja, mikið úrval.
2: Það er ljúffeng viðvörun.
1: Já, ljúffeng viðvörun.
2: En sko, talandum að því við vorum að tala bara og tölum gjarnan um veðrið og það er auðvitað nánast, það er allt öðruvísi veður fyrir austan, það verður svo mikið hlýrra. Þýðir það, hvað þýðir það fyrir ræktendur og garðirkjubændur þar? Eru þið að ná að rækta alls konar hluti sem að við getum síður gert hérna vestan meginn? Eða er uppskýran kannski bara fyrir í?
1: Það er líka jarðvegurinn sem skiptir máli sem úr ræktar í og jarðvegurinn í kringun höfni Hornafyrir hentar einstaklega vel fyrir kartöfluræktun.
2: Já.
1: Hann er sendin jarðvegur og það er stundum talað það að það valla frjósi jörð. Þetta er það sunnanlega að hérna, þannig að þeir geti yfirleitt farið einhverjum vikum fyrir á stað og vorin og það þýðir það bara yfirleitt að þeir eru það aðeins fyrir á ferðinni. Og hefðin á höfni er kartöflur, þannig að maður veit ekki það vonandi að einhverjir í framtíðinni sjá tækifæra að prófa eitthvað annað og geti verið með tækifæra og þá koma fyrir og marka með aðra vöru líka en hefðin er kartöflur þar.
2: Já, en ég meina að því að það verður ekki alveg að plýta á höfni það og þegar þú fer aðeins austar það sem
1: Nei, að... Nei, nú er ég ekki sérfræðingur í þessu nákvæmlega, sko, en það er ekki mikil útirækt á Austurlandi.
2: Nei.
1: Það hérna hefur einhvern veginn ekki þróast þannig, en auðvitað horfa allir til Austurlands þessar vikurnar, þetta er náttúrulega alveg ein róma veður blíða sem er búin að vera þar og
2: Já.
1: Bara mjög gaman.
0: Og eins í Eyjafirðinu, það er nú töluvert mikil kartöfluræktun, en veistu nokkuð hvenær þeir geta farið að setja á markað?
1: Nei, ég er ekki, Nei. Það hlýtur bara að fara detti í hús, ég hef ekki trú öðru, þeir eru búin að vera með bara fínt sumar svipa á hérna fyrir sunnan og austan, sko, þannig að það, og svo gaman að segja frá því að það hafa útiræktendur verið að prófa sig áfram á Vesturlandi undanfarin ár og hafa verið að koma með nýjungar, jafnvel markað, nýpur til dæmis og þannig að hvítlaukur og þannig að þetta er svona mitt. Skemmtilegt umhverfi að veri og vera með hendurnar í moldinni, þetta er svona jartenging.
0: Og þetta er einhvern veginn, maður upplifir það allavega svona síðsumars að það eru einmitt alltaf að verða fleiri og fleiri tegundir einmitt eins og þú segir nýpur og hvítlaukur og fleira sem við erum að fáa á markaðin. Það er að segja að það er, úrvalið er alltaf að aukast.
1: Já, við þérna náttúrulega hvetjum alla til að prófa sig áfram landeigundur og hvar sem eru á landinu eða að prófa og stíga inn á þetta svið

0: hvort sem eru bændur fyrir eða nýbúar, það skiptir okkur ekki máli og við viljum náttúrulega fjölbreytileikan og magnið inn á markaðinn, það er bara viljum vera okkur, sjálfum okkur nóg í þessu.
1: En þú að því að það er út í ræktendur og þetta að tengja mjög margir við bara hérna garðirkju bændur að maður hugsar stóru gróðurhúsin og annað, hver er prósentulega sé skiptingin á inn í ræktendum þá og út í ræktendum?
0: Já, út í ræktendur eru tölvöld fleiri en ylræktendur. Það er allir ylræktendur sé kannski 1/4 af flórunni og flestir þetta út í ræktendur sko. Þeir eru bara mjög stór hluti af markanum.
1: En er ekki þar í húsunum þar sem að hægt er að stýra betur hitastiginu og hérna ljósgjafanum og öðru slíku er þar að rækta alls konar sem að kannski væri erfitt í íslensku loftslagi eða hvað?
0: Jú, og ylræktin náttúrulega hefur það að við erum með ferska vöru allt árið og stýrum þið þannig en þú verður að lifa á því sem þú framleiðir. Og þetta umhverf okkar stýrið svolítið því en það er alltaf einhver þróun og síðustum að segja svona 15 árum þá var jarðaber komið svolítið sterkinn á markaðinn og sem er mjög skemmtilegt að það er ekkit mörg á síðan að þau eruð semst í ræktun allt árið og það er nýbreytni í rauninni og við bara fögnum því og maður bara vonar að koma eitthvað annað í framhaldi.
2: En eru jarðaber ræktu víðar landi, eða er það bara í uppsveitum Árnessýslu? Hvernig er það?
0: Í dag er það bara eingöngu í uppsveitum Árnessýslu þar sem er verið rækta jarðaber á markað. Já. En það er náttúrulega hobbyræktendur hér og þar sem eru bara svona við götuna eða fyrir sjálfan sig sko.
2: Ég er eina þeim.
1: en sko fyrir utan uppskeruna núna og þannig að þetta spennandi grænu viðvörun, verandi formaður félags garðyrkjubænda, hvernig er svona staðan hjá og hvernig er hljóð í þínu félagsfólki?
0: Við erum svona heilt yfir bara að reynum að bera okkur vel og við erum svona framsækin grein, við höfum trú að því að við getum sótt mikið fram, að það sé mikil tækifæri í greininni. Við höfum landið, við höfum auðlindirnar með okkur, það er hiti og það er jarðnæði og það er kaldavatnið og græn raforka, þetta eru það er raunin allt með okkur þannig að tækifærin er svo sannarlega fyrir hendi og neytendurnir sem betur fer velja íslenskt og við erum dýrar á markaði, það er bara samkeppnin er þannig að við hérna ráðum ekki alltaf við verðum þar en finnum það að íslendingar eru með okkur í þessu og velja íslenskt og þannig að við bara ég segi, við berum okkur bara vel og viljum meina það að það séu mikil tækifæri til vaxtaraukningar og íslenskri garðyrkju.
2: Og þið hafi verið að gera tilraunir einmitt í sambandi við áburð og fleira, er það ekki?
0: Jú, síðustu ár hafa flesta tilraunir farið í þessa LED-lýsingu. Við erum með tilraunir í garðyrkjuskólum á Reykjum, þar sem er verið að svona prófa litrófið í LED-ljósunum og fylgja eftir þessari þróun í heiminum og við komumst inn í sinst orkusjóð hjá Jóni Páli og erum að fá styrki þaðan til þess að færa okkur yfir í LED-ljósin og hefur tekist einstaklega vel og það eru bara þó nokkuð margir garðyrkjubændur sem er að færa sig þannig yfir og þetta þýðir bara næstu í helmingi læri raforkukostnaður með við gömlu ljósin og þetta.
1: En það eru þetta talsvert fjárfesting svona í upphafi?
0: Já, mikil fjárfesting í upphafi. Þetta eru 5 sinnum dýrari ljós.
1: Já, en duga lengur
0: og eða minna rafmagni. Og þú getur svolítið valið litrófið sem að hentar hverju blöndu. Það er svolítið skemmtilegt við þessa þróun, sko. Þetta er ekki bara ein ljóstegund sem þú ert bara með. Heldur þarna velur bara hvað þú vilt, mikið blátt ljós, mikið rautt ljós, mikið hvítt, grænt, gult.
1: Og til að flækja líka aðeins er það ekki að miða við gömlu ljósin innan gæsalappa sem að því þeim fylgdi talsveru hiti bara ljósunum sjálfum en LED-ljósin eru ekki heit, þá þarf að hugsa að hita hann öðruvísi.
0: Já, það er hérna, sko, LED-ljósin eru þannig að 86% af orkunni fara í ljós. Já. Gömlu ljósin voru 20% ljósgjafi og 80% hitagjafi.
1: Já.
0: Og við viljum náttúrulega nota okkar jarðhita til þess að hita gróðrúsin en ekki ljósin. Þannig að við erum svona að prófa okkur áfram og finna hvað við þurfum mikið meira heitt vatni í húsin til þess að halda réttu og góðu hitastigi á móti nýju ljósunum og annað. Og þetta er bara mjög spennandi tímar og margir sem eru svona, hvað segja, bjartsýnir og framsagnir og eru að prófa sig mjög hratt í þessum málum.
2: Og þið eru, já, SP-flöt, þið eru að rækta blóm.
0: Jú, við erum í sagt, þessu hefðbundnu vösum af skórum blómum í vasa til heimila.
1: Og er núna uppskýra hjá ykkur?
0: Erðu, þetta er svona, má segja, tvær vikur fyrir Vestlarmannahelgi og tvær vikur eftir Vestlarmannahelgi, þetta er bara okkar frítími, fólk er bara að gera allt annað en að vesla blóm og þá er, við notum suma tíma nýja að skipta mikið út og gera okkur reddi fyrir veturinn og, hérna, og verðum það.
1: Og koma til okkar í viðtal.
0: Og koma til ykkar í viðtal, algjörlega.
1: Mjög gott mál, eitthvað sem þú vilt bæta við, Axel Sæland, formaður félags Garðyrkjubænda.
0: Ég hvet bara alla landsmenn til þess að fara í búðirnar eftir því sem líður á haustið eða á sumarið og velja íslenskt. Þetta er bara gósin tíð framöndan.
1: Já, takk innilega fyrir komuna í sumarmál.
0: Takk sem leiðis.

0: Þarna heyrðum við í Seti Óvens á samt félögum sínum í Trúbrot að syngja lagið Án þín. Þetta við texta Þorsteins Eggjasonar og Eddi Holland sem höfundur lagsins.
1: Já, þetta geggja lag og það líka sko þessi lög, það var kannski já, mjög mikið í Trúbrot að lögunum. Þau enda svona öskutunnu endir.
0: Já.
1: Jú, sem ætla að vera svona allt vitlust í lokin sem mjög skemmtilegt sko.
0: Það bara frábælug. Gaman að því sko.
1: Já. Það komið að safni vikunar. Í þetta sinn safnið Hafnarborg í Hafnarfirði og hingaði komin Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningamála og útgáfu, komdu sæll og blessaður og velkomin í sumarmál.
2: Heila sæl, gaman að sjá okkur.
1: Hérna, það eru þetta alltaf fullt í gangi í Hafnarborg.
2: Já, það sannarlega alltaf nóg að gera á söfnunum og hjá okkur núna í Hafnarborg eins og alltaf. Það eru tvær sýningar sem opnuðu núna í upphafi sumars og standa yfir til miðan ágúst.
1: Þegar þú segir í fleirtölu söfnunum, eru fleiri salir en það sem allana í þarna bara miðbænum Hafnarborg?
2: Já, það er byggðasafn Hafnarfjörðar er líka í Hafnarfjörðu þetta, en ég meinti bara svona almennt er alltaf svo mikið líf á söfnunum og nóg að gera hvar sem maður kemur niður.
1: Já.
2: En eins og ég segi, alltaf tvær sýningar hjá okkur og núna tvær einkasýningar sem er líka skemmtilegt að við erum með tvo listamenn í sitthvorum salnum.
1: Já, það er stóru salurinn uppið þekki?
2: Jú, þar er sýningin Stór heimur eftir Helga Þorgils Friðjónsson.
1: Já.
2: Og svo er annars salur niðri, það er salur sem við kallum Sverri sal, aðeins minni með stóra glugga út á strandgötuna og þar er sýningin May Show Signs of Minor Defects eftir Svein Fannar Jóhansson.
1: Já, ef að þýða það? Getur sýnt merki smá galla.
2: Já, einmitt, það væri möguleg þýðing. En þetta svona frasi sem hann tekur upp úr bókum þegar að vera að lýsa ástandi bóka.
1: Já.
2: Hann er búin að vera að safna bókum rosalega lengi og er að sýna svona síður úr bókum og eigin útgáfur.
1: Já. Og hvað meinar, er hann að sýna síður úr bókum?
2: Já, hann vinnur svolítið á skemmtlegan hátt. Hann safnar hlutum sem hann finnur eiginlega förnum vegi, hvort sem að getur verið ljósmyndir sem hann finnur bara á götunni eða einhver staðar það sem er ekki hægt einhvern veginn að sjá hvaða samhengi er að baki myndinni.
1: Mm-hmm.
2: Því að við tökum út kannski samhengi sem gefnum að maður veit hvaðan einhver myndi er en um leið og maður finnur mynd einhver staðar bara á förnum vegi að þá er svo erfitt áttasegandilega á því hver er á myndinni, hvaðan hún kemur.
1: Jafnvel hluti bara myndi eða?
2: Hluti líka og það er einmitt líka þá hefur hann verið að safna já, bókum, gömlum oft og jörna, mörgum mismyndi útgáfum af jörna, verki eftir jörna, Rosalind Krauss sem að hann tekur síður úr og parar við myndir sem hann hefur tekið og sýnt á Instagram.
1: Mm. Þannig að það eru einni, já, hann býr til pörunina.
2: Já.
1: Já.
2: Og svo úr síðunni þá finnur hann titil á verkið og þannig hann er svona tína alls konar úr umhverfinu og fá okkur kannski til að spyrja hann svona hvað það er sem að við sjáum í kringum okkur.
1: Já, Sveinn Fannar Jónsson, hvað er hann gamall? Eða veist hvenar, hann er já, bara nokkuð ungur enginn ég.
2: Jú, hann er, þeir eru aldrei ásveipur ekki, hann er, ef ég mann rétt.
0: Hann er fættur 77, 1977.
1: 77, já. Já.
2: Og búsettur í Noregi, hann í Oslo.
1: Já. En Helgi Þorgils, hann er í hefðbundnara málverkum.
2: Jú, hann er í stórum málverkum mikið hjá okkur, en auðvitað fleiri miðlar líka sem hann hefur tekist á. Það eru nokkri skúltur á sýningunni, svo eru verk sem hann hefur unnið með pappír. En málverkin er auðvitað taka sérstaklega á móti manni þegar maður kemur hann inn og tala stert til manns. Maður getur fundið rosalega mikið í verkunum hann sem er líka svo skemmtilegt og hann hefur sannarlega búið til stóran heim síðustu áratugina, afskaplega afkasta mikill og merkilegu listamaður.
1: Já, þekkja mjög margir verkin hans. Viltu segja okkur eitthvað meira um þá sýningu, um sýninguna hans?
2: Eins og ég segi, þá er bara rosalega gaman að sjá hvernig allt er að þróast hjá honum og hann er að búa til hennan flenni stóra heim og það kemur eflaust ekkert mörgum ávart að maður sér mikið að verkum það sem manneskjan er í kringum dýr og

og fugla og gróður og maður svona þekkir þetta tímalausa rými sem að samt er með svona sterka tengingu við íslenska náttúru.

0: má búast við að rekast á annarkot þeirra?
1: Það er alveg líklegt að rekast á Helga Þorgils hjá okkur, hann er búin að koma mikið til okkar en nú er Sveitvanna búsettur í Oslo og hann var með okkur í kringum opnuna en er aftur komin heim til sín í Oslo.
2: Já.
1: Þannig að það er ólíklegra að rekast á hann í sáminu.
3: En hvað tekur svo við þá í lok ágúst?
1: Í lok ágúst þá erum við svo að undirbúa, það er hérna alltaf árleg haustsýning hjá okkur og kemur til í gegnum svona opi kall sem við sendum út okkar í ári og er einmitt opi kall í gangi okkur núna, það sem við erum að kalla eftir hugmyndum frá sýningastjórum að haustsýningu næsta árs og alltaf bara reynir maður að hvetja fólk til þess að taka þátt í
3: Já.
1: Kallinu að það er ekki alltaf sem að fólk fær tækifæri til þess að senda inn hugmyndir og ég held ef ég fer rétt með að það er hvergi annars staðar verið að hvetja sýningastjóra til að senda inn hugmyndir.
3: Fenguðu margar hugmyndir fyrir þetta haust?
1: Það er alltaf góður fjöldi sem að best til okkar. Ég segi vissulega að það má alltaf vera meira. Ég veit að það er svo mikið af fólki sem að lumar á skemmtilegum hugmyndum að núti og svo er líka bara svo skemmtilegt líka að taka þátt í svona kalli að fá tækifæri til þess að ræða hugmyndirnar og þróa þær áfram þó svo er ekki endilega verði fyrir valinu. Heldur er það líka bara dýrmætt ferli fyrir þá sem að eiga þátt í samtalinu.
3: Og er þetta þá sýning sem að næri yfir að báða salina eða er önnur sýning þá á neðri hæðinu? Hvernig er það?
1: Það hefur verið allir gangur á því. Það hefur náði yfir báða salina. Yfirleitt þá er þetta upp í aðalsalnum og það verður núna í aðalsalnum og önnur sýning sem opnar neðri í Sverrisal. Og það er, já, enga sýning listamanns sem að verður þar Frosti Fjalar.
3: Mm.
2: En hérna, samhliða svona starfinniðinu í Hafnarborg, þá ert þú ritstjóri myndlistar á Íslandi. Tímarit.
1: Það er tímarit íslenska myndlist og við erum þrjú í ritstjórunni.
2: Hver er svona staðan? Hver er staðan á bæði myndlist á Íslandi og svo listasöfnunum?
1: Eins og ég segi, þá er bara svo gríðarlega mikið í gangi, hvað sem maður drepinu fæti að íslensk myndlist, ég held að sé ábyggla bara heimsmet með opnanir
2: með að við höfðatölu
1: eins og við segjum svo oft.
2: Ég held að við eigum heimsmet í heimsmetum.
1: Já, 100%.
2: Já.
1: En það er nánast okkar í meinasta degi sem það er eitthvað að gerast, eitthvað að opna einhverstaðar. Það er kannski aðeins minna akkurat núna, það er auðvitað, þessi tími, allir í sumarfrí og svona, en þó alltaf eitthvað í gangi.
2: Já. Hvað hefur verið svona helstu málin undarfærið eins og í tímaritinu, stétta tímabilinu eða tímabili myndlistafólks?
1: Það, við reynum með þetta að vera með svona jafna umfjöllun, þetta er blað sem kemur út einu svona ári og þetta verður einhvers konar tímahylki, ef þannig er á litið.
2: Já.
1: Þannig að það eru svo margir hlut sem að þarf að horfa til, þetta verður að snerta á mörgum þráðum, við tökum oft á ákveðnu miðli, einu tímarit, öðru miðli næsta, svo þarf þetta líka endur spregla breyttina bara í því sem er að gerast heilt yfir landið, svo erum við vissulega líka alltaf með umfjöllunum Feneyjarfaran, þegar að Feneyjatvíjarengurinn er, þannig að það eru svona fastiliði líka, en eins og ég segi alltaf að nóg að taka.
2: Já. Já, Hólmar Hólm, verkefnastjóri kynningamála og útgáfu hjá Hafnarborg sem að var safnvíkunar í þetta sinn. Takk hérlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá.
1: Takk fyrir að taka móti mér, gaman að vera með ykkur.

0: Já, þetta breska hljómsveitin Style Council. Lagið heitir My Ever Changing Moods eftir Paul Weller. Hann, þetta var duett frá 9. áratugnum sem var voðvinsett allan í Bretlandi og Evrópu og jafnvel á Íslandi.
1: Ég hlustaði mikið á þetta.
0: En hann hérna Paul Weller, hann var sko, þekkiru eitthvað til þetta? Hann var sko í hljómsveitinni The Jam sem var svolítið svona pönkuð rockljómsveit, æðisleg og eftir hana fór hann alveg yfir í þetta mjúka pop sem var þetta Style Council. Svo fór hann bara á í svona soloferil sem var alveg frábær líka og hendi mikill upp á alls tónlistamaður hjá mér. En það bara búið HM?
2: Já, þetta er bara komið að þessu sko. Þetta hljóta að vera frákvarsenginni hjá ýmsum eftir þetta og þetta, horfður á leikinni gær?
0: Já, ég gerði það. Og hann var... miða við hvað sko leikurinnum þriðasæti sem skiptir nánast engumáli hann var bara svo ótrúlega líflegur og spennandi
2: hann var frábær, þú veist maður bara mark, þú veist tíu mark
0: já, það var stórkvæmstlegt og líka ég held að eins og þau sögðu sko þau voru nú ansi góð að lesa átt í þetta og svona að auðvitað sáleikur skipti ekkit miklu máli og þá bara kilduður á það og á meðan að auðvitað úrslita leikur í heimsvöldarkeppni skiptir öllu máli
2: Akkurat.
0: Og það er kannski of mikið í húfi og þá er svona þorið ekki að taka sjensa og þetta verða yfirleitt ekki skemmtilegustu leikinir
2: Nei og líka það er allir bara að passa sig sko og ég byrja nú ekki, ég horfði nú bara á framleikinguna sko ég viðkenni það bara hér og nú ég byrst forláts
0: En þá sástu allan að þeirra eitthvað almennilega gerði
2: Já, ég sá markið og sá náttúrulega þetta brot líka úr því sem að hafði svona brotið til dæmis þegar hann fekk hann að rauðaspjaldið og maður hristi hausinn sko
0: Já, þú varst ekki sammála því
2: Jú, maður bara, þú veist, yfir þessari framkomu.
0: Já.
2: Hvernig hann sparkaði bara.
0: Já, þetta er, fólk hefur rosa sterkar skoðanir á þessu og svo heldur maður, það er erfitt þegar einhver sem maður heldur með gerir eitthvað brýtur af sér og þá reynir maður að, þetta er bara, er þetta ekki kannski bara eins og í pólitíkinu, maður réttlætir það að það er einhver sem maður heldur með.
2: Já, en já, ég viðurkenni það alveg að ég var einhvern veginn bara, var eiginlega bara búin að fá nóg á fótbolta í gærkvöldi. Ég bara, þetta er orðið gott.
0: Og ég ætla líka viðurkenna það að mér fannst miklu meira spennandi að fylgjast með opna breska meistaramótinu í golfi
2: og gekk það ekki allt vel?
0: Jú, það gekk heldur betur vel og var spennandi fram á síðustu stundu bara, og ég veit alveg sumum finnst þetta bara eins og að horfa á málingu þarna
2: Nei, ég meina, það er líka bara að getur við rágætt að horfa á málingu þarna
0: Já, það er ekki eftir spennandi
2: Já, þú bara hugsar
0: Já, ég þarf að prófa það En þættinum í dag er bara lokið. Við þökkum innlega fyrir samfylgdina og verðum hér aftur á sama tíma á morgun.
2: Verið þið sæl.

0: Þetta voru blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóði Djass með lagið Tilbrigði fegurð eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritunna að finna á plötunni Tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðasta ári.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Þetta er kostningu framtíðina.
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
0: Næsta á dagskrá úr ævisögum listamanna. Gunnar Stefánsson hafði umsjá með þessari þáttaröð árið 2000.

Við heyrðum Pétur Á. Jónsson, óperusöngvara, syngja aríu úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1926. Í þessum þætti verður lesið úr ævisögu Péturs og leikinn nokkur lög sem hann syngur. Upptökur með söng hans, hinn elsta frá 1907, hinn síðasta frá þjóðháttíðinni 1944, voru gefnar út á tveimur stórum hljómplötum árið 1989. Þar skrifar Guðmundur Jónsson feril Péturs, en hann var einn nemenda hans og hefur látið sér and minningu kennara síns. En ævisögu Péturs Á. Jónssonar ritaði Björgúlfur Ólafsson læknir eftir frásögn hans sjálfs og kom hún út árið 1954. Pétur Á. Jónsson var fyrsti íslenski óperusöngvarinn sem verulegt orð fór af og góðar heimildir eru um. Fyrsti íslendingurinn sem starfaði við óperusöng aldamótin og því nokkur á undan Pétri var hins vegar Ari Jónsson. Hann starfaði raunar í Þýskalandi eins og Pétur síðar, nánar tiltekið í Hamborg, en af söng Ara eru engar upptökur til að því er best er vitað. Pétur Á. Jónsson fæddist í Reykjavík 21. desember 1884 og voru foreldrar hans Jón Árnason kaupmaður og Júlíana Bjarnason. Hann ólst upp við Tjörnina eins og söngvarinn Eggert Stefánsson sem frá var sagt í síðasta þætti og var 6 árum yngri. Pétur var kominn af efnaðri borgarastétt, afi hans í föðurætt var alþingismaður en móðurafinn verslunarstjóri í Vestmanneyjum. Aðstæður fjölskyldunar leyfðu að sonurinn gengi menntaveginn og fór Pétur í lærðaskólan þar sem hann lauk stúdentsprófi vorið 1906, einn í hópi 12 bekkjarbræðra. Jafnframt vakti hann á sér athygli sem mikill söngmaður. Eftir prófið var ákveðið að hann sigldi til Kaupmannahafnar og legði stund á tannlækningar. Það gerði hann og stundaði tannlæknanámið vel nokkur ár þar til söngurinn náði yfirhöndinni. Björgúlfur Ólafsson segir: Eftir komuna til Hafnar leið ekki á löngu áður en Pétur fór að dragast að fólki og félögum sem lögðu stund á músík og var eins og hann bæði sjálfrátt og ósjálfrátt hyrfi lengra og lengra inn í það umhverfi eftir því sem tímar liðu. Einhver fyrsta þáttaka hans í söng í höfn var sú að á Garði var stofnað söngfélag og voru auðvitað flestir söngmenn danskir, þótt eitthvað væri þar af íslenskum garðbúum. Kórinn þótti heldur laklega skipaður og var því tekið með þökkum þegar þeir fengust til þess að vera með Haukur Gíslason og Pétur Jónsson. Hvorugur þeirra bjó á Garði. Haukur hafði mikla og fágæta bassarödd. Stjórnandi kórsins var Sigstúr Miskov, kunnur músíkmaður og lagasmiður. Hann prófaði menn og skipaði þeim í raddir. Þegar að Pétri kom, sló Miskov nokkra tóna úr Di er eitt undýtt land á píanóið, en Pétur tók undir hátt og snjalt. Miskov leit við honum sem snöggvast og sagði: Fött tenor, neste. Söngfélag þetta varð hvorki frægt nýja langlíft, en út frá því kynntist Pétur músíkfólki sem smátt og smátt leiti hann algjörlega inn á söngmanns brautina. Helsti viðburðurinn í lífi söngflokksins var sá að hann fór göturnar á vagninu miklum með 4 stór hestum fyrir á bönnehjelpidag og söng á áningarstöðum. Þá var það að söngkona ein sem frökan Ernst hét tók eftir rödd Péturs og þótti athyglisverð. Frökan Ernst þessi var öll í músík og safnaði músíkfólki sig á heimili sínu. Þar kynntist Pétur annari söngkonu sem frökan Sletting hét og kendi framsagnarlist, þar að segja kendi prestum og ríkisþingsmönnum að tala og beita röddinni rétt. Hún benti Pétri á að hækka talrödd sína, hún lægi of lágt. Með þeirri söngkonu söng Pétur mikið þegar frá leið einhverjum óperulög og kynntist á mörgum óperum og lærði mikið. Hjá henni kynntist hann ýmsu músíkfólki,
Hann bjó þessar mundir hjá fjölskyldu þar sem músík var mjög iðkuð. En ekki stundaði hann samt söngnám heldur söng sér og öðrum til gamans. Haustið 1908 kom Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld til Hafnar en hann átti þá heima í Edinborg. Hann var í þeim erindum að undirbúa konsert sem hann vildi halda í Höfn og skildi þar einungis leikinn og sunginn lög og hljómlist eftir hann sjálfan. Nú vildi svo til að Pétur Jónsson hafði sungið í söngflokki þeim sem Sigfús Einarsson hafði komið á laggirnar við konungskomuna til Íslands sumarið áður. Kunni Pétur því alla konungskantötuna en hann átti einnig að syngja á konsert Sveinbjörns í Höfn. Snýr Sveinbjörn sér nú til Péturs og biður hann að aðstoða sig á samsöngnum með því að syngja þar bæði tenor einsöngvarana í kantötunni og fleiri lög. Pétur var að leggja út á músíkbrautina hvort sem var Nólens Vólens, Nauðugur Viljúr, þótt hann væri enn á tannlækningaskólanum. Hann sá því glöggt að hér bauðst tækifæri til að kynna sig í heimi tónlistarinnar því þessi konsert átt að verða hinn helsti þess kyns á þeim vetri. Sveinbjörn safnaði nú liði allt ríki músíkurinnar í Kaupmannahöfn. Í þessum útvegunum hafði hann notið aðstoðar kongelí kapelmester F.R. Rung, stjórnanda konunglegu hljómsveitarinnar. Nú vildi Rung vita sem mest fyrirtæki þetta sem nafnans erði tengt við og þar á meðal heyra hvernig íslenski stúdentinn ætlaði að haga sér innan það stórmenni sem þar yrði telt fram. Sveinbjörn fór því með Pétur heim til kapellmeistarans og söng hann fyrir hann alla konungskantötuna. Fannst Rung Pétur fara vel á stað. Nú var eftir að æfa allt undir konsertin og tók það langan tíma eða heilt ár að sumrinu fráskildu. Vetur 1908 til 9 var Sveinbjörn í Höfn og vann að undirbúningi samsöngsins. Hafði hann Pétur löngum nærri sér veturinn til aðstoðar við fjölmargt sem gera þurfti. Læriði Pétur marga þarflega hluti við þá samveru. Sumarið 1909 fór Pétur heim og hélt konserta í Reykjavík hinnar fyrstu söngskemtanir sínar og var þá undir eins ágætlega tekið af áheyrendum. Þegar Pétur var komin aftur til Hafnar og eftir að dagur sá hafði verið ákveðin þegar konsertin skildi haldin, var tekið að undirbúa allt af kappi. Cecilia fór einingan, hinn ágæti söngflokkur Karla og Kvenna tók þátt í þeim æfingum og svo gerði einnig hljómsveit konunglega leikhúsins en þar var hver maður öðrum lærðari og reyndari. Á þessum æfingum þóttust allir hafa nóg að vinna við að koma öllu í þær skorður sem músík Sveinbjörns hæfði. Þegar í mannjöfnuð var farið og rættum afrekmanna kom það í ljós að allir sem þar voru samankomnir voru hver öðrum snjallari og frægari, hver í sinni rödd eða við sitt hljóðfæri. Einn var þó enn á frumstígum og lærður að kalla og hafði ekki reynt sig í stór orustum. Það var Pétur okkar Árni Jónsson, 25 ára gamall stúdent, sem eitt aðal hlutverk á konsertinum hvíldi nú á, tenór einsöngvarinn. En hann var hvergi smeykur og trúði á mátt sinn og megin. Konsertin var síðan haldin þann 12. oktober 1909. Blöðin geta þess að þetta hafi verið mjög viðhafnarmikil kvöldskemtun. Þar voru konungur og drottning Danmerkur, en fremur ýmsir erindrekar annara þjóða og fleira stórmenni. Umsagnir blaða söng Péturs voru einkar lofsamlegar. Skömmu síðar komu þeir sem unnið höfðu að konsertinum saman á Hótel Fönix til þess að minnast kvöldsins. Þar tóku menn lagið og þeirra á meðal Pétur. Vakti hann athygli Rung kapelmeistara til dæmis með því að syngja gralsöngin úr Lohengrín án þess að leikið væri með og þótti kapelmeistara það vel gert að halda réttur í tónhæð til enda söngsins. Var þetta atvik meðal annars til þess að Rung glemdi ekki Pétri þegar hann sumarið eftir hafði ákveðið að sækja engöngu í óperuskóla konunglega leikhúsins.
En upphaf þessa var það að Pétur mætir rung þessa dagana fyrir utan konunglega leikhúsið og hefur engar sveiflur á því en gengur ófeimin að mestaranum og tjáir honum áform sitt. Segir þá rung, ætlið þér að syngja í óperukórnum? Pétur hélt nú ekki, hann sagðist ætla að verða óperusöngvari. Nó, svo liðis. Það er nú orðið nokkuð seint að sækjum það, en farið ég til doktor Mantziusar og skilið frá mér að yður sé heimilt að ganga undir inntökupróf í óperuskólan án frekari umsóknar. Mantzius var þá leikhússtjóri konunglega leikhússins og einna fínustu leikurum í Danmörku. Pétur lét ekki segja sér þetta tvisvar og fór óðar inn í leikhúsið og nær fundi leikhússtjórans. Sendir Mantzius Péturinn á skrifstofu leikhússins þess erindis að innreita sig til upptöku í skólan. Því næst er þess að geta að dag einn er Pétur situr heima og gluggar í tannvísindi sín, er barið að dyrum og innkemur maður í einkennisbúningi, en þeir eru í miklum metum í Danmörku og hafði meðferðis bréf eitt ákaflega merkilegt frá leikhúsinu. Pétur las bréfið og var þar ritað að hann skildi mæta á konunglega leikhúsinu tiltekinn dag til þess að ganga undir inntökupróf við óperuskólan. Var honum uppálagt að klæðast kjólfötum eða smóking við það tækifæri. Þegar hinn mikli dagur rann upp, fór Pétur í smóking sinn og arkar ofan á kóngsins nýjatorg. Þegar í leikhúsið kom, var hann leittur til herbergis, einn sér einhver staðar í háloftum hinnar miklu byggingar. Beið hann þar all lengi og þótti eilíðar tími, en heyrði glöggt söng annara umsækjenda sem verið var að prófa neðan af leiksviðinu. Lang flestir sungu Rúdolfs arjuna úr Bohem, einmitt annað lagið sem Pétur ætlaði að syngja. Honum fannst margir þeirra þess leigir að þeir myndu verða erfiðir í keppninni við þeir léku sér að háa síðinu eða svo fannst Pétri þar sem hann sat með prófskelkin og beið þess sem verða vildi. Loks byrtist sendimaður leikhússins og byður Pétur að ganga inn á leiksviðið til reynslu. Átti sendimaður að skila því að vegna þess að áliðið væri tímans og menn fariði að langa í smörubröð sitt, öl og snafs, þyrfti hann ekki að syngja nema annað lagið af þeim tveimur sem hann hafði tilnefnt og kaus hann að syngja gralsöngin, af því að enginn hafði sungið hann við þetta tækifæri. Heldur þótti Pétri tómlegt þar á leiksviðinu, þar var ekkert annað en eitt píanó en að öðru leiti víðátta og auðn því leiksviðs búnaður hafði allur verið tekinn burt en framundan gein við áhorfendasalurinn dimmur og auður eins og ginnungagap fyrir sköpun veraldar. En einhver staðar á miðju gólfi stóð lítið borð og við það sátu þrír menn alvarlegir á svip. Voru það prófdómararnir. Nú segir Pétur undirleikara sínum að hann skuli ekki spara hljóðfærið því nú þurfi að ná eyrum þremenningana við borðið sem honum fannst líklegri til þess að sinna meir spaugi hver annars en söng innsækjandans. Byrjar nú Pétur að syngja og fannst honum dómendur veita sér því meiri athygli eftir því sem á söngin leið. Þegar Pétur gekk

út af leiksviðinu, mætti hann Levison söngstjóra við leikhúsið, sagði hann Pétri formóla laust að hann myndi ganga með frægan sigur af hólmi því hann hefði sungið lang best af þeim það bil 50 körlum sem þarna keftu. Enda kom það fljótt á daginn því morgunin eftir stóð í dagblöðum Kaupmannahafnar frásögnum inntökupróf þetta og þar með að Pétur hefði verið tekinn inn í óperuskólan einn af öllum körlum sem þar voru reyndir. Auk hans voru tvær konur teknar í skólan. Seinna daginn fekk Pétur bréf frá leikhúsinu er flutti honum þessi gleðilegu tíðindi sem blöðin höfðu skýrt frá. Heyrum nú Pétur syngja gralsöngin úr Lohengrín eftir Wagner, Magnús Ásgeirsson þýddi textan. Upptakan var gerð í Kaupmannahöfn 1926.

Árið 1911 hvarf Pétur endanlega frá tannlækningunum. Því þá var hann ráðinn söngvari við nýtt óperuhús í Berlín. Af ýmsum ástæðum varð ekki mikið úr söng Péturs þar í þeirri lotu, enda átti hann margt ólært. Söng kennari hans, Búkvald að nafni, hafði á honum mikla trú og komum að framfæri við borgarleikhúsið í Kíl. Þar starfaði Pétur næstu ár. Árið 1915 kvæntist hann danskri konu og árið eftir fæddist þeim fyrsta barnið. Í kaflanum árin í Kíl segir svo í bók Björgúlfs. Þegar menn sitja í söngleikhúsi og hlusta á fagran og skemmtilegan söngleik, hugsa menn ekki út í það hvílíkt feikna erfiði það hefur verið sem söngvarar og aðrir tónlistarmenn hafa orðið á sig að leggja, áður en allt var orðið ein samfelld heild og örugt að ekkert gæti mishefnast þegar á leiksviðið var komið. Sjálft sýningar kvöldið er þó erfiðast. Þá verður sérhver að taka á því sem hann á til og draga ekki af sér. Ekki er þar með sagt að söngvarinn eigi ekkert að gera annað en pressa út úr sér sem sterkust hljóð. Hitt er líka erfitt að stilla röddina eftir margvíslegum atvikum og reyfingum leiksins, beita henni með mýkt og blíðu annan andardráttin en með styrk og þoli þess á milli. Það er nokkurn veginn föst regla að aðal söngvurunum við söngleikhúsin er ekki ætlað að syngja á leiksviðinu oftar en tvisvar sinnum á viku, því viðurkennt er að söngvarinn þoli ekki að meira sjá hann lagt. Þessi regla náði auðvitað jafnt til Péturs og annara söngmanna. En margt getur orðið til að raska reglunni, svo sem veikindi. Þegar svo ber undir er öðrum skylt að hlaupa í skarðið og af slíkum eða þvílíkum ástæðum var það að það lendi á Pétri að syngja á hverju kvöldi hvað eftir annað í heila viku í röð. Það þarf ekki að því að spyrja að afar mikil vinna hefur verið af hendi leist áður en söngleikurinn er komin á leiksviðið. Setjum nú svo að nýr söngleikur sé tekin til meðferðar. Hið fyrsta sem söngvararnir verða varir við er það að á leikhúsin verð fest upp auglýsing þess efnis að hinn tiltekni söngleikur skuli tekin til meðferðar og á auglýsingunni stendur ennfremur hver fara skuli með hvert hlutverk og mega þeir ganga að þeim hjá dýraverði. Nú fer söngmaðurinn heim með hlutverk sitt en það er hvað hinn meiri hlutverkin snertir dreift allan söngleikin með öllum nótum og textum. Þá er sest að leksíunni og allt lesið gangur leiksins athugaður og tengst við önnur hlutverk bæði í tónum og texta. Texti frumlesin og byrjað að festa sér hann í minni. Því næst er sest við hljóðfærið en slaghörpur verða menn að leggja sér til sjálfir og hafa heima hjá sér. Heldri söngvarar fengu jafnan hljóðfærin lánuð afgjaldslaust og gerðu verksmiðurnar það í auglýsingaskyni. Og nú er farið að læra hlutverkið. Undir eins daginn eftir fara menn í leikhúsi til þess að æfa hlutverk sitt hver hjá sínum kennara. Þegar því er lokið fara söngvararnir að æfa sig saman og gera það hvað eftir annað, þá á leiksviðinu og loks með hljómsveitinni aftur og aftur, þanga til síður er komið að loka æfingu. Þá er söngleikurinn tilbúin til sýningar og eftir samviskusamlega unnin störf eiga listamennirnir laun sín og þakkir að sækja undir almanna rómin sem listadómararnir kveða upp. Pétur var að öllu samanlegðu vel ánægður með dóma þá sem leikdómarar hins mikla söngleikhús höfðu látið falla frammistöðu hans. Hann átti kost á að ráða sig við leikhúsið sem fastan söngvara og þá auðvitað aðal tenórsöngvara. En ekki gekk þó saman með honum og leikhússtjóra og voru margar ástæður til þess. Við leikhúsið voru þessar mundir fjórir fastir tenórsöngvarar, allt þekktir menn eða frægir. Svo Pétur grunaði að hann myndi eftir vill ekki fá að syngja eins mikið og hann óskaði. Eins þóttist hann sjá að honum myndi ekki gefast nægilegt tækifæri til að æfa sig í nýjum hlutverkum, því ekki myndi verða eitt mikill í vinnu í að æfa með honum á leiksviðinu hlutverk sem hinir kunnu til hlítar og hefðu sungið aftur og aftur við leikhúsið. Auk þess bauð leikhúsið ekki betri launakjör en Pétur hafði í Kíl.
Pétur vissi að í Kíl hafði hann gott tóm og góða aðstöðu til að læra og æfa óperuhlutverk. Leikhússtjóri gerði líka mikið að því að fá landskunna söngvara til óperunar, bæði tenóra og aðra og einhverjum söngkonur. Pétri þótti mikill ávinningur að syngja og leika með slíkum listamönnum og kynnast meðferð þeirra í hlutverkum sem hann hafði þá enn ekki farið með. Af þessum ástæðum kaus Pétur að vera kyrrt í Kíl. Þegar leið á fyrra stríðið fór skortur á nauðsynjum að gera æ meir vart við sig. Norðurlandamenn komust líklega einna skást af því þeir gátu óátalið og undir ströngu eftirliti fengið matarsendingar heimanað. Þannig fekk Pétur og margir Danir nokkurn veginn mánaðarlega tiltekinn skammt af dönsku svínakjöti og öðru matarkyns frá verslun Sigurðar Jóhannessonar í Kaupmannahöfn. Ekki mátti það vera meir en sem svaraði einni almennilegri máltíð en var þó með þökkum þegið. Vín voru raunar óbreytt en í þeim ekki mikill matur og þó engum keypt á veitingahúsum í vonum að fá eitthvað matarkyns með þeim. Menn gerðu sér ferðir út sveitir með það sem þeir áttu útgengilegast til þess að reyna að skipta því fyrir mat. Hörgull var á öllum hlutum bæði í sveit og borg. Stundum tókst að smyrja stígvélunum sínum upp á einhvern stígvélalausan sveitamann fyrir egg eða bita af öðrum sveitamatt. Skortur var á öllum sviðum, föt vantaði, læknislíf og umbúðir vantaði. Gott straffi England var orðið að daglegri bæn, því breski flotin lá lönd öll eins og miðgarðsormur og lokaði allt matarkyns úti. Einstöku sinnum kom þó hnífur í feitt. Pétur kom stundum í ráðhúskjallaran gamla til þess að leita fyrir sér. Stundum fjekkst eitthvað en oftar ekkert. Einn dag rís eigandi kjallarans úr sæti sínu og tilkynir gestum þeim sem þar eru samankomnir og hann þekkti að sonur sinn hefði fengið járnkrossin í stríðinu og því byði hann nú föstum gestum hádegisverð klukkan eitt stundvíslega. Þar yrði einn réttur matar og væri það steiktur áll og hann ekki á smerra tæginu og eitthvað yrði þar til þess að drekja álnum í. Það þurfti ekki að dekstra þá sem boðinu voru. Állinn reyndist únliðs digur og vel það, feitur og rostætur og ógleymanlegur og jafnframt var þar freyðandi asmans háser í glösum og gladdi mannana hjörtu. En slíkir kvalrekra voru sjaldgæfir, þó átti að heita allt bjargaði staf á meðan Pétur var í Kíl. Óvænt höpp gátu komið fyrir, eins konar vinningar í matarins óvissu happadrætti. Pétur hafði kynst háttsettum lögreglumanni sem hafði lögreglustjórn í því hverfi borgarinnar sem leikhúsið var í. Maður þessi var söngalskur og hafði vit á músík og miklar mætur á Pétri fyrir söng hans. Þessum mæta manni kynntist Pétur fyrst við Stammtisch hans í Löfvenbrá húsi einu þar sem báðir voru tíðir gestir. Það sem í frásögur færandum vináttu þeirra í þessu matarleysi það helst að það kom fyrir nokkrum sinnum að svín í góðum holdum viltist inn á bannað yfirráðasvæði því þar var margt verboten mönnum og svínum. En þegar svo vildi til að lögreglustjóri þessi ringdi til Péturs og sagðist skildi gefunum snafs klukkan 10 kvöldið, þá fór Pétur undir eins að lakka til því þetta var dulmál, sjálfsagt verboten, og þýtti að miðnætur skeið væri boðið upp á svínakjött ásamt því sem því fylgir, eins og kartöflum og káli, bjór og brennivín þarf ekki að geta, enda þess aðeins neitt sem bragð bætis. Eftir matur var lostætt bjúa og að lokum voru gestir leistir út með reyktum bjúum til þess að halda hátíð með heima daginn eftir. Og allt var þetta hold af holdi svínsins sem gaf sinn líkama til að seðja svanga maga. Hvernig maðurinn komst yfir svínin vissi Pétur aldrei, enda kom það matnum í sjálfu sér ekkert við. Þess má getað í Kíl og raunar allt Þýskaland er það alls síðað menn bjóði gestum að Stammtisch sínum á því veitingahúsi sem þeir koma mest á í stað þess að taka á móti þeim á heimili sínu og þegar það gert merkir það að nánari kunningskapar sé vænst.
Þessi maður reyndist Pétri hinn besti vinur og hefur efalaust hvorki meira niður minna en bjargað lífi hans 1917 eins og síðar mun sagt verða. Leikhús árið 1915-16 bætti Pétur enn við sig hlutverkum. Þar á meðal söng hann Hoffmann í Hoffmanns ævintýrum þennan vetur, hvað eftir annað og hafði gaman af því hlutverki. Nú stóð svo á að hann hafði keift af ekki eins listamannsins frá leikhúsinu sem fallið hafði í stríðinu, ýmsa muni, er hann hafði átt þar á meðal stígvél til notkunar á leiksviði sem þá komu sér vel þegar hörgull var á öllu. Í dóti hins fallna var hárkolla sem einnig var ætluð fyrir leiksviðið. Þessa hárkollu notaði Pétur í Hoffmanns ævintýrum og jafnvel oftar á leiksviðinu. Hann lék Hoffmann aftur og aftur veturinn og leikhúsgestir voru orðnir svo vanir í gervinu að þeir gátu ekki hugsað sér annað en að Pétur væri þar sjálfur kominn. En hárkollan var úr mannshárum og fagurlega skrýfð og smurð. Eitt sinn söng Pétur á konsertum þessar mundir og var þá auðvitað ekki með hárkolluna góðu. Margir konsertgesta voru hinir sömu sem mest sóttu söngleikhúsið. En þá skeiði það að fólkið og engum unga kvenfólkið ýmist þekkti Pétur ekki eða andvarpaði og neitaði að viðurkenna að söngvarinn væri Pétur þótt að þekta. Og hvað olli? Ekkert annað en skallin á Pétri. Nú hann er þá svona þessi dáði óperusöngvari hugsuðu ungu stúlkunnar. En ekki erðu þær hárleysið við Pétur, þær klöppuðu og skemmtu sér að söng hans jamt og áður. Og þegar hann fór frá Kýl var honum sendur minjagripur sem ótvírætt bar handbragð ungmeyja. Það var bók bundin í fínasta silki og á spjaldið bróderað Peterlein en að innan var bókin eintómar teikningar og smágreinar gert að mikilli list og átti allt að minna á Pétur eins og sendendur hugsuðu sér hann í þeim hlutverkum sem þeim þótti vænstum. En líf söngstjörnunnar hefur sínar skuggahliðar. Frá því segir í ævisögu Péturs. Hann hætti í Kýl 1918, hélt á kveðjutónleika og var vel fagnað. Daginn eftir þetta kveðjukvöld var Pétur beðinn að syngja Pétró í Tífland eftirmiðdaginn. Hann var ólatur eins og hann var vanur og tók þetta að sér þótt hann hefði sungið Lohengrin kvöldið áður. Þá sýningu er í rauninni ekkert að segja en að henni lokinu kom fyrir atvik sem Pétur mun lengi minnast. Við óperunni Kýl var söngmaður einn sem Bé hét. Hann var dugandi söngmaður, barítón, og var samstarfsmaður Péturs, félagi og góður kunningi og öll árin sem hann var í Kýl. Höfðu þeir margoft sungið saman í fjöldamörgum óperum og ávallt fallið vel á með þeim. Bé söng með Pétur eins og hann var vanur á kveðjukvöldunum. Fyrra kvöldi þegar Lohengrin var sýndur var Pétur hildur með miklum ákafa og síðari daginn beið geysilega mikill mannfjöldi á torginu fyrir framan leikhúsið og hildi Pétur með miklum fagnaðarlátum og húrrarópum þegar hann kom út úr leikhúsinu á samt Bé vini sínum. Mannfjöldin leit ekki við Bé eins og eðlilegt var því menn voru komnir til að votta Pétri þakklæti sitt þegar hann nú var að kveðja þá. Þeir félagar gengu nú til gildaskála og settust við borð það sem þeir voru vanir að sitja við, en þar byðu nokkrir vina þeirra. Var nú ölið borið fram og menn spjölluðu saman í bróðirni. Gengt Pétri satt verkfræðingur einn úr kafbótaflotanum. Hann tekur bæklingur vasa sínum og réttir Pétri, segir að hann skuli lesa hann, þar sé skýrt frá ástandinu í landinu eins og það sé nú af þessum hættulegu tímum. Pétur leggur bæklingin á borðið hjá sér. Næstur honum satt yfirmaður úr lögregluliðinu, kunningi hans góður. Lögreglumaðurinn tekur bæklingin og blaðar lengi í honum. Síðan fer hver heim til sín og ber nú ekki til tíðinda fyrir hann morgunin eftir. Þá ringir lögreglumaðurinn til Péturs og spyr hvort hann hafi bæklingin frá því í gær. Pétur segist hafa stungið honum í vasan og sé hann við höndina. Lögreglumaður segir honum að gæta bæklingsins vel, en sjálfur muni hann koma bráðlega til hans því hann þurfi að tala við hann. Eftir stuttastund kemur lögreglumaður til Péturs og segir honum þá að þeir verði báðir að fara á fund annars yfirmanns í lögregluliðinu.
Pétur forvitinn að vita hvað á ferðinni sé, en hinn lætur lítið yfir því. Þegar þeir koma til hins síðarnefnda lögreglumanns, kemur hinn fyrri að efninu og segir við stéttarbróður sinn á þessa leið, Bækling þann þér töluður sá ég verkfræðingin úr kafbátaflotanum rétta Pétri, en hann lagði hann á borðið hjá sér. Ég tók bæklingin að fór í gegnum hann allan. Get ég borið það að í honum var alls ekkert sem vakið geti grunnsemd. Og ef þér, segir hann ennfremur, ætlið að gera meira úr þessu máli, þá ég til vitnis það að Pétur alls saklaus af öllum grunnsemdum í sambandi við bækling þennan. Hinn lögreglumaðurinn segir þá að fyrst svo sé það mál úr sögunni. Síðan fara þeir Pétur og lögreglumaðurinn vinur hans. Pétur fer nú að spyrja hvað hér sé eiginlega á ferðinni og fær þó að vita að svo mál með vexti að B. vinur hans og samverkamaður hafði farið til hins síðari lögreglumanns og tilkynnt honum að verkfræðingur nokkur úr kafbátaflotanum hafi rétt Pétri bæklingeinn sem muni hafa haft kafbátateikningar inni að halda eða ef til vill önnur launungarmál sem Pétri, útlendingnum, hafi svo verið ætlað að koma áleiðis. Geti því hér verið alvarlegt njósnarmál að ræða. Álíktun Péturs og vina hans var sú að B. hafi þótt nóg vinsældir Péturs og heiður þann sem honum var sýndur, þar sem honum sjálfum var ekki sýnd, öfundast yfir öllu saman og ætlað síðan að gera Pétri þann vinar greiða að bendla hann við njósnamál þýska kafbáta á ófriðartímum. Svo heppni að lögreglumaðurinn skildi undir eins handleika og lesa bæklingin getur vel hafa bjargað lífi Péturs því málið hefði sennilega komið fyrir herrétt og því að verkfræðingur úr kafbáta flotanum var við það riðin. En herréttardómar geta verið snögg soðnir og harðir undir tönn á ófriðar tímum, ekki síður þó útlendingur eigi hlut. Það síðasta sem Pétur sá til B. vinar síns var það að B. kom til Darmstadt í atvinnuleit. Hitti hann þá Pétur varð allur að einu brosi og bað hann koma blessaðan og sælan eins og ekkert hefði ískorist. En frá Péturs hendi var vináttunni slitið og enga atvinnu fékk B. við leikhúsið í Darmstadt. Heyrum nú Pétur Jónsson syngja Turn Aríuna úr Tosca eftir Puccini, hljóðritun frá 1926.

Árið 1922 bauðst Pétri staða við þýsku óperuna í Berlín og var það úr að hann réðst þangað og söng þar skeið. En það mjög óstöðuga efnahags ástand og upplausn sem varði í Þýskalandi á þriðja áratugnum og bjó í hæginn fyrir valdatöku nasista setti vitaskuld mikinn svip á líf manna í landinu. Rekstur óperunar í Berlín varð æ erfiðari og 1924 réðst Pétur til óperuhús í Bremen. Þar naut hann mikilla vinsælda sem annars staðar. En á árinu 1926 veiktist hann alvarlega og var frá störfum næstum hálft ár. Áheyrendur söknuðu hans mjög. Þegar hann kom aftur til starfa voru fest upp gríðarstór spjöld við sölustaði aðgöngumiða með myndum af Pétri og þeirri áletrun að Unser Peter, Pétur okkar, væri komin aftur til starfa og væri boðin innilega velkomin. Áframleið til ársins 1928. Þá fór að bera meir á áhrifum nasista. Ungur maður úr þeirra röðum var gerður óperustjóri. Hann þrengdi að hinum reyndari söngurum með æði miklum yfirgangi og fjall mörgum það illa og sögð upp störfum. Þeirra á meðal var Pétur og sagði hann upp við óperuna sumarið 1929. Þegar Pétur hafði ákveðið að segja upp stöðu sinni í Bremen, gerði hann enga tilraun til þess að útvega sér fasta stöðu við önnur söngleikhús. Hann grunaði að víða myndi vera líkt ástatt og í Bremen að breyttar aðstæður hefðu orðið samferða breyttum tímum. Hann ætlaði því að bíða þangað til undværa gangur skuggum það hverju stefnu yrði fylgt í framtíðinni í rekstri leikhúsanna. En fyrstum sinn ætlaði hann sér að setja stað í Berlín og vera frjáls og frí, en hafa það til atvinnu að syngja í óperum víðsvegar landið sem gestur, eins og hann hafði gert í fjöldamörg ár. Þetta gerði Pétur næstu árin, bjó í Berlín og ferðaðist og söng, en nú voru tekjur hans stopular og svo fór að lokum að hann gat ekki unað við þessi kjör, tók sig upp og fór heim til Íslands með fjölskyldu sína haustið 1932. Hann ætlaði að sitja af sér óveðrið ef und væri og sæta lægi síðar meir að fara aftur til Þýskalands ef tímarnir kemust aftur í sitt fyrra horf. En ekki átti það fyrir honum að liggja að koma oftar fram á söngsviði í Þýskalandi. Hann kom þar aldrei eftir þetta og þar með var óperu söngferli hans lokið. Þannig lauk ferli Péturs á Jónssonar sem óperu söngvara að atvinnu þegar hann var innan við þimmtugt. Vissulega var það alltof snemmt, en hann hafði þá öðlast mikla hilli og tryggt sér sess í tónlistarsögu okkar sem sá söngvari sem fyrstur ruddi sér braut til frama í erlendum óperuhöllum. Heimkominn tók hann upp skrifstofustörf hjá rafitunni til að vinna fyrir sér. Hann hafði oft sinnis haldið söngskemtanir heima í leifum frá óperunni. Nú gat hann haldið því áfram og nokkrum sinnum steg hann á svið í söngleikjum en það var hann líka ágætur leikari. En þau tækifæri voru fá í hans tíð á Íslandi. Skömmu eftir að Pétur fluttist heim fór hann að kenna söng og tók þannig þátt í að móta næstu kynslóð íslenskra söngvara. Með því móti nýttist reynsla hans og færni föðurlandinu ekki miður en ef hann hefði alveg

við aldur sinn við Erlend óperuhús. Hann lifði það að sjá og heyra fyrstu óperusýningu þjóðleikhússins Rigoletto 1951 þar sem nemandi hans og góður vinur Guðmundur Jónsson vann frægan sigur í titilhlutverkinu. Pétur Á. Jónsson lést árið 1956. Heyrum hann að lokum þar sem hann bregður sér út fyrir svið óperutónlistarinnar og syngur lag Hendersons Sonny Boy, það er upptaka frá Kaupmannahöfn 1929.

0: Gunnar Stefánsson hafði umsjá með úr ævisögum listamanna og las úr bókinni Pétur Jónsson, óperusöngvari, eftir Björgúlf Ólafsson. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Andy Burham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, hefur skipað 5 nýja ráðherra í ríkisstjórn sinni. John Healey verður fjármálaráðherra, Ed Miliband verður utanríkisráðherra, Angela Rayner verður ráðherra húsnæðismála, Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og Wes Streeting verður varnarmálaráðherra. Tæplega 30 karlmaður hefur verið ákærðu fyrir morðið á Ann Wittekomp, fyrrverandi ráðherra og talskonu Reform UK sem fannst látin að heimili sínu 9. júli. Breska ríkisútorpi segir að hinn að Joshua Kerry frá Rotterdam í suður Yorkshire mun að koma fyrir dómara í Westminster Magisters Court í dag, þriðjudag. Breska hryðjuverkalögreglan segir rannsókn á því hvað bjóa baki árásinni þar á meðal mögulegum pólitískum kvötum vera í fullum gangi. Gerð